0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: اولین و مهمترین برگ برنده و مهمترین پایه موفقیت پرونده حقوقی شما تجربه و نام وکیل شماست، چنانچه شما بر علیه شرکت‌های به نام تجاری چون اوبر، لیفت، آمازون، UPS و شرکت‌های بزرگ تجاری دیگر در خصوص تصادفات پرونده دارید، پرونده خود را جدی بگیرید. برنامه شناخته شده و طلایی که در مقابل شرکت‌های بزرگ تجاری قد علم کرده و با اعتبار و قدرت هرچه تمام‌تر بالاترین خسارت را قانون دریافت داشته را برمزید. دکتر کامران یدیدی،

0: certain about what we believe and think and predict. And then two, making that so that we don't take in new information objectively when it comes in. And then three, to then not attack others who from the beginning disagree with us or after the information comes out, you know, to prove them right or wrong or to rub it in their face or whatever it might be. All those things are not going to actually help the cause that you're saying you care about. If anything, they think they'll just get in the way of people actually showing their support and for all of us supporting one another to stay united as best as is possible. So let's go to our last commercial break. We'll be right back.
1: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
2: 310-310-4946
3: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که بارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
5: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. اعلام سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیق پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: فرد مرشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مرشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مرشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شانگاهی امروز جمعه 8 ماه می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای ساعت ایران در جهان با شما هستیم. وزارت خارجه قطر شامگاه جمعه تایید کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور ساعتی پیش با جیدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دیدار داشته است. پیشتر خبرگزاری رویترز و فرانسه به نقل از منابع آگاه از انجام این دیدار با تمرکز بر مذاکرات آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ خبر داده بودند. وزارت خارجه قطر در بیانیه خود اعلام کرد که آقای ونس و مقام ارشد قطری آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان برای کاهش تنش‌ها به گونه‌ای که به تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک کند را بررسی کردند. این در حالی است که ایران می‌گوید همچنان در حال بررسی طرح پیشنهادی آمریکا برای توافق است و به آن پاسخ نداده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر گفت که انتظار می‌رود تهران پاسخ خود را روز جمعه به آمریکا تحویل دهد. سفیر جمهوری اسلامی در پکن گزارش‌ها درباره حمله ایران به یک نفتکش چینی در نزدیکی تنگه هرمز را تکذیب کرد. رسانه‌های ایران به نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی نوشتند که نقش داشتن ایران در این حمله خبر غیر واقع است و با هدف تحت تاثیر قرار دادن دستاوردهای سفر اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به پکن منتشر شده است. این در حالی است که وزارت خارجه چین تایید کرد نفتکشی که دوشنبه گذشته در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت متعلق به یک شرکت چینی و با خدمه ای از شهروندان این کشور بوده است. منابع امنیت دریایی گفتند کشتی آسیب دیده احتمالاً نفتکش و شناور حمل مواد شیمیایی JV Innovation با پرچم جزایر مارشال بوده است. محمد مخبر دستیار رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه کنترل تنگه هرمز از سوی ایران را امکانی در حد بمب اتم خواند و گفت چیزی که با این جنگ به دست آوردیم را به هیچ وجه از دست نخواهیم داد. او که در دولت ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس جمهور سابق بود به رسانه‌های ایران گفت که اگر بتوانیم از نظر مسائل بین‌المللی رژیم حقوقی تنگه هرمز را عوض خواهیم کرد وگرنه با قوانین داخلی خودمان این کار را خواهیم کرد. مقامات جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ اخیر و بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران بارها گفتند که شرایط این آبراه استراتژیک به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. کشورهای غربی بارها کنترل تنگه هرمز از سوی ایران را رد کردند. روز جمعه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تلاش ایران برای کنترل تردد در تنگه هرمز را برای آمریکا غیر قابل قبول خواند و گفت اعمال کنترل بر آبراهای بین‌المللی پذیرفتنی نیست. محمد مخبر در اظهاراتش همچنین با تهدید امارات متحده عربی گفت این کشور تنبیه شده و بیشتر هم تنبیه می شود. ایران از زمان آغاز جنگ بارها با موشک و پهپاد به نقاط مختلفی در امارات حمله کرده است. ارتش آمریکا روز جمعه تایید کرد که با حمله به دو نفتکش ایرانی دیگر مانع از عبور آنها از محاصره دریایی اعمار شده بر بنادر و کشتیرانی ایران شده است. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، نیروهای نظامی آمریکا در روز جمعه کشتی‌های MTC استار و MT سودا را پیش از ورود هر دوی آنها به بندری در دریای عمان از کار انداختند. سنتکام گفته این نفتکش ها بدون بار و با پرچم ایران بودند و یک فروند جنگنده F-18 نیروی دریایی آمریکا با برخواستن از ناو هواپیمابر USS بوش با شلیک مهمات دقیق به دودکش های هر دو نفتکش آنها را از کار انداخته و مانع ورودشان به ایران شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده در روزهای 16 تا 18 اردیبهشت لکه‌ای بزرگ را در آب‌های اطراف جزیره خارک مهمترین پایانه صادرات نفت ایران نشان می‌دهد که به گفته کارشناسان با نشت نفت سازگار است. بر اساس این گزارش لکه‌ای خاکستری و سفید رنگ در غرب جزیره خارک دیده شده که به گفته یک پژوهشگر رصدخانه منازعه و محیط زیست مساحتی حدود 45 کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد. رویترز به نقل از کارشناسان نوشته که این نشت احتمالی می‌تواند بزرگترین مورد از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران حدود 70 روز پیش باشد.
با این حال علت نشت و منبع آن هنوز مشخص نیست. برخی منابع خبری دیگر نیز با اشاره به تصاویر ماهواره‌ای احتمال نشت نفت در اطراف خارک را مطرح کردند. جزیره خارک مرکز حدود 90% صادرات نفت ایران است و در جریان جنگ 39 روزه ارتش آمریکا اعلام کرده بود اهداف نظامی را در این منطقه هدف قرار داده است. در هفته‌های اخیر درگیری‌های دریایی میان نیروهای آمریکایی و ایران و همچنین محاصره بنادر ایران توسط نیروی دریایی آمریکا باعث اختلال گسترده در صادرات نفت و رفت آمد کشتی‌ها در خلیج فارس شده است. با شبکه فاکس نیوز گزارش داد که ارتش آمریکا روز جمعه حملات هوایی بیشتری علیه کشتی‌های مرتبط با ایران انجام داده و چند نفتکش خالی را که سعی در شکستن محاصره ایران داشتند هدف قرار داده است. این شبکه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفت کشتی‌های هدف قرار گرفته نفتکش‌های بسیار بزرگ خالی بودند که تلاش می‌کردند با عبور از محاصره به ایران بازگردند. پنتاگون و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام درباره این گزارش هنوز اظهار نظری نکردند. سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در ماه اپریل ماه گذشته میلادی برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است. این افزایش به ویژه به دلیل بالا رفتن قیمت روغن‌های نباتی در پی اختلالات ناشی از جنگ ایران بوده است. شاخص قیمت مواد غذایی فاو که تغییرات بهای سبدی از کالاهای غذایی معامله شده در بازارهای جهانی را اندازه‌گیری می‌کند در ماه اپریل 1.6% افزایش نشان می‌دهد. بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه و آغاز جنگ، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود شد و در حال حاضر هم که آتش بس برقرار است، این محدودیت هنوز رفع نشده است. تنگه هرمز مسیر عبور 20% نفت و گاز مایع در جهان است. در این حال حدود 1/3 از تجارت جهانی کودهای شیمیایی و مواد اولیه تولید آن از تنگه هرمز عبور می کند و بسته بودن این آبراه صنعت کشاورزی و تولید مواد غذایی را تحت فشار گذاشته است. قیمت کود شیمیایی از آغاز جنگ تا کنون 80% افزایش یافته است. نتبلاکس که وضعیت اینترنت در جهان را ارزیابی می‌کند می‌گوید قطع اینترنت در ایران امروز وارد 72 روز خود شده و مدت این اختلال اکنون از 1656 ساعت فراتر رفته است. نتبلاکس می‌گوید اتصال دیجیتال در زمان بحران اهمیتی حیاتی دارد و محدود کردن دسترسی به اینترنت بیشترین آسیب را به افرادی وارد می‌کند که بیش از دیگران به آن نیاز دارند، از جمله افراد دارای معلولیت، دانشجویان، کسب و کارهای کوچک و عموم مردم. جمهوری اسلامی از روز 9 اسفند همزمان با شروع حملات آمریکا و اسرائیل دسترسی عموم شهروندان به اینترنت را قطع کرده است. از آن زمان فقط برخی از افراد و گروه‌های نزدیک به حکومت که به دارندگان سیم کارت سفید مشهور هستند به اینترنت دسترسی داشتند. در این حال شورای عالی امنیت ملی اخیراً طرحی موسوم به اینترنت پرو را تصویب کرده که بر اساس آن برخی اهالی کسب و کار یا دانشگاهیان می‌توانند با پرداخت مبلغی بیشتر با دسترسی محدود به اینترنت بین‌المللی وصل شوند. اما برخی از مشاغل همچون گروهی از پرستاران و وکلای دادگستری پیشنهاد دریافت چنین اینترنتی را رد کردند. ایران استفاده از اینترنت ماهواره‌ای همچون استارلینک را هم جرم انگاری کرده و کاربران آن را تحت تعقیب قرار می‌دهد. و کاربران اینستاگرام دیگر نمی‌توانند پیام‌های مستقیم فوق خصوصی ارسال کنند، زیرا قابلیت رمزگذاری سرتاسری این شبکه اجتماعی در سراسر جهان غیرفعال شده است. حذف رمزگذاری سرتاسری پیام‌ها تغییر موضعی چشمگیر از سوی متا، شرکت مادر اینستاگرام محسوب می‌شود که پیشتر این فناوری را استاندارد طلایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران خود توصیف کرده بود. رمزگذاری سرتاسری امن‌ترین شکل پیام‌رسانی آنلاین به شمار می‌رود، چون تنها فرستنده و گیرنده می‌توانند محتوای پیام‌ها را مشاهده کنند. با این حال منتقدان سال‌هاست هشدار می‌دهند این فناوری می‌تواند به انتشار محتوای افراطی در فضای آنلاین بدون امکان مداخله مقامات کمک کند. به همین دلیل تصمیم متا با استقبال گروه‌هایی از جمله نهادهای حمایت از کودکان روبرو شده، اما فعالان حریم خصوصی آن را محکوم کردند. با غیر فعال شدن رمزگذاری سرتاسری، اینستاگرام اکنون قادر خواهد بود به تمام محتوای پیام‌های مستقیم از جمله عکس‌ها، ویدیوها و پیام‌های صوتی دسترسی داشته باشد. شما نگران ارجمند تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه از برقراری یک آتش‌بس 3 روزه در جنگ میان روسیه و اوکراین از روز شنبه خبر داد. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این آتش‌بس به درخواست او و با موافقت ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهور دو کشور اعمال می‌شود و همزمان با آن 1000 زندانی طرفین نیز با یکدیگر تبادل خواهند شد. ترامپ ابراز امیدواری کرد که این آتش‌بس آغازی بر پایان یک جنگ بسیار طولانی، مرگبار و سخت باشد. به این نوشت که مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری بزرگ که آن را بزرگترین درگیری از زمان جنگ جهانی دوم نامید ادامه دارد و به نوشته او ما هر روز با آن نزدیک تر می شویم. ولادیمیر زلنسکی پس از اعلام دونالد ترامپ گفت که آتش بس با روسیه از 9 تا 11 ماه می باید برقرار شود و کیف چراغ سبز مسکو را برای تبادل گسترده زندانیان دریافت کرده است. او گفت به نیروهای نظامی خود دستور داده که در جریان رژه نظامی روز پیروزی در روز 9 می به میدان سرخ حمله نکنند. زلنسکی در این فرمان گفت بدین وسیله دستور می‌دهم برگزاری رژه در شهر مسکو در تاریخ 9 می 2026 مجاز باشد و افزود که بخش سرزمینی میدان سرخ از هر گونه طرح برای استفاده از سلاح‌های اوکراینی مستثنا خواهد بود. یوری اوشاکوف دستیار ولادیمیر پوتین نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد که روسیه با آتش‌بس 3 روزه و تبادل زندانیان موافق است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و پیت هگزت وزیر جنگ روز جمعه 10 پرونده پیشتر محرمانه درباره مشاهده های ادعایی یوفوها، اشیاء ناشناس پرنده و حیات بیگانگان و موجودات فرازمینی را منتشر کردند تا آنچه را شفافیتی بی سابقه برای مردم آمریکا خواندند فراهم کنند. ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفت در حالی که دولت‌های قبلی در این موضوع شفاف عمل نکردند، اکنون با این اسناد و ویدیوهای جدید مردم می‌توانند خودشان تصمیم بگیرند که واقعاً چه خبر است. خوش بگذرانید و لذت ببرید. وزارت جنگ آمریکا نیز در بیانیه ای اعلام کرد که انتشار این اسناد و تصاویر مدت‌ها مورد انتظار درباره پدیده‌های ناشناس غیرعادی با انتشارهای بعدی همراه خواهد شد، زیرا اسناد بیشتری از طبقه بندی محرمانه خارج می‌شوند. پنتاگون همچنین گفت این اسناد با همکاری نهادهایی از جمله دفتر مدیر اطلاعات ملی، ناسا، FBI و دفتر بررسی پدیده‌های ناشناس تهیه و از طبقه بندی خارج شده است. حدود 170 پرونده منتشر شده شامل تصویری از پدیده ناشناس بوده که در جریان ماموریت ماهنشین آپولو 12 در سال 1969 از سطح ماه گرفته شده بود و همچنین متن گفتگوی خدمه آپولو 17 که در سال 1972 اشیای ناشناسی را از روی ماه توصیف کرده بودند. در متن گفتگوی ماموریت آپولو 17 رونالد ایوانز خلبان ماموریت گزارش داده بود چند ذره یا تکه بسیار درخشان یا چیزی شبیه به آن را می‌بینم که هنگام مانور دادن از کنار ما عبور می‌کنند. مرکز کنترل ماموریت پاسخ داده بود متوجه شدیم. هگزت در بیانیه‌ای گفت این پرونده‌ها که پشت طبقه بندی‌های محرمانه پنهان شده بودند مدت‌ها باعث گمانه‌زنی‌های موجه شدند و وقت آن رسیده که مردم آمریکا خودشان آنها را ببینند. انتشار این اسناد احتمالاً بحث‌های تازه‌ای درباره

یوم غنی شده با درجه خلوص بالا را از یک رکتور تحقیقاتی در ونزوئلا خارج و به ایالات متحده منتقل کرده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، مواد خارج شده تمام اورانیوم های غنی شده بالای 20% باقی مانده در یک رکتور تحقیقاتی قدیمی بود که با کمک کارشناسان فنی ونزوئلا، همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظارت کارشناسان آمریکایی و بریتانیایی به طور ایمن و با کمک بریتانیا از طریق خشکی و دریا به ایالات متحده هم شد تا برای مصارف هسته‌ای در آمریکا آماده سازی شود. این موفقیت در حالی حاصل شده که رئیس جمهور آمریکا بر لزوم به دست آوردن حدود 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده جمهوری اسلامی و خروج آن از ایران به هر طریق ممکن تاکید دارد. و در بازار سهام امروز آمریکا، امروز جمعه 8 ماه می 2026 شاخص داو جونز با 12 واحد افزایش، S&P 500 با 61 و نزدک با 440 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان عزیز ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
5: سلام وکی.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌های مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
1: با ارتش بیمه تنها وارد میدان نشوید. شرکت های بیمه بیدرنگ با ارتشی منسجم از قانون وارد میدان می شوند. با پیشنهادهای آگاهانه اما ناعادلانه می کوشند تا به دریافت حداقلی از آنچه واقعا حق شماست رضایت دهید. اما یک وکیل مجرب فرمانده است، هوشیار و کارآزموده در لباس وکالت. میدان را به خوبی می شناسد، بازی حریف را از پیش می خواند و مسیر پیروزی را با درایت طراحی می کند. تا شما فارغ از هیاهوی نبرد تنها بر یک هدف تمرکز کنید: صحت، سلامت و بازگشت به زندگی. دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: نام من دنمار است، اهل دانمارکم من. مزم خوب، جنس من خوب تر است. مرا به خانه ببر، بر سر سفره گذار. نان و سبزی از تو، آن پنیرش هم من. من پنیری خوبم، اهل دانمارک، ولی پخشم از کارون است. نام من دنمار است.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: mesrianilaw.com.
8: عزیزل جا چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اواری چه زودتر نگفتی؟
8: یله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس موجود
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کجا؟
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما لیوینگ تراست خودتون رو تشکیل دادید، آیا فکر کردید در آینده نامعلومی وقتی قراره به فرزندانتون ارث برسه، اگه یک اتفاقی در زندگی یکی از فرزندهای شما از قبیل طلاق، ورشکستگی مالی، ابتلا به اعتیاد یا درگیری‌های حقوقی رخ بده، چه اثرات ناگواری به روی ارث اونها خواهد گذاشت؟ ما امروزه میتونیم تراست شما رو جوری طراحی کنیم که هیچ یکی از این اتفاقات ناخوشایند ارث فرزند شما رو خدشه‌دار نکنه.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافع.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

خب دوستان عزیز سلام به شما، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. سپاسگزارم که شنونده برنامه گلگشت هستید. با درود به همه هموطنان عزیز و دلیر و غیورم، موفق باشید عزیزان.

رشید مستقیم خواننده موسیقی سنتی ایران در سال 1310 در شهر شهمیرزاد از توابع استان سمنان به دنیا آمد. او در خانواده هنرمند و اهل موسیقی پرورش یافت و به خاطر علاقه او به موسیقی اصیل ایرانی، مخصوصا آواز، او را نزد ادیب خانساری میبرند تا در این زمینه آموزش ببینه. رشید مستقیم جایگاه ویژه‌ای در تاریخ فرهنگی ایران داره، چرا که نخستین خواننده‌ای بود که در نخستین ایستگاه تلویزیونی کشور ظاهر شد و آواز خوند. اون در سال 1338 با برنامه هفتگی بزم سخن برای اولین بار در تلویزیون ایران حضور پیدا میکنه. برنامه پیشرو در نخستین تلویزیون خاورمیانه که به همت حبیب الله ثابت بنیانگذاری شده بود. بزم سخن که تا سال 1342 بیش از 200 قسمت برنامه زنده پخش کرد، برای نخستین بار شعر و موسیقی سنتی رو به صفحه تلویزیون خانه های مردم رسوند. هر قسمت از این برنامه به یکی از شاعران برجسته اختصاص داشت که توسط دکتر داریوش صبور، استاد ادبیات فارسی، معرفی و تحلیل و تجزیه می شد. پس از اون این خواننده یعنی رشید مستقیم با اجرای زنده آثار آن شاعر برنامه رو با صدای خودش بهتر و زیباتر میکرد و به اون برنامه با آوازش جان تازه میبرد.

خب رشید مستقیم یکی از هنرمندان بسیار بسیار قدیمی و خوش صدا هستند. اجرای فرهنگی برنامه با همکاری جمعی از هنرمندان و موسیقیدانان برجسته کشور مثل دکتر فروهر رسته، حسن ناهید، فخرالدین حکیمی، تقی سروش، کیومرث حقیقی، مهدی تاکستانی، داریوش صفت، محمد موسوی، مختار محمدی و ناصر مظهری دوچندان میشه. شاعران و هنرمندان بسیاری در این مدت با رشید مستقیم همکاری داشتند. به گفته دکتر کامبیز محمودی، مدیر تلویزیون اون زمان، برنامه بزم سخن از بهترین های برنامه زمان خودش بود. تا این زمان مردم موسیقی، خواننده و ساز رو نمی دیدن و فقط صدای اون رو از رادیو می شنیدن. اما برنامه بزم سخن و رشید مستقیم این امکان رو برای مردم فراهم کرد که نقطه عطفی در تاریخ رسانه و موسیقی ایران به شمار می ره. چون در اون زمان امکان ضبط وجود نداشت و به دلیل رقابت‌های رادیو، هنرهای زیبا و تلویزیون، رسم بر این بود که گوینده یا هنرمندی که در تلویزیون کار می‌کنه حق آمدن به رادیو رو نداره. بنابراین تعداد بسیار زیادی از آثار رشید مستقیم در دسترس نیست و فقط برگ سبز شماره 66 و گل‌های صحرایی شماره 10 و ترانه رعنا که از رادیو پخش شد موجوده. ترانه رعنا محلی مازندرانیه که در پایان این برنامه ماکان عزیز اون رو براتون پخش میکنه. فریدون مشیری در پاسخ به نامه ابراهیم صحبا که در اون موقع در اروپا بود و احوال رشید رو جویا شده بود نوشته: زهال مستقیم مثنوی خان. اجازه بدید اشاره کنم که آرم برنامه بزم سخن در مثنوی مخالف سگاه اجرا می شد که رشید مستقیم اون رو به نحو زیبایی خونده و اجرا کرده بود. زهال مستقیم مثنوی خان، چو پرسیدی تعجب کردم ای جان، مگر آواز این یار خوش آوا نمی پیچد در آفاق اروپا. جواب قشنگی بهش داده. باز هم صدای این عزیز رو، رشید مستقیم رو بشنوید، خاطر انگیزه.

نصرت کریمی، هنرمند با ارزش تئاتر و سینما، هم با توجه به نحوه اجرای حضوری رشید مستقیم گفت: رشید، تئاتر و موسیقی رو با هم به تلویزیون آورده. با ملی شدن تلویزیون و عدم موافقت مدیران وقت برای ادامه برنامه بزم سخن، رشید مستقیم دیگه به شکل حرفه‌ای خوانندگی رو ادامه نداد، اما از هنر خودش در خدمت مردم و امور عام المنفعه استفاده می‌کرد. کنسرت های زیادی هم داشت که عواید اون رو صرف امور خیریه می‌کرد. از سال 1357 به بعد کم کم کمکار شد و پس از 16 سال انتظار، به اتفاق همسرش بانو مهدخت غضنفری که خود شاعره ای توانا هست، برای دیدار از دخترشون که سالها او را ندیده بودند به آمریکا مهاجرت کردند. رشید در چندین کنفرانس ادبی و فرهنگی در اروپا و آمریکا شرکت کرده و هنوز هم با سن 94 سال، عمر با عزت و با آبرو، با هنرش و با صدای منحصر به فرد خودش داره زندگی میکنه. اما متاسفانه 2 سال پیش همسرشون از دنیا رفتن. روحشون شاد باشه. ایشون میگه: هر دل که پریشان شود از ناله بلبل، در دامنش آویز که در وی خبری هست. در سالهای سکوت پس از انقلاب سال 57، خانه او پایگاهی برای اجتماع هنرمندان بود، هرچند زمان سر فتنه داشت، اما او و مستی و فتنه چشم یار این آتش نهفته را همواره روشن نگاه داشته. از کارهای استاد مستقیم میتونیم علاوه بر رعنا که بعد میشنوید، خزان، ساقینامه، گدای میکده، نفس صبح، آفتاب آمد، سوز دل، مزه دارد، شبنامه عشق، شب جدایی و بسیاری دیگر رو نام برد. خب، در پایان این قسمت من میخوام از فرزند عزیزشون آقای وفا مستقیم که محبت کردن و منو راهنمایی کردن، با آقای رحمانی هم همینطور در هماهنگی با من مشارکت داشتن، سپاسگزاری بکنم و برای استاد رشید مستقیم که در آمریکا زندگی میکنند آرزوی طول عمر و آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

0: قربون شما، حال شما چطوره؟ استاد رشید مستقیم، هر کس صداتون رو میشنوه، اسمتون رو میشنوه، به احترامتون تمام قد میسته.
1: قربانت برم.
0: ما به شما مدیونیم، هر کار که بکنیم برای شما کم انجام دادیم.
1: او اختیار داری.
0: شما چطوری؟
1: خیلی خوبی، خدا شکر و پاجان دیاز.
0: آخه الان حالشو داری؟ فقط یه جمله برای من رعنا، یه جمله که صدا تو داشته باشم، به دردم میخوره.
1: نه
0: به یه چیز
1: دیگه
0: بخوری. بخور. نه این صداتون رو بخوام بشنم، هر چی که دوست دارید. بله یه دقیقه.
1: میگه که وابار شاق ذره به خورشید میرسد،

پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی

0: 543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
5: California license number 0N11743 and 0H46772.
6: شهروندان محترم بورلی هیلز، انتخاب شما برای یکی از اعضای شورای شهر بورلی هیلز راجر تننبام. راجر تننبام فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بورلی هیلز است. شهرت راجر تننبام در تعهد او به عمل به وعده هاست. از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. بورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1.
7: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.

دوستان وقتتون بخیر. بخش دوم برنامه گلگشت از رادیو همراه رو تقدیم حضورتون میکنم. دکتر لطف علی صورتگر.

در دل شب دیده بیدار من بیند آن یاری که دل را آرزوست، چون بیاید پیش پیش موکبش مرغ شب آوا برآرد دوست دوست. بانگی آید چون پر پروانه نرم ماه را با آب گویی گفتگوست، برنگیرد پرده برگز چهره گل زان که پیش باد او را آبروست، زان که پیش باد او را آبروست. نرم نرمک میرسد نزدیک من، کیست پرسم؟ باد گوید اوست اوست. دکتر لطفعلی صورتگر، فرزند میرزا محمد علی آقاخان، ملقب به مسعود الملک، از خوشنویسان به نام شیرازه که در سال 1279 خورشیدی در شیراز زاده شد.

جد وی آقا لطفعلی شیرازی، معروف به لطفعلی صورتگر، از نقاشان چیره دست قرن 13 هجری بود که کارهای او در موزه های پاریس و لنینگراد و در موزه عباسی تهران موجوده. دکتر صورتگر تحصیلات ابتدایی رو در شیراز به پایان رسوند و بعد به هند رفت و دوره متوسطه رو در اونجا به پایان برد. بعد به ایران برگشت و ابتدا در اداره دارایی و بعد هم به اداره فرهنگ رفت و مشغول به کار شد. همون زمان مجله سپید و سیاه رو در شیراز راه اندازی کرد. سال 1306 برای ادامه تحصیل به لندن میره و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دکترای خودش رو میگیره و موضوع پایان نامه خود را نفوذ ادبیات ایران در ادبیات انگلستان مینویسه. بعد از بازگشت به ایران مشغول به تدریس ادبیات فارسی و انگلیسی میشه و چندی بعد به ریاست دانشگاه شیراز در میاد. مدتی نیز مدیر مجله آموزش و پرورش و عضو فرهنگستان ایران میشه. سفرهای هم به شوروی، آمریکا و پاکستان داشت و یک سال هم به عنوان استاد دانشگاه کلمبیا به تدریس میپردازه. اشعار بسیار زیادی هم و زیبایی هم در وصف شیراز سروده که یکی از اونها رو تقدیم حضورتون میکنم. هر باغبان که گل به سوی برزن آورد، شیراز را دوباره به یاد من آورد. آنجا که گرب شاخ گلی آرزود هست، گلچین به پیشگاه تو یک خرمن آورد. نازم هوای فارس که از اعتدال آن، بادام بن شکوفه مه بهمن آورد. نوروز ماه فاخته و عندلیب را در بوستان نواگر و بربط زن آورد. ابر هزار پاره بگیرد ستیغ کوه، چون لشکری که رو به سوی دشمن آورد. من در کنار باغ کنم ساعتی درنگ، تا دل نواز من خبر از گلشن آورد. آید دوان دوان و نهد بر کنار من، آن نرگس و بنفشه که در دامن آورد. ساقی که میر مجلس انس است پیش ما، چون روز تیره گشت مه روشن آورد. چون روز تیره گشت مه روشن آورد.

0: لطفعلی صورتگر تألیفات زیادی داره، مثل سخنسنجی، ادبیات توصیفی ایران، ادبیات غنایی ایران، اصول علم اقتصاد، سخنانی چند از نویسندگان باختر، سه جلد تاریخ ادبیات انگلیسی به فارسی و چند کتاب دیگر رو میتونیم نام ببریم. ضمناً کتاب‌های زیادی را هم ترجمه کرده که در اختیار علاقه‌مندان قرار داده. اگر دوست دارید صدای استاد لطفعلی صورتگر رو بشنوید، از ماکان خواهش میکنم یه قسمتیش رو، صدای این استاد رو ما بشنویم، پخش کنید.
1: چنان که همه میدانند، پس از پایان جنگ دوم جهانی که ارتباط سیاسی و اقتصادی و فنی بین کشورها از سر گرفته شد و سازمان ملل متحد نمایندگان کشورهای جهان را دوشادوش یکدیگر دور یک میز نشانید و ترقیات شگرف در علم و صنعت پدید آمد و اختراعات و اکتشافات و دستگاه‌های دقیق فنی و علمی مورد استفاده مردم جهان قرار گرفت، سیلی از کلمات و تعبیرات که برای مبادله عقاید بین المللی از ضروریات به شمار می رفت در میان ملل گیتی رواج گرفت.
0: لطفعلی صورتگر عقیده داشت که حافظ و سعدی ادبیات ایران رو به اوج خودش رسوندن و شیفته ادبیات اونها بود. به همین منظور وقتی او در سال 1348، یعنی در 69 سالگی در شیراز از دنیا رفت، او رو در حافظیه در جوار قبر حافظ به خاک سپردن. روی سنگ قبر او این اشعار جلب توجه میکنه: گویند به اقصای جهان هست دیاری، کانجا نکند حسرت و اندوه گذاری، خیزند و خزارند اگر هست خزانی، خندند و میارند اگر هست بهاری، آنجا نبود ظلمی و هر جا که چنین است فرخنده زمینی بود و نغز دیاری، خلقی همه ناکرده گناهند و به دلشان هرگز ز خطایی ننشسته قباری، یک ناله برون آمد آنجا ز گلویی، الا که ز هجر گلی از نای هزاری، ای سرو خرامنده تو را جایگه آنجاست، زیرا که جهان تو ندیده است نگاری. آقای بهرام حصیری خواننده خوش صدا یه ترانه خیلی زیبایی داره به نام جان

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان رفت داری.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

وقتتون بخیر دوستان عزیز، این برنامه گلگشته که میشنوید. اجازه بفرمایید که در این قسمت این افتخار رو داشته باشم که فرارسیدن روز مادر رو به همه مادران عزیز تبریک و شاد باش بگم و برای همه مادران خوب آرزوی سلامتی بکنم و برای مادرانی که از دست دادیم و آسمانی شدن طلب آرامش و آمرزش. همه عمرت به فداکاری و ایثار گذشت مادر جان، شب نخوابیدی و این چرخه به تکرار گذشت. محو آسودگی من همه کاری کردی، زندگی بر تو ولی حیف که دشوار گذشت. مادرم پیر شدی تا که جوانی بکنم، پس جوانی خودت چی که به یک بار گذشت. قامتت خم شده تا قد بکشد فرزندت، وای من با چه بها عمر جفاکار گذشت. من به قربان تو و موی سفیدت بشوم که جهان تو به دل واپسی و کار گذشت. فدای همه ما.

0: خب یه دلنوشته به دستم رسید، به شنیدنش میارزه. لنگان لنگان داشتم تو خیابون راه میرفتم که یه خانم زیبا و شیک پوش بهم نزدیک شد. ازم پرسید شما آقای نصیری هستی؟ گفتم بله. گفت من شاگرد شما بودم، دبیرستان توحید، یادتون میاد؟ با اینکه قیافش آشنا بود گفتم نه متاسفانه، آخه من خیلی دانش آموز داشتم. و بعد ادامه دادم خب مهم نیست، شما خوبید خانم؟ گفت بله ممنونم استاد، من شیمی خوندم و تا دکترا ادامه دادم، البته نه اون سالهای جنگ، دکترام رو چند سال بعد گرفتم و در حال حاضر محقق هستم. آقای نصیری، سماک بحری هستم.
1: اوه
0: شناختمش. آره خودش بود. خیلی دلم میخواست از احوالش با خبر بشم و حالا دیدمش که فردی موفق شده، خوشحال شدم. یک مرتبه رفتم به بیشتر از 20 سال پیش. اون موقع با اینکه انقلاب شده بود و مدارس تفکیک شده بودن، ولی به علت کم بوده دبیر، بعضی از دبیران مرد در مدارس دخترونم تدریس میکردن. منم اون وقتا خب به دانش آموزای دختر جب درس میدادم. یادم اومد این دختر چند جلسه ای که صبحا من کلاس داشتم دیر سر کلاس میومد و من همیشه دعواش میکردم و بدون اینکه چیزی بگه میرم منشست سر جا. من کلی عصبی میشدم و برای اینکه بچه ها درس رو بفرمن سریع درس رو ادامه میدم. همیشه میخواستم برای دیر کردنش به مدیر بگم ولی یادم میره. تا اینکه یه روز زنگ آخر توی کلاس بغلی آخرین نفری بودم که از کلاس میرفتم بیرون. یهو همین دانش آموز سماک بحری رو دیدم که به دیوار تکی کرده و چشماش پر از اشکه. پرسیدم سماک چی شده؟ با بغضی که تو گلوش بود جواب داد آقا پام پیچ خورده، حالا نمیدونم چطوری برم خونه. یهو نمیدونم چی شد، گفتم بیا من میرسونم. اون وقت یه ماشین پیکان داشتم. گفت نه آقا خونمون دوره. گفتم اشکالی نداری میرسونم. تا ماشین میتونی بیای؟ در حالی که برق از چشماش موج میزد گفت بله آقا. بالاخره حجوری بود خودش رو تا ماشین رسوند. منم به خاطر معذورات نمیتونستم دستشو بگیرم. بالاخره به سمت خونش حرکت کردیم. وقتی آدرس خونش رو داد تازه متوجه شدم خونش خارج از شهره، توی یکی از دهات اطرافه. وقتی رسیدیم سر یه جاده خاکی گفت آقا تو همین جاده من دیگه پیاده میشم، خودم میرم. گفتم نه چجوری میخوای بری؟ میرسونم. همینطور که میرفتیم چون راه طولانی شد ازش پرسیدم تو این راهو با کی میای مدرسه؟ گفت با هیچکی آقا، پیاده میان تا سر خیابون، من 5 صبح بلند میشم. اما خب گاهی بارون و باد باعث میشه کمی دیر برسم به کلا. داشتم دیوونه میشدم این همه راه رو این دختر تنها و پیاده. خلاصه رسیدیم خونش. یه خونه روستایی دیدم که از امکانات اون زمان خیلی چیزا رو کم. به سختی رفتیم بالا. گفت آقا بفرمایید. پیرمرد صدای دخترش شنید، گفت که دخترم کیه؟ دانش آموز جواب داد آقا معلممه. پدر اصرار کرد که بریم بالا و یه چای بخوریم. منم رفتم. بعد از سلام و احوالپرسی پیرمرد که فهمید من پدر دانش آموزم گفت که آقا معلم این دختر من همه زندگی منه، الان 2 سالی که مادرشو از دست داده، منم مریضم، هم تو مزرعه کار میکنه هم تو خونه، هم دوتا برادر کوچکش رسیدگی میکنه. میگم نمیخواد بری درس بخونی، راه به این درازی آخه این چه کاریه؟ ولی میگه دلم میخواد که برم درس. در حالی که با بغض که گلوم گرفته بود به زور چایی رو که دختر آورده بود خوردم. گفتم ببخشید من دیگه باید برم. تمام راه رو که برمیگشتم گریه کردم. پیش خودم گفتم من فقط یک معلم نیستم، من باید بیشتر از اینا از حال دانش آموزم باخبر می شدم. از اون روز به بعد دنگای تفریح بهش کمک می کردم. چند تا کتابش دادم، دعواش نکردم دیگه، این کاری که از دست من برمیاد. حالا اون با تمام وجود این همه مشکل موفق شده و پزشک دکتر شده. من بهش افتخار میکنم. همینطور که لبخند میزدم نگاش کردم که یهو از گذشته اومدم بیرون، چون صدام کرد آقای نصیری. ادامه داد خیلی خوشحال شدم دیدمتون، من هیچ وقت محبت های شما رو فراموش نمی کنم. گفتم خواهش میکنم دخترم، من افتخار میکنم که یه همچین شاگردی داشتم. خدافظی کرد. در حالی که ازم دور میشد پیش خودم گفتم امیدوارم معلم های امروزی هم بدونن که فقط یک معلم نیستن، که واقعا میدونن دم همه معلم ها

0: خسته که نشدید. آشنا هم آشناهای قدیم، در غم و شادی هم بودن سهیم، دلها صاف و تجمل گوشه افتاده بود، ناشناس در جمع ما نبود، هر که بود دل داده بود، یه پیاله اشکنه شام یک مجلس بود. این حسودی ها نبود، دلها بی هرس بود، دور هم بودن بدون هیچ دلیل، هیچ کس در جمع نبود خار و ذلیل، صاف و ساده بی ریا بودن همه، از وفا و معرفت هرچه بگم بازم کمه، نیش خند کم، خنده ها بود قهقهه، موقع سختی پشت هم بودن همه، بچه ها آن موقع ها بودن زیاد، بچه ها کودکانه در خیابان شاد شاد، هیچ کس از مد نمی دانست، ولی گفتن خوشحالم از دیدنت بود تو دلی، ترس این که چه بپوشم چی بیارم هم نبود، عیب و ایراد و کنایه مثل حالا هم نبود. دوست خوبم، اون قدیما هیچ کس تنها نبود، تو بگو دیگه چی بود و چی نبود. خب دوستان، ترانه پایانی برنامه گلگشت امروز رو میخوایم بسپاریم به بانو مرضیه و استاد بنان. بوی جوی مولیان یاد یار مهربان آید امین. خب ممنون که برنامه گلگشت امروز رو هم شنیدید، از همتون سپاسگزاری میکنم و برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم، به امید آزادی کشورمون ایران عزیز. تا دوشنبه ساعت 10 و برنامه گلگشت دیگر، خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان باشه. خدا نگهدار. بوی جوی مولیان یاد یار مهربان آید همین.
1: بوی جوی مولیان آید همین، بوی جوی مولیان آید همین، یاد یار مهربان آید همین، ریگ آموی و درشتی های او زیر پا چون پرنیان آید همین. ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همین.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
9: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000
10: با شهامت
11: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
12: با تسلط
13: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
12: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
11: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
12: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
12: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
0: Los Angeles.
17: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

0: به تو پردازم.
1: با درود به شما هموطنان عزیز، شنوندگان نازنین برنامه‌های رادیو همراه و این مجله شنیداری موسیقایی که هفت خانه موسیقی نام داره. علیرضا شاه محمدی هستم، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی، و برنامه هفت خوان موسیقی رو همچون هر هفته در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا میکنم. در بخش اول گفتاری خواهم داشت به همراه اجراها و مثالهایی در باب توضیح تفاوت استخراج صدا در خواندن و همینطور در صحبت کردن، مشابهت ها و تفاوت های آنها. در بخش دوم موسیقی منطقه تربت جام از خراسان رو مرور خواهیم کرد و در بخش آخر هم نغمات و طرب و غزلی تقدیم شما خواهد شد. با ما باشید.

بسیار خوب دوستان عزیز، به بخش اول هفتخوان موسیقی خوش آمدید. در این بخش برای کسانی که علاقمند هستند به خواندن و در واقع دنبال کردن آواز، نکاتی رو درباره نحوه استخراج صدا در خواندن و تفاوت‌هایی که این استخراج صدا یا بیرون آوردن صدا با حرف زدن یا تکلم داره، صحبت‌های و مثال‌های خدمتتون عرض می‌کنم. به طور کلی دوستان عزیز، ما هنگامی که در واقع صحبت می‌کنیم، طبیعی است که از صدای خودمون داریم استفاده می‌کنیم. ولی این صدایی که ما در حرف زدن استفاده می‌کنیم و خارج می‌کنیم از گلومون و به وسیله اون صدا کلمات رو بیان می‌کنیم، با خواندن یکی و یکسان نیستن. در واقع در خواندن ما صدا رو پردازش می‌کنیم، حالا هر نوع خواندنی باشه، چه در سبک پاپ، چه در سبک موسیقی سنتی و اصیل ایرانی، یا هر سبک دیگری، حتی در موسیقی غرب یا همون در واقع خواندن موسیقی کلاسیک شکل آپرا داره، این کار دیگه به حد اعلای خودش میرسه. یعنی یک خواننده آپرا به گونه خاصی یاد میگیره و تعلیم میبینه که صداش رو در واقع پروسس کنه و در دهان خودش ساختارش و پردازشش رو اینا رو انجام بده و بعد اون رو خارج کنه به عنوان یک صدای موسیقایی. چون بعضی وقتا من صداها رو میشنوم، حتی جالبه که بگم کسانی که به صورت جدیتر دارن کار موسیقی و آواز رو دنبال میکنن، وقتی صداشون رو میشنوم میفهمم و میشنوم که اینا گویی دارن حرف میزنن، یعنی همون صدای تکلم و حرف زدنشون رو به نوعی با نوت‌های موسیقی آمیختند و موسیقایی کردند، که خب البته خب خالی از لطف نیست، ولی اگر بخواهیم که این کار رو به بهترین نحو انجام بدیم و آوازمون متمایز بشه با صدای حرف زدنمون، باید یه نکاتی رو رعایت کنیم. یکی از این نکات این هست که ببینید دوستان، در حرف زدن هجاها یا صداها که حالا در ادبیات غرب احتمالاً بهش میگن واولز، به صورت پیور و کاملا همان چیزی که هست ادا میشه. مثلا وقتی من میخوام بگم آب، خب این آ خیلی واضح آ هست، آب، میگم آب، ولی در آواز این آ به گونه ای که در سخن گفتن در واقع خارج میشه و ساخته میشه، هرگز این گونه نیست، بلکه این آ نمایی و فرمی حالتی از او هم میگیره و اون هم تازه مقداری با حالتی، در حالتی که در داخل دهان هست، یعنی به صورت یک پرتاب از دهان به بیرون انجام نمیشه. یعنی من به جای آب گفتن در حرف زدن، همین رو بخوام خواندن بکنم، باید بگم آب، آ، آ، یعنی آ یک کمی شبیه او میشه. و مثلا اگه بخوام یه آوازی بخوام بخونم با این شعر مولانا که میگوید که آب کم جو تشنگی آور به دست، باید این گونه بخونم طبیعتاً.

است. خب پس این آ تفاوت داشت دیگه، نوع گفتاریش و اون گونه که استفاده میکنیم در حرف زدن با اون گونه که در خواندن به کار میبریم. همچنین از راجع به بقیه آواها، یعنی خود ا و ا به خصوص این دوتا، اینها هم همین گونه که در سخن ارائه میشن در کلام موسیقایی و در واقع در صوت موسیقایی آوازی تغییر شکل پیدا میکنن، یعنی اون حالت خلوصشون باید کمتر بشه. یعنی اینا رو دست کم نگیرید دوستان، همین کوچک کاری ها و ریزه کاری هاست که عیار هنری یک آواز رو تعمیم میکنه و هر کسی با هر اندازه‌ای که صدا داره، یک صدای خیلی خیلی متوسط، با رعایت همین نکات ریز میتونه به گونه‌ای زیبایی درست بکنه و فرکانس های زیبا و گرم تولید کنه و آواز خوب بخونه که یک کسی که 6 دنگ صدای عالی داره ممکنه این کارا رو نکنه و این مراتب رو به جا نیاره و آوازش از نظر زیبایی از اون کسی که صدای خیلی خیلی متوسط تری داره خب ضعیفتر هم بشه و رسایی و تأثیرش هم کمتر بشه. پس حالا امتحان میکنیم در ا و ا. مثلا وقتی که من در حرف میگم درخت، ا خیلی واضح بیان میشه در سخن گفتن و هیچ اشکالی هم نداره. ای بسا در سخن گفتن این آواها و در واقع هجاها اگر مشخص تر باشه سخن رو رساتر و فصیح تر میکنه، اما در آواز این هم تغییر شکل میده، یعنی ا یک تاچی، یک حالتی از آ هم میگیره. یعنی مثلا درخت در سخن گفتن این است، در خواندن میشه درخت، آ آ، نه آ این دوتا با هم یک صدا نیستن. و جالب اینی که وقتی ما این ا رو در سخن عادی حرف میزنیم هیچ تو ذوق نمیزنه، اما وقتی کسی میخونه و اینها رو در خواندن هم به حالت صحبت استفاده میکنه و کاملا این هجاها خالص هستن، کاملا گوش رو میتونن آزار بدن، هرچی شدیدتر بدتر. برابر این وقتی که ما میگیم مثلا فلان خواننده چه دهن گرمی داره، چه صدای گرمی داره، بخشی از این گرما رو خودش با تکنیک داره در واقع به وجود میاره با این دانایی ها و به کار بردن این تکنیک ها. و همینطور هم هست راجع به ا. مثلا اگر بگم دل، دل با دل، دل دل، یعنی صدا همین یه مقداری بمتر میشه و ا تیزی خودش رو کم میکنه و یک حالتی از یک کمی درونی تر میشه و این هاست که لحن خواننده رو زیباتر میکنه. مثلا اگه بگم که دراندرون من خسته دل، ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. ببینید چقدر عداش، در من، در اندرون، اینا همه اهای گفتاری هستن. ولی بخوام آوازی بخونم باید این ا رو شکل آ بکنم یک مقداری، مثلا 20%، 25%، و از تیزی ا هم کم بکنم. در اندرون این ا نیست، اگه میخواستم به صورت گفتاری بخونم بعد میگفتم در اندرون. شما حتما تصدیق میکنید که این خوشایند نیست و اون نوع اول بهتره، یعنی این در اندرون خسته دل ندانم کی

یعنی خواننده همونطور که گفتم در هر سبکی باید به گونه این ا و کلن آواهای سخنش رو ابراز بکنه و ادا بکنه که هیچ جلب توجهی نکنه، هیچ شنوندهی نگه ا الان این گو ا الان رفت رو ا. خیلی خیلی همه چیز در هم تنیده و به صورت طبیعی باید شکل بگیره. یکی از تکنیک هایی که میتونه به شما کمک کنه برای اینکه اتوماتیک وضعیت صوتی و حنجره خودتون رو در حالتی قرار بدید که این تیزی ها و برجستگی های ا و ا رو از حالت پرتابی و به بیرون پرتاب شدن خارج کنه و حالت گرمتر و درونی تر بده، این هستش که شما امتحان بکنید، در واقع دست خودتون رو نزدیک لبها و دهانتون بگیرید، وقتی حرف میزنید یک جمله رو بیان بکنید، وقتی که این جمله یا یه بیت شعر یا هر حرفی رو میزنید متوجه میشید که هوای دهان شما یا نفس شما خیلی زیاد و به تداوم برخورد میکنه به انگشتان دست شما. خب حالا اگر که وقتی که زمانی که میخونید همین دستان و انگشتان رو جلوی دهان بگیرید و وقتی که میخونید احساس بکنید که برخورد این هوا خیلی خیلی کمتر شده، اون موقع میشه گفتش که شما دارید راه درست رو میرید، یعنی پرتاب کلمات اتفاق نمیفته، صدا به جای اینکه به بیرون از دهان پرش داشته باشه در محیط داخلی یا محفظه داخلی خود دهان باقی میمونه. اینجاست که چون این محفظه داخلی دهان مثل یه کاسه سازی است که تو خالیه و همونجاست که محل ایجاد رزونانس یا رزونیشن و تنین هست، بنابراین از این محفظه داخلی دهان باید نهایت استفاده رو کرد که صدا به بیرون پرت نشه به صورت خام، بلکه در همین محفظه داخلی دهان باقی بمونه، پرتابی از نظر کلمه و حتی صوت اتفاق نیفته تا همه چیز در یک گرما و در واقع فرکانس های مطبوع و مطلوبی قرار بگیره. خب منم الان با شما این رو امتحان میکنم، دستم رو میگیرم جلوی دهانم و این تصنیف رو در افشاری میخونم، یه بیتش رو ببینم چقدر هوا برخورد کرد. هر چقدر که هوا بیشتر برخورد بکنه نشون میده که من دارم غلطتر میخونم و هرچه برعکس هوای کمتری به دستان من بخوره از طریق نفس من مشخصه که در راه درستری دارم قرار میگیرم.

خب من نهایت دقت خودم رو انجام دادم و فکر میکنم تا حدودی موفق بودم که نفس کمتری از راه لب و دهانم به دستان من بخوره. شما هم این رو امتحان بکنید و به این ترتیب یکی از نکات خیلی در واقع مؤثر و مهم رو در زمینه زیبا خوندن شما بهش خواهید رسید و هر آهنگی یا هر تصنیفی رو با همون سطحی که هستید اگر از همین تکنیکی که گفتم استفاده کنید تا حدود زیادی به زیبایی بیشتر اون کمک کردید. خب به آگهی ها بریم و در بخش دوم با هم

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71

0: همه چیزه
1: با انصاف
2: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
4: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
1: با تدبیر
5: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
6: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
1: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

عزیزان هموطن، بخش دوم هفتخوان موسیقی رو تقدیم میکنیم. در این بخش ساز دوتار خراسان رو مرور میکنیم. ساز دوتار رو احتمالاً بیشینه شما نامش رو شنیدید و با نوای اون هم آشنا هستید و خیلی جالب هست که بدونید که این ساز بسیار قدیمی از دیرباز در تاریخ موسیقی ایران وجود داشته و از آن خراسان بوده. خراسانی که در واقع خراسان بزرگ روزگاران پیش از افغانستان و تاجیکستان امروز رو در بر می گرفته تا بخشایی از استان مرکزی ما رو و خیلی چیزها به فرهنگ و ادبیات ما این استان و این منطقه بزرگ ایران هدیه داده. یعنی ادبیات بخش تنومندش متعلق به خراسان، اونقدر که مربوط به ساختار ادبیات هست. خب ما فردوسی رو داریم و عطار رو داریم و خیام رو داریم، همه در واقع خاصگاهشون از خراسان تا برسه به مولانا جلال الدین که اون هم سرآمد همه ناماوران از دیار خراسان اومده. بنابراین بی جهت نیست که قدیمی ترین ساز ایرانی که دوتار محسوب میشه و رساله های بسیاری از اون نوشته شده در آثار دانشمندانی مثل فارابی و ابوریحان بیرونی راجع به ساختمان این ساز اشاراتی کردن، تئوری هایی دادن، نظرهایی دادن، از همون بخش های خراسان قدیم در واقع سرچشمه میگیره. دوتار همونطور که عرض کردم پیشینه چند هزار ساله داره. امروزه حوزه های نواختن دوتار در خراسان از طرف شمال بیشتر مربوط به شهرهای قوچان و بجنورد و شیروان هست و جنوب خراسان و همچنین شرق خراسان در شهرهای تربت جام، تربت هیدریه، نیشابور و کاشمر، تایباد و بسیار جای دیگه از جمله سرخس و گنابات هم در واقع به ذهنم اومد، همچنین سبزوار.

اینجا در خراسان خب اونجا نواخته میشه این ساز، ولی خب در بخش ترکمن نشین شمال شرق هم، یعنی در قسمت اون بالای استان گلستان، هم نوعی دوتار نواخته میشه که خب البته کوتاه‌تره و به هر حال تفاوتایی داره، ولی ریشه از همون ریشه دوتار خراسانی سرچشمه میگیره. همونطور که میدونید در واقع دوره‌ای پیش اومد که متاسفانه به دلیل نگاه ما ایرانی‌ها و بخش‌هایی از مشرق زمین به غرب و تمدن تکنولوژیک غربی، یک سری از سازها گویی از مد افتادند، مثل سازهای بومی خودمون، سازهای مقامی خودمون مثل دوتار و تنبور و اینها دیگه از رونق افتادن و شاید حتی یه مقدار کسرشن هم بود برای کسی که میخواست که دنبال یک ساز موسیقی بره، خیلی مثلا شاید مناسب هم نمیدونستن دیگه این اواخر که مثلا بره ساز دوتار رو بنوازه و یاد بگیره، و این واقعا نشاندنده اتفاقا افت فرهنگی هست نه پیشرفت فرهنگی، چرا که در کشورهای مختلفی که در واقع تمدن غربی هم از اونها اتفاقا شروع شده، امروزه میبینیم و شاهد هستیم که چه مایه راجع به آنچه که از نظر فرهنگی و تاریخی بهشون به میراث رسیده خیلی پایبند هستن و اون رو سعی میکنن حفظ کنن و اشاعه بدن، ضمن اینکه خب نگاهی هم به جلو دارند و نگاهی به آینده دارند و همواره نوگرایی هم میکنند. ولی در این بین گاهی وقتا اتفاق میفته که نگاه میکنم و میبینم که یک جوانی، یک کسی در حال خطر کرده و پا در وادی عشق گذاشته و در این دوران در واقع مدرن سعی کرده که بره و یکی از این سازهای بومی ارزشمند ما رو یاد بگیره و به کمالی برسونه. یکی از این جوانان نازنین عزیزیست به نام همایون حامدی که دوتار خراسانی رو البته در سبک جنوب خراسان به نیکی هرچه تمام می نوازه. خیلی خیلی من خوشحال شدم که سازشون رو شنیدم و امیدوارم که جوانان دیگه هم به حال الهام بگیرن و سازهای بومی ما رو برن دنبالشون یاد بگیرن و کلی هم خود لذت ببرند و هم لذتی به شنوندگان ببخشند.

بله دوستان، همونطور که گفتم ساز تو دوتار در واقع از آنجایی که قدیمی ترین سازی است که ساز زهی یا مزرابی است و زخمه ای که یافت شده، در واقع دانشمندان علوم مختلف هم در موردش وقتی رسیدن به موسیقی رساله نوشتن و مطلب نوشتن، از جمله فارابی بزرگ. اما تا اونجا که مربوط به ساختمان این ساز هست، کاسه گلابی شکل و دسته نسبتاً دراز و دو رشته یا سیم داره، همونطور که از نامش پیداست دوتار. طول دسته اون حدود 60 سانتی متر و کل ساز حدود 1 متر. قسمت گلابی شکل اون از ساز در واقع از چوب درخت شاتوت و دسته اون از چوب زردالو یا درخت گردو ساخته میشه. این هم دلیل داره که هر کدوم درخت خاص خودشون رو دارن، از نظر اینکه چوب از اون درخت به خصوص تهیه بشه، به دلیل اون تراکم خاصی است که مثلا چوب شاتوت داره و این تراکم در واقع اون چوب باعث میشه که یک صوت ویژه‌ای در واقع ازش ایجاد بشه، استعداد خاص و ویژه‌ای داره برای بیرون آوردن یک سونوریته یا صدای مخصوص که شخصیت اون ساز رو تعریف میکنه. در قدیم به جای سیم از ابریشم استفاده میشده و طبق نظر محمد حسین یگانه یا حاج حسین از بزرگان دوتار نوازی خراسان هست، برای سیم بم 8 و برای سیم زیر 6 نخ ابریشمی به هم میتابیدن. به لحظات دیگر از ساز دوتار جنوب خراسان رو که مربوط به منطقه در واقع تربت جام هست گوش کنید و لذت ببرید.

یکی از آهنگ‌های خیلی خیلی زیبایی که در موسیقی جنوب خراسان ساخته شده آهنگ و ترانه است به نام سرو خرامان که خودم هم اجرا کردم در کنسرت ها و خب به گروه های موسیقی سنتی یا کلاسیک ایرانی هم این آهنگ رسیده و روایت های مختلفی از این آهنگ داشتن با شعری از مولانا، ولی اون چیزی که خیلی خیلی لذت بخشتره همون نمونه اصیل و به قول غربی ها اوریجینال اون هست که استاد زنده‌یاد ابراهیم شریفزاده اون رو نواختند و خواندن با خلوص و بدویت هرچه تمام، که حقیقتا همین سادگی و بی پیرایگی است که ویژگی عاطفی مخصوص موسیقی مقامی و نواحی یا فولکلوریک ما محسوب میشه.

0: DIY هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidenlawgroup.com.
1: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
2: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
1: چی مثلا؟
2: بریم Wholesome Choice، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
1: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
2: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
1: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون Wholesome Choice هستیم.
2: Wholesome Choice، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

محاسبه ما. شنوندگان عزیز، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم که همچون همیشه یا هر هفته اختصاص داره به آواها و نغمات موسیقی ایران زمین، تصنیف هایی که از قدیم تا به اکنون در سینه ها و ذهن ها باقی ماندن و ساختار و حالت و عاطفه شیرینی در آنها هست. یکی از اون تصنیف ها تصنیفی است در مایه بیات ترک با آهنگسازی و نوازندگی ستار استاد جلال ذوالفنون، زنده یاد استاد جلال ذوالفنون، و خوانندگی جناب آقای شهرام ناظری بر روی شعری از حافظ که بسیار زیباست: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. بشنوید و لذت ببرید از این تصنیف در مایه بیات ترک.

دلجویی و دلداری در آمد یار پنهانک. شب آمد چون مه تابان شب خونخوار پنهانک. دهان بر می نهاد و دست یعنی دم مزن خاموش و می فرمود چشم او درآ در کار پنهانک. چو کردن لطف او مستم در گلزار بشکستم همی دزدیدم آن گلها از آن گلزار پنهانک. بدو گفتم که ای دلبر چه مکرانگیز و عیاری برانگیزان یکی مکری خوش ای عیار پنهانک. بنه بر گوش من آن لب اگرچه خلوت است و شب مهل تا برزند با بران اسرار پنهانک. از آن اسرار عاشق کش مشو امشب مها خاموش نوای چنگ عشرت را بجنبان تا پنهانک. بده ای دلبر خندان رسم صدقه پنهان از آن دولعل جان افزای شکربار پنهانک. غمازان همه مستند اندر خواب گفت آری ولیکن هست از این مستان یکی هوشیار پنهانک. مکن ای شمس تبریزی چنین تندی چنین تیزی کجا یابم تو را ای شاه دیگر بار پنهانک. بله دوستان، غزلی از مولانا جلال الدین رو خواندم در اوج لطافت و زیبایی معنوی و عاطفی. امیدوارم که برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد واجد دو شرط برای شما بوده باشه، هم در آن لذتی یافته باشید و هم مطالبی برای فراگیری. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور شما نازنینان می‌کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی. رفت و برگشت با هواپیما.
2: تاریخ حرکت 24 می.
1: 818-758-2626 amiritravel.com.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesriani.com. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
16: مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. اعلام سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکر. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
17: همراه با علیرضا میبودی.

0: عرض ادب و احترام به شما. امروز 18 اردیبهشت ماه 1405، 8 می. خانم فروزه برنامه اجرا میکنه، از سپاسگزارم. دو خبر دارم، هر دو میخوام اول برنامه خدمت شما بگم. اشپیگل، نشریه اشپیگل، میلیون ها کارت عضویت حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان رو گردآوری کرده، بود به دورانی که هیتلر در آلمان در قدرت بوده. از همه مردم آلمان خواسته که با مراجعه به کارت های عضویت به سوابق پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های خودشون دست پیدا کنه. یعنی شما از این طریق میتونید پی ببرید که در روزگار بستگان شما، پدران نیاکان شما چه میکردند. اونا در زمان استیلای هیتلر، در زمان کشتارهای بزرگ، در زمان سوزاندن یهودیان، در زمان جنگ ها و اونم آتش افروزی های یک دیکتاتوری هولناک چه میکرد؟ چه کاره بودن؟ در کجا شاغل بودن؟ ارتباطشون با نهادهای سرکوب از چه قرار بوده؟ چه پستی داشتند؟ اما متاسفانه توی فهرست کارتای عضویت نام روشنفکران و نخبگان به نام آلمان هم دیده میشه. اشپیگل نوشته بدون حمایت نخبگان هیتلر صدر اعظم نمیشد. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، به نام گزارش اشپیگل، صدها هزار نفر در جستجوی پرونده های دیجیتال حزب نازی آلمان هستند تا رد پای نیاکان خودشون رو پیدا کنن. اصل دیجیتال هم میانانه، عصر دیجیتال، اتفاقی که باید برای ما هم بیفته. نسل بعد وقتی مرور میکنه پرونده های ما رو، پرونده های پدران و مادران یا پدر بزرگ ها مادر بزرگ های خودش رو، یا احساس افتخار میکنه یا حس شرمساری عمیق بهش دست میده. به نظرم بهترین راه برای تشخیص میزان توفیق دموکراسی این نیست که بریم در وزارت خارجه آلمان آمریکا ببینیم چه خبری، یا در کاخ سفید. بهترین جا برای تشخیص میزان توفیق دموکراسی ببیشه در برابر جمهوری اسلامی، به جایی که مراجعه کنیم به دیپلمات ها و دیپلمات های مقبقب، یا بریم توی اتاق پشت در اتاقهای دربسته گوش کنیم ببینیم که اونا چی فکر میکنن، چی تصمیم میگیرن، بریم به حرفای کسانی گوش کنیم که دیپلماسی رو در ایران از وزارت خارجه به حوزه های علمیه، به صحن امام رضا، به سقاخونه ها و ساندیس خوری ها انتقال دادن. اینو حرف آخر رو میزنن. عباس عراقچی و اوراقچی اینا رو بذارید کنار، اینا هستن که در ایران امروز بیشترین حمایت و پشتیبانی رو دارن از رأس قدرت، و اینا هستن که میگند در ایران قرار چه اتفاقی رخ بده. شوخی است تصور بکنیم که عباس نامی در ایران وزیر خارجه است. ببینید رژیم موجود در ایران رهبر نداره، اما در عوض تا دلتون بخواد وزیر خارجه داره. 2300 تا وزیر خارجه داره، کلی رئیس جمهور داره، تا دلتون بخواد قالیباف و علاف داره که اغلب شبها هیدر هیدر کنن توی محلات مختلف رژه میرن، خواب مردم شریف ما رو آشفته میکنن. حالا برای که بفهمید آخوند چگونه موجودیه، تا کجا میتونه خیز برداره، تا کجا میتونه سقوط کنه، تا کجا میتونه وقیح، لات، بی سر و پا و فرومایه باشه، حرفای این روحانی حوزوی رو گوش کنید. ببینید حرفش خطاب به ترامپ نیست، به دقت گوش کنید، حرفش با مردم شروع میشه، خطاب به مردم ایرانه، یعنی مردم معترض، و خطاب به ترامپه، یعنی روی سخنش فقط با ترامپ نیست. در این زمینه خواهش میکنم دقت بیشتری معطوف کنید. ممنون.
1: هم به مردم بگم هم به ترام، اگه شما قماربازید، ما آخونده هم بعضیامون خوب قمار بلدیم. آس بازی دست ماست، شاه دست ماست، بی بی دست ماست، سرباز دست ماست، ده و نه و هشت و هفت و شیش و پنج و چهار و سه و دو هم دست ماست. میخواییم حاکم کوتت کنیم مردم، میخواییم آمریکا رو حاکم کوت کنیم. سه هیچ جلو میفتیم.
0: معصدن اشاری که من خوندم تو شبکه‌های اجتماعی خطاب به سیاستگزاران خب این بود: تا جمهوری اسلامی در ایران نابود نشه هیچ چیز عادی نخواهد شد. این یک. اما بیریم به انگلستان. زلزله سیاسی اجتماعی در انگلستان، واقعا زلزله به معنای واقعی کلمه، اکثریت مردم بریتانیا از افکار سیاسی خودشون فاصله میگیرن، از افکاری که میشه گفت قرنها بهش پایبند بودن، دست کم توی یک قرنش پایبند بودن. چه اتفاقی رخ داده؟ مهاجران و پناهجویان کشورهای اسلامی، این واقعیت، تندروی های اینها، بالاخره تندروی ها مردم انگلستان رو به فکر انداخت که از خوشباوری دست بردارند. نمیشون کسی رو از خاوری میارن تو کشور خودشون رو فکر کنن که او یواش یواش با اینها همپا میشه، برزش های اینها احترام میگذره، یا کسی میشه شبیه خود اونها. خیر، اینا تمام سنت ها و عادات و افکار و اندیش ها و شعارهای خودشون با خودشون میارن، تمام ارزش های خودشون رو با خودشون به انگلیس یا کشورهای اروپایی هم میکنن. خب یه واقعیته، نمیدونم به کسی بر بخوره، این یه واقعیت. خودشون هم بارها در میادین، توی میدونها، توی تظاهرات اثبات کردن، وسط خیابون می ایستن، ترافیک رو من میارن، نماز میکنن، میگن نماز ارجح، اولویت داره بر هر چیز دیگری. هواپیما میخواد بلند شه، وسط راه رو هواپیما شروع میکنن نماز خوندن، هواپیما بلند نمیشه، مردم با چمدون میخوان برن سر جاهاشون بشینن، اینا اومدن راه رو بستن، میگن داره غروب میشه. استارمر نخست وزیر انگلستان که یکی از شکست خوردگان انتخابات اخیره، میگه قنباره که شکست خوردی، ولی من از سمت خودم استعفا نمیدم. اما اعضای حزبش از خمینک میگن شانسی براش قائل نیستند و میگن که بعیده بتونه جان سالم به در ببره. امروز ادامه شد حتما بریم به بریتانیا، بریم سراغ آقای دکتر نامدار بقایی، لطف کنن به ما بگن در بریتانیا چه میگذره. خبر اوله در تمام دنیا، نایجل فراج 62 ساله رهبر حزب رفرم بریتانیا، دیروز پیروزی بزرگی خودش رو جشن گرفت، واقعا خیلی پیروزی خیلی درخشانی بود. اون چی که در بریتانیا رخ داد واقعا یک زلزله سراسری بود. نتایج انتخابات برای نخست وزیر و حزبش، یعنی حزب کارگر، فاجعه بار بود. ایرانی ها از حزب کارگر، سیاست های حزب کارگر، سیاست های رهبران حزب کارگر در این دهه ها واقعا خاطرهای خیلی بد و فاجعه باری دارن. چطور یک حزب چپ که خودشو یک حزب پیش رو میبینه اینطور رفت تمام قد پشت سر جمهوری اسلامی شرکت کرد، رفت نشست آشنه نظری خورد اول حزب کارگر به ایران رفت، در اجتماعات حزب الله شرکت میکرد. ببینید اینقدر قضیه این انتخابات اخیر اینقدر برای محافظه‌کارها و همینطور حزب کارگر تأثیر گذار بوده که ازش به عنوان حمام خون یاد میکنن. مردم حمام خون به پا کردن علیه احزاب سنتی. ناشر فراز و حزبش در همه جا رو به پیشروی، حتی در مناطق سنتی طبقه کارگر که دهها حزب کارگر حرف اول رو در اونجا میزده، حتی این مناطق رو از چنگ حزب کارگر بیرون کشیدن. داریم سخنان آقای فراج رو فرستاده بودم، نداریم، میفرستم. حزب کارگر چنان دوچار تزلزل شده که از همینک شرط بندی روی نخست وزیر شروع شد. نتایج نشون دهنده یک تغییر تاریخی در سیاست مردم بریتانیا است. ما تا اینجا شماره شارات اونجا که من نگاه کردم بیش از یک چهارم شوراهای محلی انگلستان، یعنی تا اینجا آره پایان شماره شارا بودیم، بیش از یک چهارم شوراهای محلی انگلستان. حزب رفورم 270 کرسی جدید به دست آورده، حزب کارگر 206 کرسی رو از دست داده و از مطمئنن تا ادامه شماره شعارا بدتر هم میشه. این انتخابات نشون داد که حزب اصلی کارگر که الیت چپ اون رو هدایت میکرد، همینطور حزب محافظه‌کار دیگه بر چشمانداز سیاسی انگلستان تسلطی ندارن. احزاب جدید دارن به سرعت جای اونها رو میگیرن. این موضوع مهاجرت و مخالفت با مهاجر پذیری های بیرویه برد خاصی داشته در نزد افکار عمومی.

خب همینان هم دیگه خود کاخ سفید منتظر جواب جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ درخواست تسلیم کرده دیگه، معناش چیزی جز تسلیم نیست. حالا باید ببینیم که نتیجه چی میشه. وضعیت اصلا در منطقه خاورمیانه تنگ هرمز اصلا خوب نیست. کویت هم اعلام کرد که از امارات حمایت میکنه در برابر جمهوری اسلامی، چون امارات نگران امنیت و ثبات خودشه و این کشورها واقعا دیگه جمهوری اسلامی یک دشمن شماره یکی خودشون فرض میکنه، یا واجه تا به حال دشمن شماره یکی به اصطلاح منطقه‌ای برای این سرزمین ها اسرائیل بوده. اسرائیل دشمن شماره یک فرض میکرد، امروز اسرائیل دوست اونهاست، دوست امنیتی اونهاست دست کم. امروز هم دوباره جمهوری اسلامی با موشک بالستیک، دست کم دو فروند موشک بالستیک به امارات حمله کرد. خوشبختانه اونها موفق شدن رهگیری کنن و خونسا بکنن. مخبر این مشاور ارشد علی خامنه ای بود، میگه ما تنگه رو از دست نمیدیم، تنگه هرمز، تنگه هرمز بمب اتمه. مخبر میگه ما با تنگه هرمز میتونیم اقتصاد دنیا رو زیر تاثیر بگیریم، ما حال ما تنگه رو از دست بدیم. خب حالا من سوال دارم از تمام کسانی که تصور میکنن ممکنه در این وسط یه آشتی رخ بده، اتفاقی بیفته، توافقی صورت بگیره، با این وضعیت، با این عوامل و عناصری که در ایران دارید مشاهده میکنید، آدم هایی که هر یک خودشون در حد وزیر خارجه میدونن اعلام سیاست میکنن، اعلام سیاست. شما فکر کنید وزیر خارجه جمهوری اسلامی حرفی خلافی این بزنه، در جا همونجه ترورش میکنن. تازه متهم هم شده به این که لو داده جای علی خامنه ای رو به امریکایی ها، لو داده و خائنه. دیروز کیه نام کرد؟ محمد باقر خرازی. چه کاره است؟ مهمه، دبیر کل حزب الله ایرانه و مدیر روزنامه حزب الله، یعنی حزبی که در واقع اوباش خیابانی رو هدایت میکنه زیر مجموعه شد، همین آدم هایی که الان تو خیابان ها هستن و شعار میدن اینها. به هر حال من فکر کنم چاره منتظر بمونیم. حالا برای اینکه بدونید که چه فرق اساسی بین فراج، یعنی

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکان‌دار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
5: تاریخ حرکت 24 می.
4: 818-758-2626 amiritravel.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری

0: و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
2: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: برای معرفی میگیری من میانانم. آقای دکتر نامدار وقایی عزیز، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرهوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه. بازم عذرخواهی میکنم که هنوز با صدای گرفته سرما خورده.
0: نه معلوم نیست اصلا. دکتر وقایی، من فکر میکردم که حزب کارگر شکست بخوره، ولی نه در این ابعاد. خیلی وحشت،
1: واقعا همون که خودتون فرمودید زلزله‌ای بودش از این وضعیت. و امروز واقعا بعد از 100 و اندی سال این مونوپولی دو حزبی بودن انگلستان خاتمه یافت حقیقتش. یعنی مونوپولی که منحصر به حزب کارگر و حزب محافظه کار بود، امروز با این آرایی که آقای نایجل فراج و حزب ریفورم به دست آورد، یه حد خیلی کمتری حزب گرین، حزب سبز ها به دست آوردن و بقیه احزاب البته اسکاتلند، ویلز، اینها اصلا تقریبا حزب کارگر از خیلی جاها از روی صحنه نقشه سیاسی انگلیس محو شد حقیقتا. حزب محافظه‌کار هم خیلی بد عمل کرد، که خود بنده هم متعلق به اون حزب هستم، ولی باز به نسبت حزب محافظه‌کار، چون هنوز حزب محافظه‌کار بعد از انتخابات تقریبا 2 سال پیش هنوز ریکاور نکرده بودن، هنوز بازسازی نکرده بودن خودشون. البته این خانم کمی بدناک نسبتاً خیلی خوب عمل کرده، خیلی خوب ایستاده جلوی آقای استارمر، ولی حزب کارگر واقعا دیگه خیلی در خیلی جاها اصلا دیگه مردم، مثلا کشور ویلز که 100 سال تقریبا فقط به حزب کارگر رأی میدادن، در طی 30 سال گذشته از وقتی که دیولوشن انجام شده و مجلس خودشون رو داشتن و اینها، فقط حزب کارگر در صدر کار بوده، تمام کرسی ها رو باختن و خانمی که رئیس سنای ویلز بود، اینها همه از دست دادن کرسی هاشون رو و استعفا دادن و الان کنار اومدن. خیلی خیلی وضعیت خرابی دارن و آقای استارمر هم همونطور که گفتید گفته که من کنار نمیرم، من وسط کار ول نمی کنم به این صورت که بخوام برم کنار. و ولی خب مسلماً دارن تمهیداتش رو میبینن که کنارش. من فقط گرفتاری بزرگی که دارن، آدمی که بتونه جانشینش واقعا بشه رو ندارم. میدونید این واژه قحط الرجال یا قحط النساء که میگفتن در گذشته که وجود نداره، الان گرفتار حزب کارگر هستش. الان شهردار شهر منچستر هست آقای اندی برنام، که یکی از وزرای سابقشون هست، در کابینه آقای تونی بلر بود و اینها، ولی الان ایشون شهردار منچستر، کرسی در حقیقت نمایندگی پارلمان رو نداره که بتونه بیاد و جلوی آقای استارمر وایسه و اونجا بخواد استادگی بکنه و جای اون رو بگیر، کسی رو ندارن و خیلی خیلی معضل بزرگی براشون شده، نمیتونن کاری کنن. ولی این باخت بزرگ و این پیروزی بزرگ برای آقای نایجل فراج دیگه، تقریبا امروز ایشون رو روی این قطاری گذاشت که منجر ممکنه بشه به نخست وزیری ایشون در انتخابات بعدی. البته نمیتونن اکثریت آرا رو به دست بیارن، مجبورن با حزب محافظه کار که نزدیکترین حزب از نظر فکری به اونها باشه ائتلاف بکنن. حتی صحبت این هستش که مثل کابینه آقای دیوید کامرون که با حزب لیبرال دموکرات ائتلاف کردن، آقای فراج مجبوره که با کانسرواتیف ها ائتلاف بکنه و خودش بشه نخست وزیر و خانم کمی بدناک بشه دپیوتی پرایم مینستر، بشه معاون نخست وزیر. به هر حال خیلی و واقعا زیر و رو شد انگلستان این 24 ساعت گذشته و حالا تا بقیه آرا هم همش خونده بشه تا فردا. ولی ویلز کاملا در دست تقریبا حزب محلی ویلز، حزب ملی ویلز پلاید کامری افتاد و اسکاتلند همونطور هنوز در دست حزب استقلال اسکاتلند هست، اسکاتیش نشنال پارتی، حزب ملی اسکاتلند هست. و ولی خیلی خیلی از جاهایی که مثلا 100 سال بوده که شاید هیچ وقت به جز لیبر به جای به کسی دیگه رأی نمیدادن، الان تبدیل شدن به پایگاه های آقای نایجل فاراج و حزب ریفورم.
0: بله، این در واقع طبقه کارگر که حزب کارگر مدعی بود از منافع اونا دفاع میکنه، در برابر خود حزب قد علم کردن
1: کاملا. یعنی منطقه هایی که مثلا میدونید معدنچی های انگلیس بود، در منطقه شهری هست در شمال انگلیس به نام ساندرلند، این شهر اصلا سابقه نداشته هیچ وقت به جز به حزب کارگر رای بده، ولی امروز انجمن شهرش تبدیل شد به ریفورم و برنده شد.
0: آقای دکتر نامدار بقایی، خب واقعا برازنده یک شخصیت حقوقدانی مثل آقای استاربر نبود که یک به سود جمهوری اسلامی، چون عملا سیاستی که اتخاذ کرد به سود جمهوری اسلامی تمام شد، به زیان جنبش ملت ایران، یعنی کاری که او کرد واقعا جفا کرد به مردم، به بشریت جفا کرد و به مردم به جفر.
1: و اون وقت از اون طرف صحبتی که الان خودتون پخش کردید از آقای نایجل فاراج، خب این دیگه کاملا از ملت ایران دفاع کرد. اومد چند وقت پیش اومد جلوی این دیوار جاوید نامان که در منطقه یهودی نشین لندن هستش، اونجا باز نطقی ایراد کرد، جلوی سفارت جمهوری اسلامی اومد، به تظاهر کنندگان پیوست، اونجا صحبت کرد براشون. و قبلا هم که سال گذشته خود شاهزاده رضا پهلوی که از لندن بازدید میکردن با ایشون ملاقاتی داشتش. و خلاصه خیلی ایرانی ها که خیلی میدونم، من تا اونجایی که اطلاع دارم بسیاری از ایرانی ها به ایشون و حزب ایشون رای دادن.
0: جالبه. خب عملا در جریان باشید که این حزب تمرکزش روی موضوع مهاجرته، یعنی قاعدتا هیچ میانه‌ای با مهاجران نباید داشته باشه.
1: مهاجرت غیر قانون
0: طور بگیم، قانونا نباید نظر خوشی نسبت به هر مهاجرین داشته باشه، ولی جالبه که در این زمینه ایرانی ها استثناء هستن. یعنی الان به هر کشور اروپایی مراجعه کنید آرزو میکنه که اگر مهاجری هم بیاد از ایران بیاد، چون فکر میکنن یه نیروی کار ماهره و بعد ملتی هستن که وقتی وارد یک کشوری میشن نیومدن که علیه ارزش‌های اون مملکت قیام بکنن، اون رو زیر پا بگذارن، احترام میگذارن، سریعا خود بعده
1: زحمت میکشن، مالیات میدن،
0: مالیات درس میخونن، درس میخونن،
1: این هستش، همین
0: درس میخونن، این خیلی مهم. خب یه بار دیگه اجازه میدید آقای دکتر بقایی، حرفای این رهبری که امروز به پیروزی رسید در مورد ایرانی ها رو بشنویم یک بار دیگه، بعد تا بفهمیم کی امروز پیروز انتخابات بوده.
1: بله.
2: But what is going on right now in Iran is something that should give us great thought. Back in 2015, President Obama, the European Union, the British Foreign Office, and then later on Boris Johnson and all the rest did a deal with this appalling evil regime that has been there for 50 years. That has continued their theocratic, appalling, barbarous rule. And I want to say this to those brave men and women out there on the streets of Tehran and elsewhere now, fighting to get back their freedoms, their liberties. As far as I'm concerned right now, long live the revolution. I pray for the Persian people.
0: واقعا حرفا ارزش دوبار شنیدن داشت.
1: یعنی میگم خیلی امیدبخش بود برای ایرانی ها که اینجا بودن و این صحبت ها. حالا میگم این دیگه باید دیدید که چطور پیش میرن، حزب کارگر چک میکنه. و در ضمن هم میبودی شخصی که شما میدونم خیلی علاقه دارید بهش و اینها، امشب صدومین سال تولدش بود، جناب سر دیوید اتنبرو. سر دیوید اتنبرو امشب یک جشن تولد مفصل در آلبرت هال لندن گرفته بود. صد سالش شد امروز و واقعا بی نظیر بود.
0: مرد بزرگ محیط زیست.
1: ولیعهد انگلستان پرنس ویلیام هم اومدش و در مراسم شرکت کرد و همه هنرپیشه ها، خواننده ها، همه اومدن به افتخار ایشون. و حتی گوگل هم امروز یک صفحه گذاشته بود روی گوگل به خاطر تولد صد سال ایشون.
0: تا دو تا آتنبرو داریم، یه آتنبرو داریم که فیلم گاندی رو ساخته، برادرن دیگه، نیست برادر هم
1: برادر بزرگتر ایشون بود، یه برادر کوچیکتر هم داشت که هر دو اونها فوت کردن، ولی ایشون خوشبختانه در 100 سال خیلی سر و مر و گنده به قول معروف اومد اونجا، قشنگ نشست در آلبرت هال و جشن تولد
0: افتخار پدر مادرشون. چه بچه‌ای تربیت کرد، دو شخصیت واقعا اثرگذار تو این 100 سال اخیر.
1: اینا کسایی هستن که میدونید این اصالت واقعا انگلیسی و اون چیزشون رو حفظ کردن و دارن و بهش خیلی مینازن و خیلی بهش پایبند هستن. خیلی واقعا جای
0: یکی یه شخصیت مشابه هم تو فرانسه از کوسکاگه فیلم های بعد اونم خیلی واقعا نقش مهمی داشته، این مرد سال خورده تو
1: اون وقت در کشور ما ببینید با کنشگران محیط زیست
0: چه میکنن
1: و با واقعا جای تاسف.
0: هنوز خوش حواسش سر جاشه بعد از 100 سال؟
1: کاملا اصلا خودش بلند میشد، میشه تشکر میکرد، جلوی مردم دست
0: تکون. همه ازش سپاسگزاریم، همه ازش سپاسگزاریم. آقای دکتر نامدار بقایی عزیز تشکر میکنم از حضورتون، ممنون از اطلاعات آموزنده ای که دادید. به مادر نازنین خیلی سلام برسونید، به برادرتون بهمن.
1: خیلی ممنون، شبتون بخیر.

0: من راننده رایتشر هستم.
1: وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818-999-99.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری یا مال کیه؟
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000

خب برابر پی میگیریم هم یعنی عزیز و ارجمندم یک کار خوبی که اشپیگل کرده به نظرم من باید یه روزی انجام بدیم. خوشبختانه در عصر دیجیتالیم دیگه خیلی چیزها رو نمیشه از بین برد، کارت های ملی رو دیگه نمیشه از بین برد، اسناد مداری که به هر حال دارن توی اینترنت میچرخند یا در حال در یه جایی به صورت دیجیتال ثبت و ضبط خیلی مهمه. حالا آلمان ها اومدن تمام کارت های عضویت دوران آلمان نازی رو دیجیتال کردن به همراه پرونده، پرونده همه آدم ها، حزب نازی، حزب ناسیونال سوسیالیست، پیشواش هم آدولف هیتلر، فیورر هیتلر، 8,500,000 نفر عضو داشت. در نتیجه امروزه میگه دست کم 8,500,000 نفر میتونن پی ببرن که پدر بزرگ و مادر بزرگ اونها اینا چه کاره بودن تو حزب نازی. در دوره آلمان چی میگه آلمان هیتلری که اسباب نکبت و روسیاهی و نحسی این سرزمین رو فراهم کرد، باعث بدنامی آلمان ها شد، باعث خرابی مملکت و سرزمینشون شد. ببینید حزب ناسیونال سوسیالیست خب یه حزب راستگرای افراطی تمامیت خواه، همچنین که خرج کردم رهبرش هم آدولف هیتلر بود، از سال 1920 هم فعالیت داشت، اسمش اول حزب کارگران آلمان بود، بعد شد حزب ناسیونال سوسیالیست تا 1945 فعال بود، یعنی تا روزی که هیتلر خودکشی کرد 1945، یه حدود 12 سال بر قدرت بود. 1933 اومد سر کار قدرت رو به دست گرفت تا 1945 که جنگ دوم پایان پیدا کرد، هیتلر خودکشی کرد و اروپا عملا وارد فاز و دوره دیگری شد. این حزب نجات پرست بود، یهود ستیز بود. ببینید تمام ویژگی های حزب الله رو داره، تمام ویژگی های حکومت موجود در ایران رو داره، نجات پرستی، یهود ستیز. نجات پرستی رو برید روی مایه مذهب مذهبیش کن، یهود ستیز هست، از نظر مذهبی افراطی هست و مذهب خودشون بر هر مذهب دیگری در دنیا برتری میدن. اونا چیکار میکردن؟ ملت آلمان رو بر هر ملت دیگری در دنیا برتری میدادن، مردمان دیگه، ملت های دیگه، اقوام دیگه، اینا از مرتب انسانی توهی بودن، برخی باید از صحنه زندگی حذف میشدن، کمونیسم باید حذف میشد، کاپیتالیسم باید حذف میشد، لیبرال دموکراسی، تمام یهودی ها باید همه سوزانده میشدن، کشته میشدن. آرمیش هم چی بود؟ صلیب شکسته، رنگ‌های قرمز و سیاه و سفید. تا وقتی صلیب شکست صلیب می‌بینه اصلا تکون می‌خوره، وحشت می‌کنه. یادآور یه دوره ده تلخ و دردناک مثل این علامت خرچنگی که روی پرچم جمهوری اسلامی هست، به همون اندازه که ما رو آشفته می‌کنه، دیدن صلیب شکست هم اروپا رو آشفته می‌کنه. خود آلمان‌ها رو من دیدم. ببینید مسئولیت هولوکاست و این آدم سوزی ها، همینطور مسئولیت آغاز جنگ جهانی با این حزبه. هیتلر به تنهایی نمیتونست کاری انجام بده، این حزب، آحاد این حزب، افراد این حزب، اعضای این حزب بودن که رو خیابون ها از خواستها و ایده های شیطانی هیتلر حمایت میکردن. تعداد روشن فکرانی که از اون مملکت رفتن خیلی کم، افرادی مثل ویلی برانت که بعدن اومده شده صدر اعظم، چهره‌های شایسته و خیلی برجسته که نقش مهمی دارن در پدید آوردن صلح در اروپا. به هر حال ولی توی اسامی که نگاه کنید، همین اعضای حزب تعداد زیادشون ورزشکارن، تعداد زیادی نویسندن، تعداد زیادی موسیقی دانن، فیلسوفن، اندیشمندن. و امروز وقتی فرض نواده های اونا کارنامه و پرونده اونا رو نگاه میکنه، پرونده اعضای خانواده رو، خب احساس شرمساری بهشون دست میده دیگه.
میفهمن که خاندان اون هم نقشی داشته در انحراف در این سرزمین، در نگونسار کردن مردم، بدبختی اونها، کشتار اونها تو جنگ های مختلف. حال این به نظرم خبر خوبی بود، خیلی خوبه. ما باید یاد بگیریم از حالا یک آرشیو ملی تهیه کنیم. در بچه ها در ایران خیلی از این افراد چراهای وابسته به نیروهای سرکوبگر و راندهای سر شناسایی کردن، عکساشون رو منتشر کردن. این کار با دقت داره ادامه پیدا میکنه. خوشبختانه اسامی شمار زیادی از اونها نزد همین دستگاه های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکاست. الان کسانی که در نهادهای سرکوب عضویت دارن و آمریکایی اونا رو میشناسن، وقتی میدن ویزا بگیرن بهشون ویزا نمیدن. حتی اگه تو سپاه پاسداران خدمت کرده باشن بهشون ویزا نمیدن. حالا فکر کنید اطلاعات اسرائیلی ها در چه حده. در چه ما از این بابت باید خیالمون راحت باشه که به حد کافی دسترسی داریم به اطلاعات لازم برای اینکه روزی روزگاری نه به قصد مجازات کرد، به قصد احراز عدالت. این خیلی مهم در مورد کسانی که کرامت انسان ایرانی رو پامال کردن، مجروح کردن، قلب ایرانی ها رو دچار خونریزی کردن.

داره شنیدید میگفت که آس دست ماست، شاه دست ماست، بی بی دست ماست. نه بابا شاه که دست ماست، آس هم دست ماست، ای بی بی هم دست ماست. آخونده بی حیا. بازم سپاه پاسداران دو موشک بالستیک و سپهبد به سمت امارات شلیک کرد. مخبر مشاور ارشد علی خامنه‌ای یکی از فاسدترین عناصر تنزه حکومت اسلامی است، میگه حمله به امارات رو ادامه میدیم. امارات فکر نکنه ما ولش کردیم. این رو مشاور علی خامنه‌ای امروز گفت. مخبر میگه تنگه هرمز چیزی در حد بمب اتمه، ما رو از دست نمیدیم. وقتی میتونیم با این تنگه اقتصاد دنیا رو زیر تاثیر بگیریم، حرف مخبره. و مارک روبیو وزیر خارجه دوباره تاکید کرد که آمریکا اجازه نمیده رژیم ایران بعد تنگه هرمز مسلط بشه. روبیو هم که دیرفته به ایتالیا و امروز به دیدار داشت با خانم ملونی نخست وزیر، دیدار خیلی صمیمانه بود، مشروط هم با هم کردن. پیش از اینم با پاپ پابلو دیدار داشت. میدونید که شکراب بین به واتیکان و کاخ سفید به خاطر اسارات پاپ در مورد تنگه هرمز و بعد در مورد جنگ. بعدم ترامپ خیلی عصبانی شد، گفت برید به این پاپ، یکی به این پاپ بگه آقا این حکومت 42,000 نفر رو کشته، یک کسی به این بره بگه این اطلاعات رو بده. و دیدم که امروز تفسیرهای شده درباره این که مارک روبیو رفته به واتیکان برای جلب موافقت پاپ برای برگزاری یک دادگاه بین المللی علیه جنایتکاران جنگی در ایران و عواملی که 42,000 نفر رو کشتند. و بعدم تاکید کردن، یعنی اشاره کردن که در جنگ دوم جهانی دادگاه نورنبرگ بعد از تایید پاپ برگزار شد، یعنی برای که این مشروعیت پیدا بکنه این دادگاه نظر تاییدیه پاپ رو هم درخواست کردن و دریافت کردن. خب یک همچین نتیجه‌گیری هایی هم در این زمینه شده بود. عباس عراقچی میگه ما برای جنگ 1000% آماده. یه آگهی من گوش میکنم و آقای وکیل فکر با وکیل اگه اشتباه نکنم میگه من در کارهای خودم 97% موفقم در فلان. خب جالب هم از آگهیش. حالا امروز هم عباس عراقچی هم حرفا رو میزن، ما برای جنگ 1000% آمادگی داریم، توان موشکی ما 120% افزایش پیدا کرده، توان موشکی و ظرفیت پرتابگرهای با نسبت به قبل از جنگ 75% نیست، 120% است. آمادگی برای دفاع 1000%. خب بعدی دیدم تو شبکه های اجتماعی باز خیلی از جوانها تاکید کردن، یعنی پیام سعی میکنن پیام بدن به کاخ سفید، پیام بدن به اسرائیلی ها که اگر ایران در این دوره آزاد نشه جهان با یک کره شمالی اسلامی در حساس‌ترین نقطه دنیا روبرو خواهد شد.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار خوب مالی برای خانواده ایرانی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، مرتب شما راجع به حساب‌های امنیتی در جرایید، اخبار و حتی در بانک‌ها که تشریف می‌برین، رؤسای شعبات از اتاق خودشون بیرون میان و میخوان از شما که یک حساب امنیتی با بانک باز کنین. چون حساب‌های امنیتی پیچیده میباشه و اکثر سرمایه‌گذاران سوالاتی دارن که به صراحت اگه بهش جواب داده بشه میتونه انتخاب خوبی باشه براشون، ولی متأسفانه چون پیچیده هستن به اون صورت از حساب‌های امنیتی راستش به قول ضرب المثل فارسی خودمون سردن نمیره. یا حساب‌های امنیتی که ایجاد میکنین عمومیست یا اینستیتوشناله. عمومی برای تمام افراد قابل خرید میباشه که حتی بعضی موقع ها آنلاین هم میشه اینا رو ایجاد کرد، ولی فقط یک حساب امنیتی در امریکا وجود داره که با بقیه فرق میکنه، چون این دیزاینی هستش که اینستیتوشناله و فقط و فقط مختص آقای شیلر میباشه که شما رو از بقیه 380 میلیون جمعیت امریکا سوا میکنه. شما در سرمایه گذاری شیلر کپ ندارین. هر رقمی که سرمایه گذاری روش بکنه شما اون رقم رو میگیرین که در حال حاضر برای 6 ماه اخیر به خاطر وضع جنگی رشد خیلی بی سابقه داشته و تقریبا میشه گفت بالای 30% در 6 ماه بالا اومده. اگر این سرمایه گذاری کپ داشت، شما به جای 30% فرزند 5 یا 6% میگرفتین و 24% از حساب شما رو شرکت بیمه برمی‌داشت، در صورتی که افراد فکر می‌کنن حساب‌های ما فی نداره، ولی کپ داره. فی نداره ولی 100% سود مال شما نیست. شما فقط در درصد بسیار کوچیکی از اون شریک هستین که در ایندکس شیلر هم چه اشاره کردم کپ وجود نداره. فرضاً فکر کنین شما یک ملک می‌خرین که کپ داره، که در ریال استیت وجود نداره، ولی برای فرزند اگه یه منزل شخصی شما فرزند 15% بالا میرفت، اگه کپ داشت به شما فقط 5% میدادن که کسی این ریال استیت چون نمیخره. ولی متاسفانه افراد به خاطر بونس‌های بالا وارد این سرمایه گذاری میشن بدون اینکه بدونن جزئیاتش این چیه و با رشد خداحافظی میکنن و فقط یک درآمد میگیرن، ولی به جاش بونس‌های 30%، 40%، 50% همراهه که اونها قابل برداشت نیست. اون پول بونس شما نمیتونین بردارین، مازاد اون به شما درآمد ایجاد میشه. کاملا مثل سوشال سکیوریتی، کسانی که سوشال سکیوریتی میگیرن نمیتونن به آفیس سوشال سکیوریتی زنگ بزنن بگن ما میخواییم تمام ماهیانامون یک جا بگیریم، درآمد بهتون میدن. پس من توصیه میکنم نهایتاً چون کارشناس مالی که شما انتخاب میکنین حرف اول میزنه، حرف کارشناسان مالیتون رو گوش کنین و به توصیه اونها اهمیت بدین، چون اونها میتونن بهترین یاور شما در دیزاین این حسابا باشن. حساب انیتی که در امریکا به مانند حسابهای بروکرج اکانت باشه که هر روز شما بالا رفتن سهام رو ببینین به صورت زنده و آنلاینمون رو هر روز مانیتور بکنید، فقط در شیلر ایندکس وجود داره، چرا که این برنامه‌ریزی رو شرکت شیلر ترید مارک کرده و هیچ سیستم دیگه شباهت به این نداره و اونها نمیتونن این سیستم رو تقلید کنن. در فیکسینگ انیتی شما که در شیلر باز میکنین، چون کپ وجود نداره، شما هر 2 سال به 2 سال 200% یا 2 برابر سود مارکت رو میگیرین، در صورتی که در حساب‌های انیتی معمولی شاید به شما رقم های پایین 10% رو بدن و هیچ موقع سود شما رو 2 برابر نمی کنن، که اسمش هست مارکت پارتیسیپیشن ریت. پس مارکت پارتیسیپیشن ریت در حساب ایندکس آقای شیلر 200% می باشه. برای کسانی که با حساب انیتی آشنایی دارن بهشون حق میدم که با شنیدن این صحبت های من به خودشون بگن چطور یه همچین مسئله ای حقیقت داره. منم 46 سال پیش به امریکا آمدم، روی نقشه دنبال آدرس بودم، در صورتی که ارتش امریکا جی پی اس داشت اون موقع. پس یک سرمایه گذاری رو من دارم به شما معرفی میکنم که اینستیتوشناله، برای عموم قابل دسترسی نیست و فقط از طریق کارشناسان به خصوصی حق جواز گرفتن این سرمایه گذاری داریم و با دعوتنامه قبلی باید انجام بشه که بهترین حرکت برای آموزش این کورس سرمایه گذاری در سطح PhD می باشه. خیلی راحت میتونین از قسمتی از حسابهای فیکس ایندکس انویتی خودتون رول اوور کنین، حسابهای بازنشستگیتون، یه قسمت از پولای نقدتون رو میتونین باز رول اوور کنین که این سیستم رو بیاموزین. فعالیت ما در هر 50 ایالت می باشه و ملاقات حضوری ما در اورنج کانتی، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. به همین دلیل من لقب یکی از عجایب هفت‌گانه سرمایه‌گذاری رو به سیستم شیلر دادم. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیانانم یکی از ایرانیان الیت در کجا زندگی میکنه؟ در اورلاندو. زیر خدمت آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز. دکتر نقره‌کار درود بر شما.
1: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
0: دکتر نقره‌کار درست شنیدم شراب امام رضا داری؟
1: بله بله. خب ببینید تو شرایطی که و وضعیتی که جامعه ما الان داره، خب و یه وضعیت به هر حال ویژه و دردناکیست، حالا مسئله سرکوب و زندان و اعدام و گرانی و مسائل معیشتی و اقتصادی و حتی روانی، خب تو اون مملکت الان میشه گفت در یک آستانه فاجعه باریست دیگه. خب توی همچین شرایطی بعضی از شاخه ها یا میشه گفت بخشایی از حکومت اسلامی به اون شارلاتانیزم میشه گفت سوداگرانه خودشون شتاب دادن، هم برای عوام فریبی هم برای سودجویی، و خب این روزا خبرهایی ازشون منتشر میشه که البته از اونا باعث تعجب نیست از اون موجودات چنین کارهایی رو بکنن، ولی خب یک مقداری واقعا تأسف باره. خب یه بخش اینا خب اون مدعاها هستن که راجبشون خیلی صحبت کردیم. اینا الان تو شرایط کنونی واقعا رفتار و کارهایی که دارن جدا از اون پیامدهای ایدئولوژیک سیاسی شو اینا، یک درآمد باور نکردنی و در واقع یک سوچویی خاصی رو دنبال میکنن. میشه اصلا مراجعه کرد به سایت ها و کارهای تولیدیشون و اینا دید. یه بخشی دیگه از اینا کسایی هستن که در چارچوب طب اسلامی در جامعه ما فعال بودن و هستن. اینا اصلا در واقع دار دستهی و وضعیتی رو برای خودشون راه انداختن که خب واقعا شگفت انگیزه. کارخانه های تولید دارو، مراکز فروش دارو، داروهای طب اسلامی و مطب ها و جاهایی که دارن و چه ازدهامی هم هست. خب اون بخش تولید داروشون که خیلی براشون درآمد داره، خب خیلی عجیبه دیگه، و تمرکزشون به ویژه روی داروهایی که توانمندی جنسی و توانایی جنسی رو زیاد میکنه الان هست، و این داروها میگن بسیار پرفروش و پردرآمده تو ایران. نمیدونم از روغن زالو برای استفاده های جنسی و یا همین شراب رضوی که همین هفته قبل در صدا و سیمای ایران جمهوری اسلامی البته راجبش صحبت شد، که حالا من اشاره نمی کنم اینا چه کردن و چه درآمدهایی داشتن و چه برنامه‌ای رو دارن. منتها تو شرایط کنونی که مشکل مسئله کمبود دارو الان باش مواجه هستیم و یک سری مشکلات تو عرصه بهداشتی درمانی، اینا دیگه در واقع به قول ماها نهار بازارشونه. خیلی الان هم تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم بیرون به هر حال دارن یک تازی میکنن. این شراب رضوی هم که هفته قبل و دو هفته قبل تبلیغش رو شروع کردن، البته مشابهش قبلا بود ولی نه به این شکل که الان اینا دارن تبلیغ میکنن. البته شراب به عنوان شراب امام رضا معروفه، و خب میدونید روایت ها هست که خود امام رضا در رابطه با مسئله مسمومیت شراب، یعنی هم آب انگور و آب اناری که میگوین مأمون بهش داد، و یا از مأموران مأمون و یا یکی از همسرانشون، برای روایت ها در مورد خود ایشون چنین هست در رابطه با مرگ ایشون، ولی این شراب هم مثل روشتن شراب رضوی یا شراب امام رضا. و دو تا کار مهم تبلیغ میکنه که یکی افزایش کمی و کیفی اسپرمه و یکی هم در رابطه با توان جنسی و مسئله نازایی زنانه. و خب من با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفت اصلا این داروها کمیاب هم هست با اینکه اینها اینقدر تولید میکنن و تولیدات دارن به خاطر تبلیغات که میکنن. خود همین شراب رضوی هم خب اصلا درست کردنش و وقتی آدم ترکیبات شو اینا میگن و نوع درست کردنش خودش اصلا ماجرایی است که از آب بارانی که از 22 فروردین تا 23 اردیبهشت میباره حتما باید باشه یا چشمه مشرقی یا یک چشمه مشرقی، بعد کشمش یا مویز و عسل مصفا و بسیاری از به هر حال چیزایی که اینا نوشتن و باید از اون تهیه کرد. توی شکل و شمایل های بسیار شیک، توی بطری های خیلی قشنگ و شیک و اینا هم اینا رو تولید کردن و به بازار میدن. من منظورم این هست، البته راجع به طب اسلامی و استفاده ای که اینا از تحت عنوان کتاب طب الرضا، طب الصادق، طب نبوی و اینها میکنن، خب تازگی نداره. اون آقای عباس تبریزیان، اون آخوندی که میشناسیم و یا اون آقای روازاده و اینا، منتها تو یک همچین شرایطی لااقل این دو مجموعه، یکی مدعان و یکی این سوداگرانی که تحت عنوان شارلاتانی که تحت عنوان طب اسلامی دارن کار میکنن، دوباره اوج گرفته. پاره ای از کارهایی که این طب اسلامی و این افرادی که این کار میکنن انجام دادن، حتی وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی اعتراض کرده و گفته بعضی از اینا مخاطره آمیزه، ولی هیچ کی نمیتونه جلوشونو بگیره و اینها دارن کار خودشونو میکنن. متاسفانه حکومت اسلامی نه تو حوزه‌هایی که بهش اشاره شد، حتی توی همین عرصه‌ها، یعنی بازی با جان مردم از این زاویه، خب واقعا در رفتاری میکنه که بسیار شنی و غیر انسانی است.
0: بنابراین حوزه ها طب اسلامی، بعد حضورت رو کس کنم، مدداهان، اینا شبکه های از چی هست دیگه؟ شبکه های از یه مافیای قدرت در ایران هست که میشه گفت امروز تقریبا همه کاره شده نیست آقای؟
1: دقیقا. شما مدداهان رو ببینید، الان اتفاقا من امروز مطالعه میکردم دیدم حتی یه کتابی در رو بردن به نام مدداهی و طب اسلامی. کتابی هم که چندین چاپ خیلی در کوتاه مدت خورده و در واقع به طور وسیع منتشر شده که چقدر مدداهی و کسانی که پای بساط مدداهان هستن چقدر از نظر سلامتی حضورشون در اونجا و شنیدن مدداهی به سلامتی و طول عمرشون کمک بکنه. و اینو خب تو این مجالس مدداهان پخش میکنن. و خب مدداهان واقعیتش این هست که یه نیروی بسیار قوی و تا حدودی به نظر من تعیین کننده است تو ساختار حکومت اسلامی. اولا میدونید که بافتش از همون بافت جاهل ها و لات هاست، یعنی فرهنگی که دارن، روش و منشی که دارن، همون جاهلیزم و لومپنیزم و اینها هست. نمونه هاشو دیدیم و حتی شنیدیم. منتها از نظر توانایی اقتصادی و از نظر اون قدرتی که در تبلیغ و تهییج و توی حوزه های ایدئولوژیک سیاسی دارن و بعدم سرکوب، میشه گفت یکی از نیروهای بسیار مهمی است و توی مقاطع خاصی هم اینا میان و خیلی با برنامه با سازمان یافته حرکت میکنن. اینا حتی دانشگاه مدعی درست کردن، دانشکده مدعی درست کردن و شاید میشه گفت ده ها سایت و درآمدهای کلان. اینا بعضی از مدعیایی که انجام میدن شما رو یوتیوب ببینید، مثلا یه 4 میلیون ویو داره، 5 میلیون ویو داره مدعیاشون فقط رو یوتیوب. به هر حال میخوام بگم یه دستگاه هم توی که شما اشاره کردید مافیایی قدرتمند که نه فقط ابزار سرکوب است بلکه ابزار تبلیغاتی و اقتصادی مهمی هم هست، همین مدعیان در کنارشون هم همین به هر حال شارلاتانیزم طب اسلامی و این مجموعه‌ای که هستن. اون کسانی که در طب اسلامی بودن و هستن مثل عباس تبریزیان یا آخوندیس یا آیت اللهیس که بزرگ ایناست و یا اون دکتر روازاده، الان نسل‌های جوانی رو دارن آموزش میدن. کافیه برنامه صدا سیما رو ببینید که اصلا خیلی از کسایی که میگن پزشکای جوانی هستن، ببینید در اون سیما صدا و سیمای جمهوری اسلامی به هر حال چه عباطیلی رو در عنوان طب مطرح میکنه.
0: آقای دکتر نوریکار، تو دوره ما مدعاها و خود آخوندها و به وقتی به مرثیه و نمیدونم به تعزیه و اینا میرسیدن، اغلب در دستگاه دشتی اونا رو اجرا میکردن. الان من گوش میکنم همه رپ و ایناست یا تقلیل از خایده اینم گلپایگانی ایناست. میرم اون زمانم بود یا نه؟ اون زمان شما مثلا رپخانی هم مرسوم بود؟
1: نه اصلا، همونطوری که اشاره کردید بیشتر تو همون چارچوب آوازهای سنتی و کلاسیک خود ماها و غالبا هم خوش صدا بودن مثل ذبیحی، مثل فرض کنید حالا معززاده اردبیلی به نوعی، و خیلی از کسانی که مدعی میکردن خب اینها تو اون چارچوب در واقع میخواندن و مد و ثنا و اینا داشتن. خود ذبیحی خب صدای خیلی زیبایی داشت و قرار صدای خاصی. الان خب وضعیت فرق کرده، البته الان یه سری جوانای اومدن که خیلی هم خوش صدان، منتها اینها تونستن خیلی هیلگرانه و فریبکارانه برای اینکه بتونن جوانان رو جذب کنن، برای اینکه بتونن یه حالت تفننی و تفریحی هم به کارشون بدن. شما نگاه بکنید قالب این مجالس مدعی اصلا بازی رنگ و نور مثل این دانسینگ ها و خیلی از جاهای دیگر رو میبینید، یعنی اصلا بردنش تو اون سمت. و قالب کسایی هم که شنونده هستن جوانان هستند که واقعا همراه با مدعی میشینه، نوعی رقص و یه حالتهای اینجوری هم درشون دید. این برنامه به نظر من سازمان یافته برنامه ریزی شده هست. و خامنه ای موقعی که زنده بود، من یه بار صحبتاشو برای مدعی گوش میکردم، اتفاقا توصیه اون بود که باید کاری بکنید که جوونا رو بکشید به مسئله مدعی و شنیدن شما، به جای اینکه برن به هر حال روی رسانه‌های مختلف به قول ایشون لس آنجلسی گوش کنن، باید در واقع یک نوعی اون شکل رو آورد برای مدعی و آوردن و واقعیتش هم تا الان موفق بودن متاسفانه.
0: آقای دکتر ریکار، من چند تا از این ویدیو کلیپ هایی دیدم که صحنه های مدعی چه حالا مجری چه اونایی که همطور که شما اشاره کردید بیشتر به دیسکوتک هم شبیه. اولا یه ویژگی این که همه مردن، زن من ندیدم توشون، این یک. دو، هم مجری هم کسی که مد رو میخونه و کسانی که بهش همراهی میکنن رو صحنه، هم تمامی کسانی که دارن با به همراه او بالا پایین میپرن، نشون میده که مشترکاً مواد مصرف کردن. یعنی یه مواد شادیزاست، نمیدونم، ماده ایست که یه ویژگی مشترک در همه اونها پدید آورده. کاری هم که میکنن خیلی هماهنگ، پر از هیجان، عرق میریزن، یعنی خیلی از خود بی خود میشن در این. اینم این حالا شاید نباشه، اینو نمیدونم، میخوام اینو از شما بپرسم، خود شما چی تشخیص دادید؟
1: احتمالاً هست به احتمال زیاد، اینها معمولاً تو این مسیر هم هستن.
0: هستن.
1: و خب همین حالتایی که میگین واقعاً خب خیلی چشمگیره. من فقط یه نکته رو بگم، زنان هم جلساتی دارن، ما اون جلسات رو نمیبینیم. همین زنان حزب الله یا زنان همین آقایون و مدعاها و اینها که نمونه هایش رو لااقل من اطلاع دارم، واقعا مجلس هایی دارن اینا با همین حالت، زنان مدعا هستن براشون میخونن و یه حالت های مدرن هم بهشون
0: اضافه
1: دادن. منتها خب از اونا ما تصویر و برحال چیزی که بتونیم شاهد باشیم نداریم، ولی خیلی از زنان در داخل ایران لااقل من از برخی ها شنیدم که اونا هم دارن مجالس خاص خودشون رو دارن و خیلی هم سعی میکنن دخترهای جوون رو جذب بکنن توی برنامه های خودشون. میخوام بگم تو اون زمینم مشغولن، باستاب بیرونی یا به این شکل تو مال آقایون داره نداره.
0: تشکر میکنم. علاوه بر حال مدعایی و اون که شما اشاره کردید، چشت خشخاش هم آزاد کردن دیگه، یعنی قانونی شده عملا، هم میکارن هم دیگه، حالا بستفش هم دیگه
1: مناسبی رو دارن،
0: یعنی عملا چی کامل کردن این جمع رو. آقای دکتر نورگاه خیلی تشکر میکنم. هوا در منطقه شما از چه قراره در اورلاندو؟
1: الان گرمه، یعنی در واقع من تو خونه هستم کولر روشنه.
0: کولر روشنه؟
1: بله.
0: پس حسابی گرمه.
1: الان امروز به ویژه گرم شده.
0: امروز
1: اینجا آخه هواش هم در واقع اینقدر متغیره که
0: شرجیه دیگه، نه؟
1: بله شرجیه و گرمه.
0: تشکر میکنم دکتر مسعود نقره‌کار عزیز، سپاسگزارم.
1: من هم سپاسگزارم.

0: بسران از ارجمند شازده رضا پهلوی فراخوان دادند برای حضور ایرانی‌ها در سراسر جهان در حمایت و پشتیبانی از زندانیان سیاسی و همینطور اعتراض به این اعدام‌های زنجیره‌ای و وقف ناپذیر توسط جلادان حاکم در ایران. اصل پهلوان عزیز با ماست. اصل جان درود بر تو.
1: درود بر شما و درود به شنوندگانتون. بله آقای مهبودی عزیز، شاهزاده دفترشون فراخوانی دادن که در سراسر دنیا روز یک شنبه رو برنامه رو صدای مردمی باشیم که اینترنتشون قطع شده، اعدام ها ادامه داره، بازداشتی ها ادامه داره و شرایطی که امروز برای مردم هستش و این بازداشت هایی که انجام میدن و اینکه نمیذارن حتی بهشون وکیل داشته باشن، الان شرایط رو روز به روز داره برای زندانیان سخت‌تر میکنه، اعترافات اجباری که برای زندانیان دارن. برای همین خب روز مادره، ولی روز مادری که ما باید بیایم، البته ساعت 4 تا 6 گذاشتیم که همه عزیزان اگر نهار میخوان برن میتونن برن روز مادر رو بگیرن، ولی ما این روز هستیم برای اینکه صدای مادران دادخواهی باشیم که امروز فرزندانشون پیششون نیستن یا امروز فرزندانشون در زندانها اسیر هستن و حکم اعدام دارن. برای همین حضور ما خیلی مهمه و مسئله اینترنت هم مسئله‌ایه که خود دولت پیروز اعلام کرده که اینترنت تا 1-2 ماه دیگه قطعه و ما میبینیم که آقای مهبودی، دوستان من یا دوستان خواهرم از فرانسه وقتی که زنگ میزنن داستانهاشون رو تعریف میکنن، من پیروز داشتم یک داستانی رو برای من تعریف کردن که اصلا من فقط داشتم زار زار گریه میکردم. خواهر دوست من در تهران میبینه بچه ها دارن فرار میکنن، در گاراژشو باز میکنه، در گاراژو باز میکنه، اینا رو میاره تو گاراژ، میره که براشون آب بیاره، میبینه همه رو به رگبار بستن، 53 نفر رو توی گاراژ این کشتن و الان این دختر اصلا دیوانه شده، میگه من اینا رو کشتم، اگه نمیبستم اینا رو به رگبار نمیبستم. دلیل بستن اینترنت فقط برای این که اطلاع مردم نتونن اطلاع رسانی کنن، نتونن. پس ما وظیفه داریم، همه ما وظیفه داریم امروز بیایم حضور پیدا کنیم و صدای بچه های داخل کشور باشیم و این خیلی مهمه حضورمون. و میگم روز مادره و روز مادر رو پیشا پیش به همگی تبریک میگم، به همه مادرانی که در اینجا هستن، روح مادر منم شاد که این روز رو خیلی دوست داشت و ما خیلی همیشه این روز رو برگزار میکردیم و مطمئن هستم که اون بالا از ما راضیه برای اینکه همچین روزی رو گرفتیم که کنار و صدای مردمی باشیم، مادرانی باشیم که داغدارن و مردمی که تایتل این تظاهرات هم گروگان، مردمی که گروگان گرفته شدن توسط نظام جمهوری اسلامی.
0: ممنون خانم پهلوان، لطفاً آدرس و محل رو یه بار دیگه خواهش می‌کنم. میگه اگه تلفن اطلاعاتم هست بدید، اگه نکنید
1: تلفن اطلاعاتی نیست، ولی یک شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر مقابل فدرال بیلدینگ خواهیم بود، مقر همیشگی ما و خیابون بسیم. اونجا برنامه‌های متعددی رو تدارک دیدیم که بتونیم صدای بچه‌ها باشیم، عکسای بچه‌ها هست و

0: همینطور برنامه های متعددی هست که اجرا خواهیم کرد.
1: عالی. و توصیه دارید چیزی با خودشون بیارید؟ پرچم چی؟
0: ببینین توصیه من همیشه در این بوده که پرچماتون رو بیارید. اگر عکس بچه‌ها رو دارید، ما هرچه عکس بچه‌ها، ما خودمون خوب خیلی عکس چاپ می‌کنیم آقای میبودی، و برای همین اگر عکس بچه‌ها رو دارن، اگر پرچم دارن بیارن، که خب هرچی بیشتر باشه مطمئناً بهتر خواهد بود.
1: ممنونم. خب این آمدن تیم ایران هم قطعی شده مثل این که؟
0: بله. و حالا باید ببینیم که به چه صورت خواهد بود آقای میبودی. مطمئنن در برنامه دیگری در این زمینه مفصلا باید شما هم از عقاید شما و ایده های شما استفاده کنیم برای برنامه ای که بتونیم به نفع احسن اجراش کنیم.
1: ممنونم. تشکر بکنم اصل پهلوان عزیز. خستگی نپذیر. امیدوارم جا برای سوزن انداختن نباشه، یعنی یه نمایش بزرگه.
0: امیدوارم.
1: همونطور که عسل جان گفت، امروز هموطنانتون از ایجاد ارتباط با هم محرومن، یعنی ایران در یه عصر تاریکی دیجیتال فرو رفته، تاریکی اطلاعات. جا داره که ما در اینجا جبران بکنیم، یعنی صدای اونها باشیم و این حق اونهاست.
0: بله واقعا هم همینطوره. به قرون وسطایی رفتن ایران. اصلا اینترنتی که هیچکی باور نمیکنه در جامعه در این قرنی باشیم که اصلا نتونن. حتی البته الان یک اینترنت هایی گذاشتن که خیلی گرونه، خیلی گرونه، و حتی امکانش برای خیلی ها امکان خریدنش نیست. در صورت دیدار ما روز یک شنبه ساعت 4 تا 6 در فدرال بیلدینگ آقای
1: 4 تا 6 بعد از ظهر جدول فدرال. ممنونم.
0: خدا نگهدارتون.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.

0: 1044 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Landers هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
3: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
4: 310 310 4946 310 310 4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: مصریانی.com. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: امیران عزیز و ارجمندم، دریاچه ارومیه و بازگشت فلامینگوها، دریاچه هامون، بازگشت اردک ها یه گزارش اومده بود درباره سد کرج، آب پشت سد کرج دوباره ارتفاع گرفته. نمیدونم چرا تو خامنه‌ای زنده بود اتفاقات نمیافتاد. به هر حال فکر کردم که با یه کارشناس برجسته در این زمینه صحبت بکنیم. الان دو چهره با ما هستن، آقای ایرج مستاقی در شمال اروپا، همینطور آقای ناصر، دکتر ناصر کرمی، از شعرهای برجسته زیست محیطی ما، کارشناسان زیست محیطی، استاد دانشگاه در نروژ. آقای دکتر کرمی عزیز،
12: البته چیزی که میخوام بگم خیلی دلت خوش نمی کنیم. این واقعیت اینه، چون در هر ترسالی اصطلاحاً دریاچه های جایی مثل هامون یا مثل دریاچه ارومیه، دریاچه پریشان، دریاچه بختگان، اینا اصطلاحاً خط القعر یک حوزه جغرافیایی هست. یعنی در یک حوزه جغرافیایی در پیرامون دوردست ها رون خط و رأس کوهستان ها هر بارونی بباره، این ته مسیرشون خط القعر، یعنی اون چاله است، اون بسط که باید بیاد اونجا. به همین خاطر در ترسالی ها معمولا خط القعر ها همه پر آب میشن. یعنی شما اگه الان کویر لوت هم برید میبینید اونجا یه جایی حوضچه های آب بزرگی وجود داره و دیده میشه. درش ارومیه هم از این امر مستثنا نیست، یا مثلا تالاب هامون اینها. اما نکته اینه که اگر این ترسالیه فقط باعث میشه که این مثلا تا نیمه تابستون آب داشته باشه و بعد دوباره خوش میشه، خب این امیدوار کننده نیست، چون این اصطلاحا میگیم از یک دریاچه دائمی به یک دریاچه فصلی داره تبدیل میشه. به خصوص میشه گفت دو سوم جنوبی دریاچه این حالت رو داره، یعنی معمولا به طور کامل خوش میشه، بعد دوباره تو ترسالی های ذره سطحش پیس میشه. فقط برای اینکه بگم چقدر ما دوریم از اونجا که بگیم به اصطلاح دریاچه ارومیه بتونه احیا بشه. دریاچه ارومیه الان سطح آبش 4 متر زیر سطح تراز اکولوژیکه. میزان آبش الان کمتر از 3 میلیارد متر مکعب. برای اینکه به سطح تراز اکولوژیک برسه به حدود 15 میلیارد متر مکعب آب احتیاج داره، یعنی 5 برابر این میزان آبی که الان در یک ترسالی شدید توی دریاچه است. به قول معروف کفاف کی کند این باده ها به مستی ما. باید سالها ترسالی اینجوری رخ بده که نظر جغرافیایی و اقلیمی رخ نخواهد داد. در ایران اینجوری در این دوره 11 ساله 4 سال حد اکثر ترسالی داریم، 7 سال خوشسالی داریم. همیشه ما خوشسالی هامون بیشتر از ترسالی هامونه، معمولش همینه. به همین خاطر به بارون و ترسالی و به این موارد اینجوری نمیشه اتکا کرد. تنها راهش اصطلاحاً تغییر حکرانی آب، تغییر پروژه‌های زیانباریه که این نابودی رو رقم زدن و تش هر جو شما برید میرسید به براندازی جمهوری اسلامی. بدون براندازی جمهوری اسلامی هیچی درست نمیشه.
11: درست، حق با شما. آقای ساقی عزیز بفرم.
6: جانم والا در ارتباط با مسائل محیط زیستی جناب کرمی متخصصم، من صلاحیتی ندارم در این زمینه، فقط تأکید میکنم روی این نکته که متاسفانه ایران در معرض نابودی است.
12: بله کاملا درست.
6: صدها دشت ایران با فرونشست.
12: بله کاملا
6: تهدید فرونشست داره. یهو اصفهان فرو میره، بخشای زیادی از اصفهان رو الان دارن مطرح میکنن، از این طرف شهرری دارن میگن به از دیده چسبیده به تهران. و نکته ای که هست، ببینید جناب میبودی، من خودم یادمه که بچه که بودم در بادرود ما تو خونمون چاه داشتیم، چاه آب. من خب وقتی میدیم آب بکشیم بیرون، من عکس خودم رو تو چاه میدیدم، این اینقدر از این. پدرم میگفت بچه که بودیم وسط کویر که میرفتیم چند یه خوله که میکندیم به آب میرسیدیم، و یکی بازی های ما این بود. برای همین شما تو اصفهان چاه توالت نداشتن، سیستم چاهک بود که میبودن برمیداشتن میبردن و اینها، اصلا چاه آب نمیتونستن بزن برای که به آب میرسیدن. بعد شما نگاه کنید ببینید به کجا رسیده، داره نابود میشه، همه ایرانو دارن نابود میکنن. در بادرودی که من میگم چاه الان میخوام بزنن، که من میگم من عکسمو توش میدیدم، الان 300 متر میزنن تا به چاه برسه. 300 متر یعنی تمام نابودی کامل. شما فهم کنید اونجا اون وقت چی؟ یه بخشش برمیگرده به سیستم نادرست کشاورزی. شما ببینید در کشور اومدن گفتن میخوایم گندم رو چیز کنه، چه خودکفا بشین، تو دامنه کوها رفتن گون رو کندن، گون و اون همه چه میدونم پوشش گیاهی دامنه ها رو کندن که اینها تماما مانع ایجاد سیل میشد و نمیدونم فلان میشد، گندم کاشتن. بعد شما فکرشو بکنید، نه تونستن خودکفا بشن در اونجا، تمام پوشش گیاهی رو از بین بردن، بعد پشت سرش سیلاب بود، بعدش اون همه خرابی ها بود. ببینید جناب میبودی، در ارومیه که جناب کرمی گفتن، ببینید چند دهه در اونجا ملا حسنی که به حماقت و سفاهت معروف بود، ایشون نماینده امام بود و نماینده خامنه ای بود. خب میدونیم که امام جمعه در واقع تمام سیاست های استانی زیر نظر امام جمعه صورت میگیره. شما فکر کنید یعنی استاندار زیر نظر امام جمعه کار میکنه یا در هماهنگی با او کار میکنه. یه احمقی مثل ملا حسنی، شما فکر کنید یه همچی آدمی دهه ها همه کاره آذربایجان غربی یکی از مهمترین استانهای ایران بوده و شما میخواید دریچه ارومیه بین نره؟ این مدیریت کشور، این باعث شده که ایران به ویرانه تبدیل بشه و ایران رو به این سمت ببرن.
11: بنابراین حرف هم درسته، رفتن جمهوری اسلامی یعنی این تنها چاره کار همینه دیگه. برای نجات ایران واقعا باید جمهوری اسلامی، هم نجات مردم ایران هر دو.
6: ببینید میر حسین موسوی وسط دریاچه ارومیه جاده اومد زد، یعنی تو هیچ کشور دیگه عقلشون نمیرسید پل میزنن، خاک ریختن وسط دریاچه ارومیه، خاک ریختن دیگه. بعد یکی از شاهکارهای مهندسی میر حسین موسوی بوده وسط دریاچه خاک ریخته دریاچه دو قسم که اونجا جاده بزنن بجا پل بکنید، مثلا بقیه کشور دنیا عقلشون نمیرسیده. اینه وزن.
11: آقا جانم بفهم،
12: من یه خاطره بگم جناب اتوان، جناب مستقی خیلی خوبم اطلاع دارم، من متوجه شدم خیلی هم معلومه دقیق اخبار محیط زیستی رو همیشه دنبال کردم. البته خب واقعا همین جوریه، ایران گراها واقعا میگم یکی از اون دغدغه‌های اصلیشون، یکی از دلایلی که ایران گراها براندازن اینه که میبینن که ایران مثل شمع آب میشه. و خیلی از این مواردی که جناب مستقی فرمودن، مثلا این که چاه مثلا در 5 متری بوده، در 10 متری بوده، الان رفته 300 متری، نکته اصلی که رخ میده چیه؟ این اون چاهی که در 5 متری بود، یعنی که در اون رویه بالایی زمین داشت از اون آب میمکید و تغذیه میکرد، خاک رو عرض میکنم ما. و این خیلی مهمه، چون اون آبه مثل خون زمین بوده، خب پوشش گیاهی بوده، اون بالا حیات جانوری بوده، یه اکوسیستم شکل میگیره. هرچی این آب میره پایین تر، چون دیگه رطوبت وجود نداره لای اون تخلخل خاک، این بافت خاک فشرده تر میشه. چون فشرده تر میشه، اصطلاحاً حالت کویری پیدا میکنه. یعنی حتی دیگه اگه آب هم بدی اونجا دیگه نمیتونه، چون بافت فشرده شده نمیتونه. این همون میشه بیابانزایی دیگه، میشه فرونشست زمین و این میشه مرگ قطعی سرزمین. یعنی جایی که هزاران میلیون ها سال زادآور بوده، دیگه برای همیشه بیابان مطلقه. مثلا نیمی از مساحت ایران الان تقریبا اینجوریه، حداقل یک پنجم مساحت ایران به طور مطلق هرگز نمیشه هیچ کاریش کرد، مثلا دشت کویر و وسط کویر لوت و اینا. کاری که جمهوری میکرده این بیابان مطلق رو هی گسترش داده، هی بیشتر کرده. یعنی یک پنجم که میگم آمار 40-50 سال قبله، الان حتما خیلی بیشتر شده با این نرخ بیابانزایی که ما در ایران داریم. اما یه خاطره جالبی من بگم در مورد آنچه که جناب مستاقی در مورد این حسنی امام جمعه ارومیه نقد کردن، یک سمیناری گذاشته بودن توی ارومیه درباره این که این دریاچه داره چرا، خیلی سال پیش، مثلا شاید 25-30 سال پیش، که چرا این دریاچه داره کوچیک‌تر میشه و داره تحلیل میره و اینا. از دکتر، امیدوارم حالشون خوب باشه هر جا هستن، دکتر اسماعیل کهرم دعوت کرده بودن یکی از سخنرانان بشه. یکی از دانشجوهای دکتر کهرم، یعنی دانشجوی اسبقش، مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی بوده، گفت ما همون اول صبح بود به من گفت آقای دکتر میری سخنرانی کنی خیلی گیر نده به کشاورزی و اینا، امام جمعه آقای حسنی ناراحت میشه. گوش بودم، خب دلیلش همون، من بگم چرا این دریاچه خشکیده؟ خب کشاورزی ناپایدار و غلط این دریاچه رو خشکونده. گفت نه ولی شما یه ذره مراعات کن. گفت من رفتم خیلی سعی کردم در لفافه و اینا صحبت کنم، ولی گفتم شما باید فرم کشاورزیتون رو تغییر بدید، الگوی کشاورزیتون رو باید عوض کنید و اینجوری. گفت این مابین این استراحت من یه لحظه پا شدم، این چی میگن اون استراحت بین دو بخش، یعنی هنوز به نهار هم نرسیدن، اصل این کنفرانس هم بعد از ظهر بوده. گفت من رفتم تو اتاقم، دیدم در اتاق رو میزنن، همون مدیر کل محیط زیستی که دانشجوی اسبق دکتر کهرم بوده، گفت خیلی هیجان زده، خیلی هراسان، گفت من خیلی شرمندم آقای دکتر، من خیلی عذر میخوام، من دست شما رو میپوشم برای میبوسم، برای عذرخواهی، پاتو میبوسم برای عذرخواهی. اما به گوش آقای حسنی رسوندن الان صحبت شما رو، ایشون دستور دادن همین الان شما استان رو ترک کنید، همین الان، من شرمندم، شما برای نهارم نمیتونید واسید اینجا. گفت منو کردن تو ماشین بردن فرودگاه با اولین پرواز برم گردوندن، چون به طور تلویحا گفته بود که آقا این کشاورزی باید یه تغییراتی بکنه. در مورد این قدرت و نفوذ حسنی که جناب مصداقی اشاره کردن،
11: این دشمنی و کینه آخوند شیعی نسبت به ایران و ایرانیت و اینا چی، من ریشش کجاست متوجه نمیشن. چون این مردم نمیدونن، مردم که تا اونجایی که ما میدونیم، تا اونجایی که دیدیم، بیچاره همیشه دستگیر اینها بودن، اینا مفت و نه کاری میکردن، نه مالیاتی میدادن، نه مسئولیت داشتن تو مملکت، و دستشون تو جیب مردم بوده، زندگی راحتی داشتن، زندگی بی دغدغه‌ای داشتن. این کینه از کجا میاد نسبت به ایران، نسبت به ایران؟ باز شنیدیم امروز، من یه سخنرانی رو گوش میکردم درباره مصاحبه، یه مصاحبه بود با یکی از همین مقامات جمهوری اسلامی، میگفت اصلا ایران برای من اهمیتی نداره، اصلا موضوع ایران مطرح نیست، ما مسئلمون دین و مذهب و اعتقادات مردمه. بفرمایید.
12: البته یه مقداری همین من برای خود منم عجیب بوده، مثلا اینها به هر قشنی که عقده داشتن، به خصوص من یادم مثلا توی لورها اینجوری بود، من چون خودم لور هستم میگم، آخوند یه آدم خوشنشین بود، یعنی آخوند چون در فرایند تولید نقش نداشت یک جایی بود کنار گدا و اینها قرار میگیره، یعنی نمیدونم فقیرترین رو سخت من بعید میدونم مثلا حاضر بودم دخترش رو بده به پسر مثلا یک آیت الله العظمى، واقعا من ندیده بودم قبل از انقلاب توی لرستان و اینها آخوندها کنار خوشنشین ها که یعنی یک رده پایینی داشتن. بعد اینا همه اونهایی که در مقابلشون عقده داشتن ما که دیگه قدرت دستشون گرفت جبران کرده، مثلا اینا عقده داشتن نسبت به آدمهای با قول خودشون مکلا و دانشگاهی، اساسا مدرک دکترا رو به یک جوک تبدیل کرده، یعنی اومدن یک کاری کردن مثلا هر کسی دکتر باشه به عنوان چیز اینا، مدرک دانشگاهی رو به حقارت کشوندن، یا در مقابل به قول خودشون امنیه‌ها و درجات نظامی این که مثلا در مقابل اونها احساس حقارت میکردن، یک کاری کردن که سرهنگ و جنرال و نمیدونم تیمسار و سروان و اینا بگم حقارت کشیده بشه، یعنی که شما یک کسایی رو میدیدی یارو میگفت مثلا تو این شهرای کوچیک میرفتی با ده پایی و اینا یه رو دوشش پالتو بود میدید درجه تیمساری بهش دادن، سواد خوندن و نوشتن هم نداره، یعنی که این حقارت ها در مقابل این و در مورد کشور ایران، خب اینا قطعا ایران ستیزن، یعنی اینها حالا من اینو بخوام بحث علمیش رو بکنم، اینها کش منابع یک کشور ایران رو مصرف کردن برای یه هدف ایدئولوژیک، اساسا تعریف توتالیتریسم اینه، اینا یک پروژه جامع دارن برای یک سرزمین تحمیل میکنن، از اون سرزمین به عنوان یک منبع خام، به عنوان یک ماده خام استفاده میکنن برای اون هدف ایدئولوژیک، آب ما رو، خاک ما رو، پوشش گیاهی ما رو، حیات جانوری ما رو، تنوع زیستی ما رو، همه اینا رو نابود کردن. من میتونم عدد و رقم دقیق بگم که مثلا بیش از 90% حیات وحش ایران نابود شده، اینکه مساحت مثلا جنگل‌های ایران به 1/3 رسیده، از 22 میلیون هکتار رسیده به کمتر از 7.5 میلیون هکتار، همینجور در مورد همه چیز میشه اینا رو گفت، اینا رو مصرف کردن برای پروژه جمهوری اسلامی که پروژه جمهوری اسلامی تهش این شده، بزرگترین هدفش این بوده اسرائیل رو نابود کنه، الان ماها سالهاست با اسرائیل میجنگند، اسرائیل تمام سردارانشون و رهبرشون رو نمیدونم همهشون رو کشته، اینا هنوز انگشت یه سرباز اسرائیل رو نتونستن زخمی کنن، هنوز فکر کنم یک سرباز اسرائیلی زخمی نشده هنوز، این همه یه اون ارزه و توانی بود که کشور ایران رو براش مصرف کردن که مثلا با اسرائیل بجنگن.
11: دو تا هواپیمای جنگنده رو گفتن انداختی، بعد معلوم شد که اونم دروغ بوده. آقای بساقی نظر شما در این زمینه چیه؟ شما به چه نتیجه رسیدید؟
6: بله ببینید همونطور که جناب کرمی گفتن، ببینید این معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست بوده دیگه، خب این زن احبله مطرح میکرد اینجا و اونجا که میگفت در زمان شاه سازمان محیط زیست درست کردن برای اینکه یه سری شکارگاه درست کنه برای سلطنتی ها و برای شاپقرانبزا و برای فلان، فکرشو بکنید، یعنی هر کاری هم که ما کردیم ما اضافه بر سازمانه، یعنی اینو طلبکارن، ایرانو نابود کردن، بعد تازه طلب هم دارن، هیچ چی رو باقی نذاشتن. شما تو زمینه محیط زیست ایران هیچ کشوری کارنامه فاجعه آمیزتر از ایران نداره، شما برید ببینید چه کردن با این محیط زیست، چیزی که دوباره هم به دست نمیاد. ببینید زیر ساخت یه دهی که تو همین باجرهای داستان زیر ساخت و زیر ساخت مطرح میکردن، ببینید اصلا پاسخی برای این سوال ندارن که ببینید زیر ساخت که پل نیست که، زیر ساخت که نیروگاه اتمی نیست که، یا زیر ساخت که نیروگاه برق لزومن نیست، اونا هم هست ولی اونا رو دوباره میشه ساختشون. همین الان که امریکا محاصره دریایی کرده، ببینید جناب میبودی خودشون میگن روزی 500 میلیارد دلار ضرره، بگیرید 300 میلیون دلار، خب یه سالش میشه 100 میلیارد دلار، 100 میلیارد دلار ضرر آقای میبودی، همین یه ماه 10 میلیارد دلار ضرر کردیم، با 10 میلیارد دلار چند تا پل میشه ساخت، چند تا نیروگاه میشه ساخت، یعنی اینایی که براتون میان دم از نمیدونم زیر ساخت میزنن، اینا واقعیت هایی که بیان نمیکنن برای مردم، که ماجرا اینه که ایران داره نابود میشه و این سطح آب که پایین اومده، این چاه های غیر اصولی که زدن، جناب میبودی، تمام عوامل رژیم در لواسان، در کردان، در اطراف تهران، در چه میدونم شهریار، اینجاها تمام ویلا دارن، تو تمام ویلاهاشون چای عمیق دارن، تو تمام ویلاهاشون چای عمیق دارن. یعنی ایران رو هیچ موقع تاریخ اینجوری کسی برای نابودیش کمر نبسته بوده. در دوره های گذشته خب مغول می اومدن ایران جنایت کردن، آدم ها رو می کشتن، دوباره زاد و ولد میشه. ولی اینا محیط زیست ایران رو از بین بردن. تمام اونایی که میان علم زیر ساختو به دست میگیرن، هیچ کدومشون در طول ربع قرن گذشته که لااقل من خودم بارها راجع به این صحبت کردم، نوشتم، یک بار راجع به این محیط زیست ایران ابراز نگرانی نکردن.
11: ارجمندم گفته بود جالبی بود آقای دکتر، آقای وساقی و آقای دکتر ناصر کرمی، تشکر کنم از این که ما رو همراهی کردید. دیگه چیزی به پایان برنامه نداریم، تا گفتگوی یه روز یک شنبه فراموش نشه، یک شنبه 4 تا 6 بعد از ظهر در برابر ساختمان فدرال.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه‌های توان مالی که تاکنون به شرکت‌های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ‌های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
11: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
12: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
13: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
14: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

سلام، صبح آدینه شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی رمان سلاخ نوشته زکریا هاشمی میپردازم. با من و معرفی کتاب این هفته همراه باشید.

هفته در برنامه سپیدار من کتاب دیگری از زکریا هاشمی رو معرفی میکنم. این چندمین کتابی از اون هست که ما در این برنامه معرفی میکنیم، ولی واقعیتش اینجاست که هر کدوم از این کتاب ها با توجه به اون رسالتی که در قبال داستان و ادبیات فارسی انجام میدن به تنهایی شایسته چندین برنامه هستن و حتی کتاب های دیگری هم از او هست که من با فواصل دوست دارم که به شما معرفیشون بکنم، چون فکر میکنم که ما سالیان سال به دلایل بسیاری چون سانسور و حذف از دسترسی به آثار زکریا هاشمی چنان که هست و چنان که شایسته است محروم بودیم و فکر میکنم وظیفه این برنامه این هست که حق نویسندگانی مثل او رو که ستونهای ادبیات رو، ادبیات ایران و ادبیات فارسی رو نگه می‌دارن و فرهنگ مملکتی که مکرر در حال حمله مغول و مهاجمین به اون فرهنگ هست رو حفظ می‌کنن در مقابل این تهاجم‌ها، وظیفه ماست و بر ماست که با خوندن این آثار به حفظ و انتقال این فرهنگ به نسل‌های بعد هم عمل بکنیم. اتفاقی که میفته این هست که مثل بسیاری از میراث دیگری که در این مملکت وجود داره و هیچ وقت مراقبت درستی ازش نشده، ادبیات و فرهنگ فارسی، این بخش از فرهنگ فارسی هم در معرض خطا و خطر زمان قرار داره و بهترین شیوه حفظش پرداختن بهش، خوندنش و حفظ کردنش در حافظه جمعی هست. شاید خیلی چیزا از میراث این کشور باشه که ما قدرتی بر حفظ اون نداشته باشیم، اما قطعاً فرهنگ و ادبیات فارسی بخشی هست که ما تک تکمون میتونیم با ارج نهادن بهش، پیگیریش، خوندنش، دنبال کردنش و زنده نگه داشتنش ازش محافظت بکنیم. سلاخ زکریا هاشمی همچنان و دوباره حکایت مردم کوچه و بازاره. حکایت مردمه. بخش مهمی از نوشته های زکریا هاشمی فرهنگ مردم در شکل عامیانه اون هست. و اگه بخوایم واقع بین باشیم، بخش بزرگی از جمعیت رو همیشه همین مردم معمولی تشکیل میدن. اما اون چه که متمایز میکنه آثار اونو، نگاه مستندگونه و تاریخ نگارانشه که در آثار دیگرش هم ما بهش اشاره کردیم. این بار در سلاخ به مردمی پایین تر و فرودستر از هر زمانی در یک محلهی که در پایین شهر تهران هست، اطراف شهر تهران هست، در واقع میپردازه. حکایت خانواده‌ای هست که پدرش در کشتارگاه کار میکنه، سلاخه، و همین ورودی به داستان یک معرفی کلی از این مرد مذکر معاب خودخواه، از این کنش و منش قلدر معابانه که او داره و شیوه تعاملش با جهان، طبیعت، حیوانات، مردم و حتی خانوادهش میپردازه. شیوه مشخص و یه معرفی ازش به ما داده و ما با همین تصویر سلاخ میتونیم بدونیم که داریم با چه آدمی مواجه میشیم. اما این خانواده یک پسری داره که این پسر کمی کند هست، کند ذهن هست به اونجور که در داستان معرفی میکنن، بسیار ساده دل هست و در نقطه مقابل پدر بسیار دلبسته حیوانات به خصوص سگ هاست. اون چه که او بین سگ ها، به خصوص اون چند سگی که در خرابه ای در کوچه پیداشون کرده و اونجا پناهشون داده بهشون میرسه پیدا میکنه، ظاهرا به هیچ شکلی در روابط بین انسان ها پیدا نمیکنه. به نوعی ساده دلی و معصومیتی که ناشی از کمی کند ذهن بودن اون هست، گویا به ما یادآوری میکنه که هر چقدر که بار سر سبکتر باشه، بار دل سنگین تره. و این آدم آدم خوبیه و تعاملش با حیوانات و با طبیعت و نگاه پر از عطوفتی که داره، به طبع با نگاهی که پدر به طبیعت و موجودات دیگه داره، موجودات زنده دیگه داره، زمین تا آسمون متفاوته و فرق کنه.
اما سلاخ بودن پدر فقط به سلاخی حیوانات محدود نمیشه. نمیشه که یه نفر یه کاری رو یه جور انجام بده، بقیه کارهای دیگر رو جور دیگه. اون سبعیت و خشونتی که در اون هست، اون بیدلی که در سلاخ وجود داره، در تمام روابطش با فرزندانش، با همسرش، با دختری که بهش کشش جنسی زیادی داره و حتی این کشش جنسی و رابطه‌ای که با اون پیدا می‌کنه هم با نوعی سبعیت و بیرحمی همراه هست، نمود پیدا می‌کنه. و بعد در نهایت نسبت به سگ‌های این پسری که انقدر علاقه‌مند هست به اون موجودات، اینجا دیگه اوجش هست و اوج این نمود غیر انسانی به نوعی در اون هست. و باز یه بار دیگه ما رو برمیگردونه به زمانی که عیار رو می‌خوندیم یا داستان‌های دیگری از او رو، و همواره یک روایتی از روابط پدران و پسران رو بهش اشاره می‌کرده. پدران در آثار زکریا هاشمی پدران خوبی نیستن و پسران در سودای اینن که پدرانی به اون بدی نباشن، چنانچه که عیار در رمان عیار سعی میکنه و میکوشه که پدر بهتری برای پسرش باشه. این بار هم پدر در سلاخ نمادی از یک دیکتاتوری در مقیاس کوچکه و شاید این بر میگرده به این که شما هر داستانی رو بخواید در شرق گفتنش رو دست بگیرید و نوشتنش رو، انگار در چهارچوب یک باور پدر سالارانه باید تعریفش بکنید. این پدر سالاری در مقیاس وسیعش، چون در ساختارهای دینی و در ساختارهای سیاسی اجتماعی این سرزمین ها وجود داره، نمیشه از اون چارچوب خارج روایتی رو تصویر کرد و معمولاً به خاطر خاصیت این ساختار پدرسالارانه پیوند میخوره با اشکال مختلف و درجات مختلفی از دیکتاتوری. حق تعیین تکلیف و سرنوشت برای فرزندان، نوعی خودخواهی و بیرحمی در نگاه کردن به حق انتخاب اونها، نوعی تحقیر درباره اون چه اونها دوست دارند و میلشونه، هدفشونه، و ساختن یک سقفی و حصاری که در اون حصار اونها مستبدینی هستند که هر آنچه که میخوان بر زیر مجموعه خودشون روا میدارن و هر کسی که در مقابلشون میسته مثل یک سلاخ باش رفتار میکنن، نه مثل یک پدر. در کنار این تصویر، یکی از همسایه هایی که در اون خونه یا مستاجری که در اون خونه هست، مردیه که شبیه تر هست به این پسر جوان و مردیه که از عواطف انسانی بهره بیشتری برده، نوعی معرفت در اون هست و با اینکه شغلش فروختن عدسی و سوپ در بازاره، سوپ و آش در بازاره، همسرش اونا رو آماده میکنه و اون هر روز به شکل دست فروش با اون دست فروش اونا رو میفروشه و گاهی این پسر همراه اون میره، اما به نظر میاد که در وجودش نوعی مردانگی و معرفت و نوعی پیوند با مردم و رنج اونها وجود داره و همینم هست که این پسر رو که اصولا در روابطش با دیگران به خصوص با پدرش بسیار ناتوانه و نمیتونه اصلا ارتباطی پیدا کنه میان خودش و پدرش، رو میل داره که با این مرد همسایه همراه باشه و زندگی رو در کنار اون، در اون معرفت و عطوفتی که اون مرد نسبت به مردم داره و نسبت به دنیا داره، در اون صلح نسبی درونی که در وجود اون میبینه در و اون غنایی که در عین فقر داره براش جالبه و ما هم انگار از چشم این پسر با اون ساده دلیش داریم دنیا رو تماشا میکنیم. البته او دنیا رو زیبا نمیبینه، اون مرتب سوال میکنه که چرا دنیا جاییه که در اون پرزورها، بلدورترها و آدم بدها موفق ترن، چرا آدم ها باید به جرم خوب بودن، به جرم وفا مرتب محکوم بشن یا زیر دست و پا بمونن و براش پذیرش قاعده قوی ترها، ضعیف ترها رو میخورن و هضم میکنن یه مقدار سخته. در این حال به نظر میرسه که علاقه او به سگها
و کششی که به گفتگو با اونها، رسیدگی به اونها و محافظت از اونها داره، به شکل نمادینی در حکم تلاش او با ساده دلیش در حفظ ارزش‌های انسانی در جامعه‌ایه که نسبت به ارزش‌های انسانی کوره و بیشتر بر بقا استوار شده. خب بخشی از رفتار عامه به خصوص در طبقه بسیار فرودست و پایین که او به تصویر میکشه، لاجرم مبتنی بر بقاست که این امری خارج و دور از قضاوته، چنانچه که مزلو درباره هرم نیازها میگه انسان تا زمانی که روی بقاست اساسا قادر نیست به ارزش‌های اخلاقی دیگه بپردازه. اینجا هم در توصیف این طبقه شخصیت مرد همسایه به معنای واقعی کلمه استثناء حساب میشه که علارغم اینکه حیاتش رو به زحمت اداره میکنه و علارغم اینکه هر یک ملاقاتی که میکشه و گاهی به دست فقیری میده به معنای از دست دادن بخشی از پول اندکیه که به دست میاره، ولی انسانیتش رو حفظ میکنه. اما این امر نادریه، چون باقی شخصیت های کتاب از کسانی که در کنار سلاخ دستیارانشن و با سلاخ کار میکنن، از بعضی از همسایه ها و صفات رذیله‌ای که دارن، از هرسی که در آدم هاست، از درویی و زبونی که در بسیاری از اون هاست، میتونیم نگاه کنیم و ببینیم که انسان در این داستان به غایت از اخلاق به دوره و تنها شخصیتی که انگار ایستاده به تماشای این شکاف اخلاقی همین پسر سلاخ هست که خودش به عنوان کسی که فرزند یک سلاخه در موقعیت تماشای از نزدیک تمام این ساختار در یک محله کوچکه و چون نگاه این شخصیت نگاه معصومانه‌ای به موضوع هست و ما از زاویه دید او چیزها رو انگار میبینیم و تجربه میکنیم و انگار نگاه اوست که نگاه درستیه و تأکید میکنه این رو نویسنده بر اون، به ما این فرصت رو میده که موضع خود نویسنده رو هم بدونیم. هرچند که هر کسی که بس کمی و کوچکی درباره زکریا هاشمی تحقیق کنه جز نیکویی و انسانیت از او چیزی پیدا نمیکنه. بنابراین این طبیعیه که این شخصیت در جستجوی اون انسانیت کم نظیر گم شده‌ای باشه که به خیال او تنها راهی هست که میتونه یک جامعه رو نجات بده از ابتذال و تباهی و پایان. برای همین وقتی ما یک رمانی مثل سلاخ رو میخونیم و در لحظه هایی از اون با ناامیدی مواجه میشیم، ناامیدی بسیار زیاد، چون ما مثل شخصیت پسر داستان گاهی به این نقطه میرسیم که آره انگار که آدم های خوب سرنوشتشون همیشه تلختر از آدم های بده. رمان واقع‌گرایانه ای به ما خیال نمیفروشه، بسیاری از مواقع قدرت شر بر خیر پیروز میشه، ولی دست کم این نمیتونه از ارزشمندی اون خیر کم بکنه. انگار که ما در نهایت باز هم انتخاب میکنیم که اون پسرک معصومی که محکوم به ضعف یا حتی کندی ذهن میشه باشیم تا سلاخ و دار و دستش و اون بیرحمی سبعانه ای که نسبت به همه، حتی کسانی که باید قاعدتا دوستشون داشته باشه.

0: فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های

0: کیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
2: توجه، پیامی از Liberty Financial Advisory. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. Liberty Financial Advisory 866-208-4858 866-208-4858.

موتور سواری در انتهای سراب نقره‌ای رنگ پهنه دیده شد. سیاهی سوار و موتور در هم آمیخته بود که میان سراب و حرم رقصان گرما کج و موج می‌شد و نزدیک می‌آمد و صدای تاپ تاپ موتور سیکلت در اثر چرخش باد کبیر کم و زیاد می‌شد. سیاهی نزدیک شد و شکل گرفت و دیده شد. موتور سیکلت سایدکاردار آلمانی از زمان جنگ جهانی دوم بود. مردی با لباس خاکی رنگ و کلاه راننده های زره پوش و نقاب دودی رنگ روی چشمانش با چهره آفتاب سوخته سوار بر موتور بود که آمد کنار بوته سفید خیلی بزرگی نگه داشت و موتور را خاموش کرد و گذاشت روی جک و پیاده شد. نقابش را بالا زد و به سایدکار موتورش نگاه انداخت. لاشه گورخری بزرگ با گردنی بریده در گودی آن فرو رفته بود. مرد موتور را دور زد و آمد کنار سایدکار، گوشهای گورخر را گرفت و کشید بالا، طوری که گردن بریدهش روی لبه آهنی افتاد و کلهش به طرف بیرون در معرض دید قرار گرفت. لبخند مغرورانه ای صورت پرچین و آفتاب سوختهش را باز کرد. سن و سالش به 50 قد می داد. چند پک پی در پی به سیگارش زد و بعد آن را انداخت نزدیک بوته و با نوک پوتین له کرد که یک مرتبه صدای خشخشی شاخه های بوته را تکان داد. مرد هوشیارانه به عقب جهید و خم شد. با دقت زیر شاخه های تیغدار بوته را نگاه کرد. معمولا که بزرگ خزید و رفت لای شاخه های در همه بوته. مرد لبخندی زد و به خودش گفت هه دکی منو باش، خیال کردم ماره. بعد رفت سوار موتورش شد. آن را روشن کرد و نقابش را کشید پایین و آن را روی چشمایش جا به جا کرد و بعد تکانی به فرمان موتور داد و پرگاز راه افتاد و از کبیر به سمت صحرای خشک و شنی دور شد. گرمای بعد از ظهر شکسته بود که شکارچی رسید به نزدیک خانهش. از کنار کاروانسرایی گذشت و رسید به کوچه پهنی که خانهش در وسط آن قرار داشت. خیلی آرام و آهسته حرکت میکرد. دلش میخواست که مردم شاهکارش را ببینند. صدای تاپ و توپ موتورش یک درمیان شد. بچه های ریز و درشت محل با سر و صدا به پیشواز شکارچی آمدند و با موتور هم پا شدند. سر و صدای بچه ها بزرگترها را کنجکاو کرد. شکارچی میان بچه ها همراه با آنها وارد گوشه خودشان شد. سگی در خرابه پارس کرد و دوید بالا سر صاحبش که جوان 21 دو ساله‌ای بود. پیشانی خاکی و خراشیده‌اش را لیسید و دوباره پارس کرد. جوان با ناتوانی بلند شد و نشست و به طرف کوچه نگاه انداخت. صدای تاپ تاپ موتور نزدیکتر شد. جوان هین بلند شدن گفت آقامه، از شکار برگشته. سگ جلوتر دوید و جوان به دنبالش از خرابه خارج شدند. جوان مکث کرد و خودش را تکانی داد. زنی دم در حیات خانهش روی زمین چارزانو نشسته و سینی بزرگ سبزی جلویش بود. و چند زن دیگر دور سینی چنباتمه زد و ولو شده بودند و سبزی پاک می‌کردند. که به صدای موتور و سر و صدای بچه‌ها برگشتند به طرف صدا. زنی که چارزانوی دمه در حیاتش نشسته بود خودش را جمع و جور کرد و به زبان ترکی گفت وای مشتلیه، شکاردن گلدی، از شکار اومده. زن به نام سکینه ترک زبان منبع محل بود، منبع اطلاعات محل بود. از زندگی تمامی اهل محل خبر داشت. عصرها که می شد دم در حیاتش لنگر می انداخت و اغلب کارهای خانه مثل سبزی پاک کردن و غیره را می آورد دم در حیاتش پهن می کرد و زنهای محل را دور خودش جمع می کرد و از این آن صحبت می کرد.

در به حرف آوردن زنهای محل استاد بود. حتی از عقیم بودن مردها هم خبر داشت. در محله به نام سکینه سر کوچه ای شناخته شده بود و ضمناً کارچاق‌کن هم بود. کارهای خیلی زیادی هم انجام میداد. شکارچی آرام نزدیک زنها شد. جوان هم با سگ کرم رنگش نزدیک شد و به زنهاش سلام کرد. سکینه رو به جوان گفت ناصر جان آقادن گلدی و بعد یعنی پدرت اومده. بعد از جایش بلند شد و زنهای دیگر نیز سرپا شدند. سکینه و زنها سلام دادند و جواب گرفتند. سکینه با تعجب به شکار نگاهی انداخت و گفت اشک وردون مشتری، یعنی خر زدی مشتری، خر شکار کردی؟ مشتری گفت گوره خره، اشک بیابونی. زن پرسید گوشتش حلاله؟ مشتری گفت پس نه، حلال اندر حلال. ناصر بچه را پس زد و نزدیک پدرش شد و سلام کرد. چرا سرصورتت خاکیه؟ ناصر گفت چیزی نیست آقا جون، خوردم زمین. مشتری پرسید سرت گیج رفته؟ گفت آره. مشتری سیگاری به لب گرفت و آتش زد. بچه ها با سر و صدا دور مشتری و موتورش حلقه زده بودند و در مورد شکار و شکارچی حرف می زدند و تعریف می کردند. مشتری از تعریف بچه ها لذت می برد. یکی از بچه ها که بزرگتر بود پرسید آقا مشتری این گوره خره؟ مشتری نقابش را بالا داد و گفت آره جانم. بچه پرسید پس چرا خط خطی نیست؟ گفت خط خطی مال آفریقاست پسر جون. مشتری بعد برگشت سمت ناصر که در همین بین سگ نزدیک شکار شد و بوید و لیسید. مشتری یه مرتبه با کف دستش زد به سر سگ و با عصبانیت به پسرش گفت این طول سگتو ببر ببندش. اه سگ بنگی کرد و نالید و دومش را لای پاهای عقبش فرو کرد و خزید عقب. ناصر سگ را صدا زد بیا سفید بیا. این ورودی و آغاز داستان سلاخه و به ما شخصیت ها رو خیلی سریع معرفی میکنه. در همین لحظه ای که اون شخصیت مشتری میبره تا گوره خر رو آویزون کنه و سلاخیش کنه و آمادش بکنه و البته به همه محل از شکارهاش سهم میده، ما با بقیه شخصیت های محل و با بقیه اعضای خانواده مشتری یا سلاخ هم آشنا میشیم. اما در همین چند پاراگراف ما میتونیم به وضوح ببینیم که سلاخ بودن صرفاً شغل مشتری نیست، بلکه خوی اونه. چون اینطور نیست که اون صبح به صبح بره کشتارگاه و حیوانی که رو ذبح بکنه برای مصارفی که در کشتارگاه حیوان رو برای خوردن و فروش گوشت آماده میکنند. یک خوی شکارچی درونه. گاهی اوقات صرفاً و تنها برای لذت شکار میره و با شکار هیچ همدلی نداره. نه تنها همدلی نداره، بلکه لذتش در این نمایش قدرتیه که از طریق شکار به دیگران ارائه میده. شیفته تصویر خودش به عنوان یک سلاخه، چون سلاخ بودن به او قدرتی میده و دیگران رو یک قدم به عقب رفتن تشویق میکنه. در اون سو ما داریم پسرش رو میبینیم و همون ابتدا داریم رابطهش رو با این سگ در شروع داستان میبینیم و اون ضربه‌ای که به سر سگ میزنه، اون ضربه‌ای که بر سر وفا و معرفت و دوست داشتن و نرمی میزنه، در واقع به ما هشدار میده که قراره تا پایان داستان با چی مواجه بشیم. و بعد اون نامی که ناصر برای سگش انتخاب کرده، سفید، اون پاکی و تمیزی که او در اون حیوان میبینه و در مقابلش نگاهی که سلاخ نسبت به حیوان داره. بنابراین از اینجاست که میگم نویسنده اگر کار بافتن داستان رو خوب بلد باشه، میدونه که چی و کجا بذاره و چه نخی رو به کجا بدوزه که شما در پایان وقتی نگاه میکنید به اثر و میخونینش، پیوستگی انگیزه ها و نیت های شخصیت ها و اتفاقاتی که داره میفته رو به درستی ببینید و اینکه هر کدوم اونها در یک مقیاس کوچکی از یک ساختار بزرگن رو درست درک کنیم. در داستان سلاخ شخصیت ها به تیپ نزدیک میشن. تیپ سازی شده. بد و خوب واضحه. پررنگه. حتی عملشون در عمل خیر و شر هم بسیار شدید و پر عمل هست، پر از کنش هست.
در لایه های زیرین و زیرپوستی اونها نیست. انگار که بدی یا خوبی هم در زمانی که شکل ابتدایی داره و در شکل عامیانه خودش یک عریانی داره که از شکلی از بدی و خوبی که در شکل‌های تکامل یافته تری از انسان اتفاق میفته متفاوته. بنابراین بد خیلی سرراست و گاهی کلیشه‌ای و عمومی و دم دستیه، ولی به همون میزان هم واقعیه و در مقابلش وقتی میاد شروع میکنه شخصیت مرد همسایه رو توصیف میکنه و اون ملایمتی که در مورد اون توصیف میکنه، باز ما اون روانی در شخصیت مثبت رو و گاهی اوقات حتی کلیشه‌ای بودنش رو احساس میکنیم در رفتارش با همسرش و دیگران. اما این چیزی از واقع گرایی داستان کم نمیکنه. داستان به شکل واقع گرایانه ای نشون میده که بدی به شکل اوریانش چطور عمل میکنه و ابایی از عملش نداره، در اون پشیمانی نیست، همدلی نیست و عاطفه‌ای وجود نداره و همدستان با اون خیر و شر رو هم خیلی خوب نشون میده. مردم غالبا ترجیح میدن که یا در مقابل این شرارت همدست باشن یا دست کم در مقابلش سکوت کنن. انتخاب کانسپت محله و در اون مایه محله انتخابی بسیار به جاییه، چون محله میتونه نماینده ای از یک جامعه بزرگتر باشه. همه رنگ و مدل آدم هم توش پیدا میشه. تقسیم آدم کم و بعدش تقسیم آدم خوب و بدش هم بر مبنای کم در خوب و زیاد در بد هست، چنانچه که در دنیا و در یک جامعه هم همینطوره. ولی اون چه که مهمه واکنش در مقابل شره، این که افراد انتخاب میکنن که حتی اگر بدونن چیزی خوبه، چون قدرت شر بیشتره، در مقابلش دست کم چشم ببندن و در از مقابل بی‌عدالتی و ستم هم به راحتی بگذرن. انگار اونا به نوعی مرعوب و مغلوب قدرت حتی اگر شرورانه باشه میشن. چرا؟ چون شرارت مشتلی یا سبعیتش در شکار و در اون خونریزی و در مرام سلاخیش گاهی اوقات به این شکلی که از شکاری که زده به همه اهل محل میده. این تکه‌ای از شکار رو از منبع قدرت به دیگران انداختن انگار به نوعی اونها رو مجاب میکنه بر این که سهمی از این سبعیت داشته باشن و در مقابلش سکوت بکنه. توی این محله به نظر میرسه که انگوش شما شخصیت هایی، یعنی شخصیت ناصر پسر مشتلی، مرد همسایه و سگ ناصر یا سفید، معدود شخصیت هایی هستند که در مقابل این شر واکنش متفاوتی دارند. حتی اگر این واکنش معصومانه باشه و به شکلی از انقلاب و تهاجم نباشه، ولی ازش دوری میجویند، ازش پرهیز میکنند و در بعضی جاها سکوت نمی کنن در مقابلش، ولی خودشون رو ازش دور نگه می دارن. اما تعدادشون همونقدر که تعداد این ستن در این محل کوچکه، تعدادشون همونقدر کوچکه. بخش بزرگی از محله اصلا در بازی بین خیر و شر سرگردانن، نقش زیادی ندارن، تماشاچی هن بیشترشون، که باز این هم اشاره به بخشی از جامعه می تونه داشته باشه که تماشاچی تقابل خیر و شر، یعنی جایی که مشتری داره زن و بچهش رو زیر مشت و لگد میگیره کسی به کمک نمیاد، تماشا میکنن، کسی دلش نمیخواد با مشتری در بیفته و شاید حتی فکر میکنن که مظلوم اگر که دنبال شر نباشه کاری نمیکنه که ظالم رو به خشم در بیاره. آیا اینا همش نمادهایی از آنچه که در سطح وسیع تری در یک جامعه میبینیم نیستن؟ دروی بی اندازه، ساز و کار دروغ در روابط انسانی در یک جامعه‌ای که مبتنی بر همین مغلوب شدن در مقابل شر و قدرته، جز صفت‌های بارزی هست که در مردم محله در سلاخ می‌بینیم و این همون چیزیه که باعث میشه که یادآور شه به ما که سلاخ نمیتونه سلاخ باشه اگر که این همه تماشاچی نداشته باشه.
چون نمایش قدرت او در سلاخی و بعد کسانی که خورنده گوشت این سلاخی هستند همین همون مردمی هستند که در کنارش در اون محله زندگی می‌کنند.

0: دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
5: تاریخ حرکت 24 می.
4: 818-758-2626 amiritravel.com.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
9: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
10: صدای شماست.
11: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
12: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات، 818 999 99 99.

همونطور که بارها گفتیم، زکریا هاشمی روایتگر زندگی مردم عام است. سبکش حرکت از ناتورالیسم و نوعی واقع‌گراییه که در اون گهگاهی شیوه ها و سبک های دیگه هم یک دفعه نمود پیدا می کنن و اون رو از یک سبک واحد دور می کنن و یک دفعه به نوشتش اوج و فرود هایی می دن که اون رو جذاب تر و با هویت تر از صرف پیروی از یک سبک می کنه. هسته روایت هاش اما همیشه انگار بر می گرده به نگاه تصویری که او داره، چون ما می دونیم که زکریا هاشمی مدت‌ها در استدیو گلستان به کار فیلمسازی و بازی مشغول بوده و اساساً خواستگاهش به نوعی میشه گفت سینماست. بنابراین نوع زبان توصیفیش هم یک جور مستندگونگی داره در این حال که تصویریه. اون مستندگونگی تو نوع جمله بندی‌ها و زبان توصیفی که انتخاب می‌کنه هست. یعنی یک زبان توصیفی صرفاً ادبی نیست. به همین وقتی شما کتاب رو میخونین انگار که دارین این موتور سوار رو توی بیابون میبینین، حتی شکل توصیف ورود موتور سوار بیشتر شبیه تعریف کردن یک فیلم نامه است. بعد محله رو میبینین، اون زنا که دارن دم در سبزی پاک میکنن رو میبینین، تمام اون جزئیات رو تماشا میکنین. قطعاً من خاک و خل محل رو میبینم، اون کسایی که بعداً جلوتر میرین و تو خونه مشتلی زندگی میکنن، خونی که از گردن گوره خر میچکه، همه و همه رو ما میبینیم. و این باز برمیگرده به توان زکریا هاشمی در نوشتن مستندوار ماجرا. از طرفی این اوج مستند نویسی او رو میشه در داستان و رمان توتی دید. رمان توتی درباره توصیف مستندی از شهر نو هست که من خیلی دوست دارم در یکی از قسمت‌های برنامه سپیدار این رمان رو معرفی کنم. اونجا هم شخصیت یک شخصیتیه که تجربه ای از معاشرت و برخورد با زنان در شهر نو داره و به درون ماجراهای تک تک این آدم ها سفر میکنه، امیدها و ناامیدیهاشون، رنجها و اشکها و شادیهای کوتاه و گذراشون و به نوعی البته جز اولین رمان اروتیک زبان فارسی هم محسوب میشه. زبان اوریان و بزرگ سالانهی تر بعضی از بخش ها داره ولی کاملا یک مستند نوشتاری هست، در این حال که بافت داستانی کتاب کاملا حفظ میشه. این شیوه در چشم باز و گوش باز که ما معرفیش کردیم در یکی از قسمت‌های قبلی سپیدار هم باز وجود داره که درباره مستندی از جنگ ایران و عراق و پشت پرده های اون. برای ما و نسل ما که تقریبا آشنا هستیم به تاریخ 100 سال اخیر ایران، این مستندنگاری که ترکیب میشه با خاصیت داستانی بسیار ارزشمنده و بسیار راهگشای، یک انگار که داریم از دریچه شهر فرنگ تاریخ 100 سال گذشته ایران رو تکه هایش رو تماشا میکنیم. هم لذت تماشای شهر فرنگ رو داره و هم غافلگیری های از تاریخ و چهره های تازه از اون رو به طور همزمان. همطور که تو عیار خمیرمایه داستان خاطرات یک کسیه که حالا توی برهه‌ای به شغل عیاری پرداخته و یا در همطور که گفتم در شهر نو در داستان توتی به شخصیت های در شهر نو میپردازه، همیشه ماده اولیه مستنده ولی در مکاشفه از این تجربه مستند شاخ و برگ های داستانی پیدا کرده و گسترده شده. بنابراین وجه تجربه گرایی هم در آثار هاشمی خیلی پررنگه. باز نمونه برجستش در سلاخه که این به مثابه تاریخ بیان میشه، چون سلاخ روایت یک زندگی خانواده ایه که پدر در کشتارگاه کار میکنه، یه علاقه مفرطی به شکار داره، مذکر معاب و بیرحمه و یه عالمه هم خورده روایت های ناتورالیستی تو رمان هست، از روزگار پسر خانواده بگیریم تا که طرد شده پدره، چون این پدر مذکر معاب مردانه در
تعریف گاهی اوقات نرش، نه در تعریف مردش با اونچه که برای او ارزش حساب میشه، طبیعتاً ناصر یا پسرش، پسر طرد شده ای براش حساب میشه. پسری که دل به سگ‌ها بسته، شاید هم ناخودآگاه به گوهره این بیت خاقانی دست پیدا کرده که میگه آن حال که از وفای سگی باز گفتند، دیریست تازه گوهر انسان نیافته کس. همون چیزی که در بخش اول برنامه گفتیم و این روی گرداندن یا امید بریدن از انسان و پناه بردن بر این سگ که برای اون نمادی از سفیدیه. باز اتفاقی که میفته و اینجا خیلی پررنگه، ثبت تاریخ نگاران است. چون این شیوه زیست و روابط اجتماعی که باز ما یه جا در قلعه یا اونچه که در داستان توتی اتفاق میفته میبینیم، یا مثلا در داستان عیار رفتار جوانان رو تو مراسم عاشورا میبینیم، یک تصویر پردازی از شخصیت‌های تاریخی مثل طیب رو میبینیم در داستان عیار، یا حتی توی همین رمان سلاخ حوادث طبیعی مثل سیل امامزاده داوود که یه بخشی از رمان سلاخ رو به خودش اختصاص میده، اینا همه سوگه‌های ثبت‌های تاریخ نگاران است. مبارزه با خرافه‌های مذهبیه که چه در اون ماجرای داستان عاشورا بهش تکیه میکنه، چه اینجا در سیل مثلا سیل امامزاده داوود بهش اشاره میکنه و میگه که این توی این سویه تاریخی تعریف میکنه که گاهی اوقات راوی اختیارش رو از دست داده و به عنوان یک منتقد اجتماعی ظاهر شده و میگه سالیان سال این دره پربرکت مرکز تجارت و درآمد عده‌ای مقدس نما بود و بارگاه زرین امامزاده داوود را مرکز قرار داده بودند و گنج زاینده که مرتب پر میشد و به وسیله گردانندگان خالی. اینا همه سلاخ رو یک روایت جاندار از زندگی مردمان اعماق جامعه میکنه و داستانی که خوندنش یک تصویری رو میده از مردم ایران. ما این مردم رو میشناسیم، ظاهرشون عوض شده ولی خیلی موقع ها شباهت به مردمی که در عیار و در شکار و در سلاخ هستن دارن. جاهایی از مردم بازار و کوچه، مردمی که صبح بیدار میشن تا به سر کار برن، وقتی که شخصیت مرد همسایه ناصر همراه اون میشه و برای فروختن آش و عدسی و سوپ فکر میکنم سیرابی باش همراه میشه، اون مردمی که میان برای خریدن اون سوپ و آش و راهی شدن به کارهای سخت، مردمی که فقیرن، مردمی که زنی که از پیدا کردن یک بچه گم شده فکر اینه که کفشای بچه رو ازش بگیره و برای بچه خودش ببره، و این صحنه خیلی صحنه تکان دهنده ایه و همون تکیه بر امر بقا داره. و کسایی که سعی میکنن که چیزی فراتر از بقا باشن مثل همین مرد همسایه و ناصر، از تماشای این تصویر بیش از دیگران رنج میکشن. من فکر میکنم که ملت‌های قدیمی مثل مردم ما که خب صابون تاریخ و زمانه خیلی بیشتر به تنشون خورده، یک جاهای این پرهیز از اخلاقیات یا مسامحه درباره اخلاقیات رو تجربه کردن برای نجات. یعنی وقتی که برمیگردیم به فرهنگی که تا به این اندازه تحت تهاجم و سیطره دین اسلام بوده نگاه میکنیم، میبینیم که هیچ کجا به اندازه این دین، حتی در خود این دین هیچ کجا به اندازه شیعه تأکید بر امر تقیه نشده. تقیه به معنای اینه که شما اگر که در موقعیتی قرار بگیرید که جان شما و زندگی شما در خطر باشه، میتونید حتی انکار کنید دین داشتنتون به اسلام رو، باورتون به خدا یا هر چیزی رو. این در فرهنگ اسلامی اینقدر سیطره پیدا میکنه، به خصوص در طول تاریخی که مردمش مرتب مورد تهاجم بودن، که در زمان نوعی رندی و درویی و سازوکار دروغ ایجاد میکنه در جامعه، به خصوص زمانی که جامعه آگاه نیست.
به میزانی که جامعه رشد میکنه، تحصیل میکنه، آگاه میشه و از خرافه و دین دور میشه، دیگه لزومی بر تقیه نمیبینه. در داشتن اندیشه شخصی، در رد کردن خرافه و در پرستیدن باورهای ارثی طغیان میکنه و دیگه لزومی بهش نمیبینه و در مقابلش میسته، ذهن نقادتری پیدا میکنه. این اتفاقی که در نسلهای اخیر مردم ما اتفاق افتاده، شاید در همین سده اخیر هرچه پیشتر اومدیم این اتفاق بیشتر و بیشتر بر اثر آگاهی بیشتر مردم اتفاق افتاده. اما در طول تاریخ ما میتونیم بسیاری از تداوم ظلم و پایداری این شر رو ناشی از همین تقیه یا از همین سکوت منفعت طلبانه ای که منجر به نجات میشه ببینیم. این سکوت صرفا سکوت نیست، بلکه تبدیل میشه به یک سازوکار و اون سازوکار ازش یک، همونطور که محله منحتیه و آیندهی و رشدی براش وجود نداره و مردمش زندمانی میکنن و گاهی اوقات حتی در توصیف برآوردن حوایج شخصیشون شبیه به حیوانات عمل میکنن و شکارچی هم هستند، نمایی از انحطاط یک جامعه رو میسازه. بنابراین در بزعم من سلاخ و محلش، این مشتری و محلش، نمادی از جامعه‌ایه که سیطره سلاخ رو بر خودش قبول کرده و اون اندکی که سلاخ بودن سلاخ رو میبینن هم زورشون به این سبعیت نمیرسه، در سوداش هستن و در نهایت سپیدی یا سفید که قربانی این حجم سیاهی میشه، شخصیت پسر داستان تاب نمیاره، اون جهان برای او تنگ و تاریکه و چیزی نداره این دنیا که او رو به خودش وصل کنه جز این سفیدی یا امید کوچکی از سفیدی و وفا. و در نهایت وقتی که سیطره سیاهی رو میبینه و سکوت دیگران در مقابل این سیطره رو میبینه، روی گرداندن از آنچه میبینند و اون بیتفاوتی رو میبینه، دیگه تاب نمیاره. ما دوست داریم که همه داستان‌ها بر اساس اون دیدگاه قدیمی که داشتیم، این که میگفتیم قصه ما به سر رسید کلاغ به خونش نرسید، یا میگفتیم که همه به مراد دلشون رسیدن، یک پایانی میخواستیم که توش یک خیری نهفته باشه، خیر بر شر پیروز شه، پایان تمام قصه های فارسی این بود، ته داستانا باز بود، داستانا ادامه داشت، ولی حتما همه به مراد دلشون رسیده بودن. نمونهش در 40 قصه ای هست که من یک بار 40 قصه ایرانی رو هم معرفی کردم و میگفتیم که در پایان همه این داستان ها این صحبت میشه که همه به مراد دلشون رسیدن. ما این آرزو رو انگار نیت قدیمی مونه، انگار خواسته قدیمی و تمنای قدیمی مون در پایان داستان هاست. و وقتی که سلاخ رو میخونیم و چون این پایانی پیدا نمی کنیم، این سیلی واقعیت بر صورتمون میمونه. واقعیت اینجاست که قرار باشه که پایان خوبی برای چون این داستانی فرض بکنیم، آدم های خوب بیشتری مثل ناصر و مرد همسایه احتیاج داریم. تا زمانی که این آدم ها با شجاعت های اخلاقی تعدادشون کمتره، نتیجه همیشه پیروزی و سیطره سلاخه. حالا این اگر جامعه ایرانی قصد داره و نیت داره که داستانی بنویسه و رقم بزنه که در پایانش همه به مراد دلشون برسن، لازمه که سمت ناصرها و سفید و اونایی که دستاشون تمیزن بیسته. نیاز داره که چشمش رو بر واقعیت اجتماعی، بر سبعیت نیروی شر نبنده. نیاز داره که اون شکاری که میفرستن دم در خونش برای سهیم شدن در اون پلیدی رو نپذیره و به جای اون یک تعیین موضع شفاف بکنه. جمعیت خاکستری در داستان سلاخ خیلی زیادن. جمعیتی که اگر سمت درست رو انتخاب بکنن، سلاخ دوامی نخواهد داشت.

0: برگشت پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگمار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه‌های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت‌های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکان‌دار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 4492، 818 259 4492. دکتر رامیار مهدوی.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: ظهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش جون.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

شنوندگان گرامی، قطعی را که در آغاز برنامه شنیدید قسمتی از اثری بود با عنوان تلاش که یکی از آثار یک موسیقیدان برجسته ایرانی مقیم امریکا یعنی کاظم داوودیان است. در برنامه جنگ این هفته در دو بخش اول و دوم به معرفی او می‌پردازیم و سفر موسیقیایی او را از کودکی تا اکنون دنبال می‌کنیم و به پخش چند اثر از او هرچند نه به صورت کامل نیز می‌پردازیم و همچنین در زمینه و لابلای گفتارهایی که از او داریم به پخش آثاری از او نیز بسنده کردیم و توجه شما را نیز به شنیدن آن قطعات جلب می‌کنیم. پس با ما باشید. کاظم داوودیان آهنگساز و نوازنده فرهیخته موسیقی ایرانی از جمله هنرمندانی است که زندگی هنری خود را وقف اطلاع فرهنگ و موسیقی این سرزمین کرده است. او در سال 1335 در شهر مشهد، زادگاه نغمه ها و آیین های کهن، چشم به جهان گشود و از همان سالهای نوجوانی دل در گروه آوای ساز و راز نهفته در ملودی های ایرانی نهاد. داوودیان با بهره‌گیری از آموزش های دانشگاهی در دانشکده هنرهای دانشگاه تهران و شاگردی نزد استادان برجسته موسیقی مسیر هنری خود را با پشتکار و تعهدی مثال زدنی پیمود. او به تدریج توانست با تکیه بر دانشی عمیق از ردیف موسیقی ایرانی و شناختی دقیق از شیوه های آهنگسازی نوین زبان موسیقیایی ویژه خود را شکل داد، زبانی که در آن سنت و نوگرایی در همنشینی دلنشین قرار می‌گیرد.

آثار او سرشار از حس و اندیشه‌اند. نغمه هایی که گاه از لطافت شعر فارسی الهام می گیرند و گاه روایتگر تجربه های انسانی و اجتماعی زمانه. موسیقی داوودیان پلیست میان گذشته و امروز، میان خاطره و امید، و در آن می توان پژواک فرهنگ ایرانی را در قالبی نو و جهانی شنید. پس از مهاجرت به ایالات متحده و استقرار در منطقه واشنگتن و ویرجینیا، او فعالیت‌های هنری خود را با عزمی استوار ادامه داد و به یکی از چهره‌های اثرگذار در معرفی و گسترش موسیقی ایرانی در خارج از کشور بدل شد. اجرای کنسرت‌ها، خلق آثار تازه، آموزش نسل جوان و برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های تخصصی بخشی از تلاش‌های پیوسته او در مسیر خدمت به هنر بوده است.

زمانی که شروع کردم موسیقی رو حدود 15 سالم بود، 15-16 سال، و خلأ بسیار زیادی در زندگیم بود و خیلی خیلی زیاد در دوران تحصیل اذیت شدم در مدرسه، خیلی زیاد، یعنی هیچ خاطره خوبی ندارم. بدترین دوران من دوران تحصیلات دبستانی و دبیرستانی بود، و وقتی که در یک نشستی در یک جای یک کسی سازی میزد و من اون رو شنیدم، درست مثل بمب منفجر شد. من خبری هم نداشتم، مثل همه مردم چیزی از موسیقی نمیدونستم. و گفتم، من واقعا اون لحظه اصفهان بودم، گفتم برگردم تهران باید حتما این ساز رو بخرم، بدون که هیچ چیزی از موسیقی بدونم، مثلا چه خبر هست. و بعد خوشبختانه افراد درستی سر راه من قرار گرفتن، و اینم خیلی نکته جالبیه که چقدر مهمه که موسیقیدان خوب داشته باشیم، در حال در همه زمینه‌ها، حالا موسیقی، و اینا سر راه آدم قرار بگیرن تا آدمایی که میخوان ضرر به جامعه بزنن، آدمایی که میخوان منفی باشن، آدمایی که میخوان جز خرابکاری چیز دیگه ندارن، یا فقط هدفشون اینه که یه پولی در بیارن و همه جا رو خراب کنن و برن. خوشبختانه اساتید تحصیل کرده سر راه من قرار گرفتن، منم هر آدمی میتونه این قابلیت داشته باشه که تحت تاثیر اونها قرار بگیره بره جلو، و خوشحالم از اینکه معلمای خوبی داشتم.

0: در ابتدا کمی درباره گذشته صحبت کنید. چرا از ایران خارج شدید و به آمریکا مهاجرت کردید؟ چه دلایلی داشت؟
1: یه دلیلش این بود که به هر حال برادر من اینجا بود از خیلی سال پیش و خب به من گفتش که یک گرین کارتی الان آماده است، میتونی بیایی. من هم اومدم و یه مقدارش هم عدم دلخوشی من از جامعه بود و خیلی رنجیده شده بودم از خیلی چیزها و چون دوست نداشتم کار بساز و بفروشی در موسیقی بکنم و خیلی مسئله منو رنج میداد و مسائل اقتصادی به شدت، نه اگر من مسئله اقتصادی نداشتم شاید اومدن من به امریکا خیلی تخفیف پیدا میکرد، خیلی زیاد، شاید اصلا نمی اومدم و میتونستم اونجا بهتر کار بکنم چون نهایتا موسیقی من برای اونجاست. این خیلی جالبه که اینجا بگم که من گهگوداری که با من سفری رفتم ایران همون اتفاقی میفته که قبلنها هم میافتاد. یعنی من وقتی توی خیابونای اونجا را میرم، وقتی توی طبیعت اونجا هستم، دائما به خودم زمزمه میکنم موسیقی رو در همون فرمی که مثلا فرض کنیم میخوام آهنگسازی بکنم و دائما آهنگساز با خودش باید بخونه، ولی اینجا این اتفاق نمیفته. خیلی جالبه.
0: ولی شما هنرمند مطرح و شناخته شده بودید، کارهای زیادی اونجا انجام دادید، نگران از دست رفتن این موقعیتتون نبودید؟ اومدن به سرزمین تازه، موقعیت تازه، دل مشغولی نداشتین؟
1: اون فشاری که بهم اومده بود، حالا شاید ضعف من بوده، به هر حال باعث شد که من اونجا رو ترک کنم به اضافه یه سری امکاناتی که پیش اومده بود از جانب برادرم. بنابراین اصلا فکریم بهش نمی کردم و ناراحتم بودم وقتی که اومدم. یه جورایی هم دارم میخواست بیام، هم از اون طرف خیلی مثل هر کسی که تازه پاشو میذاره خارج از مملکت خودش یه قربتی بهش دست میده، فشارها و این چیزها بهش میاد و من اومدم و خیلی هم اذیت شدم، خیلی زیاد.
0: زندگی در آمریکا چطور؟ الان راضی هستین؟ چه کارهایی انجام میدین؟
1: من سالهاست که اینجا خوب درس میدم از رو اجبار، نه تنها فقط درس ساز تخصصی خودم، مجبورم سازهای دیگه رو هم درس بدم و درس هم دادم، موفق بودم و شاگردان خوبی تربیت کردم و از تربیت این شاگردان من یک کنسرت های خیلی بزرگ اینجا گذاشتم، چندین کنسرت خیلی بزرگ برای ارکستر سازهای ایرانی و سازهای غربی که نوازندگان ارکستر سمفونیک بودن. خیلی کنسرت های موفقی بودن، همشون هم سولدات شدن. پدر و مادر این هنرجوهای من خیلی ساپورت کردن، خیلی همت کردن و همیشه ازشون ممنونم و این چند کنسرت داده شد. بعد اون شاگردان من بزرگ شدن رفتن و دورهای بعدی اتفاق نیفتاد و همچنان البته هستن ولی دارم باشون کار میکنم.
2: مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ادمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
3: قربان لطفاً این فرم رو امضا کنید. این امضا به ما اجازه میده که ما وکیل پرونده تصادفتون باشیم.
4: بله، چشم. یه لحظه ببخشید، تلفنمه. الو جانم.
5: چطوری خسرو؟ کجایی؟
4: دفتر وکیلم، برای همون تصادفم.
5: چه خوب. پس با آقای یدیدی سلام برسو.
4: پیش یدیدی نیومدم که.
5: مگه تو نگفتی وکیل قدر میخوام تصادفات تو جیب ساعتیش باشه؟ انقدر خسارت بگیره که شبا به جای لحاف دلار بکشم رو.
4: گفتم
5: چیزی رو امضا نکنی یا بیا بیرون، یه راست برو پیش یدیدی. بای.
3: قربان امضا چی شد پس؟
4: ببخشید خانم، از این کاغذو که محمد امضا کنم رنگ دیگه شم دارین؟
3: خیر.
4: پس من میرم یه دوری بزنم برگردم.
6: جناب برگردی،
3: درصد کمتر برمیداریم.
7: ای بابا، مردم زرنگ شدن. قول میدم اینم رفت پیش یدیدی. در تصادفات همه راه ها به کامران یدیدی ختم می شود. 818-999-99-99.
6: جناب برگردید. یه سقوط از نردبون هم مهمون ما.
8: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
9: سلام دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشاءالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر

شنوندگان گرامی، به قسمت دوم از گفتارمان درباره آهنگساز برجسته و نوازنده با استعداد سنتور یعنی کاظم داوودیان ادامه می‌دهیم. با ما باشید.

اکنون توجه شما را جلب میکنیم به شنیدن قطعه معروف کنن ایندی یا کنن در گام ر ماژور، البته این بار با تنظیم کاظم داوودیان که آن را برای یک ارکستر مجلسی سازهای زهی تنظیم و خود نیز با سنتور تمامی آن قطعه را نیز اجرا میکنند. کنن ایندی با تنظیم و نوازندگی کاظم داوودیان.

کاظم داوودیان امروز نه تنها به عنوان آهنگسازی توانا، بلکه به عنوان معلمی دلسوز و هنرمندی متعهد شناخته می شود. هنرمندی که با هر اثر خود چراغی از فرهنگ و هویت ایرانی را در دل مخاطبان روشن می کند و نشان می دهد که موسیقی زبانی فراتر از مرزها و زمانهاست. کاظم داوودیان از آهنگسازان و نوازندگان برجسته موسیقی ایرانی است که آثارش ترکیبی از دانش موسیقی کلاسیک ایرانی و نگاه ارکسترال و نوگرایانه است. او از همان سالهای جوانی علاقه ویژه‌ای به آهنگسازی نشان داد و به تدریج توانست زبان موسیقیایی شخصی خود را شکل دهد، زبانی که در آن ملودی های ریشه‌دار ایرانی با تنظیم های چند صدایی و ارکسترال در هم می‌آمیزند. یکی از ویژگی های مهم آثار داوودیان توجه عمیق او به ادبیات فارسی و پیوند موسیقی با شعر است. او بارها از اشعار شاعران معاصر الهام گرفته و برای آنها موسیقی ساخته است، از جمله اثری بر شعری از نیما یوشیج برای آواز محمد رضا شجریان که نشان دهنده جایگاه هنری و اعتبار او در میان بزرگان موسیقی ایران است.

که می نویسم و نوشتم اینا همیشه تحت تاثیر جامعه خودم و یا حتی دنیا، اتفاقاتی که در دنیا می افته و همچنین طبیعت، بسیار طبیعت برای من خوشایند بوده.

آشنایی من با موسیقی با سنتور شروع شد و برای چند سالی با دوره های ردیف موسیقی ایران و مقام ها آشنا شدم.

0: بعد از چند سال با شنیدن آثار موسیقیدانان بزرگ دنیا با موسیقی کلاسیک غربی آشنا شدم، به ذهنم میرسید که در رابطه با موسیقی ایران و نغماتی که به موسیقی مملکت ما مربوط هست، من آثاری رو برای موسیقی سمفونیک و یا ارکستر کوچکتر، ارکستر زهی، استرینگز بنویسم.
1: در زمینه فعالیت‌های اجرایی، داودیان علاوه بر نوازندگی سنتور و تنبک، عنوان آهنگساز و رهبر ارکستر نیز شناخته می‌شود. آثار او غالباً برای ارکستر سمفونیک یا گروه‌های مجلسی نوشته شده و تلاش کرده است تا ظرفیت‌های موسیقی ایرانی را در قالب‌های بزرگتر ارکسترال معرفی کند. این روح کرد او را در میان آهنگسازانی قرار می‌دهد که به گسترش موسیقی ایرانی در فضای بین‌المللی توجه ویژه دارد. پس از مهاجرت به ایالات متحده و استقرار در منطقه واشنگتن دی سی و ایالت ویرجینیا، فعالیت‌های او وارد مرحله تازه‌ای شد. او با همکاری هنرمندان برجسته‌ای مانند حسین علیزاده و گروه دستان به اجرای کنسرت در امریکا و کانادا پرداخت و از آن زمان تا کنون نقش فعالی در معرفی موسیقی ایرانی در محافل دانشگاهی و فرهنگی ایفا کرده است. از دیگر خدمات مهم او تأسیس مرکز موسیقی هفت آهنگ است که به آموزش موسیقی ایرانی، تربیت هنرجویان و برگزاری کارگاه ها و مستر کلاس ها اختصاص دارد. بسیاری از هنرجویان ایرانی و غیر ایرانی از طریق این فعالیت ها با موسیقی دستگاهی ایران آشنا شدند. از نظر سبک هنری می توان چند ویژگی اصلی را در آثار داودیان برشمرد. یک، توجه به ملودی پردازی اصیل ایرانی. دو، استفاده از تنظیم های ارکسترال و چند صدایی. سه، الهام از شعر و ادبیات فارسی. چهار، تلاش برای پیوند سنت و نوگرایی. او اکنون چندین آلبوم موسیقی منتشر کرده و آثارش در سالن های معتبر فرهنگی در منطقه واشنگتن اجرا شده است. داودیان همچنان به عنوان یکی از چهره‌های فعال و تاثیرگذار موسیقی ایرانی در خارج از کشور شناخته می شود و نقش مهمی در حفظ و گسترش فرهنگ موسیقی ایرانی در جامعه ایرانیان مهاجر نیز دارد. کاظم داودیان دارای فرزند دختری است با نام پرسیا که 24 ساله است.
0: کارهایی که می نویسم و نوشتم، اینا همیشه تحت تاثیر جامعه خودم و یا حتی دنیا، اتفاقاتی که در دنیا می افته و همچنین طبیعت. بسیار طبیعت برای من خوشایند بوده و هست.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
6: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز نیاز به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
7: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
8: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. اپرای فالستاف، تنها اثر کمدی اپراساز بزرگ ایتالیایی یعنی جوزپه وردی، در سالن داروثی چندلر پاویلیون در دی تی ال ای به روی صحنه می رود که شروع آن از 8 ماه اپریل و پایان آن تا 10 ماه می است. برای علاقمندان به اپرا، میوزیکال The Sound of Music که سالها پیش فیلم آن با عنوان اشک‌ها و لبخندها به روی پرده‌های سینماهای ایران رفت، از 5 ماه می تا 24 ماه می در سالن The Pantage Theater در شهر هالیوود به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال Maybe Happy Ending از 4 ماه می تا 23 همین ماه به روی صحنه خواهد بود در The Pantage Theater در شهر هالیوود. نمایشنامه Exit the King در شهر پاسادینا به روی صحنه خواهد رفت از 3 تا 30 ماه می در سالن A Noise Within. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه‌ای با عنوان Ballet of Light Sleeping Beauty از روز 2 ماه می تا 6 ماه جون در سالن Nocturne Theater در شهر گلندر. برنامه رقص International Ballet Stars The Sleeping Beauty اثر معروف چایکوفسکی نیز برای فقط 1 شب در سالن The Long Beach Trace Theater در روز 9 ماه می به روی صحنه خواهد بود. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سهرامیز اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پاویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. یو یو ما، نوازنده برجسته ساز چلو، کنسرتی دارد در سالن داروثی چندلر پاویلیون در روزهای 28 تا 30 ماه می. در روز 20 ماه می در سالن جانت اند ری شیر در شهر تاوزن اوکس، برنامه است برای علاقمندان به موسیقی فولک و پاپ با عنوان The Carol King and James Taylor در مورد 2 آهنگساز، خواننده و نوازنده مشهور امریکایی با دوستی بیش از 50 سال. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک، برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. شنبه 7 ماه می، Music of Mexico and San Jarocho. یک شنبه 10 ماه می، Music of Korea and Intercultural Improvisation Ensemble در ساعت 7 بعد از ظهر در لانی هال. پنج شنبه 14 ماه می، برنامه‌ای با عنوان اپرا UCLA در سالن شوینبرگ هال ساعت 8 بعد از ظهر. جمعه 22 ماه می، The Chamber Music برنامه‌ای دارد تحت عنوان UCLA Gluck Musician Year End Showcase Concert. تمام برنامه‌هایی که ذکر شد از دانشگاه UCLA و در سالن‌های شوینبرگ و لانی همگی رایگان هستند. در شهر سانتا مونیکا، برنامه‌های هنری زیر به وسیله SMC، Santa Monica College و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روز یک شنبه 10 ماه می، SMC Wind Ensemble در ساعت 4 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روز 15 ماه می، SMC Jazz Ensemble ساعت 7:30 بعد از ظهر
در سالن The Broad Stage در روزهای 16 و 17 ماه می Global Motion World Dance Company Performance برنامه رقص‌های ملل گوناگون را در هر دو روز ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage اجرا می‌کند. SMC Theater and SMC Symphony Orchestra در روزهای جمعه تا یک شنبه از 22 ماه می تا 24 ماه می دو اپرا هر دو شامل فقط یک اکت یا یک پرده از دو آهنگساز بزرگ اپرا یعنی روسینی و هوان مازوت را اجرا میکنند. این دو اپرا هر دو مایه کمدی دارند و برای شبی تفریحی بسیار مناسب هستند. تمام اپراها در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا، تقاطع خیابان 11 و سانتا مونیکا بولوارد قرار دارد. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد بود. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Pantage Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه Primary Trust به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. برای علاقمندان به رقص باله برنامه ایست با عنوان Pacific Festival Ballet Camelot فقط برای یک شب شنبه 16 ماه می در سالن فرد کاولی تیاتر. در روزهای 19 تا 22 ماه می در والت دیزنی کنسرت هال گروه LA فیل یا همان لس آنجلس فیل هارمونیک ارکسترا پرده اول از اپرای The Ring Cycle اثر باشهوه آهنگساز بزرگ آلمانی یعنی واگنر را با عنوان The Walker Act 1 به اجرا خواهند گذاشت و پرده دوم همین اپرا را در روزهای 21 تا 23 به روی پرده خواهند برد. از گروه تئاتری The Actors Gang نمایشنامه Fracture Fables از دوم ماه می شروع و تا سیوم ماه می ادامه دارد. روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر محل این تئاتر در 9070 ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی. نمایشنامه مستر هارولد اند بویز تا روز 10 ماه می در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA به روی پرده نمایش است. در اورنج کاونتی در سالن تئاتر بارکلی در روز چهارشنبه 6 ماه می برنامه ایست با عنوان The Carol King and James Taylor Story که خوانندگانی آهنگ های این دو هنرمند را که با دوستی بیش از 50 ادامه دارد را اجرا خواهند کرد در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر. If I Were a Carpenter یک آهنگ در ژانر فولک از سالهای 1960 است که توسط تیم هاردن نوشته شده بود و بعدها توسط خوانندگانی مانند بابی دیرن، جانی کش، جون کارتر، رابرت پلانت از گروه لید زپلن و در آخر فور تاپس بازخوانی شده بود. شعر این آهنگ به موضوعاتی مانند عشق، لاو و امنیت، پرسونال سیکیوریتی و جایگاه اجتماعی یا سوشال استاتوس میپردازد و این پرسش را مطرح میکند که آیا وفاداری عاشقانه صرف نظر از شغل یا ثروت شریک زندگی پایدار میماند و یا نه.
مضمون این آهنگ بر یک موقعیت فرضی و خلاف واقع تمرکز دارد تا عمق عشق و وفاداری را بیازماید. متذکر شویم که این آهنگ وقتی با صدای بابی درن اجرا شد، نه تنها در امریکا بلکه در سراسر دنیا مورد پسند و استفاده قرار گرفت و صدای زیبا و اجرای زیبای بابی درن بود که این آهنگ را جاودانه کرده است. متاسفانه هم تیم هاردن آهنگساز و شاعر این آهنگ و هم بابی درن خواننده آن هر دو در جوانی فوت کردند. اولی بر اثر زیاده روی در استفاده از مواد مخدر در حالی که 39 سال بیشتر نداشت و بابی درن بر اثر مشکلاتی که بعد از عمل قلب ایجاد شده بود در 37 سالگی هر دو نتوانستند شاهد محبوبیت و جهانی شدن کارشان باشند. اگر من یک نجار بودم و تو بانوی اشرافی، آیا باز هم با من ازدواج می کردی؟ آیا فرزندم را به دنیا می آوردی؟ اگر تو یک نجار بودی و من بانوی اشرافی، باز هم با تو ازدواج می کردم و فرزندت را به دنیا می آوردم. عشقت را در تنهایی حفظ کن، عشقت را در اندوه نگه دار. من وجود خود را به تو بخشیدم، تو فردای خود را به من ببخش. اگر پیشم دورگردی و تعمیر کاری بود، آیا باز هم مرا میافتی و دیگهایی را که تو ساخته بودی بر دوش میکشیدم و پشت سرت حرکت میکردم. عشقت را در تنهایی حفظ کن، عشقت را در اندوه نگه دار. من وجود خود را به تو بخشیدم، تو فردای خود را به من ببخش. حال گوش کنید به آهنگ If I Were a Carpenter از بابی درن.

استوری همراه به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم و برای تا روزهای خوش و جذابی همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهید وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
8: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش
10: باری کلا اشکان را افتادی.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
12: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 8 ماه می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای ساعت ایران و جهان با شما هستیم. وزارت خارجه قطر شامگاه جمعه تایید کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور ساعتی پیش با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دیدار داشته است. پیشتر خبرگزاری رویترز و فرانسه به نقل از منابع آگاه از انجام این دیدار با تمرکز بر مذاکرات آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ خبر داده بودند. وزارت خارجه قطر در بیانیه خود اعلام کرد که آقای ونس و مقام ارشد قطری آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان برای کاهش تنش‌ها به گونه‌ای که به تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک کند را بررسی کردند. این در حالی است که ایران می‌گوید همچنان در حال بررسی طرح پیشنهادی آمریکا برای توافق است و به آن پاسخ نداده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر گفت که انتظار می‌رود تهران پاسخ خود را روز جمعه به آمریکا تحویل دهد. سفیر جمهوری اسلامی در پکن گزارش‌ها درباره حمله ایران به یک نفتکش چینی در نزدیکی تنگه هرمز را تکذیب کرد. رسانه‌های ایران به نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی نوشتند که نقش داشتن ایران در این حمله خبر غیر واقع است و با هدف تحت تاثیر قرار دادن دستاوردهای سفر اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به پکن منتشر شده است. این در حالی است که وزارت خارجه چین تایید کرد نفتکشی که دوشنبه گذشته در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت متعلق به یک شرکت چینی و با خدمه ای از شهروندان این کشور بوده است. منابع امنیت دریایی گفتند کشتی آسیب دیده احتمالاً نفتکش و شناور حمل مواد شیمیایی JV Innovation با پرچم جزایر مارشال بوده است. محمد مخبر دستیار رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه کنترل تنگه هرمز از سوی ایران را امکانی در حد بمب اتم خواند و گفت چیزی که با این جنگ به دست آوردیم را به هیچ وجه از دست نخواهیم داد. او که در دولت ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس جمهور سابق بود به رسانه‌های ایران گفت که اگر بتوانیم از نظر مسائل بین‌المللی رژیم حقوقی تنگه هرمز را عوض خواهیم کرد وگرنه با قوانین داخلی خودمان این کار را خواهیم کرد. مقامات جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ اخیر و بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران بارها گفتند که شرایط این آبراه استراتژیک به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. کشورهای غربی بارها کنترل تنگه هرمز از سوی ایران را رد کردند. روز جمعه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تلاش ایران برای کنترل تردد در تنگه هرمز را برای آمریکا غیر قابل قبول خواند و گفت اعمال کنترل بر آبراهای بین‌المللی پذیرفتنی نیست. محمد مخبر در اظهاراتش همچنین با تهدید امارات متحده عربی گفت این کشور تنبیه شده و بیشتر هم تنبیه می شود. ایران از زمان آغاز جنگ بارها با موشک و پهپاد به نقاط مختلفی در امارات حمله کرده است. ارتش آمریکا روز جمعه تایید کرد که با حمله به دو نفتکش ایرانی دیگر مانع از عبور آنها از محاصره دریایی اعمار شده بر بنادر و کشتیرانی ایران شده است. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، نیروهای نظامی آمریکا در روز جمعه کشتی‌های MTC استار و MT سودا را پیش از ورود هر دوی آنها به بندری در دریای عمان از کار انداختند. سنتکام گفته این نفتکش‌ها بدون بار و با پرچم ایران بودند و یک فروند جنگنده F-18 نیروی دریایی آمریکا با برخواستن از ناو هواپیمابر USS بوش با شلیک مهمات دقیق به دودکش‌های هر دو نفتکش آنها را از کار انداخته و مانع ورودشان به ایران شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده در روزهای 16 تا 18 اردیبهشت لکه‌ای بزرگ را در آب‌های اطراف جزیره خارک مهمترین پایانه صادرات نفت ایران نشان می‌دهد که به گفته کارشناسان با نشت نفت سازگار است. بر اساس این گزارش لکه‌ای خاکستری و سفید رنگ در غرب جزیره خارک دیده شده که به گفته یک پژوهشگر رصدخانه منازعه و محیط زیست مساحت حدود 45 کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد. رویترز به نقل از کارشناسان نوشته که این نشت احتمالی می‌تواند بزرگترین مورد از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران
حدود 70 روز پیش باشد. با این حال علت نشت و منبع آن هنوز مشخص نیست. برخی منابع خبری دیگر نیز با اشاره به تصاویر ماهواره‌ای احتمال نشت نفت در اطراف خارک را مطرح کردند. جزیره خارک مرکز حدود 90% صادرات نفت ایران است و در جریان جنگ 39 روزه ارتش آمریکا اعلام کرده بود اهداف نظامی را در این منطقه هدف قرار داده است. در هفته‌های اخیر درگیری‌های دریایی میان نیروهای آمریکایی و ایران و همچنین محاصره بنادر ایران توسط نیروی دریایی آمریکا باعث اختلال گسترده در صادرات نفت و رفت آمد کشتی‌ها در خلیج فارس شده است. بر شبکه فاکس نیوز گزارش داد که ارتش آمریکا روز جمعه حملات هوایی بیشتری علیه کشتی‌های مرتبط با ایران انجام داده و چند نفتکش خالی را که سعی در شکستن محاصره ایران داشتند هدف قرار داده است. این شبکه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفت کشتی‌های هدف قرار گرفته نفتکش‌های بسیار بزرگ خالی بودند که تلاش می‌کردند با عبور از محاصره به ایران بازگردند. پنتاگون و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام درباره این گزارش هنوز اظهار نظری نکردند. سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در ماه اپریل ماه گذشته میلادی برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است. این افزایش به ویژه به دلیل بالا رفتن قیمت روغن‌های نباتی در پی اختلالات ناشی از جنگ ایران بوده است. شاخص قیمت مواد غذایی فاو که تغییرات بهای سبدی از کالاهای غذایی معامله شده در بازارهای جهانی را اندازه‌گیری می‌کند در ماه اپریل 1.6% افزایش نشان می‌دهد. بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه و آغاز جنگ، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود شد و در حال حاضر هم که آتش بس برقرار است، این محدودیت هنوز رفع نشده است. تنگه هرمز مسیر عبور 20% نفت و گاز مایع در جهان است. در این حال حدود 1/3 از تجارت جهانی کودهای شیمیایی و مواد اولیه تولید آن از تنگه هرمز عبور می کند و بسته بودن این آبراه صنعت کشاورزی و تولید مواد غذایی را تحت فشار گذاشته است. قیمت کود شیمیایی از آغاز جنگ تا کنون 80% افزایش یافته است. نتبلاکس که وضعیت اینترنت در جهان را ارزیابی می‌کند می‌گوید قطع اینترنت در ایران امروز وارد 72 روز خود شده و مدت این اختلال اکنون از 1656 ساعت فراتر رفته است. نتبلاکس می‌گوید اتصال دیجیتال در زمان بحران اهمیتی حیاتی دارد و محدود کردن دسترسی به اینترنت بیشترین آسیب را به افرادی وارد می‌کند که بیش از دیگران به آن نیاز دارند، از جمله افراد دارای معلولیت، دانشجویان، کسب و کارهای کوچک و عموم مردم. جمهوری اسلامی از روز 9 اسفند همزمان با شروع حملات آمریکا و اسرائیل دسترسی عموم شهروندان به اینترنت را قطع کرده است. از آن زمان فقط برخی از افراد و گروه‌های نزدیک به حکومت که به دارندگان سیم کارت سفید مشهور هستند به اینترنت دسترسی داشتند. در این حال شورای عالی امنیت ملی اخیراً طرحی موسوم به اینترنت پرو را تصویب کرده که بر اساس آن برخی اهالی کسب و کار یا دانشگاهیان می‌توانند با پرداخت مبلغی بیشتر با دسترسی محدود به اینترنت بین‌المللی وصل شوند. اما برخی از مشاغل همچون گروهی از پرستاران و وکلای دادگستری پیشنهاد دریافت چنین اینترنتی را رد کردند. ایران استفاده از اینترنت ماهواره‌ای همچون استارلینک را هم جرم‌انگاری کرده و کاربران آن را تحت تعقیب قرار می‌دهد. و کاربران اینستاگرام دیگر نمی‌توانند پیام‌های مستقیم فوق خصوصی ارسال کنند، زیرا قابلیت رمزگذاری سرتاسری این شبکه اجتماعی در سراسر جهان غیرفعال شده است. حذف رمزگذاری سرتاسری پیام‌ها تغییر موضعی چشمگیر از سوی متا، شرکت مادر اینستاگرام محسوب می‌شود که پیشتر این فناوری را استاندارد طلایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران خود توصیف کرده بود. رمزگذاری سرتاسری امن‌ترین شکل پیام‌رسانی آنلاین به شمار می‌رود، چون تنها فرستنده و گیرنده می‌توانند محتوای پیام‌ها را مشاهده کنند. با این حال منتقدان سال‌هاست هشدار می‌دهند این فناوری می‌تواند به انتشار محتوای افراطی در فضای آنلاین بدون امکان مداخله مقامات کمک کند. به همین دلیل تصمیم متا با استقبال گروه‌هایی از جمله نهادهای حمایت از کودکان روبرو شده، اما فعالان حریم خصوصی آن را محکوم کردند. با غیرفعال شدن رمزگذاری سرتاسری، اینستاگرام اکنون قادر خواهد بود به تمام محتوای پیام‌های مستقیم از جمله عکس‌ها، ویدیوها و پیام‌های صوتی دسترسی داشته باشد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها توجه فرمایید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه از برقراری یک آتش‌بس 3 روزه در جنگ میان روسیه و اوکراین از روز شنبه خبر داد. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این آتش‌بس به درخواست او و با موافقت ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهور دو کشور اعمال می‌شود و همزمان با آن 1000 زندانی طرفین نیز با یکدیگر تبادل خواهند شد. ترامپ ابراز امیدواری کرد که این آتش‌بس آغازی بر پایان یک جنگ بسیار طولانی، مرگبار و سخت باشد. به این نوشت که مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری بزرگ که آن را بزرگترین درگیری از زمان جنگ جهانی دوم نامید ادامه دارد و به نوشته او ما هر روز با آن نزدیک تر می شویم. ولادیمیر زلنسکی پس از اعلام دونالد ترامپ گفت که آتش بس با روسیه از 9 تا 11 ماه می باید برقرار شود و کیف چراغ سبز مسکو را برای تبادل گسترده زندانیان دریافت کرده است. او گفت به نیروهای نظامی خود دستور داده که در جریان رژه نظامی روز پیروزی در روز 9 می به میدان سرخ حمله نکنند. زلنسکی در این فرمان گفت بدین وسیله دستور می‌دهم برگزاری رژه در شهر مسکو در تاریخ 9 می 2026 مجاز باشد و افزود که بخش سرزمینی میدان سرخ از هر گونه طرح برای استفاده از سلاح‌های اوکراینی مستثنا خواهد بود. یوری اوشاکوف دستیار ولادیمیر پوتین نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد که روسیه با آتش‌بس 3 روزه و تبادل زندانیان موافق است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و پیت هگست وزیر جنگ روز جمعه 10 پرونده پیشتر محرمانه درباره مشاهده های ادعایی یوفوها، اشیاء ناشناس پرنده و حیات بیگانگان و موجودات فرازمینی را منتشر کردند تا آنچه را شفافیتی بی سابقه برای مردم آمریکا خواندند فراهم کنند. ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفت در حالی که دولت‌های قبلی در این موضوع شفاف عمل نکردند، اکنون با این اسناد و ویدیوهای جدید مردم می‌توانند خودشان تصمیم بگیرند که واقعاً چه خبر است. خوش بگذرانید و لذت ببرید. وزارت جنگ آمریکا نیز در بیانیه ای اعلام کرد که انتشار این اسناد و تصاویر مدت ها مورد انتظار درباره پدیده های ناشناس غیرعادی با انتشارهای بعدی همراه خواهد شد، زیرا اسناد بیشتری از طبقه بندی محرمانه خارج می شوند. پنتاگون همچنین گفت این اسناد با همکاری نهادهایی از جمله دفتر مدیر اطلاعات ملی، ناسا، FBI و دفتر بررسی پدیده های ناشناس تهیه و از طبقه بندی خارج شده است. حدود 170 پرونده منتشر شده شامل تصویری از پدیده ناشناس بوده که در جریان ماموریت ماهنشین آپولو 12 در سال 1969 از سطح ماه گرفته شده بود و همچنین متن گفتگوی خدمه آپولو 17 که در سال 1972 اشیای ناشناسی را از روی ماه توصیف کرده بودند. در متن گفتگوی ماموریت آپولو 17 رونالد ایوانز خلبان ماموریت گزارش داده بود چند ذره یا تکیه بسیار درخشان یا چیزی شبیه به آن را می‌بینم که هنگام مانور دادن از کنار ما عبور می‌کنند. مرکز کنترل ماموریت پاسخ داده بود متوجه شدیم. هگست در بیانیه‌ای گفت این پرونده‌ها که پشت طبقه بندی‌های محرمانه پنهان شده بودند مدت‌ها باعث گمانه‌زنی‌های موجه شدند و وقت آن رسیده که مردم آمریکا خودشان آنها را ببینند. انتشار این اسناد احتمالاً بحث‌های تازه‌ای درباره پنهانکاری دولت و احتمال وجود حیات در کیهان را دامن خواهد زد. و همزمان با سکوت قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره وضعیت نگران کننده نرگس محمدی برنده نوبل و زندانی سیاسی، درخواست ها از سراسر جهان برای رسیدگی پزشکی فوری و آزادی او از زندان ادامه دارد. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه خبر داد این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به دلیل وخامت شدید و وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. حال یک هفته پس از انتقال او به بیمارستان، بنیاد نرگس محمدی روز پنجشنبه در شبکه ایکس بشنست که او همچنان در وضعیت جسمانی ناپایدار به سر میبرد و نگرانی ها درباره وضعیت قلبی او به طور جدی افزایش یافته است. این بنیاد همچنین میگوید پزشکانی که پیش از بستری وضعیت او را بررسی کرده بودند تاکید دارند که هر گونه تأخیر در سپردن روند درمان به پزشک معالج قبلی او میتواند خطرات جانی جبران ناپذیری به همراه داشته و انجام عمل فوری آنژیوگرافی تخصصی ضروری است.
و در آخرین خبر، وزارت انرژی آمریکا روز جمعه اعلام کرد تحت رهبری دونالد ترامپ 13.5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درجه خلوص بالا را از یک راکتور تحقیقاتی در ونزوئلا خارج و به ایالات متحده منتقل کرده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، مواد خارج شده تمام اورانیوم های غنی شده بالای 20% باقی مانده در یک راکتور تحقیقاتی قدیمی بود که با کمک کارشناسان فنی ونزوئلا، همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظارت کارشناسان آمریکایی و بریتانیایی به طور ایمن و با کمک بریتانیا از طریق خشکی و دریا به ایالات متحده هم شد تا برای مصارف هسته‌ای در آمریکا آماده سازی شود. این موفقیت در حالی حاصل شده که رئیس جمهور آمریکا بر لزوم به دست آوردن حدود 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده جمهوری اسلامی و خروج آن از ایران به هر طریق ممکن تاکید دارد. و در بازار سهام امروز آمریکا، امروز جمعه 8 ماه می 2026 شاخص داو جونز با 12 فاصله افزایش، S&P 500 با 61 و نزدک با 440 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان عزیز ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000

0: 818-80-80-88.
1: mesrianilaw.com.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکن هم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌های مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
1: با ارتش بیمه تنها وارد میدان نشوید. شرکت های بیمه بیدرنگ با ارتشی منسجم از قانون وارد میدان می شوند. با پیشنهادهای آگاهانه اما ناعادلانه می کوشند تا به دریافت حداقلی از آنچه واقعا حق شماست رضایت دهید. اما یک وکیل مجرب فرمانده است هوشیار و کارآزموده در لباس وکالت. میدان را به خوبی می شناسد، بازی حریف را از پیش می خواند و مسیر پیروزی را با درایت طراحی می کند تا شما فارغ از هیاهوی نبرد تنها بر یک هدف تمرکز کنید: صحت، سلامت و بازگشت به زندگی. دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
2: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: نام من دنمار است، اهل دانمارکم من. مزم خوب، جنس من خوب تر است. مرا به خانه ببر، بر سر سفره گذار. نان و سبزی از تو، آن پنیرش هم من. من پنیری خوبم، اهل دانمارک، ولی پخشم از کارون است. نام من دنمار است.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: عزیزم چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اواری چه زودتر نگفتی؟
8: یه لخورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کجا؟
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما لیوینگ تراست خودتون رو تشکیل دادید، آیا فکر کردید در آینده نامعلومی وقتی قراره به فرزندانتون ارث برسه، اگه یک اتفاقی در زندگی یکی از فرزندهای شما از قبیل طلاق، ورشکستگی مالی، ابتلا به اعتیاد یا درگیری‌های حقوقی رخ بده، چه اثرات ناگواری به روی ارث اونها خواهد گذاشت؟ ما امروزه میتونیم تراست شما رو جوری طراحی کنیم که هیچ یکی از این اتفاقات ناخوشایند ارث فرزند شما رو خدشه‌دار نکنه.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. عذرخواهی میکنم چند دقیقه دیر رسیدم خدمتتون، برای اینکه بعد در یک میتینگی بودم و صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. با ما همراه باشه. جلی بنشیان با شماست و همراه خانم غزاله در اتاق فرمان و بریم یک ترانه زیبا بشنویم و بازگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.

پرنده نیز عاشق بود، گهی می رفت گهی می ماند، سپس در اوج تنهایی گهی آواز غم می خواند. از این شاخه به آن شاخه خودش را جستجو می کرد و هر گلبرگ خوشرنگی دلش را زیر و رو می کرد. نمی خورد و نمی خوابید، نمی پیچید، نمی تابید. نگاهش خسته بود اما به جایی دور می تازید. و من حالا به پشت پنجره تنها برایش عشق می ریزم و دستم را برایش می برم بالا و می خوانم دعا. اما پرنده گفت باید رفت. پرنده رفت، پرنده دور شد، حالا دیگر او را نمی بینم. پرنده خوب و صادق بود، پرنده نیز عاشق.

بیوتیفول، به قول معروف زیبا زیبا زیبا. خوب، امیدوارم که لحظات قشنگی رو برای خودتون آفریده باشید. دوستان خوب عزیز، امروز هم قرار هست ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم و امروز لحظاتی برای تفکر هم خواهیم داشت. از دار دنیا هم که بخوام براتون بگم که میدونید که به هر حال همچنان دارن در مورد ایران با یکدیگر بگو مگو میکنند و درگیری های پراکنده داریم و غیره و زالک، و یکی میگوید آتش بس و دیگری میگوید نه ادامه دارد، و فعلا همین هست که هست. ما هم فقط خیلی بکنیم بتونیم خودمون و روحیه خودمون رو حفظ بکنیم.

گرفته بهار، دلم گرفته کجایی بهار؟ آی مردم سبز، مردم خوشحال کوچه و بازار، یکی دلش را در زمستانی که گذشت جا گذاشته، حضور برگی سبز را، بهار را نشانم دهید.

خسته مرا بگیرید، نجاتم دهید از خلوت محزون اتاقهای سرمازده این خانه. صدایم کنید، صدایم کنید. خواب مرا به آواز رفتگران همیشه بیدار بسپارید.

مهاجر مرا گرم کنید، مرا به دست آفتاب بسپارید، به ظهرهای تفتیده سیستان دلم گرفته. من عبور نمیخواهم، نمیخواهم وسیع باشم، تنها سر به زیر و سخت. من دلم فصلی نو، تنی تازه، کمی آرامش. من دلم آغوش میخواهد.

0: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو اینتلاند 818 245 1944
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
3: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن.
4: نظرت چیه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 777

خب بازگشتیم به ریالیتی، واقعیت مهم زندگی و اون هم موضوعات سیاسی و خبرهای روز که نمیتونیم هم سیاسی نباشیم. چرا؟ برای اینکه تو زندگیمون تاثیر میذاره. بله، ایران نقش داشتن در حمله به نفتکش چینی در تنگه هرمز رو رد کرد. ژلی بنشیان با شماست. رسانه‌های ایران به نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی نوشتند که نقش داشتن ایران در این حمله خبر غیر واقع است و با هدف تحت تاثیر قرار دادن دستاوردهای سفر اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به پکن منتشر شده است. این در حالی است که وزارت خارجه چین تأیید کرد که نفتکشی که دوشنبه گذشته در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت متعلق به یک شرکت چینی و با خدمه ای از شهروندان این کشور بوده است. و بله، یعنی بابا جان شما دو تا بیشتر ندارید تو چند تاتون، یکی چینه یکی روسیه است، این دوتا رو حداقل برای خودتون نگه دارید. مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفته است که کنترل تنگه هرمز در حد بمب اتم است. محمد مخبر، دستیار رهبر جمهوری اسلامی، امروز کنترل تنگه هرمز از سوی ایران را امکانی در حد بمب اتم خواند و گفت چیزی که با این جنگ به دست آوردیم را به هیچ وجه از دست نخواهیم داد. او که در دولت ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس جمهوری سابق بود، به رسانه‌های ایران گفت که اگر بتوانیم از نظر مسائل بین‌المللی رژیم حقوقی تنگه هرمز را عوض خواهیم کرد، وگرنه با قوانین داخلی خودمان این کار را خواهیم کرد. ارتش آمریکا هم امروز تایید کرد که با حمله به دو نفتکش ایرانی دیگر مانع از عبور آنها از محاصره دریایی اعمال شده بر بنادر و کشتیرانی ایران شده است. بر اساس سنتکام، نیروهای نظامی آمریکا در امروز کشتی‌های MTC ستار و نمی‌دونم یکی چی هست رو پیش از ورود هر دوی آنها به بندری در دریای عمان از کار انداختند. و اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا چه گفته است؟ گفته است که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران در بامداد امروز جدا و متمایز از عملیات خشم حماسی بوده و آمریکا همچنان به صورت دفاعی واکنش نشان خواهد داد. و در ضمن خبر بسیار مهمتر این که پاسخ ایران امروز قراره به دست آمریکا برسه. بله، وزیر خارجه آمریکا خبر داده که واشنگتن انتظار دارد که امروز پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان دادن به جنگ را دریافت کند. مارکو روبیو در این زمینه توضیح داد: خواهیم دید که این پاسخ شامل چه چیزهایی است. امید ما این است که چیزی باشد که بتواند ما را وارد یک روند جدی مذاکره کند.

به 1000 دلار رسیده، ابراز تعجب کرد و گفت با وجود علاقه به حضور در ورزشگاه حاضر نیست چون این هزینه‌ای برای تماشای مسابقه پرداخت کند. رئیس فیفا چند روز پیش در دفاع از قیمت بالای بلیت‌ها با لحنی طنزآمیز گفت اگر کسی بلیت فینال را در بازار فروش مجدد با قیمت 2 میلیون دلار بخرد، شخصا برای او هات‌داگ و کوکاکولا می‌آورم تا مطمئن شوم تجربه فوق‌العاده‌ای دارد. هواداران فوتبال برای تماشای مسابقات در ورزشگاه‌هایی مانند سوفای کالیفرنیا باید دست کم 1079 دلار بپردازند، رقمی که نسبت به دوره‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. قیمت میانگین قیمت بلیت فینال به حدود 13000 دلار رسیده، در حالی که بلیت فینال جام جهانی 2022 حدود 1600 دلار بود. و اما 5 ساعت پیش رسانه وابسته به سپاه خبرگزاری فارس گزارش داد که از ساعتی پیش درگیری‌های پراکنده‌ای میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و شناورهای آمریکایی در محدوده تنگه هرمز در جریان است. نوازششان کردیم. بله، دونالد ترامپ درباره درگیری جدید آمریکا و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به شبکه ABC نیوز گفت که آتش بس پایان نیافته و همچنان برقرار است. ترامپ حمله های جدید آمریکا به جمهوری اسلامی را ضربه‌ای در حد نوازش خواند. از سوی دیگر پنتاگون هم که مجموعی از اسناد جدید و تاکنون دیده نشده درباره اشیای پرنده ناشناس UFO رو منتشر کرده و اعلام کرده مردم میتونن خودشون درباره این پدیده ها نتیجه گیری کنن. در میان این اسناد تصویری از ماموریت آپولو 17 در سال 1972 دیده میشه که 3 نقطه نورانی رو به شکل مثلثی نشون میده. پنتاگون اعلام کرده هنوز اجماعی درباره ماهیت این پدیده ها وجود ندارد، اما بررسی های اولیه احتمال داده که ممکن است یک شیء فیزیکی باشد. در این بسته جدید 161 فایل منتشر شده که شامل اسناد وزارت خارجه، FBI، گزارش های ناسا از ماموریت های فضایی و بیش از 20 ویدیو از اشیای ناشناس ثبت شده توسط حسگرهای نظامی در نقاط مختلف جهان است، از ژاپن و سوریه تا آمریکای شمالی.

بله دوستان خوب عزیز، عرض کنم خدمتون که فعلا خبرهای امروز در همین حد هست و وزیر خارجه آمریکا همطور که خدمتون گفتم گفته امروز منتظر پاسخ ایران هستیم و حالا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که موضوع همچنان در دست بررسی است. خب حالا شماها بررسی بکنید تا اینکه ما یا آهنگ زیبا بشنویم و بعد هم لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت. خطا رو باز میذارم دوستان خوب عزیز.

ذاتی برای تفکر شماره 310-441-0555 310-441-0555 و اما سوال امروزمون. خب سوال امروزمون دوستان عزیز این هست، فکر کنم دیگه آرام آرام دارم از ماجراهای به اصطلاح جنگ و اینها فاصله میگیرم، البته نه امروز، امروز همچنان راجب ایران عزیزمون سوالی خواهیم داشت و انقلابی که اتفاق افتاده، ولی دیگه آرام آرام سعی میکنم که برگردیم به روال گذشته، مگر اینکه موضوعی پیش بیاد که قابل بحث و گفتگو باشه. اما امروز سوالمون چی هست؟ سوال من اینه، شما در سطح شخصی این انقلابی که اتفاق افتاد، انقلاب ملی، اگر یک چیز ازش آموخته باشید، آن یک چیز چی میتونه باشه؟ چی ازش یاد گرفتین؟ هر کدوم از شما دوستان عزیز میتونید بیایید روی خط و بگید که مثلا من در طی این انقلاب آموختم که مثلا فرض کنید در مورد اپوزیسیونمون که اینطوری هن یا اونطوری هن. در سطح شخصی حتی میتونید به ما بگید چی آموختید. من مطمئنم که همه ما بعد از اون چه که اتفاق افتاد و مخصوصا بعد از اون 18 و 19 دی ماه و اون قتل عامی که اتفاق، واقعا اون میتونم بگم سلاخی که اتفاق افتاد و همه اون ماجراها و اون بالا و پایین ها، ما دیگه اون آدمای قبلی دیگه نیستیم. یعنی یه زاویه دیدی در ما باز شد، گسترش پیدا کرد که قبلا نبود و مطمئنا وقتی که عمیق به موضوع فکر بکنید در سطح شخصی هم خیلی چیزا آموختین. خود من خیلی چیزا در مورد خودم آموختم و این هستش که میخوام بیایید و شیر کنید این موضوع رو، بگید که از این انقلابی که اتفاق افتاد شما چه آموختید. شماره 310-441-0555

0: باشه
1: ها در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
9: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
11: قیزل جان چه جوری بگو آخه؟
12: یه جور بگو خب.
11: با ما ازدواج میکنی؟
12: اواری چه زودتر نگفتی؟
11: ایله خورم نشد خب.
12: حالا که گفتی ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
11: ولک ما هم 70 نفر.
12: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
11: فلوس ما جور
12: چریه؟
11: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
12: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
11: ولک کنجا
12: سر خونه زندگیمون.
13: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
14: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
15: Asset Protection چیست؟
14: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
15: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
14: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
15: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
14: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
15: 818-285-2850
14: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
15: talaylaw.com

0: خب بازگشتیم به استودیو لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 و اما سوال امروزمون اینه، از این انقلابی که اتفاق افتاد ما چه آموختیم؟ در سطح شخصی میتونه باشه، در سطح سیاسی میتونه باشه. بریم سراغ خط هامون. درود بر شما، خط یک بفرمید.
1: سلام
0: به شما.
1: عرضم به خدمتون، در سطح شخصی من چیزی که یاد گرفتم اینه که در واقع دوباره یاد گرفتم که باید بغل جوجه رو صبر کنی تا آخر پاییز بشمری، زود آدم قضاوت نکنه. تو این خبرها که می اومد، هر خبری آدمو می برد بالا، می برد پایین، می برد چپ، می برد راست. یه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی زود روی این که حالا در آینده چی خواهد اتفاق افتاد آدم چیز نکنه، آدم خیلی زود قضاوت نکنه، پیش بینی نکنه. به نظر من بعد یکی از چیزهایی که باعث از اعتبار افتادن بسیاری از صاحبان میدیا بوده، حالا چه به صورت کلان چه به صورت خود، مثل نمیدونم یوتیوبرها و کسی که هر که خوش یه کانالی داره، یکی از کارهای اشتباهی که اعتبار آدم ها رو خراب بکنه پیشگویی چیزی که توی همچین وضعیت بغرنج با ورودی های بسیار پیشبینی کردن کار اشتباهیه، به خاطر اینکه احتمال اینکه پیشبینی شما درست از آب در نیاد بسیار بالاست. این دوتا چیزی بود که در سطح شخصی.
0: خب یه دو تا یکیشو من متوجه شدم که زود قضاوت نکن.
1: بله همین بل. این بود. و دیگری این که سطح توقعمو بتونم بر اساس این داده ها به اصطلاح تنظیم بکنم.
0: آها یه مثال میتونین بزنین؟
1: ببین خب توقع نداشته باشیم که با یه حرکتی یه جایی یه میوه بزرگی، دستاورد بزرگی پدید بیاد، چون توی همچین مواقعی هر چندین طرف درگیر هستن و هر کدوم پلیر هستن، هر کدومشون لیوریج هایی دارن، ابزارهایی دارن که میتونن باهاش بازی بکنن و قدرت هایی دارن، قدرت های ظاهر و نهفته که هر کدومش میتونه پلیر باشه.
0: خیلی جالب. من الان بخوام بیگ پیکچر رو ببینم، در از شما یک بلوغ سیاسی پیدا کردید تو این زمینه، میتونم اینجوری جمع‌بندی کنم؟
1: میتونید اینجوری تصور بکنید. این جمع‌بندی خوبی. در زمینه اجتماعی متاسفانه چیزی که یاد گرفتم این بود که متاسفانه
0: یکم صدای شما رو
1: کم عمقی زیادی توی چیز دیدم، من کم عمقی زیادی توی تحلیلا و تفصیلای هموطنامون دیدم، توی دوست آشناهایی که میشستن این چیزایی که مطرح میشد خیلی آبکی و سطحی و اینا بود که
0: خب نه، این که یادگیری، این که یادگیری، ولی این که یادگیری نیست، این که خب حالا یه عده کم ها
1: چرا دیگه یاد گرفتم که چقدر کم هست و یعنی چقدر شلو هست قدرت سیاسی خیلی از ما.
0: آها بسیار،
1: قدرت تحلیل خیلی از ما.
0: بسیار عالی، خیلی از شما ممنونم.
1: یه چیز دیگه هم که یاد گرفتم اینه که بیشتر به داده های مینستریم میدیا ها نگاه بکنم تا این اخبارای کوچولو، کانالای کوچولو کوچولو، به خاطر اینکه این کانالای کوچولو هر کدومشون برای جذب بیننده خبرو رو اغراق میکنن، خبرو رو قبل از همشون آی ما دست اول میدونیم که این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده، شما میگی حتما این دست اول صحبت کنیم ببینیم درستی یا نه، یا هم میبینی همچین اتفاق نیفتاده، جای دیگه صحبت نشده.
0: درسته. البته این یه مقداری اما اگر داره و اونم این که به هر حال میدونید که شما این مینستریم ها و اون شبکه های اصلی بسته به این که بخوان چه جهت و سویی بگیرن ممکنه اون اخبار رو تغییرم بدن، اینم هست و به همین جهت خیلی جاهای کوچولوتر اتفاقا میتونه
1: که میدن بیرون خبره. یعنی وقتی که شما میگه که مثلا امریکا این کار کرد، ترامپ یه همچین چیزی گفت، نمیتونه علکی یه چیزی بگه.
0: درسته.
1: شما تو کانال یوتیوبی میتونه بگه نمیدونم ترامپ گفتش که فردا صبح جنگ میکنه.
0: درسته.
1: فردا صبح نمیدونم بم میزنه.
0: درسته.
1: دیگه مینستریم میدیا نمیتونه همینجوری آبکی هرچی دلشون، مسئولیت دارن اینا.
0: بسیار.
1: به خاطر همین من اخبارا رو وقتی که میشنیدم یه دورم مثلا میگفتم خب حالا فرض کن مینستریم میدیا کنده همیشه، میگفتم خیلی خب حالا بعد از شب یا فردا صبح یه بار چک میکنم ببینم که این چیزی که اینا گفتن درست هست یا نه، چون مینستریم میدیا رو ولید دیدم ولی کند.
0: بسیار خیلی از شما من مرسی، ممنونم که آمدید روی خط، سپاسگزارم.
1: آها و اینکه
0: ای بابا چقدر شما چیز یاد گرفتین، مدرسه بوده انگار.
1: خیلی خیلی خیلی چیز داره این وسط، یاد به اصطلاح دوست و دشمن خوب تونستم که تشخیص بدیم که کی تو کدوم، یعنی که ادعاهایی که میشد و کی پای ادعاهاش و حرفاش واستاد، چند حرفی ها، جبهه بندی ها، خب هر کدوم اینا برای ماها
0: بله درسته. خیلی من مرسی که آمدید روی خط، متشکرم. مرسی، ممنونم. مرسی، بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید. خط دو.
2: سلام خانم بنزیان.
0: سلام، مرسی، شما هم همتون.
2: خیلی متشکرم. من یه چیزی که همیشه تو فکرش هستم از اون جریانی که 18-19 پیش اومد از ذهنم نمیره بیرون، اینو یاد گرفتم که به هیچ کس، هیچ چیز و هیچ آدمی نباید چشم بسته اعتماد کرد، برای اینکه واقعا به این نتیجه رسیدم بیشتر، نه که بگم تعداد نمیدونم، ولی تعداد زیادی از اونها که اون روز ریختن بیرون تو 18-19 به خاطر این فراخوان‌ها و به خاطر این بود که آقای ترامپ گفت کمک در راهه، اینا فکر کردن الان فردا کمک بهشون میرسه، در حالی که اینطور که بهتون گفتم اعتماد به هیچ همان، اعتماد من سلب شد و من به هم ثابت شد که همه این صاحبان زور و زر و زر، ببخشید، به فکر خودشونن. اسرائیل فکر خودشه، آمریکا فکر خودشه، ایران فکر خودشه و مردم بیچاره جونشونو گذاشتن وسط، فکر کردن کسی به فکر اینهاست. هیچ کس به فکر اینها نیست و نبوده و نخواهد بود.
0: بسیار خیلی ازتون ممنونم که آمده بیخواه.
2: سلب اعتماد
0: چیزی بود که بسیار.
2: حتی معذرت میخوام، حتی منی که لحظه به لحظه این اخبارا رو گوش میکردم و دنبال میکردم همه جا اینا، پس فهمیدم اینا هم همشون یعنی دروغای سیاسی، یعنی همه برای کار خودشون.
0: نه یه کمی مشخص تر باید صحبت کنم، ولی خیلی ممنون. اولش رو که گفتید درسته، یاد گرفتید که به هیچ چیز و هیچ کس نباید چشم پس اعتماد کرد. مرسی که آمدید روی خط. درود بر شما، خط بعدی. الو،
3: سلام کردم خانم.
0: سلام به شما، بفرمایید.
3: من فکر میکنم که اول مشخصا خودم میگم، من یه چیزی حدود 30 سال بود که انقلاب شد، در تهرانم بودم و ماجرای مذهبی بودن شدید مردم رو توی قسمت جنوب شهر، حتی شمال شهر رو میدیدم و این انگیزهی که اصلا این حرکت انجام شد، تونستن از این راه وارد بشن که مردم با اون چیزی که تو ذهنشون هست در نظر دینی و این چیزا و یه مقداری بتونن استفاده کنن و مقصدشون برسن. ولی یه چیزی که من فهم کنم ملت ایران با تمام هزینه بالایی که متحمل شده و اون اینی که فهمید دین چی هست، ادیان همه تقریبا یه چیزی مشابه هم دیگه هستن و باعث عدم پیشرفت همه انسان ها میشه نظر من.
0: پس من برای این چیزی بود که شما آموختین، البته اینو قبلا هم میتونستین بیاموزی، از این انقلاب اخیر شما این رو متوجه شدید؟
3: بله ما ببینید یه چیزی اخه ببینید یک ماجر من خودم اصولا آدم دینی نبودم، خانواده من بودم ولی من جز اون افرادی هم که اصلا دینی نبودم به هیچ عنوان، ولی وقتی من انقلاب شد من جز به کسایی بودم که مخالف شدید بودم که این انقلاب انجام بشه و کاری از دست من بر نمیومد، من باختم اشکال نداره، ولی الان فکر میکنم ملت ایران با تمام هزینه‌ای که داشته که بر گردنش افتاده و چند نسل از بین رفتن و خود منم همینطور و الان خب در یه جایی هستم که راضیم از همه چیز خوبه، مشکلی نیست، شاید اصلا بر نگردم اونجا، ولی مطمئنم که ایران یک ایران جدید ایرانی خواهد شد که دین جایی نداره، شاید احترامی برای بعضیا داشته باشه، خب داشته باشه، در خونهشون داشته باشن، حق نداره کسی بیاد اینو قانون کنه برای انسانها، قانون مدنی از دین استفاده نخواهد کرد، به نظر من این خواهد بود.
0: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم که آمدید روی خط، متشکرم.
3: خانم
0: بریم خط 5. درود بر شما، بفرمید.
4: سلام، من میخواستم بگم چیزی رو که من یاد گرفتم این بود که وقتی میرسه به اینکه هر کسی میخواد تصمیم بگیره و باید مشخص کنه که کجا ایستاده، اون موقع ما میتونیم متوجه بشیم اینا دقیقا توی فکرشون چی میگذره. خیلی ها با سکوت، با همکاری کردن، با نگفتن همراه هستن توی مسیر با ما، تو مسیرهای مختلف، حالا تظاهرات هست، جمعی هست، دوره هم جمع می شدیم، ولی این دفعه مجبور بودیم که باشیم یا نباشیم یا بگیم نظرمون رو. و متوجه شدم مسئله دوم که
0: یعنی مسئله سب کنیم
4: واقعا درگیر مسئله روزمره من هستیم و روی تصمیمات بزرگمون تاثیر می زارن. این که خونه عزیز من توی ایران بمباران شده باشه یا نشده باشه، نزدیک باشم به اونجایی که مرحله خطر هست، درآمد من ربطی داره به این حکومت یا نداره، روی تصمیمات ما تاثیر میذاره،
0: منافع
4: حتی با حکومت باشیم یا نباشیم. و اینا رو من خودم در مورد خیلی از اطرافیان دوستان نمیدونستم و این اتفاق باعث شد که اونها مجبور بشن نظراتشون رو بیان کنن، چه رفتارشون دیده میشد، ازشون خواسته میشد و این چیزی رو که تا الان شاید سالها با هم بودیم نمیدونستیم مشخص شد. و اینکه انقلاب، من فهمیدم اون چیزی که میگفتن یک شب ایران اینجوری شد و اینا نبود، زمان میبره، طول میکشه و به آسونی نیست، یه پروسس به قول دکتر هلاکویی که یک شبه یک هفته اتفاق نمیفته. من اینا رو
0: یادم. پس بنابراین شما در اصل متوجه شدید که عمل مهمه نه حرف، و دوست عزیزمو قطع کردم و کسانی هستن که منافعی که دارن تأثیر میگذاره روی نظرات سیاسیشون و اینکه یک شبه انقلاب نمیشود. بسیار عالی، بریم به پیام هامون برسیم، بعد برگردیم خطهای دیگر رو هم پاسخ میدیم. دوستان عزیز، شماره ما 310-441-0555 هست، 310-441-0555 و سوالمون اینه از این انقلابی که اتفاق افتاد ما چی آموختیم، هم در سطح شخصی و هم در سطح سیاسی، در سطح کلان، حتی در مورد اپوزیسیون، اتحادمون، کاری که انجام دادیم، کاری که انجام ندادیم و همچنین در زندگی روزمره خودمون، اصلا دیدگاهمون نسبت به قضايا چگونه تغییر کرد. با ما باشید.
5: KTWV HD3 Los Angeles.
6: با سلیقه ها میگن
7: چاپ

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
3: Retirement planning،
2: سرمایه گذاری،
3: Investment،
2: مالیات بر ارث،
3: Estate tax،
2: پس انداز تحصیلی،
3: College saving،
2: برنامه ریزی مالیاتی،
3: Tax planning،
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609
5: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
6: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
5: وامش؟ چه مشکلی داری؟
6: کوچیکه.
5: مگه وام کوچیک میشه؟
6: وام نه، وان، وان، حمام.
5: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
6: چی میفهمین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
6: به شرطی که وانش جادار باشه.
7: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
8: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
2: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

0: بازگشت به استودیو و لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 شماره که تماس هست و سوالمون این هست که از این انقلاب اخیر ملی چه آموختیم. من یکی دوتاش رو براتون میگم. یکی این که ترس رو به عنوان ابزار اصلی کنترل اجتماعی تثبیت کرده بودن با دهه ها سرکوبی که اتفاق افتاد، ولی جنبش 1401 نشون داد که آستانه تحمل میتونه بشکنه و نسلی برخیزد که حساب و کتاب متفاوتی با ترس داره. یکی دیگه از درس ها این بود که نبود یک رهبر مشخص هم نقطه ضعف بود و هم نقطه قوت، و آموختیم که ساختارهای افقی در برابر سرکوب مقاومترند، اما بدون هماهنگی انرژی جمعی پراکنده میشه. از شبکه‌های اجتماعی هم که براتون نگیم، شمشیر دو لبه هم صدای مردم رو به جهانیان رسوندن، هم البته در داخل ایران ابزاری شد برای توسط که حاکمیت تونست شناسایی کنه مردم رو. بنابراین چیزی که اهمیت پیدا کرد سواد دیجیتالی امنیتی بود. یعنی حالا اگر مردم ایران بخوان بپاخیزن، باید سوادشون رو از این نظر بالا ببرن که گرفتار امنیتی ها نشوند. و اینکه نسل جدید ایران با نسل انقلاب 57 خیلی تفاوت بنیادی داره در خواسته ها و چیزهایی که ابزارهایی که در دست داره، و نشون داد که اون روایت‌های گذشته دیگه نمیتونه نسل جوان رو دور هم نگه داره و باید به دنبال چیز دیگری باشند. حالا در ادامه بیشترم راجع به صحبت خواهیم کرد. بریم خط یک رو پاسخ بدیم. درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام خانم دکتر، خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید. عرضم
1: به حضورتون که از نظر من این قضیه سه تا جنبه میتونه داشته باشه. یه حالتی قربال سیاسی اجتماعی دینی بود برای بیشتر مردم به نظر من. یکی این که از لحاظ سیاسی خب بیشتر ما متوجه شدیم که دوستمون کیه، دشمنمون کیه، دشمن ایران کیه، دوستش کیه. مثلا این تحقیه که مثلا انگلیس، ترکیه، شبکه‌های اجتماعی و نیوزشون دادن، خب مشخص که یکی طرف ایران، مردم ایران به چی نیست. قسمت دوم مسئله اجتماعیشه که یه همبستگی ایجاد کرد که سالها ما اینو ندیده بودیم. و یه من خود من به شخصه خب خیلی سورپرایز شدم، چون سالها بودش که خب ایران نبودم.
0: درسته.
1: و وقتی که مثلا میبینی که یه همچین همبستگی، همچین عشقیویی، همچین چیزی بین مردم ایران پیش میاد، خب خیلی به نظر من جنبه قشنگی داره. این همون چیزی هستش که چنگیز رو به پادر بود قالب کرد، چه میدونم اسکندر رو ازش گذشتیم. و این جمهوری اسلامی که فقط 45 سال بیشتر اون روش نیست و مردم ایران از این هم میتونن رد شن. قسمت سوم مسئله دین زداییش بود. مردم ایران خیلی بیشتر مشخص شد بسرشون که آقا این قضیه دین و شیعه‌گری و اون خرافات و اینا ما بهتر همون تو همون 2000 سال پیش بمونه و درش رو ببندیم. اگر هم چیز هم میخوایم دنبال بکنیم، همون راه روش زرتشتمون که پیامبر این کشور قدوم بوده که بهترین گفتار نیکر داریم، نیکتن داریم. حتی اگه دین و مذهبی هم بشه، همه تمام ادیان بر این سطح استوار یا چیز دیگه اصلا خارج از این نیست. سو الان اگه ببینیم تو مثلا ازدواج هایی به سبک سنتی ایرانی، خب مثلا
0: خب حالا بیاین یک کمی تندتر مرور بکنیم. پس بنابراین سیاسی دوست و دشمن ایران رو شناختیم، همبستگی که ایجاد شد بین مردم ایران مهم بود، و دین زدایی دیگه.
1: این ضعیف شدن مسئله دین که این خیلی مسئله اساسی هستش. اگه ما بخوایم از این جمهوری اسلامی بگذاریم، خانم دکتر، باید این مسئله دین توی ایران حل بشه. این شیعه‌گری، این ذهنیت، علتی که الان شما فکر می‌کنید، علتی که الان این نسل جدید مثل ما نبود چی بود؟ علتی که اون قدرت رو پیدا کرد، اون کلیریتی رو داشت، میدونه چی می‌خواد، رفت بیرون، کشته شد، ولی حرفشو به دنیا رسون الان ما اینجاییم به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه دین تو نسل اینا ضعیف شد.
0: به خاطر اینکه ببینین دین یکی از کارهایی که میکنه ایجاد ترسه، و وقتی شما اون ترس و وحشت رو به اصطلاح از اون افراد بگیرید، خب خیلی از موضوعات تغییر میکنه در بین اون نسل جدید، و این نسل جدید از این چیزهایی که قبلا یه زمانی میترسوندن قدیمی ها رو، اونا دیگه اون ترس رو ندارن
1: کاملا. و اگه هیستوریکلی هم اینقدر نگاه بکنین، اصلا اساس سوشال کوهیژن یا همون همبستگی اجتماعی بر دو اساس بوده، یکی دین و یکی جنگ، و این دو تا چیزی هستش که اصلا کلا ایران اساس رو این باور نگه داشته، دین و جنگ، که بخواد مثلا اون سوشال کوهیژن و اون مثلا همبستگی اجتماعی ایجاد بکنه که نتونسته، یعنی واقعا فیل شده. شما ببینین الان مجوریتی پاپولیشن ایران واقعا توی اون 78 یعنی بالای 80%، 85-90% که الان واقعا ایرانی هن، نه افغانی، نه پاکستانی، نه شستشوی مذهبی داده شده شیعه، کسی که واقعا رگ و ریشش ایرانیه، هیچ کدوم اینا رو واقعا دست قبول ندارن، نمیپذیرن، دارن ازشون دوری میکنن. بعد اونایی هم که واقعا اون اصل اساس شیعه رو دارن، کسایی هم که با این جمهوری اسلامی تار و پودشون به هم تنیده شده، یعنی اینا اون نقشه پشت، اون صفحه پشت فرش که بهش میگن دار فرش، اینا اون نقای اون تار و پود پشت رو اون فرش، این
0: بله بسیار
1: شیعه، این منتالیتی شیعه هست. اگر اون برداشته نشه و اون تصحیح نشه، ریشه اینا خودخونده نمیشه.
0: بله بسیار عالی.
1: شما واقعیت
0: مواردتون تموم شد؟
1: بله خانم.
0: بسیار عالی. خیلی ازتون ممنونم که اومدید روی خط.
1: روز خوبی داشته باشید.
0: متشکرم. شما هم همینطور. متشکرم. بریم خط یه خط قطع کرد، بنابراین شما میشید خط بعدی. بفرمایید. الو. الو. عزله جان لطف کنید با ایشون صحبت کنید. خب بریم خط بعد. درود بر شما، بفرمایید. الو. بفرمایید خواهش می‌کنم.
2: خانم بنشان.
0: بفرمایید.
2: ببینید، وان علت بیشتری که ما اومدیم روی خط، من فکر کنم خیلی از دوستان ما یه درک اشتباهی از این انقلاب یا چیزی که ترامپ گفت یا اتفاقی گفت دارن. ببینید
0: اجازه بدین من کاری به دیگران چی گفتن که شما بیاین اونا رو تصحیح بکنین ندارم.
2: نه
0: شما خودتون بفرمایید یاد گرفتین چی یاد نگرفتین. من اصلا کاری به بقیه نداشته باشم.
2: چیزی که من یاد گرفتم، ببینید، حرکت‌های سیاسی یا عملیات نظامی، اینا چیزایی نیست که ما بتونیم پیش بینی کنیم و بگیم حالا که اینطوری شد خوب نبود شروع بشه. ببینید، این فرمول آشپزی نیست که بگیم انقدر برنج و آب و نمک و گوشت بریز همچین خوراکی میاد بیرون. اصلا بدین شکل نیست. در مورد انقلاب ایران چرا اینو دارم میگم که مثلا میگن ترامپ قرض داده بود چرا داد؟ ببینید، حرکتی که از طرف ملت شجاع ایران شروع شد، حتی خود ایرانی‌ها را سورپرایز کرد. موسادم سورپرایز کرد.
0: نه ما شما چی یاد گرفتین؟
2: چیزی که من یاد گرفتم این که اولا ما به شجاعت ملت ایران پی بردیم، و اینکه این انقلاب با تمام دردی که داشت میباید شروع بشه. البته خوب تعداد کشته‌ها خیلی خیلی کمتر باشه، نشون میده ممکنه ارتباطی بین گروه ها نبوده، برای اینکه اگه میدونستن یه جا 10,000 تا کشته شدن، شاید بقیه برمیگشتن یا شاید هم ادامه میدادن. ببینید، شاید یه مقداری خوب بود بیشتر ارگانایز باشه، اما وضعیتی که پیش اومد، همه این فکر رو میکردن که این حرکتی که مردمی که شروع شده باعث سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد شد، و واقعا هم اگر دو روز دیگه ادامه پیدا میکرد میشد. ببینید، اینو نمیشد پیش بینی کرد. اگر جمهوری اسلامی یک قدری عقل داشت در اون موقع، هم جونشون رو میگرفتن و مال و زندگیشون رو میتونستن پناهندگی در کشورهای دیگه هم بگیرن.
0: این سوال ما نیست، ببخشید، این سوال ما نیست. شما لیست کنید بفهمین چی یاد گرفتین. اگر نتونین این ارگانایز کنین اصلا فایده نداره. من میخوام بدونم چون ببینیم ما که نمیخوایم بحث سیاسی اینجا بکنیم، که من میخوام لیست بکنیم ما چی آموختیم که اگر اتفاقی دوباره مجددن افتاد، ما چه چیزایی رو یاد گرفتیم، چه چیزایی رو یاد نگرفتیم.
2: چیزی که من آموختم از این انقلاب، من فکر میکنم انقلاب ایران از 7 اکتبر 2023 شروع شد، از حمله حماس شروع شد و این ادامه شه. یعنی اگر اون حمله که چرا این میخوام بهتون بگم یه اتفاقی که میفته اول به نظر ما غیر عقلانی و بیخود و چرا حمله کردن چرا انقدر کشته شدن. ببینین اگر حماس از بین میرفت، حزب الله از بین میرفت، اسرائیل هرگز نمیتونست با آمریکا همپیمان بشه و به کمک مردم ایران بیاد. حرف من چیزی که من میخوام بهتون بگم حتی بزرگترین مفسرهای سیاسی نمیتونن درست پیش بینی کنن و بیان برای اینکه خیلی هم میگن چرا این کار کردیم، چرا اومدیم تو خیابون، چرا فلان شد. اینا نمیشه اینطوری در مورد انقلاب صحبت کرد، برای اینکه ادامه این ببینید این وقتی جنگی رخ میده یه فلسفه کلی برای جنگ هست، اما اینکه بعد چه اتفاقاتی میفته کسی نمیدونه سنگ هرمز بسته میشه یا فلان اتفاق میفته، بعد مرحله به مرحله ما باید یاد بگیریم انقدر هر نشیم، انقدر زود قضاوت نکنیم، انقدر زود جوان نزنیم. ببینید این مرحله به مرحله بر اساس اتفاقاتی که در اون هفته میفته الان منتظر جواب ایران هستیم، تصمیمات بعدی گرفته میشه. ما اگر بخوایم از هر چیزی جا بزنیم، عقب نشینی کنیم، این کار ما رو به هیچ جا نمیرسونه. ما فقط این که اینو بلیم کنیم و اونو بلیم کنیم و این به ما قول داد نکرد و نه خیلی قول انجام، ما هرگز باور نمیکنیم که آمریکا و اسرائیل تا این حد جلو بیان خامنه ای کشته بشه. بعد جمهوری اسلامی الان خیلی خیلی ضعیف شده.
0: البته اینا رو برای کمک به ملت ایران این کار انجام ندادن، منافع خودشون اونجا به هر حال ایجاب میکنن، نه اینکه مشکلی باشه، نه اینکه اشکالی داشته باشه، ولی به هر حال اینکه بگیم برای کمک به ما اومدن یه مقداری ساده اندیشیه.
2: من میتونم یه چیزی بهتون بگم، من در مورد اسرائیل واقعا میتونم بگم واقعا ملت و دولت اسرائیل یک ایران دموکرات قوی میخوان، چون میدونن صلح منطقه در یک ایران قوی دموکراته. حالا اگر ایران قوی دموکرات به نفع ملت ایران هم باشه چه بهتر.
0: حالا اونی که ما باشون مصاحبه نکردیم بدونیم دقیقاً چی میخوان، ولی
2: من یه چیزی میتونم بهتون بگم، اگه کسی مثل من که 24/7 اخبار رو گوش میکنه از همه جای مختلف میتونم این قول رو بهتون بدم. و چیز دیگه هم هست، ما اولا به شجاعت ملت ایران پی بردیم و بعد از این جنایت ما یاد گرفتیم که جمهوری اسلامی یک حکومت شیطانی است که هیچ رحمی به هیچ کس نداره. ببینید حالا روشو میپوشوندن اینا اعدام کردیم چون فلان کار کرد، دزدی کرد، آدم کشته بود، وقتی که میان 40-50 شاید 60,000 آمار دست ما نیست اینطوری قتل عام میکنن، اینها بلای سر خودشون آوردن که دیگه راه برگشتی نیست.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، متشکرم. بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمید.
3: الو الو، با منی؟
0: بله با شما هستیم، بفرمید.
3: خانم بشیان، من به شما سلام میکنم.
0: سلام به شما.
3: ما گول خوردیم، ناسپاس بودیم، خرد نداشتیم، یاد گرفتیم که گول نخوریم، ناسپاس نباشیم و خرد داشته باشیم. البته امیدوارم که یاد گرفته باشیم.
0: پس گول نخوریم، سپاس داشته باشیم. سپاس از کی داشته باشیم؟
3: از همه چی. سپاسگزار باشیم.
0: سپاسگزار چی باشیم الان؟
3: شکر بکنیم، قبول بکنیم یه چیزی رو که به ما داده شده.
0: اوکی، بسیار عالی، خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. بریم خط متشکرم. بریم خط بعدی، شماره 310-441-0555 بفرمید.
4: درود بر شما.
0: درود بر شما، بفرمید.
4: خواهش میکنم، یه فرمودیم که چه چیزی
0: یکم صدای شما رو ما بد داریم، صدای جیرجیر هم میاد که مال نمیدونم از این جیرجیر هست.
4: الان بهتره صدای من؟
0: بله، ولی اون جیرجیرکه هنوز هست، ایبی نداره. حالا بفرمایید.
4: خواهش می‌کنم. نه، من آموختم که ما باید باز هم بیشتر بیاموزیم، بیشتر باید حواسمون به مختصات جامعه خودمون باشه و به هر حال یه مقداری آهسته و پیوسته و با تعقل باید بریم جلو، برای اینکه باید از همین اتفاقات اجتماعی دههای اخیر هم بیاموزیم که بتونیم نتیجه بخش و با همراهی و به قول معروف اتحاد بیشتر بریم جلو، چون که تفرقه و بدبینی و انگ زدن متاسفانه مثل بازی ما رو پله هستش که میرفتیم به خونه آخر میرسیم یه دفعه نیش میخوردیم میومدیم پایین، میتونه متاسفانه راه های رفته ما رو مخدوش بکنه، باطل بکنه.
0: درسته. این که گفتید مختصات جامعه خودمون، حواسمون به مختصات جامعه خودمون باشه، منظورتون چجوریه؟
4: خواهش میکنم، منظورم اینه که برهه های تاریخی خودمون رو ازش غافل نباشیم، یعنی حتی از انقلاب 57، از مشروطه، کودتای 28 مرداد، اینها رو هم آنالیز بکنیم و اینا رو توی اون دستبندی این خوبه اون بده قرار ندیم. واقعا مثل یک متخصص که بیماری رو تشخیص میده اینجوری باید به قضیه نگاه کرد، نه اینکه انگ بزنیم مثلا 57 یا اینجوری بودن پس بروند نباشن. اصلا این انگ زدنه متاسفانه یک نوع ذهن رو باعث میشه که ما حالت سرگرمی داشته باشیم. اینها به نظر من همون بازدارنده هست خانم بنچیان.
0: متوجه شدم. بله بسیار عالی. خیلی ممنونم، مرسی که اومدید روی خط.
4: خود برای شما خواهش میکنم.
0: متشکرم. خط بعدی بفرمایید.
5: سلام خانم بنشیان. سلام. و سلام حضور همگی شنوندگان خوب و عزیزتون. من یه سوال دارم، منظورتون انقلاب 57؟
0: نه نه نه، انقلابی که همین که الان انقلاب ملی ایرانیان.
5: آه من فکر کردم انقلاب 57.
0: نه نه نه نه
5: اونو بگن.
0: نه نه
5: خب اونو در نظر سید.
0: نه بابا اون که دیگه
5: یکی خواست اگر که انقلاب همین چند هفت ماه دیگه رو بگی یاد گرفتیم چقدر مردم ایران شجاع هستن، چی میخوان، چقدر فداکاری کردن، چقدر نظراتشون عوض شده. ولی اگه اجازه بدید یه کوچیکم در مورد انقلاب 57.
0: نه دیگه چه فایده ده. آخه چه فایده ده. الان چی بگیم راجبش؟ ما دیگه حرفی برای گفتن
5: اگه میخوای نمیگم ولی با مزه است.
0: بفرمایید.
5: هم می‌خواستم بگم که انقلاب 57 یادمون داره که اگه یه چیزی ترند شد و همه به طرفش رفتن دلیل نمیشه که درست باشه.
0: بله درسته. و مهمترینش اینه که اگه دیدین یه نفر از دور با آفتابه میاد سعی کنید با دقت بیشتری انتخابش کنید.
5: من هنوز خودم موندم که چجوری همچین چیزی گرفتن. امیدوارم که با غیوری جوانان عزیزمون بتونیم به دوباره برگردیم به روزهای خوش.
0: بله
5: ممنونم از وقتتون.
0: مرسی. ممنونم. درود بر شما. بفرمایید. الو
6: با من هستین؟
0: بله با شما هستیم.
6: سلام وقتتون بخیر باشه.
0: مرسی
6: خانم بنشیان، فقط تماس گرفتم بگم شما فوق‌العاده‌این و بهترین شاگردتون انتخاب میکنیم. دوستان عزیزم تمام موارد رو گفتن و مهمترین شجاعت ایران و اینی که دین رو از کشورمون پاک کنیم، فرق نمیکنه چه دینی باشه.
0: بسیار خیلی ازتون ممنونم، مرسی، متشکرم که اومدید روی خط. متشکرم. و خط آخر رو هم بگیریم. درود بر شما، بفرمایید.
7: الو با من هستی؟
0: بله بفرمایید، خواهش میکنم.
7: با من هستی؟
0: بله بله.
7: سلام، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید.
7: بله من از این انقلاب اخیر اونو یاد گرفتم که مرد بند یا کاملا مشخص شد بین افراد، بین سازمان ها، بین گروه های مختلف، همه قربال شدن، همه اومدن رو که کی هوادار بوده، کی هوادار نبوده و کاملا اینا مشخص شده. اصلا برای خیلی ها سورپرایز شد که او فلان فردی که فکر میکردن که مثلا این انقلابی هستش و به حساب طرف مردمه، بینی که طرف یه طرف دیگه. و یه چیز دیگه هم یاد گرفتم اینکه این جمهوری اسلامی چقدر کثیفه. برای اینکه خیلی از افراد، خیلی از ایرانیان چه خارج از کشور چه داخل کشور بیشتر به ماهیت اصلی جمهوری اسلامی پی بردن و این خیلی نکات جالبی بود، نکات جالب و بارزی هستش که میشه
0: بسیار عالی. خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. دوستان خیلی از موارد رو اشاره کردن، از جمله چیزهای دیگری که میتونیم بگیم اینه که ایرانیان خارج از کشور چقدر نقش مهمی دارن در بازتاب جهانی و ما این رو قبلا نمیدونستیم و فکر میکردیم که چون این قدرتی وجود نداره. و در ضمن تغییر یک مسیر طولانیه، شاید مهمترین درس باشه برای ما در این ماجرایی که داشتیم. و بعد این که بخشایی از جامعه که تا پیش از این سکوت رو ترجیح می دادند الان متوجه شدن که سکوت دیگه اونم یه انتخاب سیاسیه و بعد هم پیامدهای مشخصی داره برای نسل‌های بعدی. و در ذهن ما همبستگی ملی رو فهمیدیم که فراتر از قومیت و مذهبه و تمام این کرد و فارس و بلوچ و آذری و عرب همه اینا در کنار هم باید قرار بگیرند و فوکسشون روی خواسته های مشترک انسانی باشه و این تنوع قومی رو در اصل قدرت بدونن و نه منبع تفرقه. و فکر میکنم دوستان دیگه به اندازه کافی همه گفتنی ها رو گفتن. اینکه ما زود قضاوت نکنیم، خبرهایی که میشنویم روش تفسیری بلافاصله نگذاریم، سطح توقعمون رو بر اساس داده ها تنظیم کنیم، بعدم توقع نداشته باشیم که با یک حرکت یک دستاورد بزرگ به وجود بیاد. به کم عمقی بعضی از تحلیل ها پی بردیم، به دوست و دشمن رو یاد گرفتیم چه کسانی هستند. عرض کنم خدمتون که فهمیدیم که دین چقدر تونسته نقش مخربی در این ماجرا داشته باشه و یک شبه انقلاب نمیشه. مرزها مشخص شدن، جمهوری اسلامی معلوم شد که تا چه حد میتونه وقاحتش رو بالا ببره و حتی مردم خودش رو چگونه سلاخی کنه و شجاعت مردم و اینکه نظراتشون چقدر تغییر کرده. اینا چیزایی بود که آموختیم. البته خیلی چیزای بیشتر از این هست، ولی تا اینجا، تا این لحظه فعلا به همین ها پرداختیم. مرسی از همه شما دوستانی که اومدید شرکت کردید. امروز قلعه حیوانات رو، قسمت چهارمش رو خواهیم شنید. و جالب بود دوستان گفتن که معلوم شد دوست و دشمن اینها کیا هستن و غربال شد. اتفاقا یاد همین ته داستان قلعه حیوانات افتادم و حالا وقتی به تهش برسیم شما هم همین متوجه میشید چرا منو به یاد اون افتادم. با ما باشید.

0: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
7: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

قلعه حیوانات، نوشته جورج اورول، قسمت چهارم. هیچ یک از دیگر حیوانات مزرعه نتوانستند فراتر از حرف الف پیش روند. همچنین کشف شد که حیوانات خرفتری همچون گوسفندها، مرغها و اردکها نمی توانند هفت حکم را از حفظ فراگیرند. سنوبال اعلام کرد که هفت حکم را می توان به یک اصل کلی تقلیل داد و بدین صورت بیان کرد: چهار پا خوب، دو پا بد. او گفت که آن شعار اساس عالم حیوانی را در بر می گیرد.

0: این اسنوبال سردر نیاوردند، اما توضیحاتش را پذیرفتند. تمام حیوانات کوچکتر نیز با اشتیاق تلاش کردند تا شعار جدید را از حفظ یاد بگیرند. چهار تا پا خوب، دو پا بد. چهار تا پا خوب، دو تا پا بد. با حروف بزرگتر بر روی دیوار طویله و بالای هفت حکم نوشته شد. گوسفندان چنان به آن اشتیاق پیدا کردند که هر وقت در مزرعه استراحت می کردند بابکنان می گفتند چهار پا خوب، دو پا بد، و ساعتها بدون هیچ خستگی آن را ادامه می دادند. ناپلئون علاقه‌ای به کمیسیون اسنوبال نداشت. او می گفت که آموزش حیوانات جوان مهمتر از هر کار دیگری است و تا به حال برای بزرگسالان صورت گرفته است. اتفاقا کمی پس از برداشت علف و یونجه، جسی و بلوبل صاحب 9 توله سگ قوی و سالم شدند. به محض اینکه از شیر گرفته شدند، ناپلئون آنها را از مادرشان گرفت و خود را مسئول تعلیم و تربیت آنها نمود. آنها را به اتاق زیر شیروانی که فقط با استفاده از نردبان اتاق اسبابالات قابل دسترسی بودند برد و آنها را در چنان انزوایی نگاه داشت که به زودی حیوانات فراموششان کردند. راز مربوط به ناپدید شدن شیرها نیز به زودی آشکار شد. هر روز شیرها با خوراک خوک‌ها مخلوط می‌شد. در آن هنگام سیب‌های زودرس داشت می‌رسید و زمین باغ میوه از سیب‌های بادزده پوشیده شده بود. طبعاً حیوانات چنین پنداشتند که میوه‌ها به طور مساوی بینشان تقسیم خواهد شد. به هر حال یک روز دستور صادر شد که تمام میوه‌های روی زمین جمع‌آوری شود و برای مصرف خوک‌ها به اتاق اشیا برده شود. حیوانات از این کار شکایت کردند، اما فایده‌ای نداشت. تمام خوک‌ها و حتی اسنوبال و ناپلئون در این مورد با هم توافق کامل داشتند. سکویلر مأمور شد که آنچه که ضروری است برای حیوانات توضیح دهد. سکویلر گفت:
1: دوستان، تصور نکنید که ما خوک‌ها این کار رو به خاطر حس خودخواهی و سودجویی انجام میدیم. در واقع خیلی از ما شیر و سیب دوست نداره. هدف اصلی ما از خوردن این چیزها حفظ سلامتی مونه. شیر و سیب شامل موادی است که به طور قطع برای تندرستی یک خوک ضرورت داره. کار ما خوک‌ها فکریه. اداره و مدیریت این مزرعه به ما مربوط میشه. ما شب و روز مراقب رفاه حال شما هستیم و به خاطر شماست که شیر و سیب بخوریم. آیا میدونید اگر در انجام وظیفمون دچار لغزش بشیم چی میشه؟ جونز بر خواهد گشت. بله، جونز بر خواهد گشت.
0: در این هنگام سکویلر با حالت تقریبا دفاعی از یک سو به سوی دیگر پرید، دمش رو جنباند و فریاد کنان گفت:
1: مطمئنن در میان شما کسی نیست که بخواد جونز برگرده، اینطور نیست؟
0: اگر یک چیز بود که حیوانات شکی در موردش نداشتند، عدم تمایلشان به بازگشت جونز بود. وقتی مطلب به این صورت بیان شد، دیگر حرفی برای گفتن نبود. اهمیت حفظ تندرستی خوک‌ها برای همه روشن شد. بدون بحث اضافی، موافقت شد که شیر و سیب‌هایی که از درخت به زمین می‌افتد، خوراک خوک‌ها شوند.

آخر تابستان خبر حادثه مزرعه حیوانات در بعضی از دهکده‌ها منتشر شده بود. هر روز اسنوبال و ناپلئون دسته ای از کبوتران را به مزارع مجاور می فرستادند تا در امر آموزش به آنها بپیوندند، جریان شورش را تعریف کنند و آواز حیوانات انگلیس را به آنها یاد دهند. اغلب این اوقات آقای جونز در میخانه شیر سرخ می نشست و برای هر کس که حوصله شنیدن حرفهای او را داشت از ظلم و ستمی که به او شده بود و یک دسته حیوان بی ارزش که او را از ملکش رانده بودند شکوه می کرد. در ابتدا کشاورزان دیگر با او همدردی کردند،

اما در اصل کمک زیادی به وی نکردند. غالباً هر یک در صدد بودند تا به گونه ای از بد اقبالی جونز به نفع خیش بهره گیرند. خوشبختانه همواره روابط بین مالکین دو مزرعه مجاور با مزرعه حیوانات شکراب بود. مزرعه فاکس بود، مزرعه بزرگ، متروک و قدیمی بود که با درخت های بی تناسب و چراگاه های بی مصرف و پرچین های خراب پوشیده شده بود. مالکش آقای پلیکینگتون کشاورزی بی قید بود که با توجه به فصل بیشتر زمانش را صرف شکار و ماهیگیری می کرد. مزرعه دیگر که پینچ فیلد نام داشت کوچکتر بود و بهتر نگهداری می شد. مالکش آقای فردریک مردی خشن و حیله‌گر بود و به خاطر معاملات سنگینش دائما درگیر دعاوی دادگستری بود. این دو کشاورز به قدری از یکدیگر متنفر بودند که حتی دفاع از مصالح خیش برایشان دشوار بود که به توافق برسند. با این حال هر دو از جریان شورش و آشوبی که در مزرعه حیوانات رخ داده بود هراسان بودند و مایل نبودند که حیوانات خودشان از موضوع مطلع شوند. در ابتدا موضوع را مسخره و مضحک تلقی کردند و عقیده داشتند که جریان در طی دو هفته به پایان خواهد رسید. شایع کردند که در مزرعه منور، که البته اصرار داشتند که مزرعه را منور بنامند و اسم قلعه حیوانات را نمی توانستند تحمل کنند، در مزرعه منور حیوانات دائما با هم جنگ و دعوا دارند و نیز از گرسنگی زود تلف می شوند. وقتی که مدتی گذشت و معلوم شد که حیوانات از گرسنگی تلف نشدند، فردریک و پلیکینگتون لحن گفتارشان را عوض کردند و از شرارت و خیانت وحشتناکی که در مزرعه حیوانات رخ داده بود صحبت کردند. چون این شایع شده بود که حیوانات یکدیگر را می‌خورند، همدیگر را شکنجه می‌دهند و ماده‌هایشان نیز اشتراکی است. فردریک و پلیکینگتون معتقد بودند که علت تمام آن آشوب‌ها سرپیچی از نظام طبیعت است. شایعات مربوط به مزرعه عجیبی که وضعیت انسان‌ها وارونه شده و حیوانات امور خود را می‌گردانند دائما به صورت‌های مبهم و تحریف شده منتشر می‌گشت و در طی آن سال موجی از سرکشی و آشوب در سرتاسر شهر جریان یافت. گاوهای نر که همواره رام بودند ناگهان وحشی شدند. گوسفندان پرچین‌ها را شکستند و شبدرها را بلعیدند. گاوهای ماده با لگد سطل‌های شیر را برگرداندند. اسب‌های شکاری از پرش از روی موانع سرباز زدند و سوارکاران را زمین زدند. از همه مهمتر این که آهنگ و کلمات سرود حیوانات انگلیس در همه جا پیچیده شد و با سرعت حیرت انگیزی گسترش یافت. هنگامی که این آواز به گوش انسان‌ها رسید، گرچه آن را مسخره و مضحک تلقی کردند، اما باز نتوانستند جلوی خشم خود را بگیرند. آنها می گفتند چطور ممکن است که حتی حیوانات حاضر به خواندن چنین آواز بی ارزشی شوند. هر حیوانی که در حال خواندن آواز گرفته می شد مورد ضرب و شتم قرار می گرفت. با این حال آوازشان اجتناب ناپذیر بود. پرنده های سیاه با صدای سوت خود آواز را بر روی پرچین ها سر می دادند و کبوترها نیز بر روی درخت نارون بقبقو کنان آن را می خواندند. آهنگ در صدای چکش آهنگری و تنین زنگ کلیسا نیز نفوذ کرده بود. موقعی که انسان‌ها به آن آواز گوش می‌دادند، به خاطر آینده شومی که در آن پیش‌بینی شده بود، بر خود می‌لرزیدند.

0: هنگامی که ذرت چیده و جمع‌آوری شد و مقداری از آن خرمن کوبی شد، دسته ای از کبوترها در هوا چرخی زدند و با هیجان و استراب زیاد در حیات مزرعه حیوانات فرود آمدند. جونز و تمام افرادش به همراه 6 نفر دیگر که متعلق به مزارع فاکس بود و پینچفیلد بودند، وارد دروازه 5 کلونی شدند و به سمت جاده عرابرو که به مزرعه منتهی می شد حرکت کردند. به جز جونز که تفنگ به دست جلوتر از همه پیش می رفت، بقیه چوب و چماق در دست داشتند. بدیهی بود که سعی داشتند دوباره مزرعه را تسخیر کنند. از مدت‌ها قبل انتظار چنین روزی را می‌کشیدند و تمام تدارکات را فراهم کرده بودند. سنوبال با مطالعه کتاب قدیمی عملیات جنگی ژول سزار که آن را از خانه پیدا کرده بود، مسئول عملیات دفاعی شد. به سرعت دستوراتی را صادر کرد. در عرض 2 دقیقه تمام حیوانات سر پست خود حاضر شدند.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشنها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشنهای شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
7: چرا؟
6: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
8: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
10: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
12: خیلی ساده.
13: Take my whole life to...
12: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
0: هم همچنان که افراد به ساختمان‌های مزرعه نزدیک شدند، سنوبال اولین حمله را آغاز کرد. تمام کبوترها که 35 عدد بودند، پروازکنان در هوا بر سرشان فضله ریختند. در این ضمن که مردها با این وضعیت دست و پنجه نرم می کردند، قازها که پشت پرچین پنهان شده بودند، به آنها هجوم بردند و ماهیچه‌های پایشان را با شدت نوک زدند. به هر حال، این یک مانور جنگی مختصر بود و به منظور ایجاد اختشاش و بی‌نظمی برپا شده بود و افراد به راحتی قازها را با چوب‌هایشان راندند. در این هنگام، سنوبال دومین خط حمله را آغاز کرد.

0: این تمام گوسفندان و در رأسشان سنوبال از جلو حمله ور شدند و از هر طرف به آنها شاخ و لگد زدند. بنجامین هم پشتش را کرده بود و با سمهای کوچکش جفتک می انداخت. اما این بار نیز قدرت افراد با کفش‌های میخدار و چوب دستیشان بیش از حد تحمل حیوانات بود. ناگهان با فریادی از سنوبال که نشانه عقب نشینی بود، تمام حیوانات فرارکنان از دروازه گذشته و وارد حیاط شدند. مردها فریاد پیروزی برآوردند. همانطور که تصور می‌کردند، دشمنانشان را در حال فرار دیده بودند. سپس به صورت نامنظم و پراکنده آنها را تعقیب کردند. این درست چیزی بود که هدف سنوبال بود. به محض اینکه مردها کاملا داخل حیاط قرار گرفتند، ناگهان سه اسب، سه گاو و بقیه خوک‌ها که در آلونک گاوها کمین کرده بودند، از پشت ظاهر شدند و راه را بر آنها مسدود کردند. در این هنگام سنوبال برای اجرای عملیات علامت داد و خودش مستقیم به طرف جونز حمله کرد. همین که جونز او را دید با تفنگ شلیک کرد. ساچمه پشت سنوبال را خراش داد و یک گوسفند نیز کشته شد. بدون لحظه ای مکث سنوبال هیکل 100 کیلویی‌اش را روی پای جونز انداخت و جونز بر روی توده‌ای فضله پرت شد و تفنگ از دستش خارج شد. اما از همه وحشتناکتر منظری باکسر بود که روی دو پای عقبش ایستاده بود و با سم بزرگ نعلدارش بر سر و روی افراد می زد. اولین ضربه شدیدش بر جمجمه خدمتکار طویله مزرعه فاکس فود فرود آمد که مثل مرده ها بر روی گل و لای افتاد. از دیدن آن صحنه تعدادی از مردها چوب و چماقشان را زمین انداختند، سعی به فرار نمودند. ترس بر آنها چیره شده بود. لحظه ای بعد تمام حیوانات دور تا دور حیات آنها را دنبال کردند و با ضربه و شاخ و لگد بیرون راندند و هر کدام به روش خاص خود از آنها انتقام گرفتند. حتی گربه نیز از روی بام بر شانه مرد گاوچران پرید، پنجه هایش را در گردن او فرو برد و فریاد و نری وحشتناکش را به هوا بلند کرد. همین که راه فراری پیدا شد، مردها با خوشحالی از حیات بیرون گریختند و به سمت جاده اصلی شتافتند. بدین ترتیب 5 دقیقه بیشتر از هجومشان نگذشته بود که از راهی که آمده بودند مفتزهانه عقب نشینی کردند و دسته ای از غازها در حالی که هیس هیس کنان آنان را دنبال می کردند پشت پایشان را نک می زدند. تمام مردها رفته بودند به جز یک نفر که پشت حیاط باکسر در تلاش بود تا شاگرد طویله را که با صورت روی گل و لای افتاده بود با سمش برگرداند، اما پسر تکان نمی خورد. باکسر با ناراحتی گفت:
1: او مرده، من نمی خواستم اینطوری بشه. فراموش کردم که نعل‌های آهنین دارم. چه کسی باور می کنه که من عمدن این کار نکردم؟
0: سنوبال که هنوز از زخمهایش خون می چکید فریاد کنان گفت:
2: دوست من، ناراحت و احساساتی نشو، جنگ جنگی، فقط آدم مرده آدم خوبه.
0: باکسر در حالی که چشمانش پر از اشک شده بود تکرار کرد:
1: من مایل نیستم جون کسی حتی جون انسان را از او سلب کنم.
0: یک نفر با تعجب پرسید:
1: مولی کجاست؟
0: در واقع اثری از مولی نبود. برای لحظه ای ترس و وحشت شدیدی همه را فرا گرفت که نکند مردها به نحوی به او صدمه رسانده باشند یا وی را ربوده باشند. سرانجام او را در آخرش در حالی که سرش را زیر یونجه ها پنهان کرده بود یافتند. او از همان لحظه شلیک تفنگ فرار کرده بود. وقتی که حیوانات برگشتند متوجه شدند خدمتکار استبلی که بیهوش روی زمین افتاده بود به هوش آمده و پا به فرار گذاشته بود. در این هنگام حیوانات با هیجانی شدید تجمع کردند و هر کدام با صدای بلند داستان هنرنمایی خود را در جنگ شرح دادند. جشنی ناگهانی به خاطر پیروزیشان برپا کردند. پرچم را برافراشتند و چند بار آواز حیوانات انگلیس را سر دادند.

سپس به خاطر گوسفندی که کشته شده بود مراسم عزاداری برپا کردند و بوته خاری بر مزارش گذاشته در کنار قبر. سنوبال سخنرانی کوتاهی ایراد کرد و تاکید کرد که اگر نیاز باشد تمام حیوانات مزرعه باید خود را برای مرگ آماده سازند. حیوانات همگی یک دل و یک زبان تصمیم گرفتند که نشان نظامی قهرمان حیوانات درجه اول را ایجاد کنند و در همان وقت و همانجا آن را به سنوبال و ناپلئون اعطا کردند. آن نشان شامل مدال برنز بود که روزهای یک شنبه و تعطیلات آویخته می شد. نشان قهرمان حیوانات درجه دوم نیز تعیین شد که پس از مرگ گوسفند به وی اعطا گشت. بحث و مذاکره زیادی در مورد نامگذاری جنگ صورت گرفت و سرانجام جنگ گاودانی نام گرفت، زیرا کمینگاهی بود که جنگ از آنجا سر می گرفت. تفنگ آقای جونز هم در گلولای پیدا شد و متوجه شدند که در خانه فشنگ و گلوله ذخیره شده است. بنابراین تصمیم گرفتند که آن را پایین چوب پرچم نصب کنند و سالی دو بار آن را شلیک کنند، یک بار در 12 اکتبر که سالگرد گاودانی است و یک بار هم در نیمه تابستان سال روز شورششان.

0: سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
4: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-4858 866-208-4858
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان،
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی،
12: قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
13: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
2: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
14: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر می‌کنن که چون که با ادوایزر کار نمی‌کنن، هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متأسفانه بیشتر موقع‌ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یه اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
15: سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
16: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
15: وامش چه مشکلی داره؟
16: کوچیکه.
15: مگه وام کوچیک میشه؟
16: وام نه، وان، وان حمام.
15: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
16: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
15: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
16: به شرطی که وانش جادار باشه.
17: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
18: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.

0: و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: برنامه از فرخ جاوید.
1: به شما دوستان عزیز و وفاداری که همواره در صحنه هستید و به این برنامه گوش میکنید درود میفرستیم و سپاسگزاریم از بودنتون در کنار ما. میدونیم که هر سال دومین یکشنبه از ماه می در ایالات متحده و بسیار از کشورها از جمله کانادا و آلمان روز مادر هست، روز بزرگداشت دوست داشتنی‌ترین و بهترین موجود در تمامی جهان. با استفاده از این فرصت فرارسیدن روز مادر رو به همه مادران ایرانی شاد باش میگیم از صمیم قلب. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه و کارگردان فنی ما. امروز در روزهای جمعه البته خانم غزال معتمدی هستند و آنچه که برای رنگین کمان امروز در نظر گرفته ایم از این قرار است. یک داستان کوتاه داریم، بعد به سرخط چند خبر اشاره میکنیم. هانتا ویروس، بیماری کشنده، موضوع بعدی خواهد بود. ربات در معبد بوداییان، موضوع بعدی خواهد بود. درباره آب صحبت میکنیم و نیازهای بدن واقعا به میزان آب. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با دکتر جمشید الیست خواهد بود و در ارتباط با سلامتی مردان صحبت میکنه و به چند سوال جواب میدن. بعد میان پرداره داریم و پیک خورشید رو. بعد در ارتباط با عالم پزشکی، در ارتباط با یک ارگان اسرارآمیز در بدن صحبت میکنیم و اگر فرصتی بشود که حتما انشاءالله خواهد شد، در مورد جمع‌آوری اعانات قضایی حرف خواهیم زد. در لابلای مطالب البته دوقت موسیقی پخش میشود. و اما داستان امروز ما، این داستان درباره زن است، همان موجود فوق‌العاده‌ای که مادر میشود.

زن آن پرنده فریخته است که حتی اگر در سکوت و تنهایی رهایش شود، باز هم از عهده جهان برمی آید. کافی است به او یک خانه خاموش و متروکه بسپاری و او با دستانش به آن جان می بخشد و با سلیقه‌اش آن را به پناهگاه گرم و زنده بدل می کند. او از ساده ترین داشته ها طعمی از زندگی می سازد، غذایی که فقط شکم را سیر نمی کند بلکه دل را نیز آرام می کند. زن آفریننده است، از ذره ناچیز جهانی از مهر و انسانیت می پرورد، فرزندانی که ریشه در صبر او دارند و قد می کشند به قامت امید. او وقتی در جایگاه تصمیم و تدبیر می ایستد، نظم را با مهربانی می آمیزد، قدرت را با درک و جان را به سمتی می برد که آرامش و انسانیت در آن نفس بکشند. زن اگر فرصت پرواز داشته باشد، نه تنها خود اوج می گیرد بلکه آسمان اطرافش را نیز روشن‌تر می کند. ممنونم از خانم سوری ASG که این داستان رو به این برنامه فرستادند. و اما آهنگ نخست برنامه امروز ما اسمش از آینه های شکسته، با اجرای یک مرد و یک زن خواننده، البته از کارهای AI هست. اینها رو از اون طریق هوش مصنوعی تهیه کردن و بسیار هم زیبا

عجب آهنگ قشنگی و عجب کار قشنگی میکنه ای آی با ساختن و پرداختن این نوع آهنگای بسیار زیبا. خب در جا میپردازیم به سرخط چند خبر پراکنده درباره ایران و خارج از ایران. روز گذشته سه ناوشکن آمریکایی که از تنگه هرمز میگذشتند از سوی ایران با موشک و پهباد و قایق‌های کوچک مورد حمله قرار گرفتند و آمریکا هم به تلافی اون بندر عباس و قشم رو هدف قرار داد. با این حال پرزیدنت ترامپ گفت که آتش بس همچنان برقرار باقی میماند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت هر بار که یک راه حل دیپلماتیک در جلوی روی ما قرار میگیرد آمریکا دست به ماجراجویی نظامی میزند. و افزود که ایران تسلیم درخواست های ایالات متحده نخواهد شد و اظهار داشت که آمریکا با حمله به بنادر به نقطه بی بازگشت رسیده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا بامداد امروز نخستین قسمت از فایل های مربوط به اسرار UFO یا بشقاب‌های پرنده را انتشار داد و شاید مردم به زودی پی ببرند که در پشت پرده چه می‌گذرد. و سر دیوید اتنبرو مردی که به او لقب بزرگترین سفیر برای زندگی در زمین را دادند امروز وارد 100 سالگرد تولد خود شد. به همین مناسبت سیل شادباشها به سوی او روان شده و پادشاه ملک بریتانیا هم برای این قهرمان ملی بریتانیا پیام های تبریک فرستادند. ما در برنامه دیگر درباره او صحبت خواهیم کرد. و اما یکی از موضوعاتی که چند روزی هست موجبات نگرانی محافل پزشکی و مردم رو فراهم کرده این است که مبادا هانتا ویروس نشانه آغاز یک کووید دیگر باشد. هانتا ویروس یا ویروس هانتا که در برنامه گذشتمون هم درباره صحبت کردیم همان است که یک کشتی بزرگ مسافربری رو آروده کرده و اون رو به صورت کشتی ارواح درآورده است. در این کشتی تا کنون 3 نفر از مسافران بر اثر بیماری ابتلا به این بیماری ناشی از ویروس جانشون از دست دادن و دو نفرشون زن و شوهر بودن. این کشتی به علت آلودگی به هانتا ویروس چند روزی هستش که در آبهای اقیانوس اطلس در نزدیکی سواحل غرب آفریقا لنگر انداخته. 8 تن از مسافران دیگر هم به این بیماری که میتونه کشنده باشه آلوده شدن. این کشتی در یک سفر دریایی 33 روزه از آرژانتین به راه افتاده بود. مقامات بهداشتی در سراسر جهان اکنون مشغول به کارند تا جلوی ورود هانتا ویروس رو و اشاعه اون رو به مردم بگیرند. علی‌رغم تمام خبرهایی که پیرامون خطر بیماری جدید منتشر شده، WHO یا سازمان بهداشت جهانی میگوید که خطر شیوع این بیماری در میان توده‌های مردم بسیار اندک است. مدیر یکی از بخش‌های WHO دیروز در کنفرانس خبری گفت من میخوام علناً بگم که بیماری ناشی از هانتا ویروس سرآغاز یک پاندمی کووید نیست. این بیماری کووید نیست، آنفلوانزا هم نیست. خیلی به گونه متفاوتی سرایت میکنند. هانتا ویروس از طریق تماس با آب دهان یا فضولات حیوانات جونده به ویژه موش به انسان سرایت میکند. نشانه‌های بیماری در انسان عبارت از تب، احساس خستگی، درد شدید در مایشه‌ها و بعد از 4 تا 10 روز به ناراحتی شدید تنفسی هم دچار می‌شوند و سرفه و تنگی نفس رو خواهند داشت. اگر کسی این نشانه‌ها رو در خود دید باید بیدرنگ به پزشک مراجعه بکنه.

اما چند روز پیش در یکی از معابد بودایی در کره جنوبی یک آدمک بی جان در کنار راهبان آن دین و آیین حضور داشت و در یک مراسم مذهبی شرکت کرد و در عمل به سلک راهبان پیوست. برویم به سئول تا بقیه داستان رو براتون بازگو کنم. در این معبد که با تعداد زیادی فانوس مزین شده بود و راهبان بودایی با شنل‌های نارنج رنگشون ردیف به ردیف ایستاده بودند، یک شیء شگفت‌انگیز هم دیده می‌شد. شیئی که همانند سایر راهبان جامعه به همان رنگ و شکل بر تن داشت. آن شیء شگفت‌انگیز یک ربات بود، یک ربات آدم نما، رباتی به قد 1 متر و 20 سانتی‌متر. اسمش هم بود گابی. این نخستین باری بود که یک ربات در مراسم شرکت کرده بود که درون پیروان بودا به او و به تعلیمات مذهبی او ادای احترام و از خود گذشتگی می‌کردند. گابی که نامی بودایی هست به معنای رحمت و شفقت، توسط شرکت چینی ساخته شده. در جریان این مراسم مذهبی گابی این 5 اصل رو پذیرفت شد. عرض شود که 1، اینکه به زندگی احترام بگذاره. 2، اینکه در برابر سایر ربات ها و اشیای بی جان رفتار صلح‌آمیز داشته باشه. 3، اینکه به حرف انسان ها گوش بده و اونها رو عملی کنه. 4، اینکه از سخن گفتن فریبکاران خودداری کنه. و 5، اینکه در مراسم در مصرف انرژی صرفه جویی کنه. این مراسم پیرو وعده انجام گرفت که رهبر یکی از شاخه‌های بوداییسم در شب سال نو داده بود و اون که هوش مصنوعی یا همان AI رو باید وارد سنت‌های بودایی کرد. او گفته بود هدف ما این است که بدون هیچ واهمه و هراسی در اصل AI قدم به جلو برداریم و آن را به سمت آرامش ذهن و روشنی فکر هدایت کنیم. و این نخستین گام بود که شرحش گذشت.

0: خب دوستان عجمند میرسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
1: خودمون
0: بعد بینیم به سر وقت آقای دکتر جمشید الیس که با ما صحبت خواهند کرد در ارتباط با سلامتی مردان. با ما باشید.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون. مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تا کنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-4858 866-208-4858.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
11: 1-800-220-9609. یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
12: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
13: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
12: برای چند نفره؟
13: 4، 10 و 15 نفره.
12: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
14: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
0: دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش می شود، مهمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر جمشید الیس هستند. پزشک متخصص جراحی کلیه و توانای جنسی مردان در لس آنجلس. تا چند لحظه دیگر در ارتباط با این مصاحبه باشون در مورد سلامتی مردان مصاحبه برگزار میکنیم که خواهش می‌کنم با ما باشید. خدمت شما دوست قدیمی گرامیم دکتر جمشید الیس عرض سلام دارم، روزتون بخیر قربان.
1: سلام عرض کردم، خیلی ممنون جناب فرخ جاوید، حالتون خوبه انشاءالله.
0: ممنونم از سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید برای این مصاحبه، خیلی سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم، من از شما تشکر میکنم، از دوستانتون، از تمام کسانی که رادیو همراه هستن، دوستان صمیمی و قدیمی من مثل خودتون، خیلی خیلی متشکرم، ممنونم از وقتی که به من دادید.
0: با کمال میل، خیلی ممنون. عشوت مردان ارتباط با سلامتی خودشون چه کار باید انجام بدن؟ در حقیقت بخوام بهتون میگم بیار آنچه داریز مردی و زور، چه باشد مردان، چه باشد مردان را سلامت چه جور. به ما بفرمایید که ما چه جور باید مواظب خودمون باشیم.
1: سوال بسیار بسیار جالبیه، به خاطر اینکه خیلی از مسائل در طول زمان در زندگی یک مرد تغییر میکنه. میدونین که هورمونای ما بعد از یک زمانی متوقف میشه از تولید بیشتر و در سن 35 سالگی 1% اینا شروع میکنه هورمون مردونه کم کم میاد پایین. در طول این زمان

0: جنسی و اشتیاق جنسی رو کم میکنه. در سن بالا متاسفانه این پروستاتی که دارن در اکثر افراد شاید 80% 90% در سن بسیار بالا تغییراتی پیدا میکنه و تبدیل به سرطان پروستات میشه. دانش ببینید که در طول زمان تغییرات مختلفی پیدا میشه
1: بلی.
0: زندگی یک مرد
1: بلی.
0: و این لازم هست که هر کدوم از اینا رو در اون زمان در اون مرحله در جایی که میرسه بهش توجه بکنه.
1: آقای دکتر، اتفاقا یکی از شنوندگان ما یا آقای نوشتن که لطفا از آقای دکتر الیس بخواد که در مورد قدی پروستات و اهمیتش و وظایفش توضیح بدن. خواهش میکنم.
0: بسیار عالی. پروستات یک لغت لاتینه و به معنای گارد یعنی قراول، یعنی نگه دارنده. عضو کوچیکیه که در دو طرف مجرای ادرار در داخل، یعنی آقایون وقتی که نشستن تقریبا روی پروستاتشون نشستن و این بین مثانه و مجرای ادرار قرار گرفته. ادرار در موقع خروج از مثانه از مجرایی که رد میشه دو طرف اون پروستات قرار گرفته. حالا چه اسمش گفتن قراول؟ خیلی جالبه.
1: بله.
0: برای این که اگر مجرای ادرار عفونتی پیدا بکنه این عفونت وارد مثانه نشه و برای همین هم هست که متاسفانه خانوما چون پروستات ندارن احتمال گرفتن عفونت ادراری در خانوما خیلی خیلی زیادتره تا آقایون. معمولا خیلی کم عفونت ادراری میگیرن، عفونت پروستات میگیرن. منجه مثل یه قراولی وایساده اونجا، عفونتی که وارد مجرا میخواد بشه میگیره و در خودش نگه میداره و با موادی که داره، زینک و ترکیبات دیگه که داره، عفونت رو از بین میبره. عفونت ادراری در آقایون اون خیلی کم، عفونت پروستات در آقایون بسیار زیاد و دلش اینه. دلش پروستات کارش چیه؟ یکیش اینه که جلوگیری میکنه از عفونت بره بالا. دوم این که اکثر ترشحاتی که معذرت میخوام موقع نزدیکی که خارج میشه از پروستات خارج میشه. دلش اگر پروستات رو برداریم ترشحی نخواهند داشت. و چه اشکالی پیدا میکنه؟ بزرگی پروستات چون مجرای ادرار فشار بهش میاره و تنگ میکنه، مثل یه لوله آبی که دارین، شما دارین باغچه رو آب میدین، یه بچه میاد و هم داره لوله رو فشار میده، یعنی فشار آبی دفعه کم میشه. این در نتیجه در طول زمان علائمی که پیدا میکنه کم شدن فشار ادرار، تکرر ادرار، شب از خواب بیدار شدن، ادرار کردن، سختی در شروع ادرار و تمام علائم ادراری که یه نفر دست بالا میبینه این بر مبنای بزرگ شدن پروستات.
1: عجب.
0: بزرگ پروستات با سرطان پروستات فرق میکنه. بزرگ پروستات یعنی که یه حجمی زیاد شده و این حجم زیاد فشار میاره روی مجرا. سرطان پروستات یعنی که سلول ها عوض شدن. ممکن بزرگ نباشه پروستات ولی سرطان شده. سوال اینجا پیش میاد که کدوم میفهمیم؟ علائم ادراری که کسی داره میفهمیم که خوب پروستاتش بزرگه، در معاینه میفهمیم پروستات بزرگه، آلتراساند میکنیم. آزمایش به خصوصی خوشبختانه چندین سال قبل کشف شد به اسم PSA Prostatic Specific Antigen.
1: بله.
0: که ما با این آزمایش میتونیم حدس بزنیم، خیلی مهمه جان جاوید، حدس میتونیم بزنیم. چون خیلی هم میگه من PSA هم بالا سای دکتر گریه و زاری و خانمی شب به من تلفن کرده و نذاشتن که گریه که من شوهرم رفته PSA کرده بالاست، این سرطان داره میمیره. نه دلیل نمیشه. PSA بالا دلیل سرطان پروستات نیست، علامتی که شما رو میبره جلو که بعدا میخواین آلتراساند بکنین، MRI بکنین، بایپسی بکنین ببینین آیا هست یا نه. چون پروستات هم اگر بزرگ باشه PSA میره بالا. این خیلی جالبه و خیلی هم متاسفانه این موضوع رو توجه نمی کنن. حتی یه نفر اگر عفونت پروستات بگیره PSAش خیلی میره بالا. یعنی که بالا رفتن PSA فقط دلیل سرطان پروستات نیست، یکی از چیز بسیار بسیار مهم که دوستانی که دارن گوش میدن و همیشه سوال میکنن راجع به PSA، تغییر PSA مهمه. یعنی فهم ممکنه PSA طبیعی معمولا 4 در اکثر آزمایش کن، یعنی فهم ممکنه PSAش 2 باشه، خیلی هم خوشحال و میگه خیلی خوبه.
1: خب
0: اگر سوال دیگه شد 3 یعنی 50% رفته بالا، من چه ممکنه متاسفانه داره سرطان میگیره. یعنی ممکن PSAش 15 باشه، ولی پروستاتش بزرگه، نمونه برداری شده آلتروس

0: هم شده امارای شده هیچ چیزی نیست. این دفعه باید واچش بکنید شما. یعنی که عدد در پزشکی برای ما یک گایدلاینه، عدد فاینال نیست. این چیزی که خیلی خیلی خیلی از دوستان همیشه من باشون صحبت میکنم و بهشون میگم، چون میترسن از این که بالا، بله ممکنه بالا بشه، سرطان باشه، باید حتما چک بکنید. نمیتونی میگه آه من پروستاتم بزرگ بالاست. شما اجازه بدین که با MRI، با بایوپسی، با آلتراسون تشخیص بدن که سرطان هست یا نیست. اگر سرطان باشه که درمانش فرق میکنه، بزرگ پروستات هم درمانش فرق میکنه.
1: آیا در تمام سنین عمر باید این آزمایش PSA رو انجام داد یا از سنی مشخصی به بالا دیگه نیازی نیست؟
0: بسیار سوال عالیه. قبلا ما این مسئله رو در حدود سن میگفتیم 45 سال به بالا بکنیم، ولی متاسفانه من مریضی داشتم که 33 سالش بود سرطان پروستات داشت و کسانی هستن که در سن پایین تر هستن. حالا از کجا اینو بفهمیم؟ یکی از مسائل بسیار مهم چیز ژنتیکه. ما در خانواده نگاه میکنیم، اگه کسی عمو، دایی، پدر، پدر بزرگ سابقه سرطان پروستات داشته باشه، حتما این افراد رو خیلی خیلی نزدیک واچشون میکنیم و سعی میکنیم معمولا از سن 40 یا 45 شروع بکنیم اینا رو پیسشون بگیریم ببینیم چطوریه. اگر که طبیعیه معمولا تا سن 50 همون سالی یه بار، اگر طبیعی نبود هر چند وقت یک بار میگیریم ببینیم آیا تغییر میکنه یا نه. چون همچنین گفتم خیلی خیلی مسئله مهم در اینجا تغییر PSA هست، خودش یک عدد عدد رو به ما ثابت نمیکنه. تغییرش نشون دهنده رشده و اونجاست که باید بریم سراغش. الان امروزه در امریکا 45 سال به بالا معمولا انجام میدن سالی یه بار و کسانی که سابقه داشتن یا کسانی که سرطان پروستات داشتن و عمل کردن یا کسانی که عددشون خیلی بالا بوده، اونا رو پزشکشون تعیین میکنه. بعضی وقتا هر 4 ماه یا هر 6 ماه مجددا یه آزمایشون میکنه و ببینه که به چه صورت هست.
1: بله، شاید که از جایی که شما متخصص جراحی کلی هستید و مجوری ادرار میشه اونو در بر بگیره. خانمی پرسیدن، گفتن تا زمانی که چند ساعت نشسته و مثلا تلویزیون نگاه میکنم احساس نمیکنم که ادرار دارم، اما به بس اینکه بلند میشم مثلا راه میرم آشپزخونه یا هرچی، احساس میکنم که شدیدن باید به فوریت خودم برسم به دستشویی. چرا اینطور هست و آیا مثانه به حالت بدن توجه میکنه که شروع به احساس ادرار میکنه آدم یا چجوریه؟
0: بله خیلی خیلی جالبه. در خانم ها متاسفانه مثانه خیلی خیلی حالت روحیه خانم ها رو با مثانه شون میشه تشخیص داد و آقایون رو با پروستاتشون. خیلی جالبه. در مورد خانم ها، تا وقتی نشستن گاهی خانم هایی که چند تا زایمان داشتن ممکنه که مثانه شون یه مقداری افتادگی پیدا کرده باشه یا شل شده باشه. تا وقتی نشستن این مثانه به حالت عقبه، ریکلاینینگ، یعنی شما نشستین روی صندلی بدن تکیه میدید.
1: بله.
0: و وقتی که بلند میشن، چون مثانه حالت افتادگی پیدا میکنه، اون قسمت از مقداری که ادراری که هست در عقب نشسته بوده، پایین مثانه نشسته بوده، میاد به فشار میده و اینا احساس میکنن که شدیدن باید برن دستشویی. این یکی از دلایلش اینه. دلیل دیگه میتونه که التهاب و تورم داخل مثانه باشه به خاطر پوزیشن، به خاطر شرایطی که نشستین شما یه عقب افتاده، اون حالت تحریک پذیری از بین میره. ولی هم که بلند میشین شروع میکنه تحریک میشه. مثل یه نفر که دیسک کمر داره، تو وقتی دراز کشیده زیاد درد نداره به خاطر اینکه خوابیده، همین که بلند میشه چون دیسک شروع میکنه به فشار اومدن و استخونا روی اون فشار میارن، احساس درد میکنه، راه رفتن براش مشکله، خوابیدن براش راحت تره. همین حالت هست. ایشون اگر که این مسئله رو دارن حتما دکتر زنانشون یا دکتر متخصص یورولوژیستشون چک بکنن مثانه‌شون رو معاینه بکنن و ببینن که افتادگی داره و در چه لولی هست و بعضی وقتا درمانه غیر جراحی، بعضی وقتا درمانه جراحی داره. اگر اذیتشون بکنن میتونه این کار انجام بده. یکی دیگه از علائمی که خانم ها پیدا میکنن مخصوصا بعد از زایمان بهش میگن استرس اینکانتیننس، یعنی اینکه وقتی که سرفه میکنن، عطسه میکنن، میخندن به خاطر اینکه دهانه مثانه، همین که گفتم چون پروستات ندارن خیلی خیلی اونجا دریچه زودتر باز میشه، یعنی که میخندن یه دفعه چند قطره ادرار خارج میشه، عطسه میکنن در ادرار خارج میشه. اینا هم کسایی هستن که بهش میگن استرس اینکانتیننس، البته بعد از زایمان معمولا خوب میشه، اونم به خاطر فشاریه که روی مثانه و اون دریچه‌ها و اسفنکتر مثانه اومده بوده روی عضلات و اینا. اون در طول زمان با خودش خوب میشه، با دارو خوب میشه. استرس اینکانتیننس هم خودش یه دونه دیگه از مسائلی که اگر خیلی خیلی شدید باشه خانم ها واقعا ناراحت بشن از این مسئله و مورد که در جمعی با خنده و حرکت و ایستادن و سرفه کردن ادرار خارج بشه، اونو معمولا میشه با جراحی کوچیکی دارشون درست کنه.
1: آیتو الیس، در فاصله 2 دقیقه مونده به پایان قسمت، دو تا سوال کوچیک مونده. آقای گفتن که آیا نوشیدن آبجو به دفع ادرار و دفع سنگ کلیه کمک میکنه یا نه؟
0: آبجو به خاطر اینکه خودش مدره، خودش شخصا کاری نمیکنه اون مسئله، شما مثل که چای بخوره، چای هم شما اگر بخوره همین حالت بزنه، حالت دیورتیک دارن اینا. مثل داروهایی هستن که مقدار ادرار زیاد میکنن. آبجو هم مثل چای، مثل خود آب معمولی میتونه که تحریک بکنه و فشار بیاره روی کلیه و تولید ادرار زیاد بکنه و با تولید ادرار دفعات ادرار زیاد میشه، و چون مقدار ادرار زیاد میشه و فشار میاد، گاهی سنگ رو رد میکنه. مثل میگن آبجو سنگ رو رد میکنه، آب هم سنگ رو رد میکنه. اگر توجه کنید چایی هم تا سنگ رو رد میکنه، همشون میکنه، ولی اکثر دوستان ما چون میخوان هفتش تا آبجو بخورن که ادرار سنگشون رد بشه، آبجو رو میخورن. ولی آبجو هم فشار زیاده، چون خود هم توجه کنید اگر آبجو بخورن میبینید که تعداد دفعات ادرار زیاد میشه. مثل قهوه، قهوه که میخورن دفعات ادرار زیاد میشه.
1: قهوه داغ
0: هستن به خاطر ترکیباتی که دارن این کارو انجام
1: میدن. میگن که قهوه داغش خوبه و آبجو تنگریش خوبه.
0: بله، حتی سنگ رد
1: میکنم. آخه سوال میکنم دکتر الیس عزیز، آقای پرسیدن گفتین در مورد مصرف قرص های ناتوانی جنسی تا چه حد میشود پیشروی کرد؟ مثلا مصرف اونها به صورت یک روز در بیان ضرری نداره و عوارض جنبی خاصی رو پدید نمیاره؟
0: اوکی. چه میگی؟ سوال بسیار جالب. من فهم کنم یک ساعتی باید وقت بذاریم برای قرصات رو باید بکنیم.
1: شما بیاد ببین، شما به من، شما به من یک به اصطلاح رین چک بدید، به اصطلاح من حتما در خدمتتون باشم.
0: کمال من همیشه افتخار دارم با شما صحبت کنم. اینو خیلی خلاصه من بگم، بسیار مطلب بسیار بسیار جالبیه. این داروها همونطوری که کمپانی هم خودش میگه، این اولا 100% نیستن، چون اوریجین وقتی دارو اومد حدود 20 سال قبل بود، همه فکر کردن که خب با خوردن این دارو دیگه این مسئله حل شد دیگه، ما هر وقت اشکالی پیدا کنیم بدون قرص میخوریم و قرص آبی میخوریم و درست میشه. خود کمپانی معتقده با تحقیقاتی کرده بیشتر از 40% تاثیر نمیکنه، چه 60% افراد هنوز متاسفانه با مصرف قرص نمیتونن کاری کنن. چرا؟ برای که بعضی قرص رو اشتباه میخورن. چرا؟ قرص با غذا میخورن. شما وقتی با غذا میخورین جذب میشه، مثلا اگر مثلا استیک خورده باشین یا غذای بسیار سنگین چربی خورده باشه و قرص بخورین، این قرص جذبش بسیار دیر میشه و در اون زمانی که شما میخواین اثر نمیکنه، بلکه مریض خیلی هپی نیست. یک دوم اینکه این قرص ها در طول زمان مسئله که پیش اومده، چون قرص ها برای قسمت مدیکال اومده بود، یعنی برای کسایی اومده بود که مسئله دارن راجع به توانایی جنسی در سن بالا 60-70 که یه مقداری ضعیف‌تر میشه، متاسفانه اومد در سیستم انترتینمنت، یعنی اومد در جوونا و جوونا متاسفانه شروع کردن و صحبت کردن استفاده کردن، و این استفاده باعث شد که بدنشون نسبت به این یه حالت مقاومت پیدا بکنه. در نتیجه مثل هر دارویی دیگه، نه فقط این دارو، هر دارویی که شما بخورید در طول زمان بدن ما، کبد ما شروع میکنه به عادت کردن به این و شما مصرفش رو باید زیاد بکنه. متاسفانه مثل مواد مخدر نکه استفاده میکنه، اول ممکنه خیلی کم استفاده کنه ولی بعد بیشتر میشه. چرا؟ برای اینکه بدن ما مقاومت میکنه. راجب این دارو هم این مسئله پیش اومده و افرادی بودن قبلا میگفتن که ما مثلا 5 میلی گرم میخوریم خیلی خوبیم، الان 50 میخوریم کار نمیکنه. بله.
1: بله.
0: چرا؟ برای اینکه این بدن این مقاومت پیدا.
1: درست.
0: بعد از مصرف اینو باید فقط و فقط در زمان و موقعیتی باشه که پزشک واقعا تشخیص داده باشه، ببینه که به چه صورته و نسبت به اون تعیین بکنه.
1: بله.
0: برای اون مورد خاص تعیین بکنه.
1: اوکی.
0: یعنی برای اون زمان خاص. اگر شما میگین خب من هر روز یه مقدار دوز کم میخورم، اون برای مریض شنیدن. بعضی از دوستان من میام دکتر به من گفتن که دکترم به من گفته که هر روز یه دونه 20 میلی گرمی اینو بخور. میگم که نه به تو، به کسی ما میگیم که این سرطان پروستات داشته باشه، داشته درمان شده، الان اعصابید که میرفته برای قدرت جنسی ضعیف شده، ما این داریم میدیم برای که اون تحریک بشه.
1: بله.
0: شما اون برای دوستت بوده، چون این مسائل متاسفانه شما خودتون بهتر میدونید در جامعه گاهی با هم دیگه شیر میکنن، دارو رو شیر میکنن، با هم دیگه اطلاعات شیر
1: بله.
0: میکنن. میگه دوست من هر روز داره یه دونه میخوره، خیلی عالیه.
1: ممنون.
0: چرا دارید بهش دکترش گفته یه روز بخورد به خاطر این مسئله؟
1: بله.
0: اینه که در یه موقعیت ان شاء الله به امید خدا راجع به این و خطرات این، ضررای این و مزایای این، مزایای بسیار زیاد داره.
1: بله.
0: خطرات بسیار زیادی هم داره.
1: حتما با تون تماس بگیرم، قرار دیگه هم بگذاریم.
0: آقای
1: دکتر جمشید الیس بسیار سپاسگزارم از وقتتون، با تون ناچارم خداحافظی کنم تا انشالله برنامه در آینده نزدیک داشته.
0: خیلی ممنون و متشکر از شما، روز و هفته خوبی داشته.
1: خدا نگهدار. دوستان عزیز، میپردازیم به چند پیام بازرگانی، با ما باشید.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: مده
7: دردو مده چه ده مغزه
6: بابا، اینقدر اشغال نریستی خودت، پدر بدن در آوردی.
7: میگی چی کار کنم؟ خیلی
6: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی.
7: بذار روده اجازه بگیرم. روده
6: جوان، روده
7: سفارش بدی با دیر میشم بیا.
6: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
8: جونم عزیزم،
6: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا.
8: هرچی قلب بگی، قلب جون از آو جواره
9: میگن. لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش
10: بدنتون شما رو به رستوران حاتمه میشم بیا هم میکشونه. 949-768-0122.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

0: 1044 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: شهامت.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک.
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان.
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.

0: دوستان عزیزمند، میرسیم بخش سوم از برنامه امروز بدنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. به علت کمبود وقت ما استثنا قسمت میان پرده رو حذفش میکنیم و مستقیما میریم به سراغ پیک خورشید. در ارتباط با مصاحبه که چهارشنبه پریروز با دکتر محسن عطاران داشتیم در مورد نقشه ایلان ماسک بود برای ایجاد کرونی در سیاره مریخ و فرستادن تا 1000 نفر انسان به اونجا، آقای مسعود خیابانی نوشتن: امروز که مصاحبه شما رو با دکتر عطاران شنیدم خیلی شگفت زده شدم از اینکه ایلان ماسک قرار است که طی 10 سال آینده 1000 نفر رو به کره مریخ ببره و در اونجا یک کرونی بسازه. این هم خرج از یک کره بسیار کوچک در مقابل این کهکشان لایزار. آیا این به صلاح بشریت و محیط زیست واقعی ما انسان هاست تا منابع کره زمین رو بسیار محدود است اینو هزینه کنیم و جایی با شرایط زندگی سخت رو برای انسان بخوام به وجود بیاریم؟ این بد نیست؟ خیلی بد نیست؟ آیا نمی شود این همه هزینه ناسا، اسپیس اکس و موشک های مسافر برای کرات دیگر رو برای ساختن زمین، کره خاکی خودمون که تنها خانه ما هستش و به اون تعلق داریم مصرف کنیم؟ در رابطه با کاریکاتوری که داشتیم از ترامپ که به یک کندوی عسل با نام ایران روش نوشته بود لگد میزنه و زنبورا به حمله بر میشن و او فریاد میزنه که کمک کمک بیاد به من کمک کنیم، چرا کسی به من کمک نمیکنه؟ منظورش البته اروپایی ها بود بیشتر. آقای جمشید صالحی نوشتن: ما شاهد بودیم که اروپایی ها در این 47 سالی که سایه شوم جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران بوده تمام قد در خدمت رژیم آخوندی بودند. آقای دکتر رابرت خرمیان نوشتن: اینهایی که در این کندوی عسل هستن زنبور نیستن بلکه واسپ هستن، یعنی زنبوری که عسل تولید نمی کنه و فقط نیش زهرآلودی داره. پس اگر ترامپ پیروز بشود صاحب کندوی شیرین عسل خواهد شد. و ما بعد از مدت ها، یعنی بعد از حدود 2 ماه، پیامی داشتیم صوتی از یک دوست مقیم ایران، آقای جمال زاغریان، که گفتن: سلام آقای جاوید. بقیه رو با صدای خودشون ما میشنویم، گوش کنید.
1: سلام آقای جاوید، بعد از ماها موفق شدن که یه وی پی ان داشته باشم. سلامی بهت عرض کنم. دلم برای صدا و برنامه تنگ شده، ولی خب ما اینجا گیر افتادیم دیگه.
0: بله واقعا خیلی ممنونم.
1: از این بعد احتمالا برستم دیگه برنامه ها رو بشتمم
0: انشالله.
1: قربان شما، خدا نگه.
0: ممنونم عزیزم آقای جمال زاغریان. ایشون ضمناً یک پیام هم فرستادن، یادداشتی نوشتن که من براتون میخونم. نوشتن که حس دیکتاتور شدن معمولاً ناگهانی به وجود نمیاد، بلکه ترکیبی از ویژگی های شخصیتی، شرایط اجتماعی، بحران های سیاسی و ساختار قدرت است که به تدریج فرد رو به سمت اقتدارگرایی میبره. بیشتر دیکتاتورها ابتدا خودشون رو منجی یا تنها فرد قادر به نجات کشور میبینن، نه الزاماً یه آدم بدی، خودشون آدم بدی نمیدونن. نکته مهم این است که دیکتاتوری فقط حاصل شخصیت یک فرد نیست. اگر نهادهای مستقل، رسانه‌های آزاد، قانون و امکان نقد ضعیف بشوند، حتی رهبران محبوب هم ممکن است که به سمت تمرکز خطرناک قدرت حرکت بکنند. سپاسگزارم آقای زاغریان. امیدواریم که یادداشت‌های دیگر از شما داشته باشیم در آینده نزدیک. هر وقت تصویر داشتیم از پرچم سفید رنگ صلح با نقشه جان که روی آن نقش بسته است، خب، و یک شعله کوچک آتش که در زیرش است و ممکن اون آتش بزنه. پرسش مطرح شده این بود که آیا جهان ما در آتش جنگ خواهد سوخت یا صلح دنیا رو فرا خواهد گرفت؟ خانم فرشته آسمانی نوشتن: تا زمانی که رهبران کشور پیرها و جنگجوها باشند از صلح خبری نیست، مگر اینکه رهبری به دست جوانترها بیفته. خانم قرقزلو، لوبت قرقزلو نوشتن: به قول بعضی از تحلیلگران با سیاست‌های امروزه نمیتوان پیش بینی کرد. خانم مارو کشفی نوشتن: شاید به خاطر اشتباه رهبران این قرن گذشته ما امروز فکر میکنیم که جوانترها پیام آور صلح خواهند بود، اما حقیقت این است که در چند دهه قبل برای جوانترها، ببخشید، جوانترها در قدرت بودند که ما امروز به اینجا رسیدیم. بهتر از بگوییم که رهبران گذشته درست عمل نکردند. اشتباه در برخورد با ایده های مذهبی یا دینی و بدون شک توسعه افکار چپگرایانه و از همه هولناکتر امتزاج این دو تفکر است که همه جهان رو در خطر جنگ فرو برده است. این همان اتحاد مقدس سرخ و سیاه هست که پادشاه ما در 50 سال پیش پیشبینی کرده بود. خانم سارا رحیم نوشتن این چپی ها و دموکرات ها بودن که به این مذهبیون افراطی پر و بال دادن و دنیا رو به اینجا کشوندن. امیدوارم با درایت و همت ترامپ و بی بی و شاهزاده این دوره که از بدترین دوران برای ایران جهان بوده است به خوبی سپری بشود. بی بی البته اسم مستعاری است که برای نتانیاهو دادن. و خانم ژیلا عزتی چی نوشتن؟ نوشتن که کس چی میداند در این پرگار چیست یا از این پرگار بیرون کار چیست. دوباره خانم سارا رحیم در یک یادش جداگانه نوشتن کار رو باید به دست کاردان سپرد و در این زمان آن کاردان کسی جز ترامپ نیست. هر شبت که یک کوچولو دیگه هم میخونم بعد بریم به سراغ مطلب بعدیمون. تصویر انتشار دادیم از چهره یک مرد سرخپوست با این جمله انگلیسی و فرانسوی و فارسی ببخشید البته که در سال 1492 این بومیان آمریکا بودند که کریستوف کلمب گم شده در دریا رو کشف کردند. در رابطه آقای دکتر رابرت خرمیان نوشتن با این جمله روی تصویر آبروی کریستوف کلمب رفت. به نظر من تاریخ باید خودش رو تصحیح بکنه. خانم نازیم دانوادی نوشتن بعدن بومیان بدبخت کشته شدند با اومدن به اصطلاح کریستوف کلمب. خانم فرید ارژنگیان نوشتن خب اگر کشف نمی کردن چی می شد؟ چه فرقی داشت؟ چه تأثیری به حال مردم می کرد؟ نمی دونم. و خانم فرشتی آسمانی نوشتن آمریکایی اصیل سرخپوستان هستن، بقیه مهاجرن و دیگر فرقی نداره که در چه تاریخی به این سرزمین آمده باشند.

و ما دوستان عزیز آخرین مطلب را خدمتتون عرض بکنم با این است که یکی از کارهای انسان دوستانه قشنگی که هر سال در ایالات متحده صورت میگیرد حرکتی است برای مبارزه با گرسنگی. این حرکت یا اقدام رو Stamp Out Hunger Food Drive میخونند، اسمش رو این گذاشتن، و این توسط اداره پست ایالات متحده یا USPS انجام میشود. به بقیه داستان گوش کنید. این کاری که عرض کردم هر سال در دومین شنبه از ماه می انجام میشه، به این ترتیب که از دیگه دو روز قبل از اون پستچی ها پاکت های کاغذی قهوه رنگ یا کیسه های پلاستیکی سفید رنگی رو در کنار در خونه ها یا کنار صندوق پستی محل سکونتمون قرار میدهند تا خانواده ها مقداری مواد غذایی فاسد نشدنی رو در اون قرار بدهند و پستچی ها در روز شنبه میان، یعنی همه فردا، و اونها رو میبرند تا به بانک های غذا بسپارند یا نهادهای دیگر تحویل بدهند اونها رو، و از اون طریق میان افراد توی دست گرسنه توزیع بشود. روی کیسه پلاستیکی امسال که در کنار محل مسکونی من هم بود به انگلیسی این جمله به چشم می‌خورد که Fill a bag, help feed families. کیسه رو پر کنید، به تغذیه خانواده ها کمک کنید. برنامه اهدای مواد غذایی برای کمک به تهیدستان از سال 1993 آغاز شده و هر سال به استدای سالهای 2020 و 2021 که کووید 19 شروع داشت و اوقا میکرد به انجام رسیده و در همه ایالتهای 50 گان هم انجام میشود. اگر شما ساکن آمریکا هستید به در خونه خودتون یا کنار صندوق پستی خودتون برید، مراجعه کنید، کیسه ها رو میبینید. فردا شنبه 9 ماه می پستچی ها میان و مواد غذای اهدایی شما رو میبرن. چه خوب است که ما ایرانیان در این کار انسان دوستانه شرکتی فعالانه داشته باشیم. و اما دوستان میرسیم به پایان برنامه‌مون. آهنگی که براتون در نظر گرفتیم اسمش هست Mother's Prayer. خب یادتون باشه که یک شب پس فاز روز مادر هست و این آهنگ رو سلین دیان خونده است، بسیار زیباست. در این آهنگ از مادر به عنوان یک معجزه نام برده می شود و بلاسه کم چنین خواهد بود و هست. Mother's Prayer رو با هم دیگه گوش بکنیم با صدای سلین دیان. ممنونم از شما که با ما بودید و از خانم غزال معتمدی. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
5: تاریخ حرکت 24 می.
4: 818-758-2626 amiritravel.com.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
9: California license number 0N11743 and 0H46772.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: بریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کینداری ای چرخ،

0: لاله لاله خدا لاله دمیده، از خون جوانان وطن لاله خدا لاله، جانم لاله دمیده، از خون جوانان وطن لاله لاله دمیده.
1: شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافه 100 سال کهنه کافه کلاش.

شما مهمان کافه 100 سال کهنه هستید و من هم کنار شما هستم، تنها با یک گیتار زیبایی های جهان رو برای شما گردآوری کردم. شما قسمتی از این زیبایی ها هستید. ایرانی های دوران کهن جشن های بسیاری داشتند و فصل ها رو هر 15 روز، هر یک ماه، هر دو ماه می ستودند و جشن های رو برپا می کردند. بسیاری از این جشن ها مثل جشن بهار بود یا جشن میانه بهار، امروزه به کلی فراموش شده است، از بس ما درگیر تنگ دستی و عزاداری های مختلف بودیم در این 40-50 سال. میراث نسل های قبل، میراث مردمان دوران باستان برای ما کمرنگ و کمرنگ شدند. 15 اردیبهشت مصادف با 45 روز بهار است که یک جشن بسیار مهم در آیین زرتشت و در دوران ایران باستان بوده است. اما اگر فرصتی هست و شما میتونید به شیراز برین، حتما از طبیعت بی‌نظیر شیراز در این روزها که به طرز شاعرانه اغواگری میکند لذت خواهید برد و وجود بزرگانی چون سعدی و حافظ و اون طبیعت فوق‌العاده شیراز روزی فراموش نشدنی رو برای شما خواهد ساخت. شما مهمان کفه کلاش هستید.

گردوی تازه رسیده ایست ما، بگذار برای تو بشکنم. کف دریا پنیر است، بگذار برای تو قاچش کنم. آفتاب حیف تخم مرغ طلا نیست، برای تو سرخش کنم. بر نیمکت ساحل من و باد گرسنه، که غیر از بلعیدن من میل به چیزی ندارد.

در ازدحام کافه خیلی کهنه پشت پنجره‌هایی که کمی البته بارون زده است، پیاده روی پیداست، پر از زندگی و پر از شعر، پر از کلمه، پر از واژه، پر از دیالوگ، پر از قلب‌هایی که برای هم می‌تپند و پر از عابرانی که منتظر دیدار هستند و پر از دیدارهایی که برای یک لحظه دوستت دارم می‌تپد. شما مهمان کهنه‌ترین کافه جهان هستید، کافه گلش. پیاده روها و کافه ها فکر میکردم که چقدر انتظار رو دیدن، چقدر افرادی رو دیدن که منتظرن، به ساعتشون نگاه میکنن، به پنجره ها نگاه میکنن، و چقدر آدم ها رو دیدن که از توی کافه به بیرون نگاه میکنن و منتظرن و به ساعتشون نگاه میکنن، هم در پیاده روها، هم در کافه ها، هم در همه جای جهان. همه منتظرن، منتظر یک لحظه، منتظر یک نگاه، و اون لحظه‌ای جز دوستت دارم نیست.

0: به جای همه کسانی که نشناختم دوست می‌دارم. تو را به جای همه روزگارانی که نمی‌زیستم دوست می‌دارم. برای خاطر عطر گسترده بیکران و برای خاطر عطر نان گرم، برای خاطر برفی که آب می شود، برای خاطر نخستین گل، جانوران پاکی که آدمی نمی‌رماندشان، تو را برای خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم. شما مهمان کافه کلاش هستید. خاطرات و دلنوشته‌های عاشقانه‌تون رو می‌تونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ
1: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی. بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: شنیدم کیس های اوبر 1,000,000 دلاری دیگه وجود نداره.
5: چی گفته اینو؟ کیس های 1,000,000 دلاری وجود داره، خیلی خوبم وجود داره، منتها به این شکل که با یه راننده اوبر تصادف کنی و اون راننده اوبر توی تصادف مقصر باشه.
6: پس هنوز کیس های 1,000,000 دلاری وجود داره.
5: تازه در مواردی ممکنه بتونید بیش از 1,000,000 دلارم از شرکت اوبر بگیری، مخصوصا اگه وکیل خوب و کارکشته ای مثل کامران یدیدی پشتت باشه.
7: چنانچه شما با اوبر تصادف کرده اید و راننده اوبر مقصر است، کیس شما بزرگ و شامل بیمه 1,000,000 دلاری خواهد بود. با دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی تماس بگیرید، وکیلی که تاکنون در کیس‌های تجاری میلیون‌ها دلار برای موکلانش دریافت داشته.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی بی‌رقیب در پرونده‌های تجاری. 818-999-9999 818-999. This commercial does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding
8: the outcome of any legal matter. مجده.
5: سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو. ایمان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرواین.
8: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
1: مهدی کاملی. خیلی ساده.
3: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد

0: شما مهمان کف کلاش هستید و مهمان بهترین، امن‌ترین، رمانتیک‌ترین جای جهان. وقتی بعضی از موسیقی‌ها شما رو یه جای عجیبی می‌بره، به یاد قدیم می‌افتین، به یاد روزگاری می‌افتید که در شهرتون، در اون جایی که زندگی می‌کردید، آمبیانس خاصی وجود داشت. صدای پرنده بود، صدای آدما بود، بوی نون می اومد، عطر نانوایی معنی داشت، رهگذری بود آواز می خوند، تاکسی هایی بودن، ترافیک معمولی بود، بازاری بود، و در این حین یک کسی بود به نام پنبه‌زن که در کوچه آواز می خوند و با اون تار زیباش که یک چوی بود، یه تار بهش وصل بود، به منازل مردم می رفت و پنبه تشک لحاف در اون زمان پنبه‌ای بود. من سنم خیلی زیاده، 120 سالمه. اون زمان لاف تشک پنبه‌ای بود و پنبه‌زن این پنبه‌ها رو که فشرده می‌شد آرام می‌زد و این پنبه‌ها باز می‌شد و دوباره آماده می‌شد برای لاف و تشک. امروز آوای پنبه‌زن‌ها رو کجا باید شنید؟ پنبه‌زن دیگه وجود نداره. شاید دیگه اصلا کسی لاف و تشک پنبه‌ای درست نمی‌کنه. تمام این لاف‌ها و تشک‌ها ممکنه که بافت بسیار مصنوعی و اصلا از جنس پنبه و اون جنس ارگانیک گذشته نباشن. ما گیر افتادیم. داستان اینجاست که ما پرنده ها که نیستن، خبری از پنبه زن نیست، خبری از اون قصه های مادر بزرگ نیست و خبری از خونه پدر بزرگ. ما اینجا گیر افتادیم. اما خبر خوب اینه که شما مهمان کفه کلاش هستید.
1: به شعر حافظ شیراز میرقصند و مینازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی.

شما مهمان کف کلاش هستید و من یک سوال از شما داشتم. شده آنقدر دلتون برای چیزی تنگ بشه که احساس کنید فقط یک لحظه، یک نگاه، چند ثانیه شاید، به طرز عجیبی به این دیدار احتیاج دارید؟ شده اونقدر دلتون برای چیزی تنگ بشه که فقط در دوردست ها و بچگی نبوده باشه، بر همین روزها، همین چند وقت پیش، همین حوالی بوده باشه و اینقدر دلتون تنگ شده باشه؟ برای من در اینستاگرام پیغام بذارید. CAFEKOLAJ

0: تو را میخواهم. برای 50 سالگی، 60 سالگی، 70 سالگی. تو را میخواهم برای خانه تنهایم. تو را میخواهم برای چای عصرانه، تلفن هایی که زنگ میزنند و جواب نمیدهیم. تو را میخواهم برای وقتی که باران میبارد، برای پیاده روهای آهسته دوتایی. نیمکت های سراسر پارک های شهر، برای پنجره های بسته وقتی که سرما بیدار میکند. تو را میخواهم برای پرس زدن های شب عید، نشان کردن یک جفت ماهی قرمز. تو را میخواهم برای صبح، برای ظهر و برای شب، برای همه عمر.
1: بله، کار زیبایی بوده از نادر ابراهیمی، مهمان این هفته کافه کلاژ.

0: ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید.
1: 323-332-12-30
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com. تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای 100 تایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، شلوارش هم کتش قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی است.

ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من مانده ام مهجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. شاعران وارث آب و خرد و روشنی‌اند.

نمی شود بهار بشود و ما یاد شاعران بزرگ ایران نیفتیم. انگار بهار یک آینه بزرگی در برابر این شاعران استثنایی بوده و هر کدام به هر شکلی بهار برای اونا یک دستاویز بزرگ برای به تصویر کشیدن زیبایی هایی بوده که در مقابل چشم مردم عادی پنهان بوده. اینجاست که سهراب سپهری در انتهای پشت دریاها شهری است قایقی باید ساخت، میگه که شاعران وارث آب و خرد و روشنی هند. او همچنان به قایق فکر میکنه و به این که باید از این شهر دور گریخت، از این تاریکی، از این زشتی ها گریخت، اما آینه سهراب همچنان بهار بسیار سبزی است که در تمام شعرهای او میدرخشه و قلب بسیار تپندش برای تمام جهان. شما مهمان نه، گرفتار کفه کلاش هستید.

در یک روز فوق‌العاده بی همتا، در کنار یک درخت فوق‌العاده زیبا و یک دیوار کهنه، یک مغازه رنگ رو رفته است فوق‌العاده دیدنی، که مردی پشت پنجره مغازه به دوردست خیره شده و انگار چای می‌نوشه یا دستی کنار چونه آورده و یک صندلی خالی روبروی اوست، که اون صندلی هم رو به پنجره است اما کسی روی اون صندلی نشسته. این مرد خیاطه و به دوردست ها نگاه میکنه. عکس بی‌نظیری است. درون مغازه این مرد هم چیزای شبیه پارچه و این وسایل که دقیقا دیده نمیشه به چشم میخوره، اما نگاه این مرد پشت پنجره و پنجره که کنار دیواره و این درختی که خیلی زیباست، عمق فوق‌العاده‌ای به نگاه این مرد و این عکس بی‌نظیر داده. در دوزندگی سیفی، عکس احتمالاً متعلق به دهه 50 است. شما هم با من روزگار میگذرونید در کافه کلاژ. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

ای سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن

مثل سبزی چمن ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود دل ما زان هوا رود. خورشید خاوری کند از رشک جام چاک، گر ماه مهر پرور من در قبا رود. تا آخر که حافظ می‌فرماید ما را به آب دیده شب و روز ماجراست، زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود. حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل، چو صوفیان صومعه‌دار از صفا رود.

0: کافه کلاش،
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: Los Angeles. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: مده
5: دردو مده چه ده مرز
4: بابا این نداشخال نریست تو خودت پدر بدر در موردی
5: میگه چیکار کنم خیلی
4: که در اینگه حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: شوان روده
5: سفارش بدی با دیوی میشه بیو
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از او جواره میگن اردر بدی میشه انبیه ها
6: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777
11: ایرانی کوچک در قلب ولی کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنابن استریت لیک بالبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش میارزد.
12: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
13: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والله، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: مرکز بهزیستی بورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
9: تاریخ حرکت 24 می. 818-758-2626 amiritravel.com.

0: طارق عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
2: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
1: برای چند نفره؟
2: 4، 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
3: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
6: لیست شماره هاشو بگین.
7: بفرمایید.
6: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
5: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
6: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

0: DUI هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش
8: باری کلا اشکان راف داری.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام.

0: درود و سلام بر شما،
1: خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز.
0: نشد
1: حالتون چطوره؟ خوبین شما انشالله؟
0: خیلی دوست داشتیم.
1: سلام به همگی، خیلی خوشحالیم در خدمتون هستیم. برنامه سلام امروز این آقایی هم که اونجا نشسته، محمد رضا محسنی.
0: خب عرضم به خدمتون که نه، یه پارازیتی بود روی دونه کانال مزاحم بود دوستان که شنیدید، ولی خب خوشبختانه غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه خودمون خوبمون این مشکل رو برطرف کردن، مشکل تکنیکال رو.
1: ولی هنوز هم صداش میاد.
0: سلامی بلند بالا بر دلاور مردان و شیرزنان ایران زمین، به امید آزادی وطن در شرایطی که واقعا اگر قاراش میش میخواستن بگن برای یه شرایطی، الان وصف الحال شرایط الان وطن عزیز ماست. به هر حال آزادی آسان به دست نیامده است، برایش باید زحمت کشید. ما هم که از راه دور هستیم متاسفانه، ولی امیدواریم که زودتر به روزهای خوش برسیم. سروران گرامی،
1: بله
0: کارکار خوبم که به خاطر دلایلی که من دلایلشو میدونم، من امروز تکست دادم که من امروز دیر میام و مطمئنم دقیقا زمانی که تکست رو شنوندگان عزیز از من گرفته، گفته به به میام و برنامه رو من باز میکنم و چه کوسنی بپا.
1: اتفاقا اینجور وقتا فکر میکنم که یه 5-6 دقیقه من دیر بیام، معمولا اینطوریه.
0: بله و میگم که اینم دیر اومد و که به هر حال مام یه بار تو کوچه‌مون عروسی بشه. ولی عروستون فکر کنم الان نزدیک 80 خورده سال شده.
1: اصلا چه چیزی تو مغز شما؟
0: مراسم عوض
1: کنیم. اصلا این چیزا تو مغز من نیست. به هر حال جالی بنشین هستم و اینم روزگارمونه.
0: اینم روزگار ماست. برو بریم.

0: آهنگ زیبا از سعید شایسته تقدیم شد به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خواننده ای که مقیم اروپا است، فکر می‌کنم در سوئد باشن.
1: عجب.
0: بله، سعید شایسته کشتی‌گیرم هستن، خواننده‌ام هستن. برو بریم. شما خیلی از این نظرها یه مقدار دفیسیت دارین، اصلا هیچ کس رو نمیشناسین، نه کسی رو دیدین نه با کسی،
1: من متاسفم،
0: چای خوردید دوره هم بودین، اصلا جامعه هنری و هنرمندان اصلا دور بودین.
1: بله من متاسفم،
0: یعنی اصلا فرصتی نشده که بخواین واردشون بشین، یعنی اصلا دعوتی ازتون به عمل نشد.
1: نه بابا، دعوتی که من باید به عمل بیارم،
0: شما به عمل بیارید. چرا؟
1: باید که من موجه برنامه.
0: نه خب برنامه شما که نمیاد، تو برنامه ما نمیاد.
1: نه
0: نمیاد.
1: بابا
0: بله هنرمندن دست نیافتن.
1: ولی راست میگین، من خیلی دورم از جامعه هنری.
0: واقعا
1: ببخشید
0: دیگه، همجوری دیگه هیچ کسو ندیدین؟
1: چرا؟ ولی خیلی خیلی آشنا نیستم از دورا دور.
0: واو، الان که من فکرش میکنم کوله باری از تجربه و دیدار با این عزیزم.
1: برای چیه؟ آها اینا رو میگین که مال خودتون بگین؟
0: جریان دیر چیه؟ شما دوزارتون میفته. نپس نپس،
1: یعنی بدون این که این تخریب کنید نمیتونین از خودتون تخریب کنید.
0: 99 ممیز 99 درصد احوال پرسی ما ایرانی ها به خاطر اینکه کیس خودتون رو باز کنین. دستت چی شده؟ اه. نه اونی که باند بستی. اتفاقا من دو ماه پیش مردم. دستم رو جدا کردم با پام پیوند زدن. یعنی میپرسه که چی؟
1: بله
0: کیس خودشو بیاره جدا.
1: حالا اون اولی رو بگو که فکر کرده بشه خودش کیسی آورده. به به دیگه رو دست نمیخوره،
0: تموم شده.
1: وسط کار میبینه بین لابلای کیسای اینو اون اصلا گم شد مال خودش.
0: دقیقا. نه با چی دسته. من از گردن به پایین قطع شدم یه بار. خب و ما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، بریم به سراغ مهمترین و داغترین مبحث دنیا، به خصوص ایالات متحده آمریکا.

0: شاید در ذهن شما شنوندگان عزیز آمده است که مهمترین مبحث دنیا الان آخرین و تازه ترین پیشرفت‌های علمی است، جان انسان هاست، و یا نه اصلا اینا نیست، مهمترین بحث مانی، پول است، پول، سرمایه، و آنچه که خیلی ها میگویند چرک کف دست است، اهمیت ندارد. نه، اگر در ایالات متحده آمریکا میخواهید آینده با آرامش داشته باشید، به این مبحث باید خیلی توجه بکنید. اگر میخواهید آینده درخشان مالی داشته باشید و معضل مالی نداشته باشید، باید با افرادی مثل آقای کنعانی، آقای دیوید کنعانی صحبت بکنید که کارشناس امور مالی هستند، با سالها، دهه ها تجربه، 40 سال تجربه در زمینه مسائل مالی، مشاوره مالی، که در کنعانی ادوایزری گروپ میتونن به شما عزیزان بسیار بسیار کمک کنن. آقای کنعانی عزیز، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
1: صبح بخیر به شما آقای معزنین عزیز، صبح بخیر به غزل خانم، شنوندگان عزیز رادیو همراه. Good morning, happy Friday.
0: Happy Friday. بله، روز جمعه آمد و ما باز هم در خدمت شما هستیم به عنوان Independent Fiduciary Financial Advisor با 40 سال تجربه. آقای کنعانی
1: جان،
0: به طرف میگفتن که شغلت بخوای چی باشه؟ گفت مثل امام رضا. گفت چرا؟ گفت بخوابم رو پول بریزن. حالا شما همچین شغلی که ما توی آمریکا نداریم، ولی شنیدم راههایی هست که بشه در زمانی که بتونیم بخوابیم ولی برامون پول بیارن.
1: ان شاء الله. حالا امروز بخوایم راجع به کسایی صحبت کنیم که نخوابیدن ولی زحمت کشیدن سالهای سال با فداکاری، با دیسپلین توی 401k‌هایشون پول جمع کردن، حالا چی کار باید بکنن؟
0: درست.
1: و واقعا برای دوستانی که 59.5 به بالا هستیم، حتی اگه دارین هنوز با اون کمپانی کار میکنین، یا برای دوستانی که کاراشون رو عوض کردن، یه 401k اینجا دارن، یه 401k اونجا، یا دوستانی که بازنشسته شدن و یا دارن برنامه ریزی میکنن برای بازنشستگی، خب ما دیدیم که خیلی از این عزیزان 500,000 دلار، 700,000 دلار، 1,000,000 و بیشتر توی این اکانتاشونه. این الان بزرگترین اکانتشونه. اینا کسایی هستن که با بوئینگ کار کردن، با کمپانیای مثل کایزر، برادکام و غیره، و حتی شاید برای سیتی به جای 401k مثلا 457 دارن. حالا اینا هیچ وقت کمکی نداشتن، فقط دیسپلین داشتن، حرف گوش کردن و هر دو هفته از پیچکشون پول ریخته شده تو این اکانت ها، و چون به سنینی رسیدن که بازنشستن یا دارن برنامه ریزی میکنن برای بازنشستگی، دیگه وقتی برای اشتباه نیست. مثال بزنم، یکی از دوستانی که اومده بودن منو ببینن، چون در سال 2022 که تورم شده بود، انفلیشن، و مارکت 20% رفت پایین، ایشون از ترسشون تمام پولشون رو ریخته بودن توی فیکست اکانت. فیکست اکانتی که در اون زمان مثلا 2% خورده ای 3% میداد. هنوز که هنوزه، وقتی که اومدن منو ببینن توی فیکست اکانت بودن. خب این چرا اشتباهه؟ از دیدشون پول امن بوده، ولی تمام رشد پارسال که S&P 18% داد و از دست دادن، رشد 2024، رشد 2023 که دابل دیجیت ریترنز بود، همه رو از دست دادن برای اینکه راهنمایی نداشتن، کمک نداشتن. و امروز من میخوام با اون دوستانی صحبت کنن که اگه شما در این سیچویشن هستین که زحمت کشیدین و حالا مقدار زیادی در این اکانت جمع شده، حالا میخوام ببینیم باید چی کار باید بکنین، چجوری ما میتونیم به شما کمک بکنیم.
0: با آقای دیوید کنعانی صحبت میکنیم، کارشناس امور اقتصادی. تلفن تماس با دفاتر ایشون که میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا تماس بگیرید این است: 877-829-9227، 877-829-9227. آقای دیوید کنعانی، کارشناس امور مالی، مشاور امور مالی با 40 سال سابقه. میفرمایید.
1: پس این برای دوستانی هستن که تا حالا با کسی کار نکردن، تا حالا کمک نداشتن، نگرانن که آیا من به اندازه کافی دارم سود میکنم، یا نگرانن که از اون طرف شاید ریسک زیاد دارم میکنن، و اگر من اینو ببرم پیش اشخاصی مثل آقای دیوید کنانی واویلا فی و هزینه هم خیلی زیادتر میشه، که این هم چیزی درست نیست برای اکثر دوستان. ببینین یه ریسکی که میتونین شما داشته باشین، ما بهش میگیم sequence of return risk. sequence of return risk این یه چیزی که شاید بیشتر و بیشتر شما راجبش بشنوین از مطبوعات، از اینترنت یا جاهای دیگه. sequence of return risk ممکنه برای کسانی باشه که توی میوچوال فاند دارین، میبینین که میوچوال فاندتون به به 3 سالش 10% داده، اوریج ریترن 15 سالش 13% بوده، 15% بوده و شما راضی هستین. ولی دوستان عزیز، این درصدایی که میبینین به شما تعلق نمیگیره، چون شما در اون زمان دقیقا تو این اکانت ها نبودین. حالا سیکونس آف ریترن ریسک چیه؟ براتون مثال بزنم، چون این بستگی داره که چه موقعی شما دارین از این اکانت ها درآمد میگیرین و آیا مارکت خوب بوده یا بد بوده. برای مثال 2 نفر رو میخوام براتون مثال بزنم. یکیش هست میس هپی، خانم هپی. یکیش هست آقای آن هپی، مستر آن هپی. خانم بنچیان خیلی خوشحال میشن چون این خانم اینجا هپیه. میس هپی، آقای آن هپی.
0: خانم بنچیان که همیشه هپی هستن آقای کنانی عزیز.
1: میس هپی $100,000 داره، آقای هپی هم $100,000 داره. جفتیشون 6% اوریج ریترنشون بوده، اینن هم جفتیشون $6,000 سالی احتیاج داشتن از پولشون. خانم هپی چرا هپیه؟ برای اینکه تو 10 سال، 2 سال اول خوششانسی 30% رشد داشت، 20% رشد داشت، بعد 10 10 10 10، 2 سال آخر ایشون بدشانس بودن، منهای 30 منهای 20. با وجود اینکه $6,000 از این پولشون داشتن میگرفتن، هنوز $105,000 دارن. یعنی ایشون هپی هستن چون $6,000 که گرفتن هیچی، اصل پولم هنوز دارن. آقای آن هپی همون $100,000، همون 6% اوریج، همون $6,000 که درآمد احتیاج داشتن رو کردن. ولی بدشانسی ایشون این بود که دو سال اول منهای 30 منهای 20، دوباره 10 10 10% مثبت بوده. حتی ایشون انقدر خوششانس بودن که 2 سال آخر به علاوه 20 به علاوه 30 همون پول، همون ریترن، همون $6,000، ولی ایشون الان فقط 38,000 خورده ای دارن. یعنی ایشون قرار پولشون تموم شه. 2 نفر same money same return same income. این بهش میگن sequence of return risk. ما میخوایم دوستان عزیز اینو از بین ببریم برای شما. اینجاست که با تماس گرفتن با ما و یک income plan، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، ما میتونیم به شما اینو نشون بدیم.
0: دوستان، با آقای دیوید کنانی صحبت میکنیم، کارشناس امور مالی، که تمرکز و تخصصشون در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی است و همینطور استراتژی های امن برای محافظت و حفظ دارایی شما، افزایش درآمد دوران بازنشستگی شما، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم. این رو در داخل یک پرانتز، کاهش مالیات، دوستان، مالیات آتشی است بر خرمن سرمایه شماست، که آقای کنعانی راه‌های بسیار خوبی دارن برای کاهش مالیات از طرق قانونی. تلفن تماس با آقای دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227. می فرمودین.
1: پس برای عزیزانی که 401k داری، $500,000، $700,000، $1,000,000 و بیشتر، شما بازنشسته این، دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، تا حالا کمکی نداشتین، تماس بگیریم با ما، با فیدوشری ادوایزر های ما. ما برای شما یک اینکام پلان درست میکنیم، یعنی روی یک صفحه بهتون نشون میدیم از سالی که در احتیاج به درآمد دارین تا 100 سالگی چه خواهد شد. آقای معزنی، همیشه ما میگیم اگه بیشتر از 100 سال بودین دیگه با خودتونه، برنامه ما فقط تا 100 سالگیه برای شما عزیزان. خلاصه این یک قوت قلبی به شما میده که برای خودتون، برای همسرتون تا آخر عمر چه خواهد شد. اگر خدایی نکرده 10 سال 15 سال دیگه قراره پولمون تموم شه، خب دوستان عزیز شما کی میخواین اینو بدونین؟ ترجیح میدین الان بدونین یا 15 سال دیگه؟ ولی خوشبختانه دوستانی که با ما تماس میگیرن 90% ما پرابلمی نمیبینیم، فقط یه قوت قلبی بهشون میدیم که این درآمد خواهد بود و تخصص ما اینه که ما بیایم یه قسمتی از این درآمد رو یه اینشورنس رپر، یه گارانتی بهش بدیم که این سیکونس آف ریترن اذیت نکنه دوستان رو در مهمترین سالهای زندگیشون.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز میتونید برای ایوالویشن و ارزیابی شرایط مالی خودتون بدون هیچ نگرانی با آقای دیوید کنانی صحبت بکنید. شرایط مالیتون رو براتون مرور میکنن، توضیح میدن و راه مناسب رو برای شما پیدا میکنن. تلفن تماس با آقای دیوید کنانی از سراسر آمریکا رو خدمتتون اعلام میکنم: 877-829-9227، 877-829-9227. آقای دیوید کنانی که حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله یو اس نیوز و وال استریت ژورنال هم دارند. آقای کنانی، اون عکس اتومبیلی که پشت سرتون می‌بینم من، اون سبز، اون
1: بله بله، اون 1962 موریس ماینر که 15 سال در جزو خانواده من بود، حالا عوضش کردیم با یه مینی ماینر، مینی کوپر.
0: آه، مینی کوپر اصل، یعنی
1: اونم عکسشون پشته ببینید.
0: او همون مینی کوپرهای معروف انگلیسی.
1: بله بله، اوریجینال مینی کوپرز. خلاصه خیلی فانه، این ساکه لیتل گو کارت.
0: و این نشون میده، من واقعا میگم هر بار که شما رو میبینم آقای کنانی، از ورزش‌های مختلف دوچرخه سواری و اسکی و علاقه که به اتومبیل‌های مختلف دارید، واقعا این چند بعدی بودن شما، حالا شاید خودتون براتون عادی شده ولی برای من خیلی انگیزه ایجاد میکنه برای اینکه بتونم
1: بالانس خیلی مهمه.
0: دقیقاً، و این اطمینان و اعتماد به کار شما رو برای آدم راحت تر میکنه. کسی که تونسته این بالانس رو در وجودش و در زندگیش به وجود بیاره، میتونه اون رو برای من هم به وجود بیاره. خیلی ممنون از شما آقای کنانی عزیز.
1: قربانتون، خدا بسیم بکنم با دوستان عزیز. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر ژاله بنشیان

0: مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری، 866-208-4858، 866-208-4858.
3: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
4: خوب دوستان و شنوندگان و عزیزان شنونده، Good morning، صبح شما بخیر، ظهر شما، عصر شما، اصلا آقا وقت شما بخیر. و بسیار بسیار سپاسگزاریم که شما جز من دسته بودی که ساعتی پیش نبودید الان اومدین. خوش اومدید، مسئله نیست، ولی خب به هر حال اونایی که از یک ساعت پیش اومدن یه جورای دیگه ای بعد VIP باشن دیگه. شما بله، خب منم خوابم میاد، خیلی وقت خوابم میاد، ولی باشه، اصلا مسئله این، همه بفرمایید تشریف این VIP. قدمت رو چشم به ادامه برنامه امروز. سلام، امروز شما تقدیم میشم بعد. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هستند، یه پارچه خانم مطلع، بسیار بسیار در مورد مسائل مختلف کارشناسانه هم بحث میکنه، هم اطلاعات میده، و در مقابل یه نفر ما اینجا داریم فقط مخ مصرف میکنه، ایشون اطلاعاتو بگیره همینجوری. بله. سیم وصل میکنیم، ما که هر دفعه میایم یه سیم به ما وصل میشه، یه سیم به غزالی، یه سیم به هر کسی، حتی مهمانان عزیزی که میان سیمای مختلف دارن، ایشون فقط اطلاعات همینجوری میمکن، ولی خودشون اگه بخوان یک کاری بکنن اصلا نمیکنن. صحبت از کیست؟ صحبت از دکتر جیبن، کارکاری بسیار خوبمون.
5: درود و سلام به شما دوستان خوب عزیز. آقا یافتم، پیدا کردم
4: چیو؟
5: که ترامپ چی گفته، که گفته که من اینا رو نوازش کردم با این حمله آخر.
4: ازش پرسیدن این حمله آتش بس رو نقض کرده یا به اتمام رسونده، گفته نه، یک نوازش،
5: نوازش
4: مختصر.
5: نوازش گفته لاف تپ بوده، لاف تپ در انگلیسی چند تا معنا داره، یکیش ضربه یا تماس خیلی آرامه ولی نه خیلی جدی. اگه تو رابطه و شوخی باشه یعنی یه ضربه کوچولو و پلیفول و مثلا آروم زدن روی شونه یا بازو از روی شوخی، از روی محبت. اگه توی رانندگی باشه مثلا یه تصادف خیلی جزئی، مثلا the car gave the other car a love tap، یعنی ماشین فقط خیلی خفیف به ماشین دیگه زد. خب
4: بله.
5: در مورد جمله ترامپ که گفته این یه love tap بوده، یعنی این حمله خیلی خفیف و سبک بوده دیگه، یعنی یه ضربه کوچولو بهشون زدیم. ببین بله. آهنگش هم اومد، یعنی دقیقا اینطوری.
4: خود مسئولین محترم وحوش، خانواده وحوش، میدونن که ایشون از این لفظ استفاده کرده.
5: ببین اونا که اگه بدونن که پا برهنه تو سرزنان میان اینجا خودشونو به خودشونو به ترامپ برسونن، به ترامپ جونشون، میدونی دیگه.
4: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل.

0: عنصری ممکانی چی میگه در این مورد؟
1: این موزیکی اصلا چی انتخابی
0: خیلی قشنگ زیبا
1: غزال جان. جدا از انتخاب بسیار قشنگت، از جسارت و شهامتت واقعا باید تشکر کنم.
0: چرا اینجا اینو مطرح کرد؟
1: دقیقاً کسی جرأت کنه تو برنامه صبح شنوندگان عزیز قطعه زیبایی پخش بکنه که از زیر دست سارق مسلحی مثل کارکار خوبم در رفته باشه، چون هرچی خوبست مال شهد و شکرست.
0: خب به خاطر که این واقعا به سیستم من میخوره توی اون برنامه، نه به این سیستم اینجا.
1: آبجی ما هم برخال بعدمون نمیدن این چیزا.
0: اینجا اینجوریه که اومدم در خونتون خونه نبودی.
1: نه نیست، رفته بودن سقا خونه دعا کنم. بله.
0: ولی انصاری ممقانی چی میگه؟
1: بذارید سری بزنیم به دیوان انصاری.
0: بذارید یکیشو من بخونم، اون دیوانو بدیم به من.
1: آخه میترسم دیوانه شید.
0: نه بذارید من بخونم انصاری ممقانی چی نوشته. بذارید من اصلا میتونم بخونمش.
1: بذارید
0: این عجب این آهنگ غزل جان، برو ببر.

0: این شازده های عرب بودن، پرنس های عرب، اون بالا دخترهایی که میپسندیدن و به اون مشاورش رو میگفتن یه اشاره میکردن.
1: باید توضیح بدین دوستان که نمیدونن شما جنین راجع به چی صحبت
0: میکنن. ایشون دوستان این موزیک رو دارن الان به غزل زیر چشی با یه انگشت شستشون هم میگن بنداز اونجا، یعنی منظورشون که این بره توی انبار
1: که من بعد ازش استفاده کنم.
0: اطلاعات این دختره رو بگیم.
1: آخه با این موزیک میشه چه کارایی که نمیشه کرد.
0: اهلا وسهلا سیدی و ساداتی.
1: دلم ز هیاهوی درون به دل قنود است، که سر به زمین و دست به عرش گریبان است. اگر چه آسمان به سامان نرسیده است هنوز، من آن غزلم که در آغاز به پایان رسیده است.

0: خالی از قبل. محو معناش نشین.
1: نه بله، هر چی که اومد بخونیم بخونیم. پرش به دار و خود به سوز می بالم، مرا به خار شاندم چو سنگ حلقاویز. خودت خجالت نمی کشی آخه انصاری ممقانی؟
2: خانم شما بخونید، چی کار دارید به
1: مرا به درد بنازم که چسبم هنوز به قاعده می نالم ز صبح چو مرغ شب آویز. تو روحت

0: از سرخ شدی؟ از خجالت سرخ شدی؟
1: نه، به وجد اومدم.
0: اولین بار تو زندگی میبینم از خجالت سرخ شدی. واقعا
1: از خجالت
0: من
1: نیست.
0: من مصوری ممقانی بودم با این چهره.
1: نه واقعا این موزیک من رو برد به
0: خیلی.
1: حالا جالبه، ما کارمون به خصوص مورنینگ شو و بگو و بخند و بزن و بکو و اینا 180 درجه با اون بطن من فرق میکنه. یعنی من این آهنگ و بعد شما نباشی و آسایش باشه و آرامش باشه و
0: بل.
1: و برای همینه که اصلا این آهنگ ما رو برد به جای خیلی خوب.
0: خب میگوید که بذاریم اون اولی خیلی معناش حالا میشد یه جوی معنا درش رو برد، ولی
1: همش پر از معانی مختلفه. شما شاید
0: هرش به دار و خود به سوز میبالم. یعنی چی؟
1: اصلا من چه میدونم شما درست میخونی یا نه، جالب من نیست که
0: مثلا پرش چی میتونه به غیر از پرش باشه؟ پرش یا
1: من ببینم میتونم نظر کارشناس
0: پرش.
1: خب بیده شعر دیگر رو بخونیم.
0: سراب دل به چرخ، امید بسته چغل، به لطف یار که باده بر صدف میچرخد. دلا به روز نیایش چو سرو خجل، که سر به دیده منت به یک پلوش نمی ارزد. روحت
1: چغال چغال، خیلی صنعت چغال انگیزی بود.
0: آره، پلوش می دونستین پول خورده زمان اشکانیان بوده. بعد 37 چغال مثلا معادل یه درک بوده.
1: دریک و زریک.
0: دریک.
1: بله. بله.
0: کلم ترکیب هم داری؟
1: اون موقع برای اینکه به بانک جایی که پول می‌ذاشتن میگفتن چغلان.
0: رئیس بانک رو چی بهش میگفتن؟
1: چغل سالار.

0: بعد اونی که از اون بانک اختلاس میکرد چی بهش میگفتن؟
1: چغلبر.
0: پس اونایی که پولشونو میذاشتن و پولشون چغل میشد چی میگفتن بهشون؟
1: چغلگذار.
0: نه مشغول نمیگفتن؟
1: نه نه
0: نه مشغول. پس مشغولا کیا بودن؟
1: نه مشغول کسانی بودن که برای می اومدن مشاوره امور مالی می دادن. آره. گفتن مشغولن اینا. برای آینده مالی موفق. خیلی خوب. بریم.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
7: سلام
8: ای وکی.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمی کشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
8: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: مجده مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. ایمان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
12: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
13: درود سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، عرض کنم خدمتتون که با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. آقا چه تیکه جالبی بودا تیکه گذشته، همین قبل از آگهی ها
14: بهتون چسبیده
13: در مورد عنصری ممقانی و شعراش و همین
14: رو تقصیر منه که میام این مسئله رو با شما در میان میگذارم و وقت شما رو هم میگیرم.
13: ببینید لاتاری پلیرز ها در کالیفرنیا یک 215 میلیون مگا میلیونز دراینگ هستش برای امروزه.
14: مگا میلیون؟
13: بله.
14: 215 میلیون دلاره.
13: 215 میلیونه، یعنی الان برای امروزه دراینگ
14: برکشی. من هیچ موقع یادم نمون که یکیش چه روزی، دوشنبه از جمعه از شنبه، چون روزه مختلف فرق میکنه دیگه. حالا شما چیکار به این کاراش دارین؟ بگین بگیرین دیگه.
13: بله آخه نمیدونم آخه اتفاق افتاده یا اینکه میخواد اتفاق بیفته. آخه این
14: یه جوری دقیق میپرسین، دقیقاً مثل اینکه مثلا شما فقط مشکلتون اینه که ساعت چنده و الا برنده شدنتون که اصلا رو شاخشه.
13: درسته. خب نمیدونم آخه اتفاق افتاده تموم شده یا اینکه قراره که امروز داشته باشن، اینو نفهمیدم. چون گفته که several lottery players in California are celebrating recent big wins ahead of Friday night's $215 million mega millions drawing. بعد برای اینکه ما بتونیم بفهمیم که جریان چیه باید بریم این کلیک بکنیم روی بایو رو که من هیچ وقت نفهمیدم اینو ما دقیقا کجا رو باید این کلیک بکنیم.
14: چیو؟
13: من متوجه هیچ وقت نشدم که چون میگن لینک روی بایو لینک بکنید.
14: باور کنید اگه من متوجه هم شما چی دارین راجع به چی صحبت میکنین.
13: شما وقتی یه چیزی رو میخونین یه تایتل میگن،
14: خب
13: همین برنده های بزرگ اخیر در اصل ظاهرا مثل که بردشون انجام شده، یعنی
14: الان
13: ولی امشب بازم قرعه کشی دارن.
14: خب جمعه است دیگه، جمعه بعد
13: بله درسته، بازم قرعه کشی داره خلاصه. خب. بعد به غیر از این میخواستم براتون یه چیزی دیگه بگم، اینه که میدونین که فالوورها در اینستاگرام ریزش پیدا کردن. مثلا اینستاگرام داره پاکسازی میکنه،
14: بله، فیک اکانتس رو
13: داره شناسایی میکنه و اینا ریزش پیدا میکنن. و بعد شما حساب کریستیانو رونالدو رو که ببینید، پر مخاطب ترین اکانت در اینستاگرام، میلیون ها دنبال کننده را از دست داده. لیونل مسی، سلنا گومز و شماره دیگر، اینها کاهش چند میلیونی فالوور داشتن.
14: درست.
13: مثلا رونالدو حدود 8 میلیون از دست داده، مسی حدود 5 میلیون.
14: اینا مگه به میلیارد نمیرسه فالوورهاش؟
13: خب آره دیگه، ولی بعد دیگه و ولی خب 5 مثلا 5 میلیونش اکانت فیک بوده، متوجه هستین؟ 8 میلیون اکانت،
14: ولی اینا آنتاچبلن. بعدش هم یادتون باشه وقتی اینا افراد همه با هم میان پایین، بازم تو ردای خودشون بازم همونجا میمونن.
13: خب بله درسته،
14: همه با هم دارن توی اونا توی لیگی ان که آنتاچبلن، اصلا غیر قابل دستیافتن هستن. حالا تو لیگ خودشون هر چقدر میان پایین، اونای دیگه هم میان پایین، بازم چیزی جابجا فکر نمیکنم بشه مثلا یهو مسی بیاد بالای رونالدو.
13: درسته، ولی مثلا من و شما مثلا 25 تامون میریزه.
14: 25 تا تک تو منی منظور
13: 25 تا فالوور، به خاطر این که این تعدادمون خب کمتر. عرض کنم خدمتتون که ولی اتفاقی که افتاده اینه که اینستاگرام داره توی این سیستم داره دنبال اون اکانت های فیک میگرده و اینا رو داره پاکسازی میکنه.
14: اما پنتاگون، وزارت دفاع یا به نوعی وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا، قرار است پرونده ها و داکیومنت ها و اسناد مربوط به UFO موجودات و یا اجرام ناشناخته فضایی رو منتشر بکند. نزدیک 160 تا فایل مختلفه.
13: این رو ترامپ گفته بود که باید این کار انجام بدن،
14: ولی الان دیگه پنتاگون گفته نزدیک 160 تا فایل مختلفه که از اسنادی که مربوط به FDI بوده، مربوط به ناسا بوده و از گزارش هایی که فضانوردان و خلبانان و خلاصه افراد مختلف دادن بگیر تا عکس های مختلف.
13: یعنی بالاخره میخوان بهمون بگن که آیا موجودات فضایی وجود دارن یا نه؟ تصمیمشون بر اینه.
14: ببینید نه اتفاقا تو اینا گفته که گفته در بسیاری از اینها برداشت و نتیجه گیری با خود بیننده است. یعنی خودتون ببینید هر چقدر ما میذاریم شما نگاه کن ببینید این چه نورانی به نظر شما یو اف او یا نه.
13: خب دیگه وقتی شما اون بالا هستین و میدونین که خود مال خود مال آمریکا نیست، مال یک کشور دیگه نیست، هیچ کس هم ازش اطلاعی نداره.
14: نمیدونم من بیشتر چون که وقتی شما مسافت ها رو که محاسبه میکنید، چون یه صحبت این است که شما وقتی دارید از سال نوری صحبت میکنید، مثلا 1,000,000 سال نوری، یعنی مسافتی که 1,000,000 سال طول میکشه که نور، مسافتی که نور در 1,000,000 سال طی میکنه، نور با 300,000 کیلومتر در ثانیه خب داره حرکت میکنه. حالا این سرعت رو شما بگو 1,000,000 سال اگه با این سرعت حرکت کنه به کجا میرسه؟ مثلا میرسه به نزدیکترین ستاره. بعد میگن چه جوری آخه یه موجود فضایی با چه سرعتی باید بیاد که همجوری بیاد رو خونه شما، بند رختتون رو چک کنه، شلوارتون رو ورداره، شلوار خودشو بذاره برگرده دوباره سر جاش.
13: شاید تکنولوژیشون خیلی بیشتر از ما.
14: نه اینا برای اینکه همونو دارم عرض میکنم، شما سرعت نور تقریبا لبه همه چیزه، یعنی شما وقتی که محاسبه هم میکنن حتی به سرعت نور کامل نزدیک نمیشن، فرض میکنن به نزدیکترین سرعت نزدیک به نور.
13: ولی استیون هاوکینگ میگفت که رد نمیکرد که موجودات فضایی وجود نداره، یعنی میگفت که توی سیارات دیگه ممکنه باشن و بعد میگفت برین دعا کنین که ما رو پیدا نکنه.
14: حالا به قول شما بعد میگن این همه تلسکوپ توی آسمان است، چطور اینا دقیق نیومدن مثلا این همه دارن همه چی نگاه میکنن یه بارم نیومده جلوش رد شه؟ بعد میگن نه تلسکوپ ها خب روی یه چیزی متمرکز اینا میتونه سعی جای دیگه رد شه. یعنی حرف همیشه زد و نقیزش هست، ولی از نظر محاسبات ریاضی و مسافت ها اعلام کردن که خیلی خیلی بعیده که این موجودات پیشرفته که شما فکر میکنین.
13: ولی استیون هاکینگ که خودش فیزیکدان بود،
14: بله با یه گل که بهار نمیاد. استیون هاکینگ با اون وضعیتش پیش آقای چیزم رفته بود،
13: اپستین. اون راستی راجع به اپستین صحبت کردیم،
14: اون چند بودی بود این بشر
13: اپستین. اتفاقا راجع به اپستین گفته بودین، من خدمتتون عرض کنم که یه چیزی در موردش خوندم، در مورد این که یه یادداشتی ازش پیدا کردن. شما اون قسمت رو دیدین؟
14: من نه یادداشتی ازش.
13: بله یه اینا هاشش، یادداشتی که سالها در گاف صندوق یک دادگاه در نیویورک مهر و موم شده بوده.
14: خب.
13: سرانجام با دستور قاضی فدرال عمومی شده. نیکولاس تارتالیونه، همسلولی سابق جفری اپستین، مدعی است که این یادداشت رو پس از اولین اقدام مشکوک این میلیاردر به خودکشی در جولای 2019 پیدا کرده. و خلاصه این نوشتش چیا حالا بوده اجازه بدین، این نوشته که بخشایی از اون به سختی رمزگشایی شدن، لحنی دوگانه و تا حدی ستیز جویانه دارد. در این یادداشت اومده که آنها ماها درباره من تحقیق کردند و هیچ چیز پیدا نکردند. این یک موهبت است که آدم بتواند زمان گفتن خداحافظی را خودش انتخاب کند. از من چه میخواهید؟ این که بزنم زیر گریه و در پایان با خطی که زیر آن کشیده شده نوشته که خوش نمی گذرد، ارزشش را ندارد.
14: اینو کی نوشته؟
13: اینا رو به طور قطعی نگفتن که خود اپستین نوشته یا نه.
14: پس شما که الان گفتین استیون هاکینگ.
13: خب اینجا نوشته استیون هاکینگ چیه؟ اپستین؟
14: نه شما راجع به استیون هاکینگ چیزی نگفتین؟
13: نه اون تموم شد.
14: اون تموم شد.
13: گفتین اپستین رفته. گفتین استیون هاکینگ رفته.
14: من آخه راجع اون رفتم.
13: اون از سرویس های تصدیقات.
14: گفتین یه دست نوشته ازش پیدا کردم. من فکرم هنوز شما.
13: اپستین. گفتم راجع به اپستین صحبت کردین. این نوشته اپستینه. اون تموم شد. الان وارد یه بحث دیگه ای شدیم.
14: بله خیلی ما سلسله وار صحبت میکنیم.
13: آره.
14: خب خدمتتون عرض بکنم که این یک شنبه ماماز دی برای ماما بوی ها، بچه ننای ببخشید پسر مادرهای عزیز که در بین ایرانیان اصلا وجود نداره، باید بهتون تبریک بگم. امروز روزی که شما میتونید با فراغ بال در برابر همسرانتون مادرداری کنید و حتی که روز مادر دیگه، اما همسرانتون هم بسیار زبلن و زرنگن و همیشه سعی میکنن که حداقل اگر تعادل بین مادر خودشون و مادر شما برقرار نشه یه دو سه کیلویی بره سمت مادر خودشون. البته مادر خانمای گلم حتما منتظر هستن که هم داماد هم دخترشون تبریک روز مادر رو داشته باشن. خیلی هم که از نعمت و لذت در کنار مادر بودن، حالا دوری از وطن هست، دوری مسافت یا از بین رفتن، از دنیا رفتن، به هر حال دنیا همینه، تا هستیم باید قدر همدیگر رو بدونیم. اما رستوران دریا، رستوران دریا در دو منطقه سنمانیکا و اورنج کانتی به مناسبت روز مادر برنامه بسیار ویژه‌ای داره. نمیدونم اگه هنوز جا باشه، شاید من دیر دارم خدمتون میگم، امیدوارم دیر نگم بهتون، تماس بگیرید، چون روز مادر خودتون بهتر میدونید که چقدر سر همه رستوران ها شلوغه برای لذت بردن در کنار هم به مناسبتی همچین روزی. تلفن رستوران دریا رو خدمتون عرض میکنم دوستان، تماس بگیرید ببینید هنوز تیبل و یا میزی مونده یا نه. 714-921-2773 714-921-2773 رستوران دریا به مناسبت روز مادر در دو لوکیشن خودش برنامه های بسیار بسیار خوبی رو ترتیب داده که میتونید با یک تیر 10 نشان بزنید، لذت شو ببرید، در کنار همدیگه جای ما هم خالی کنید.
15: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
16: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: سلامای وکی.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین؟
8: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
17: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
17: mesrianilaw.com.
18: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
19: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
20: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
19: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
21: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850
22: talaylaw.com. مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
23: تاریخ حرکت 24 می.
22: 818-758-2626 amiritravel.com.
24: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: اما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم در خدمت شما و تا لحظات دیگه میریم به سراغ مانی من، مرد پول، مرد وام، و اون هم یکی از سریع ترین متخصصین وام و ریل استیت که هم در زمینه خرید و فروش املاک و مستغلات در سراسر کالیفرنیا و هم در زمینه وام اون هم در سراسر ایالت پهناور کالیفرنیا تخصص ویژه دارند. صحبت از آقای رضا محتشمی است. گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
1: سلام و صبح خیر میکنم خدمت شما آقای مزنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان از این رادیو. خیلی ممنون بابت فرصتی که در اختیار من قرار دادین. عرضم حضورتون که امروز اطلاعات بسیار بسیار مفید و پولسازی رو داریم برای کسایی که میخوان پرچس بکنن تا 30 جون، یعنی میخوان وارد بشن به اسکرو تا 30 جون، حتما گوش بدن، توش بسیار بسیار منفعت هستش.
0: من خودم همیشه 4 گوشه به شما گوش میکنم، 2 گوشتی هم قرض میگیرم 4 گوش. آقای محتشمی عزیز، روند بازار ملک و وام به کدوم سمت داره میره به نظر شما؟
1: بله، سوال بسیار خوبیه چون خیلی مرتبط میشه به بحثایی که در ادامه میخوایم صحبت بکنیم. ما روند بازار رو همیشه از 2 مسیر مختلف فالو میکنیم. اولیش از طریق اون فاینانشال منیجرهایی داریم که دارن دقیقا کارشون فقط اینوستورهای ملک ها رو دارن فالو میکنن. دوم خود لندرها هستن. اگه برگردیم به سال 2020 که خب ریتا خیلی خیلی پایین بود، این کمپانی‌ها به شدت داشتن نیرو استخدام میکردن و در اون سال ما حدود 400 هزار نفر، یکم کمتر از 400 هزار نفر ما لون آفیسر داشتیم. الان امسال ما 92 هزار نفر داریم، یعنی 300 هزار نفر حدودا نیستن دیگه در مارکت. واو. از این 92 هزار نفر هم همشون اکتیو نیستن. حالا اینو برای چی گفتم؟ الان ما داریم ببینیم که در این 2-3 هفته اخیر لندرها به شدت دوباره دارن استخدام‌ها رو میبرن بالا. قبل از همین برنامه به خود منم زنگ زده بودن که آقا ما میخوایم هایر کنیم شما رو یا کسی از تیمتون، ما داریم استخدام میکنیم. این داره نشون میده که اینا دارن خودشون رو آماده میکنن برای یک حجم بزرگی از ریفای. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که در 3 سال اخیر خونه خریده طبعا ریتاشون نزدیکای حالا 7 حدودا باید باشه. پس اینا انتظار دارن که یک بازار بزرگی بیاد و اینا میخوان همه رو اینا رو کالک کنن. حالا بعضی از لندرها یه قدم جلوتر رفتن، اومدن آفرهایی میدن مثل تمپوراری بای داون که حالا در ادامه اینو صحبت میکنیم. یا اومدن چیکار میکنن؟ بعضی اینوستورها اومدن دام پیمنت رو دارن کم میکنن. مثلا برای خونه های اینوستمنت قبلا 20% میخواستن، الان برای کسایی که اینوستور هستن اونا رو کردن 15%. یعنی اینا میدونن که قیمت خونه داره بالاتر داره میره و قراره که اینا ضرر نخواهن کرد که اگه دام پیمنت کمتر از مشتری بگیرن. به اضافه اینکه بیلدرها هم دوباره شروع کردن به ساخت و ساز. الان داره فلایرهاشون برای ما میاد که در مناطق مختلف اینا شروع کردن، در اوشن ساید، اورنج کانتی شروع کردن به ساخت خونه های جدید دوباره. اینها داره نشون میده که این کمپانی ها همشون دارن به یک سو دارن میرن. اون چیزی که من دارم میبینم احتمالاً ما افزایش قیمتی خواهیم داشت و ریتا پایین خواهد اومد.
0: با آقای رضا محتشمی صحبت میکنیم دوستان، مستر لون اوریجینیتر، یکی از سریع ترین لون آفیسرهای حال حاضر در کالیفرنیا که به همراه تخصص ویزاشون هم در لون هم در ریل استیت بسیار میتونن به شما کمک رسان باشن، کما اینکه به صدها نفر تا کنون از همون اول که ما همکاری رو با ایشون آغاز کردیم کمک های بسیاری کردن، خیلی ها رو صاحب خانه کردن با شرایط بسیار خوب. و آقای محتشمی، ما ایرانی ها معمولا وقتی حتی یک پیراهن میگرفتیم از تو بازار، اولین کاری که میکردیم میرفتیم 10-20 تا مغازه که از جلوش رد میشدیم ببینیم که اونی که خریدیم اونا دارن، اگه دارن قیمتش بهتره. یا و چیزی که ما رو خوشحال میکرد خود پیراهنه نبود، اینکه از تو بازار بیایم بیرون بدونیم دیل خوبی گرفتیم، قیمت مناسبی گرفتیم. و کار با شما هم همینطوره. من خوشبختانه از دوستانی که با من صحبت میکنن اون احساس خوبه که دیل گرفتن و بهترین رو گرفتن که واقعا بهتون تبریک میگم. تلفن تماس با آقای خواهش میکنم رضا محتشمی رو خدمتتون اعلام میکنم دوستان، 818-477-6100 818-477-6100. آقای رضا محتشمی، DRE number 02197553 و NMLS number 1964405. خب اشاره شد به temporary buy down rate، میشه مقدار این رو توضیح بدین راجبش؟ این رو یه مقدار باز کنین برای ما.
1: بله حتما. صحبتی که در ادامه این توضیحات خواهم داشت بسیار بسیار مفید هست برای دوستانی که دارن وارد اسکور میشن و میتونن از این دیلشون تا 30 جون استفاده بکنن. بعضی تمپوری بایدن اینجوریه که مشتری میاد ریت روزش هر چقدر هست، مثلا فرض کنیم به عنوان مثال امروز ریت 6 هستش، میاد سال اول 1% ریت پایین تری به لندر وام میده، مثلا ریتش میشه 5. اما این کار بی هزینه نیست، کاست داره. این کاست رو باید کی میده؟ یا باید سلر بده یا اینو باید ریل استیت ایجنت میداد. اما این چیزی که امروز داریم میگیم ما این چیز جدیده. یکی از بزرگترین لندرهای آمریکا اومده از 2 روز پیش شروع کرده آفر داده تا 30 جون، میگه هر کس که پرچس داره وارد میشه و با روش فول داگ، یعنی با تکس ریتن داره میاد جلو، دقت کنید، هر چی که ریت روز هست امروز به هزینه لندر 1 سال ریتشون رو ببرن پایین تر. اگر ریت امروز مثلا 6ه، ایشون تا 12 ماه آینده ریت 5 رو پرداخت میکنه بدون اینکه بخواد مشتری هزینه اینو بده، خود لندر داره اینو کاور میکنه. ما اینو نداشتیم قبلا. قبلا حتما باید یا سلر میداد یا ریال استیت ایجنت ها این کاست میدادن. حالا مردم میرفتن با هم با سلر یک توافق میکردن، قیمت میبردن بالا، یک کردیت میگرفتن، ولی در اصل آخر سر خود بایر بود داشت پرداخت میکرد. اما الان هیچ کدوم اینا نیستن و خود لندر داره تقبل میکنه که این هزینه رو پرداخت کنه و بتونه ریتو 1% بیاره پایین. حالا چرا این کار داره میکنه؟ چرا دارن ضرر میکنن؟ هزینهش کم نیست. اگه برای یک وام مثلا $1,000,000 در نظر بگیریم، این تقریبا نزدیک $20,000 حدودا هزینه هستش که بخواد اونو ببره پایین. این چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه لندر میدونه سال آینده حالا یک مشتری داره که میتونه بهش ریچ بکنه، میتونه بگه آه حالا ریت مثلا مدش داره مثلا 4، حالا بیا با من ریفایننس بکن. اینا دارن اونجا رو دارن میبینن، وگرنه لندر نمیاد این کاستار هزینه ها رو بده. برصد ما در فدرالیزه خود ریتا که مشخص میکنه در مارکت مشخص شده هستش، هر کس از اون ریت روزی که الان موجود هست بخواد بره پایین تر باید بایدان بکنه، باید پوینت بخره که ریت رو ببره پایین تر و این پوینت هزینه داره. اما در این دیدی که امروز ما داریم صحبت میکنیم که فقط تا 30 جون ورید هست، برای اون دسته دوستانی که میخوان وام های کانفورمینگ بگیرن یا های بالانس بگیرن یا جامبو بگیرن و فقط با روش تکس ریتن یا W2، یعنی روش های بانک استیتمنت بهش نمیخوره، از این روش دارن اقدام میکنن. مهم نیست خونه پرایمری، مهم نیست خونه اینوستمنت یا سیکن هومه، میتونن از این استفاده کنن، یک سال اول ریت پایین تری بدن و میتونن که کاسیج هزینه هم پرداخت نمی کنن. برای اینوستورها میتونه خیلی خیلی مفید باشه، برای اینکه الان اگر که ما با این سیستم بریم جلو خیلی خیلی نزدیک میشیم که رنت کاور میکنه کل مورگیج رو با تکس و اینشورنس بکنه. ولی بدون این با ریت های فعلی عملا مشتری همیشه $1,000 $2,000 نگتیوه، یعنی کسی که میاد اینوستمنت میخره اجاره میده، اجاره الان با این ریت های فعلی نمیتونه کاور بکنه مورگیج رو، ولی اگه ما 1% ریت رو بیاریم پایین تر میتونن که از این شرط استفاده بکنن، اینا همدیگر تقریبا کاور میکنه. بسیار شرط خوب ایجاد کرده و دوستان بینه به راحتی از دست ندن. هر کس که داره الان وارد میشه به سیستم خرید و الان دارن اسکرو باز میکنن تا 30 جون میتونن از این شرط استفاده کنن. ریل استیت ایجنت عزیز حتما با مشتریشون اینو در میون بذارن، این بسیار بسیار کمک میکنه بهشون، مشتریتون هپی خواهد شد و به تماس بگیرید با ما. سعی میکنم که همین امروز پری اپرول بهشون بدم و انشالله وارد اسکرو بشین.
0: دوستان با آقای رضا محتشمی صحبت میکنیم، تلفن تماس رو خدمت شما اعلام میکنم، به عنوان کارشناس امور وام و همینطور ریل استیت میتونین باشون تماس بگیرید از سراسر کالیفرنیا. تلفن 818-477-6100. این چیزی که اشاره کردین یعنی لندر ریت رو از اون چی که عرف بازار هست تغییر میده که بتونه هزینه رو کاور کنه؟
1: نه، ریت تغییر نمیکنه. هر اون چی که عرف بازار روز هستش، یعنی همه لندرها دارن آفر میدن، فرض کنیم کل لندرها دارن امروز 6.25 یعنی 6.2 رو دارن آفر دارن میدن، این اما همون ریت آفر میده، فقط یک سال اول مشتری ریتش میشه 5.25. این هزینه رو از مشتری نمیگیره و خودش داره اینو کاور میکنه. نکته خیلی خیلی خوب گفتین آقای معزنی، چون قبلا این پروسه این پروگرامو لندرها داشتن ولی اینا ریت رو میبردن بالا، بعد میابدن یک کردیتی میدادن با اون کردیت باز میکردن. اما این امروز فرق داره، این امروز فرق داره، مشتری میتونه از این استفاده بکنه. و آفر دیگه‌ای که امروز ما داریم، ما میتونیم 40 بیسیس پوینت هم کردیت اضافه تر بگیریم که تقریبا داره خیلی هزینه ها رو الان داره کاور میکنه. این شرایطی رو داره ایجاد میکنه بین برای مشتری ها که بتونن از این بازار گلالود رقابت بزرگترین لندرهای آمریکا با هم که اینا دعواشون برمیگره به سال 2022. یادتون باشه در برنامه یه بار گفتم که ما چطوری هایبرید ورکر شدیم، برای اینکه دو تا لندرهای بزرگ اومدن دو دسته کردن. یک سری لندرها گفتن باید با گروه A کار کنید، اون یک سری لندرها گفتن که با گروه B نمیتونید با هر دو کار کنید. واسه ما یه راهی پیدا کردن که با هر دو کار بکنیم، فرق بالا ما نمیکرد، ایرانی واسه یه راهی پیدا میکنن. ولی این دو تا همچنان با هم مشکل دارن، از سال 2022 همینجوری دارن با هم مشکل میخوان. و الان این بزرگترینه اومده این سیستم رو ارائه کرده و میخواد دیلار برای خودش بگیره برای سال آینده، که احتمالاً میدونن یک یا هر چند وقت دیگه، ممکنه چند ماه دیگه باشه. اینا میخوان در پایپلاینشون داشته باشن این لون ها رو که به محض اینکه ریتا میخواد بیاد پایین، ریچ کنن باهاشون، بگن آقا حالا ما میتونیم اینو بیایم براتون پایین تر ببریم. اینجوری لون ها رو خواهند داشت به جایی که بذارن این لون ها جای دیگه بره. این شرط الان تماما به نفع خریداران هستش، فقط تا 3 جون ولیده.
0: و من فکر می‌کنم خیلی خوبه که دوستان با شما تماس بگیرن، چون خیلی وقتا خود افراد نمیتونن شرایط خودشون رو درست ایوالوییت بکنن، ببینن که آیا این کالای اونها هست یا نه. ولی اگه با شما تماس بگیرن، فکر می‌کنم ظرف چند دقیقه شما چند تا سوال ازشون بپرسین، دقیقاً میتونین راهنماییشون کنین، درسته؟
1: ما دیروز دقیقاً همه مسئله داشتیم. یکی از دوستان عزیز زنگ زده بود، یه خونه رو میگفت من کالیفای نمیشم، با بانک رفته بود جلو و گفته بود که خونه‌ای که میخوام بخرم و پدر مادرم میخوان توش زندگی بکنن، مجبورم اینوستمنت بخرم. توجه کنید، اگر کسی داره خونه میخره برای پدر مادرش که پدر مادر درآمد ندارن، یا فرزندی داره که اسپیشال نید هستش درآمد نداره، میتونه خونه رو برای اونها به عنوان پرایمری بخره، در حالی که خودش هم خونه پرایمری داره. یعنی قانون اصلی آلا فدرزف یا فنی میفریدی مک اینجوریه که اجازه میده کسی که خودش الان صاحب خونه است و خونه پرایمری داره، یک پرایمری هاوس دیگه برای پدرمادرش که اینکام ندارن بخره و از ریت پرایمری استفاده کنه. این بنده خدا که با من تماس گرفت بود میگفت چون اینکام هم هر دوتا خونه رو کاور نمی کنه، پس من مجبورم خونه رو اینوستمنت بخرم، پس ریت هم داره میره بالا، دام پیمنت 20% باید بدم، دیگه نمیتونم 5% دام پیمنت بدم. هزار مشکل داشت صحبت میکرد. من فقط یه سوال ازش کردم، گفتم که این کامو من تراست میکنم به اون لون آفیسری که کار شما رو انجام داده، میدونم که اون درست انجام داده و احتمالا شما رو اون مشکل دارید، اما من میخوام ادیشنال اینکام براتون درست کنم. گفت اونم مده رنت اینکام حساب کرده. گفتم نه، رنت بذارین کنار. آیا شما 401k آیرایت؟ گفت بله، من $500,000 تو حساب آیرام دارم، ولی سنم زیر 59 ساله و از اون نمیخوام اصلا استفاده بکنم. گفتم اصلا ما نمیخوایم استفاده کنیم، ولی من همون رو تبدیل میکنم براتون به $10,000 اینکام. گفت من فقط لنگه $2,000 این کامم، آدمون $10,000 اونجا نشسته. شبونه برای من فایل فرستاد، امروز ما اپرووال لونو داریم، ما امروز داریم. فقط برای یک سوال، چرا اون گایدلاین هاست، این بازی با اینا هستش. دیروز من اورنج کانتی چیز داشت، اکسپو داشتش، رفته بودم اونجا، تمام لندرهای بزرگ اومده بودن اونجا. هر سال میان در تاریخ می اونجا جمع میشن و آفر میدن پروگرام ها رو. خیلی جالبه، دو سال پیش که من اونجا بودم داشتم باشون صحبت میکردم، میگفتم که پروسه لون ها داره میره به سمت وام های نان کیو ام تا وام های فول داگ. اون موقع قبول نمی کردم، ولی الان همه اونا شده بودن نان کیو ام. خیلی برای من جالب بود، با بعضیشون که صحبت می کردم گفتم ما دو سال پیش همین دیسکشن رو با هم داشتیم، اونا گفتن خب ما اون موقع دیدگاهمون فرق می کرد، ولی گفتم خب من چون هر دو حالت دارم، هر دو سمت رو دارم کار میکنم، هم قسمت ریل استیت و هم قسمت لونو، دارم میبینم که مشتری که تماس میگیرن چه نیازهایی دارن، من چجوری میتونم اینها رو کالیفای کنم. مشتریایی که واقعا فکر میکنن کالیفای نیستن، به راحتی ما داریم اینا رو کالیفای میکنیم. این همه لونهایی که داریم میگیم و در آینده باز هم من چند تا لونهای دیگه دارم، امسال میخوام لونهای واقعا یونیک بیارم، وامهایی که واقعا سورپرایز میشن همه، اینها رو دارم میارم، وامهایی که حتی خود لون آفیسر ها نمیدونن، یا ریل استیت ایجنت ها نمیدونن اینها رو. با مشتری صحبت میکنن تو خیابون یا با تو مهمونی میبینن، طرف میگه رفتم اصلا یه جای کالیفای نشدم، به راحتی مشتری از دست میدن، مشتری ناامید میشه، در حالی که کالیفای هست. فقط باید اون شخصش بدشه، اونی که بتونه اون راه حل ها رو پیدا کنه. بلایی که سر خود من اومد اول آوردم که شدم، من کالیفای بودم، متاسفانه اون لون آفیسر عزیزی که من باهاش صحبت کردم اون سال، اون یکی مثل خودم نبود که بتونه مثلا این پروگرام ها رو داشته باشه و منو کوالیفای کنه. به راحتی گفت کوالیفای نیستی، من چند سال عقب افتادم و قیمت خونه ها چند سال رفت بالا. دوستان توجه کنن، اگر برگردیم به 3 سال قبل یا 2 سال قبل، قیمت اون موقع خونه ها رو اگه بهتون میگفتن آقا قرار سال 2026 به اینجا برسه، آیا اون موقع خرید میکردین یا نه؟ خب الان ما هم داریم همین میگیم، من دارم بارها به مشتری دارم میگم توجه کنید، نگاه کنید، لیبر ساده ترینش همینه، لیبر و متریال کدوم ورداره میره. اگر قیمت اجرت کار مثلا کابینت یا اجرت کار کاشی یا قیمت مصالح داره میره بالا، ما نباید انتظار داشته باشیم قیمت خونه بیاد پایین. متوجه هستم یه مدت استیبل بود ولی دیگه این شرط نداریم، بازار تغییر کرده و من میتونم بگم تابستون احتمالاً ما شاهد یک افزایش قیمتی خواهیم بود. مناطق خوب اوردی شروع شده، اوردی اورنج کانتی مناطق خوب مثل لاگونا نیگل، میشن ویو همین الان شروع شده، قیمتی که مشتری میتونست ماه نوامبر یا ژانویه بگیره الان دیگه نمیتونه بگیره، حداقل 150-200 اومده روش، همین الان شروع شده، مناطق دیگه هم به مرور نشون میده خودشون.
0: و شما عزیزان میتونید با آقای رضا محتشمی تماس بگیرید با این شماره عزیزان 818-477-6100 818-477-6100. بسیار ممنونیم از شما.
1: مرسی از شما، آخر هفته همی خوب داشته باشین، خدا نگهدارتون.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرفم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
17: خانم ها، آقایون، امروز فقط همین امروزه.

0: شماین؟
1: ما هستیم. درود شما، احوال شما، حالتون چطوره؟ خوب هستین انشالله. عینک من کو؟ آها اونجاست، ببخشید میشه اون عینک من لطف بفرمایید؟
0: چیز یه آهنگ هندی هم میخوایم پخش بکنیم براتون. این عینک یه چیزه،
1: زیاد ازش خوشم نمیاد، میخوام بیارم یه دونه خوشگل شمیه،
0: برای خوندن و ایناست.
1: بله بله بله.
0: اوکی بفرم.
1: بله مرسی،
0: خواهش میکنم.
1: اوکی
0: خوبه، الان بهتر میبینین؟
1: نه شما رو که میدیدم.
0: چی شد الان؟ مشکلی پیش اومد براش؟
1: بخار کردین شما روش؟
0: من بخارم کجا؟
1: دست مالیدین روی شیشش؟ هی میگم خدایا چرا اینقدر کرد؟ آخه چجوری از
0: چربیه روی دست؟ بدترین چیز ممکن برای اینه.
1: در کسری از ثانیه هم بلد آزار بده.
0: بله شما فعلا یه مفیلمون یاد هندوستان کرده.
1: بله.
0: یه سفر میریم هندوستان تا شما عینکتون رو تمیز
1: همون
0: کنیم.
1: همون که میگه مناتونی، دستت پیداست مناتونی.
0: نه این مناتونیه. بله چگونی؟ دستت پیداست.

0: یکی دیوانه هم، من دیوانه هستم. آره من دیوانه هستم. آره
1: شما نمی‌دونید در هندوستان 5-6 تا منطقه بزرگ وجود داره که تعداد کمی هستن که مثلا از منطقه 6 برن منطقه 2 میفهمم اونا چی میگن.
0: آه یعنی دیالکت میشن،
1: زبانشون اصلا کلن فرق میکنه. یعنی کسانی که همشون هم اونجوری نیستن که بدونن. یعنی که در یک کشورن، مثل اینکه مثلا شما فکر کنید که از تهران برید مثلا کردستان، زبان دیگه کردی که صحبت کنید، خب شما متوجه نمیشید، ولی اونا معمولا فارسی شما رو متوجه میشن. اینجوریه. بله

0: خانم بله ببینم، من یه سوالی دارم. یادتونه یه آقایی بود توی اینستاگرام، این کسانی که توی خیابون‌های هند، هندوستان غذا
1: بله.
0: میپختن، بعد
1: صدا
0: روش میذاشت و بعد واقعا اونا اینطوری غذا میخورن.
1: نه بعضیش که معلوم بود که اگزاجوریت شده و برای فیلم بود، ولی بعضیش نه.
0: یعنی خیلی مثلا مقوله بهداشت، اعتقادی به مقوله بهداشت ندارن.
1: شما اصلا اعتقادی فکر میکنید؟ نه اصلا اون جور سبک زندگیشون، نه نه محسون و اینا رو من نمیدونم، من که نظر پیجه، ولی سیستمی که تو ذهنتون هست شما از نظر استانداردهای بهداشتی در جای مختلف فرق میکنه. یه جاهایی اصلا وجود نه،
0: اصلا استانداردی نبود اونجا، چیزی که من میدیدم
1: یه استانداردی بود. چرا
0: استانداردش چجوری بود؟
1: هیچ چیز نباید بهداشتی باشه.

0: حالا جالبه دوستی، خیلی جالب. ما چیزایی که میگیم یعنی واقعا باید نظرمون رو ادا کنیم، دینمون رو ادا کنیم. دوستان میپرسن چی شد اون قضیه، اون چیزی که نگفتین یا گفتین؟
1: کدوم یکی؟
0: یکی راجب شما پرسیدن دیروز که گفتن اون من توضیح ندادم راجب اون کاری که شما کردین. اونو چشم حالا باید پیداش کنم.
1: چیو چشم کدوم؟
0: یکی پرسیدن که قضیه مادر بزرگتون چی بود که با پدرتون
1: ببخشه؟
0: مادر بزرگ من اون زمان وضعیت اقتصادی آمریکا خیلی خراب بود. بعد پدر من با شوهر خواهرشون که میشدن شوهر عمه من این شریک بودن تو مسئله.
1: من مغزم پیچه چی شده؟ یه بار دیگه بفهمین کی به کیه.
0: قضیه مادر بزرگی من
1: آها.
0: با بابامه. ما ایران بودیم، مادر بزرگم میومد و میرفت. بعد شرایط اقتصادی بد بود، بعد خیلی یه ریسیشنی بود مال قبل از سال 1995-96. بعد اینا شریک بودن با هم دیگه از زمان پیش از انقلاب. خلاصه با هم گاهی وقت صحبت میکردن.
1: یعنی مادر پسر شریک بودن؟
0: نه خیر، عرض کردم پدرم با شوهر خواهرشون. شما یه قسمت هایی رو به نظر من
1: گفتین مادر بزرگش و مادر بزرگم با پدرم.
0: شما
1: نگفتین مادر بزرگم با پدرم. من اشتباه فکر کردم. شما نگفتین مادر بزرگم با پدرم. خب باشه، شوهر خواهر. خب اوکی، بعد چی شد؟
0: شوهر عمه. خلاص اینا مادر بزرگم از آمریکا اومد ایران و رتبت شد، گفت وضعیت اقتصادی خرابه فلان میسا. بعد بابام یه سوالی کرد، گفت خب چرا این کارو نمی کنن توی آمریکا؟ حرفش هم از نظر اقتصادی

0: خب دیگه چی بوده که میخواستن؟
1: آه اونو بگو بابا من چقدر سادم دوستان. این دنبال اون چیزی که مربوط به خودشون هست هستن.
0: نه نه این که تعریف کنی
1: چرا من اونو اول توضیح ندادم.
0: نه نه اتفاقا من نگران
1: اول نیومده.
0: من نگرانم که اتفاقا این کار نکنیم. ولی چیه جریان؟
1: نه من
0: چی
1: یه چیزی رو عنوان کردم و گفتن که چرا نگفتید که خانم ژاله در موردش افشاگری کنید که چیکار کرده.
0: من
1: اونو یه حرف ناجوری زدین.
0: من هیچ وقت حرف جای یعنی چی چه
1: من سعی کردم رفع کنم
0: از خودم دفاع میکنم
1: برای اینکه همیشه حرف ناجور میزنین.
0: بله خب
1: آها آقا ماجرای
0: حرف من جور بیرون میاد ولی شما ناجورش میکنید.
1: ماجرای شکایت خانم دکتر بنشیان در محیط کار قبلی و گرفتن مبلغ رو آخر نگفتید.
0: محیط کار قبلی نبوده، توی منزل بود. اتفاقی که افتاد این بود که من یه آقای نروژی طبقه بالای خونه زندگی میکنه،
1: یعنی از بس آمریکا یا باش نساخته از نروژ آوردن یکی که بتونه با شما
0: همسه. نه چه ربطی داری؟ نه
1: من تا الان همسه نروژی نیده بودم.
0: نروژی دیگه، ایشون اون بالا بود. بعد خلاصه بماند که یک دفعه روز ما دیدیم که تمام سقف داره شور و شور، یعنی اصلا تمام آب میاد پایین و اینا. خلاصه ما رفتیم کوبیدیم به در وحشتناک و آقا اومده بود وان حمام رو پر کرده بود و بعد رفته بود احتمالا ماریجوانا کشیده بود یا هر چیزی.
1: آقا چرا آبرو همه رو دارید میبرید؟ چرا از آغاز خلقت آدم و حوا میگین؟ کیس خودتونه بگین.
0: خب همون دیگه. بعد تمام این باعث شد که من
1: چون نروژیه رو موادی هم کردن ایشون،
0: این باعث شد که من 7-8 ماه گرفتار این موضوع بودم و از منزل مجبور شدم خارج بشم و آواره شدم.
1: آواره نشدی؟
0: چرا آواره شدم؟
1: نه بعد... شما هتلای خیلی خوب تشریف بردین، به ویلیز رفتین.
0: در دوران کرونا بنده توی هتل، شما فکر می‌کنین یعنی اصلا کسی به کسی نزدیک نمی‌شد اون موقع، یعنی شما
1: مایحت
0: بله مایحت یعنی فکر نکنین هتل بود، یعنی اصلا میگفتن جلو نیا، یعنی حتی نمی‌اومدن مثلا شما.
1: به کرونا ربطی نداره.
0: بله عرض کنم خدمتون که بعد یک سال گذشت.
1: خب
0: دوباره همون اتفاق مجدداً با این آقا افتاد. این دفعه ما رفتیم دوباره کوبیدیم به در و فلان اینا، متوجه شدیم این دفعه آکواریومشون شکسته و تمام آب ریخته و این بار به ما نگفتن، یعنی بدتر، یعنی چون میدونست که خطا کاره و تبدیل شده بود به مولد.
1: خب
0: خلاصه دوباره بنده 9 ماه تمام باز دوباره آواره شدم به خاطر این آقا.
1: بله
0: و بعد اینجا بود که
1: بازم رفتین هتل و بعدش هم
0: نه این بار نرفتم هتل، رفتم تو یک جایی.
1: دقیقا منیجر اومد یکی دیگر از یونیتاشو به شما داد
0: که یه یونیت خیلی کثیفی بود که من خوشم نمی اومد.
1: شما انتخاب داشتید نرید اونجا
0: برای اینکه من یه حساسیت های خاصی به یه نظافت هایی دارم که اونجا نبود و خیلی گرفتار شده بودم. خلاصه اینجوری شد که کاشف به عمل اومد و آقای دکتر آزادگان اومدن وارد عمل شدن و علتیه که وارد عمل شدنم شما گفتین که چرا با ایشون مشورت نمی کنی، چون من زورم نمی رسید.
1: لعنت بر زبانی که بی موقع باز شد، به دهانی که بی موقع باز شد.
0: اتفاقی که افتاد آقای دکتر آزادگان، چیزی که برای من خیلی جالب هست، ایشون تخصصشون در جاهای دیگه است ولی وقتی آدم کار بلد باشه فرقی نمی کنه. میره دنبالش.
1: نه اتفاقی دیپارتمان، نه خودشون که منیج میکنن ولی دیپارتمان اصلا مال دیفالت های بیمه رو دارن، ولی خودشون بسیار کریتیو هستن.
0: بله و ایشون رفتن به دو تا از همکارانشون صحبت کردن. بله. گفته بودن محاله که شما بتونین کاری بکنی برای این مورد.
1: بله شما رو آخه نمیشناختن پیگیری شما.
0: منو چرا؟ ما داریم راجع به آقای دکتر آزادگان صحبت
1: می‌کنیم. وقتی گیر میدین من به شما قول میدم حتی شما اگه به یه نجار بگید یه کیسی دارم، مجبور آخر سر بره حقوق و لا اسکول برای اینکه بتونه شما رو از سر باز کنه. وکیل چه بیاد از شما دفاع کنه؟
0: آقا بزن شما دل سوخته این.
1: من نه، من تجربه هم زیاده. من بزنین بهتون عرض بکنم، خودم بسیار پشیمان شدم از اینکه آقای آزادگان رو به شما معرفی کردم و گفتم آقای آزادگان تا فرصت داری فرار کن، حتی من حاضرم جلوی در بیستم، شما ران. و ایشون میدونین چی گفتن؟
0: گفتن چی؟
1: یه مرتبه صورتش ریخت، آدمی که همیشه با صلوات اینا گفتش که it's too late. دیر
0: خلاصه
1: دیر
0: ایشون نتن. بعد تمام همکارانشون که توی این کار بودن گفته بودن محاله که تو بتونی

0: از بیمه چیزی بگیره. ایشون گفت من میگیرم و اتفاقا همین کارو کردن.
1: بله اتفاقا نه و... همون چیز که پیش
0: بینی میشه. و خیلی جالبه و حالا جالبه که من اصلا به ایشون انقدر ناامید بودم گفتم که اصلا شما اگه تونستی بگیری نصفش مال شما.
1: حالا پشیمون اون این پس.
0: نه اتفاق خیلی خوشحال.
1: ببخشید اون مبلغی که ایشون گرفتن
0: من از این که زبون سرخ سر سبزو به باز میده خیلی خوشحالم.
1: یعنی نمیخواستید من بودم میگفتم همش مال شما.
0: نه بابا خلاصه بعد اتفاقی که افتاد این بود که ایشون واقعا به زیبایی یه کاری انجام داده بودن که همکارانشون گفته بودن چطوری.
1: بله ولی شما دائم کامپلین میکنین در تمام اون طول
0: من
1: مدت
0: چه کامپلینی که دوستان عزیز اصلا به حرفای ایشون گوش ندید.
1: نه راست میگن
0: برای اینکه حقیقت رو نمیگن. خلاصه اتفاقی که افتاد این بود که نه تنها خسارت گرفتن
1: بله
0: نه تنها البته من خیلی به من اصرار کردن که باید اون منیجر رو سو کنین.
1: بله.
0: من امتنا میکردم و میگفتم که بابا توی همسایگیه نمیشه.
1: نه به خاطر این نبود چرا شما خوب... از عواقبش میترسید. خوب...
0: نه مسئله عواقب نبود شما رابطه های خوبی داشته شما خوبی دیده... هنوز هم رابطه خوبی داشته
1: دیدگان و روی این
0: که نه اون به رو خودش آورد که من سو کردم.
1: خیلی منیجر خوبی بود
0: نه حسن
1: واقعا نزن. شما واقعا پشیمونش کرد.
0: ببینید بیزینس بیزینس روابط روابطه یعنی اصلا نه اون به رو خودش آورد نه من به روی خودم آوردم. بعد عرض کنم همونطور رابطه بسیار رابطه خوب و نازنینیه اونم فهمید که کار اشتباهی کرده به عواقب کار خودش.
1: خلاصه دوستان دیدید اون قضیه که پرسیدید دیدید بله. هر ساله به مناسبت اون سالی که ایشون شکایت کرده اون منیجر و خانواده در مسجد خودشون جمع میشن و عزاداری.
0: آخر سرم اون آقای نروژی رو آوردن گذاشتن روبروی من گفتن که چون وقتی بالای سر شما دیگه بالای سر کسی نباشه.
1: بله برای اینکه شما رو گذاشتن رو سرشون.

0: قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
1: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
0: چاپ چاپام همون جان.
1: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
0: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
1: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
2: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
3: چاپ چاپ.
4: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 77 77.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301. 310 58 69 301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
8: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
9: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
11: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227. 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
13: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون ور خبری نیست.
14: سیبیل قلابی.
15: سیبیل قلابی
14: و هویت جعلی.
15: و هویت جعلی،
14: اینا ترفند کودکان بریتانیایی هست برای فریب. چی؟
15: برای این پیران الکل بخرن.
14: سیستم های تشخیص سن آنلاین یه رای پیدا کردن.
15: خب
14: که این گزارش نشون میده که بسیاری از کودکان در بریتانیا راههایی برای عبور از محدودیت های سنی در اینترنت پیدا کردن. از وارد کردن تاریخ تولد جعلی گرفته تا استفاده از کارت هویت دیگران و حتی کشیدن ریش و سیبیل ساختگی.
15: بله.
14: برای فریب سامانه‌های تشخیص چهره. متوجه شدین؟ برای اینکه دور بزنن میرن یه دونه سیبیل برای خودشون درست میکنن، میکشن و چهرهشون نشون میدن به اون قسمتی که میگه مثلا شما رو ببینیم.
15: خب برای چه منظوری؟
14: آخه ببینید، کودکان در اینترنت خب نباید به خیلی چیزا دسترسی پیدا کنن، درسته؟
15: آها.
14: بعد میان کاری که میکنن میگن که تو چند سالته، آیا بالای 18 سال هستی، بعد چهرت رو نشون بده، یه عکس از خودت بگیر. خب این چیزا رو ازشون میپرسن دیگه. بعد اینا، یکی از مادران به پژوهشگران گفته که پسر 12 سالش رو دیده که با مداد ابرو روی صورتش سیبیل کشیده تا این سامانه تشخیص چهره رو فریب بده.
15: خب این به خاطر اشتباه مادری که آلت جرم رو در دسترس کودکش گذاشت.
14: پس الان مشکل به خاطر مداد ابروه.
15: بله، فکر کنی حتما بعد اسلحه رو قایم کنن تو گاوصندوق.
14: مثلا یه رنگ نمیتونه پیدا کنه، مداد رنگی نمیتونه پیدا کنه، یا مثلا فرض کنید که گواش نمیتونه پیدا کنه، آب رنگ نمیتونه پیدا کنه.
15: وقتی که کسی میره اسلحه پدرش رو برمی‌داره، کسی رو میکشه، هیچ موقع نمیتونه وکیل مدافعش بگه حالا این پس بچه نمیتونه بری یه چاقو تو آشپزخونه برداره بکشه، حالا که چرا پدر رو مؤاخذه میکنید. نه، شما نمیتونید کارو بکنید. اون باید کار خودشو انجام بده. شما نمیتونید بگی اگر این نبود یه چیز دیگه هم بود.
14: پس مداد ابرو،
15: مداد ابرو بالات آلت جرمه.
14: مداد چشم
15: مادر
14: هم نباشه، مادر
15: نه. لوازم آرایشه که بتونه در زمینه سیبیل
14: و خودکارشه. خودکارا رو هم بردارین؟
15: نه، شما ببینید الان باز دوباره دارید میرید سراغ اون. خودکار صاحب کارخونه خودکار باید بیاد جواب بشه. ما در راجبه
14: کارخونه خودکار باید جواب بشه
15: دیگه. حالا
14: ما راجبه کارخونه مداد ابرو نباید بیاد اینجا جواب بده.
15: چرا باید جواب بده؟
14: اونم باید جواب.
15: فکر این وکلا چجوری سو میکنن؟ از مادر، از کسی که اون مداد ابرو رو فروخته، از کسی که اون مداد ابرو رو تولید کرده، از کسی که اصلا گفته چه ابرویی.
14: مداد رنگی اینا هم آخه میشه باش درست کرد با پارچه هم میشه درست کرد.
15: الان فعلا ببینین، نه کیس رو ببینین، شما وقتی میرسن به اون کیس میرسن، شما از اونی هست که میخوای سفسطه کنی، میخوای مغلطه کنی. الان ایشون مداد ابروی مادرش رو برداشته و مادر خودش رفته شاکیه، شکایت میکنه که شما چرا مثلا سیستم تشخیص هویتتون.
14: یعنی واقعا خیلی قشنگ موضوع رو حل کردین.
15: تمام شده.
14: خیلی واقعا واقعا خیلی ممنونم از شما.
15: میکنم. موضوع بعد؟
14: از آره.
15: مشکل بعدی؟
14: باش، مشکل بعدی رو به تو میگم. افتادن دنبال خطنگران توی بلژیک.
15: یعنی به خطها نگاه میکنن؟
14: نه.
15: خطنگران.
14: دادستانی شهر آنتورپ بلژیک اعلام کرده که اومدن سه تن از ختنه کنندگان یهودی رو در بلژیک گرفتن.
15: ختنه.
14: بله.
15: چه گفتین؟ ختنه کنندگان
14: به اتهام انجام غیرقانونی جراحی ختنه. یعنی یورش بردن.
15: ببخشید، فرق قانونی و غیرقانونیش چیه؟
14: بر اساس قوانین بلژیک تمامی رویه‌های پزشکی و جراحی باید صرفاً توسط پزشکان دارای مجوز رسمی انجام بشه. و این الان
15: خب شاید پزشک کارشو خوب انجام نداده، به اندازه نچیده،
14: من نمیتونم چجوری شده،
15: بعدم به مشکل برخورده، حضرت ختنائیل اومده به خوابشون.
14: اینا میگن
15: گفته
14: که
15: اینا وارد بهش نمیشن.
14: اینا گفتن باید به صورت سنتی این اتفاق بیفته.
15: سنتی خب. چجوریه
14: سنتی
15: چجوریه؟ مگه یعنی نباید چاقو اینا باشه؟ با دندون میکنن من آخه من آخه یعنی چه سنتی و غیر سنتی؟ یعنی اون ربایا چجوری مگه کات میکنن؟ آقا رحمی انصافی
14: نمیدونم والا به چه صورتیه، ولی
15: شما داری خبر میخونی؟
14: نه خب آخه اینجا ننوشته جزئیاتشو. میخوای من
15: این چیزی که اتفاقا باید واقعا جزئیاتش گفته بشه، چون همش جزئیاته اصلا. خب. کل همه جزئیات
14: حالا شما که اینقدر قشنگ همه چیزا حل میکنین، الان بگین اینجا مقصر کیه؟
15: من الان خودم چون من الان I'm hurt من الان خودم زینفم
14: خیلی خوب
15: تو درد این درد جمعی.
14: پس بذاری یه چیزی بگم یادتون بره. آقا گفتن که
15: نه صبر کن چی بگیم.
14: اون تموم شد دیگه، الان بریم سراغ یه چیز دیگه.
15: تموم شد
14: دیگه. آره آخه من وقتی این خبر داشتم میخوندم فکر کردم کلن دارن دنبال خطنگران میگن، ولی بعد فهمیدم که میگن که نه دکتر باید
15: انجام
14: بده.
15: چون به یه قوم چون شراغ ملاها رفت ناراحت شد. این چی شد؟
14: نه من فکر کردم که کلن میخوان با این قضیه مخالفت کنن، بعد دیدم که نه کلن با این قضیه مخالف نیستن. خب میگن دکتر باید انجام بده.
15: خب شما چرا الان خیالتون راحت شد که کلا مخالف
14: نیستم؟ نه خیالم راحت نشد.
15: چرا دیگه، شما گفتین الان فکر کنم کلا مخالفن، من ناراحت شدم.
14: حالا اتفاقا شما این حرفو میزنی،
15: چرا که الان خیالتون راحت شد؟
14: خیلی از افراد من خیالم راحت نشد.
15: نه یکی دیگه الان باید بترسه بلرزه، شما خیالتون راحت شد.
14: عجب گیری کردیم ما اینجا. 5 تا تغییر آمپول‌های لاغری در شیوه خرج کردن ما رو میخوام راجعش صحبت کنم.
15: نه خیال شما چه راحت؟
14: من خیالم راحت نشد. من کی گفتم
15: شما الان گفتین فکر کردن میخوان کلن در این مسئله با این مسئله در بلژیک مخالفت کنن، الان دیدم نه خیالم راحت شد.
14: اتفاقا چند روز پیش که از دوستان که یک اقوامشون پزشک بودن گفتن که اون پزشک کلن با این قضیه مخالفه.
15: کدوم قضیه؟
14: با انجام ختنه. و می گفتن که آسیب میرسونه به بچه و خلاص از این حرفا، ولی من نمیبینم تحقیقاتی مثلا داشته باشن که کسی هم پیگیری کنه. این موضوعیه که به هر حال هنوز هم مورد مناقشه است. اما بریم راجع به
15: بچه که خودش الان هنوز دهان باز نکرده چجوری پیگیری کنه؟
14: نه اونا که نباید پیگیری کنن، وقتی شما بزرگ شدید برید پیگیری کنید.
15: اونی که
14: خودتون
15: دیگه بزرگ شدم کجا، اون تمام اون مراحل جرم و اینا همه به این رفته،
14: برای دیگران
15: فقط اثرش مونده اونم که
14: الان میشه ما راجع به آمپولای لاغری صحبت کنیم؟
15: حتما.
14: آمپولای لاغری حاوی هورمون GLP-1 هستن و اشتها رو کاهش میدن و باعث کاهش وزن قابل توجه میشن. حالا جالبه که متوجه شدن که رفتار کاربران تغییر پیدا کرده توی خرید مواد غذایی.
15: خب
14: الان فهمیدن که این داروها باعث شده که افراد بیشتر مواد تازه و مغذی میخرن، خوراکی های ناسالم رو کنار گذاشتن، سوپرمارکت ها هم بسته های کوچکتر و محصولات سالم بیشتری عرضه میکنن.
15: بله.
14: بعد دیدن که آدما کمتر به رستوران میرن، دفعات سفارش غذا کاهش پیدا کرده و مخصوصا دیدن که پژوهش کردن دیدن که کاهش قابل توجهی دیدن در خرید نوشیدنی های الکلی میان مصرف کنندگان داروهای لاغری. بعد دیدن که مد و لباس تغییر کرده، چون افراد به لباس های جدید نیاز پیدا کردن و خیلی هم دیدن که میرن سراغ لباس های دست دوم، خیلی افزایش پیدا کرده خریدش. بعد علاقه به وجود اومده، علاقه بیشتر به تناسب اندام، به ورزش، به باشگاه خیلی گفتن میرن اینا که استفاده میکنن از این داروها. و کارشناسان میگن این تغییرات الگوی گسترده است که قبلا هم وجود داشته، اما آمپولهای لاغری این روندها رو تسریع کرده و خیلی تاثیر گذاشته.
15: نتیجه رو زودتر میبینن و به قولی هم خب ورزش کردن کار آسانی نیست. خیلی ها با پیاده روی های طولانی، با ورزش های ایروبیک، با زومبا، بومبا، هرچی که هست، بعد شما وقتی که وزنت اضافه هست تمام این مفاصل تازه بهش آسیب وارد میشه. ولی مثلا میومدن میدینن مثلا 2 سیر کم شده بعد از یه ماه، این باعث شده نه که سرعت افزایش پیدا میکنه و اون فشارهای اکسرسایز و اینا هم نداره. احتمالاً خب معمولا ما آدم ها وقتی میبینیم کاری رو انجام میدیم به طور کلی و نتیجه نمیگیریم، خیلی فرق میکنه با نتیجه گرفتن. حالا سرعت نتیجه گیری هم خیلی، حالا شما از نظر روانشناسی میتونید توضیح بدین، ولی من خودم از نظر خودم که روش فکر میکنم به عنوان یک موجود انسان، آره، مثلا من روی این که بتونم شما رو وادار کنم، حداقل تشویق کنم که به من گوش بکنید، هیچ موقع نتونستم
14: به شما دارم گوش میدن
15: و این یأس و ناامیدی که در وجود من مستولی شده دقیقا اثرات بسیار منفی.
14: ولی وقتی که گوش میدم خیلی خوشحال میشین که من به صورت رندوم اینو در اختیارتون قرار میدم که خوشحال بشین.
15: الان که دیگه سالها گذشته که تاله اتفاق نیفتاده، بیشتر فکر میکنم دیگه به جای خوشحالی متعجب میشم. بله سورپرایز میشم.
14: بله من گوش میدم به شما.
15: و اما دوستان و شنوندگان، حالا سورپرایز میخواید بشید، میخواید واقعا عشق کنید، هیچ چیزی به اندازه تخفیف به ما ایرانیان لذت نمیده بدون برو برگرد.
14: درسته.
15: رازنک پورش وست لیک، رازنک پورش وست لیک برای شما یک تخفیف خیلی خیلی، صحبت از پورش دوستان، پورش آرزوی بسیاری از زمانی که ما تو ایران بودیم تا الانی که آمدیم اینجا، و هر موقع صحبت از یک ماشین اسپورت باحال شده، پورش پورش پورش. حالا همون پورش رو، پورش های فکر میکنم هایبرید باشه یا الکتریک، حالا تماس بگیرید به خانم لیلا در رازنک پورش وسلی، که بعد از این صحبت های من آگهیشون هم براتون پخش میکنیم که بتونید شما تلفن رو داشته باشید. و $20,000 فقط برای ماه می، $20,000، درست شنیدید، $20,000 تخفیف از روی قیمتی که MSRP فکر کنم یه هم چیزی هست، رون قیمتی که روی اون کاغذ روی شیشه میچسبونن بهتون تخفیف میدن، فقط روی این تعداد محدود مدل ها، فقط گفتن برای شنوندگان رادیو همراه، که من خواهش کردم حالا شنوندگان رادیوی دیگه هم تماس گرفتن حتما این لطفو داشته باشن، چرا که همه ما مخلص همه هستیم. به هر حال از این فرصت استفاده بکنید و با خانم لیلا همین امروز، دوستان همین امروز، رازنک پورش آف وستلیک، قدیمی ترین فروشگاه پورش در ایالت کالیفرنیا و شاید هم در آمریکا تماس بگیرید.
16: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
17: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227، 877-829-9227.
18: تخفیف‌های ویژه در هولسام چویس را از دست ندهید. گیلاس قرمز تازه پوندی 99 سنت، گوجه سبز خوشمزه پوندی $4.99، برنج باسمتی رویال $13.99، سبزی خشک ترنج $3.99، کلوچه نادری خوشتم $3.49. خیار
19: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
20: چرا؟
19: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
21: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
22: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
23: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
24: مصریانی.com. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
25: گاهی در مسیر زندگی احساس می کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
26: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
25: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
26: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
25: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
26: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما به برنامه جامعه سالم، برنامه‌ای که درباره موضوع‌های اجتماعی تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در برنامه‌های گذشته به اجزا و ارکان یا اصولی که در نظام اجتماعی هست اشارتی داشتیم و به نظر رسید که شاید بهتر اون هست که از بحث سیاست یا این نهاد اساسی اجتماعی شروع کنیم و ناچار به دنبال اون وارد بحث حقوقی و قضایی و قانونی و شاید مرحله بعد وارد حوزه و حریم اقتصادی و جنبه های دیگر محیط اجتماعی بشیم. خوشبختانه طی چند جلسه گذشته با لطف و همکاری آقای دکتر آرام حسامی، استاد برجسته علوم سیاسی، گفتگو درباره سیاست یا همون علم حکومت و یا دقیق علم دولت رو با شما در میان گذاشتیم و مخصوصا در قسمت آخر برنامه به آنچه که طی دو سه قرن، یعنی قرن 16، 17 و 18 در اروپا اتفاق افتاده بود که مسیر گفتگوهای علوم سیاسی رو به دنبال خودش داره و بعداً بقیه جوامع کم و بیش در مسیر تعقیب همون موضوعها و مطالب و مسائل بودن و یا همکنون آنگونه که اشاره خواهیم کرد برخی از اعتراضات و انتقادات و یا اصول اصلی و اساسی که همکنون ما در محیط اجتماعی و به ویژه در چارچوب علوم سیاسی داریم همچنان تحت تأثیر افکار و عقاید کسانی است که نقش اصلی و اساسی رو داشتن، یعنی از جان لاک شروع میشه یا از هابز شروع میشه به لاک میرسه و بعدش به مونتسکیو و بالاخره در قسمت آخر به جان ژاک روسو، که این افراد به ویژه جان ژاک روسو در جامعه ایرانی شناخته شده است. من قبل از این که از آقای دکتر حسامی خواهش کنم که در این باره گفتگویی داشته باشم، مایلم به این نکته اشاره کنم که دو نفر از بزرگان این دوران همیشه برای من از یک طرف آگاهی و توجه خاص و یا ظرافت و نکته سنجی حیرت انگیزی رو که بعد قبل از اون ازش هیچ خبری نداشتیم رو ارائه دادند و در صحنه موضوعی سیاسی یکی ژان ژاک روسو هست که من رو برخی از اوقات به حیرت پا می‌داره از مطالب و نکات فوق‌العاده مهم و برجسته‌ای که بهش اشاره می‌کنه. نویسنده‌ای فوق‌العاده توانا با وجودی که شعر نگفته، به عنوان یکی از شعرای بزرگ فرانسه حتی به یک اعتبار شناخته میشه و باورها و اعتقادات ضد و نقیضی که داشته حتی در چارچوب گفتگو درباره مسئله پرورش و تعلیم و تربیت که با کتاب امیل او هست، کتاب قرارداد اجتماعی او هم مشخص است. وای دکتر حسامی در جلسه قبل به برخی از اون جنبه ها اشاره کردن که شاید همچنان به گفتگوهای امروز ما مرتبط باید بهش اشاره کرد و نفر دیگر نیچه هست که مثلا در کتاب چنین گفت زرتشت، برخی از اوقات شما رو به یک باره با یک واقعیتی مربوط به زوایای پیچیده و تاریک و مبهم انسانی آشنا میکنه و برخی از اوقات آشکارها مطالبش با واقعیت حتی با استدلالهای علمی و عقلی سازگاری ندارم، طور که در خصوص ژان ژاک روسو هست. البته این رو به این جهت عرض میکنم که این بزرگان حیرت انگیز که بر بالای شاید بهش گفت قله ها حرکت می کردند در برخی از موارد توانایی دیدن آنچه که در دشت بوده شاید نداشتند و گرفتاری از اونجا پیدا میشه و یا به هر حال امروز دانش مرتبط و منظم به ما این فرصت و اجازه داده که جنبه های مثبت و منفی یا درست و غلط اونها رو به مقدار زیادی از هم تفکیک و جدا کنیم، ولی همچنان موجودات و به اصطلاح قولهایی بودن که با نگاهشون حتی نه به این طرف کوه بلکه به پشت کوه که هنوز به اونجا نرسیده بودن و امروز ما رسیدیم، ما رو میتونه راهنما و کمک بکنه. به همین جهت هست که اجازه بدید چون گفتگوی ما در خصوص در حقیقت هابز و لاک و مونتسکیو و البته کسان دیگه هم هستند، ولی جان ژاک روسو بوده. من از آقای دکتر اسامی خواهش کنم که اگر مایل هستند یا مطالبی رو چون در قسمت آخر اشاره کردن شاید با دربارش گفتگو بشه، مطالب رو بیان کنن، مثلا با برخی از افکار و عقاید ضد و نقیض ژان ژاک روسو. البته قصد تکرار گذشته نیست، ولی به هر حال یادآوری برخی از نکات گفتگون رو آغاز کنیم. و بار دیگه تشکر میکنم از آقای دکتر حسامی که از شرق امریکا در واشنگتن دی سی و در اون منطقه در دانشگاه تدریس میکنن با ما همراه هستن. ضمن خوش آمد به شما آقای دکتر حسامی، من در خدمتتون هستم که هر گونه که مایل هستید گفتگو رو آغاز بفرمایید تو ادامه بدید.
1: خواهش میکنم. مرسی، واقعا تشکر میکنم. بحث رو جای برید که در حقیقت دفعه پیش یا هفته پیش متوقف شدیم. من فقط به عنوان یادآوری خیلی خلاصه خدمتون میگم که اگه یادتون باشه تمام این بحث ما هفته گذشته و هفته حتی قبلش راجع به انواع دموکراسی بود و در حقیقت شکل گرفتن مفاهیمی که از توش سیستم دموکراتیک کنونی در اومده. و همونجوری که قبلا هم صحبت کردیم، چون این در واقع یک پدیده غربی محسوب میشه، یعنی در حقیقت انواع حکومت‌هایی که الان به عنوان حکومت‌های دموکراتیک می‌دونیم هم مبانی فلسفیش و اندیشه سیاسیش و هم در حقیقت پیاده کردن به اجرا گذاشتن اون مفاهیم در غرب اول صورت گرفته. مطمئنم که شما متفق القول بودید که از این مباحث در اروپا شروع کنیم و این سیر تکامل یا سیر در واقع رشد بایستی بگم سیاسی، هم چه از نظر فلسفی چه از نظر عملی، تئوری عملی بررسی کنیم. بله، دست گذاشتید روی یک دو نفر، دو فیلسوف مورد علاقه من واقعا، هم نیچه هم روسو. دلیلش هم بعدا متوجه میشید که چقدر دنیای به اصطلاح کنونی ما متأثر از افکار این دو فرده. نیچه رو مردم کمتر در حقیقت میدونن، همه معروفه، ولی اینکه چه تأثیری در شکل گرفتن فلسفه گذاشته اون بحث جداییست. عرضم بزرگتون که به اینجا رسیدیم، من دو تا نکته رو ضروری می نمایم. یکی، ما راجع به دموکراسی صحبت کردیم که این چجوری به وجود اومده. اگر یادتون باشه مسئله قراردادهای اجتماعی که هابز مطرح کرده بود، دو سه کار اساسی انجام داد برای سیر اندیشه سیاسی یا دموکراتیک در اروپا. یکی این که قانونمند کرد مسئله حکومت حکمرانی یا مسئله سوورنتی که در حقیقت حاکمیت اسمش هست، این رو قانونمند کرد بر اساس قرارداد، و این قرارداد اجتماعی شد. یعنی هر کسی، هر انسانی در واقع مشمول این قرارداد میشه. یه کار دیگه هم که کرد اگه یادتون باشه این بود که مسئله در واقع خدا رو و مسئله این که حکومت از آن خداست و بعد پادشاه سایه خدا در روی زمین هست، و این رو از این استدلال یا حالا مقبولیت یا اسمشو بذاریم حقانیت یا مشروعیت، اونی که اکثر مردم میگن، جدا کرد. کار سومی هم که کرد در واقع این بود که خیلی ملموس نشون داد که وظیفه اول هر حکومتی در واقع آسایش، یعنی امنیت، رفاه و آسایش مردم. این سه نکته بود که مشخصا هابز روی میز گذاشت. جان لاک این رو در واقع بستش داد، گسترشش داد، به این جایی رسید که بله، نه تنها قرارداد اجتماعی بایستی در حقیقت زیربنا یا شالوده حکومت ها باشه، بلکه انسان ها به صرف این که انسان هستن، یک حقوق طبیعی دارن که این حقوق طبیعی رو هیچ کسی حتی حکومت هم نمیتونه ازشون بگیره. و در واقع گفت که بایستی نه تنها نوع حکومت عوض بشه، یعنی قوه مجریه از قوه مقننه جدا بشه، بلکه قوه مقننه بایستی از نمایندگان مردم تشکیل بشه و پادشاه یا شاه فقط مسئول اجرای قانون بشه. یعنی این قانونمند کردن پادشاه و محدود کردن قدرت پادشاه بسیار مهم بود، چون اگر مردم انتخاب کنن نمایندشونو، بعد میتونن در واقع اینا رو بیرونم کنن، عزلم کنن، و در واقع نه تنها حکومت دائمی نمیشه، نه تنها موروثی نمیشه، بلکه بازخواست پذیر یا اون که ما میگیم اکاونتبل میشه به مردم. بنابراین حاکمیت از آن مردم میشه و به طور موقت ما اینو به قوه قضایی مجریه میدیم و قوه مجریه ببخشید به قوه مقننه میدیم و بعد قوه مجریه فقط اعمال یا انجام قدرت احکام رو به عهده میگیره در حیطه قدرتش هست. این بحثی بود که کردیم. بعد من ایاتون باشه با دکتر که صحبت میکنیم راجع به این مفاهمی که دکتر الکایی قبلا هم شروع کرده بودن راجع بهش صحبت کرده بودن، راجع به مساوات یا برابری یا راجع به آزادی و امنیت، این مفاهیمی که خیلی کلیدی است برای سیاست و سیاست مداری یا حکمرانی، اینو صحبت کردن. من اشاره کردم به ژان ژاک روسو که دکتر الکایی هم توضیح دادن که چرا این مسئله مهم میشه. من اشاره کردم به این که حتی روسو از جان لاک هم فراتر میده و بحثش این است که حتی اگر وقتی شما نمایندگانی انتخاب میکنید، این نمایندگان دیگه با شما برابر نیستن، یک حقوقی خواهند داشت که در واقع شما متمایز میکنه از مردم، بنابراین حتی روش دموکراسی پارلمانی رو هم رو رد کرد و قائل شد به یک نوع حکومت دموکراسی مستقیم. و این دموکراسی مستقیم در واقع شد به اصطلاح یک نوع حکومتی که در واقع ممکنه الان بگیم کشورهایی یا کشوری نیست که ازش استفاده کنه، ولی یک مسئله رو مطرح کرد که اگر حاکمیت از آن مردم هست، این بایستی به طور پارلمانی هم اجرا نشه، به طور مستقیم مردم شرکت کنن. حتی این نکته دیگه هم من اضافه میکنم که دفعه پیش صحبت کردیم، بر اساس قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو حتی دموکراسی مستقیم هم بر اساس رأی اکثریت نبایستی قانون وضع کنه. بحثش این بود که بایست یک اجماع، یک نوع در حقیقت بحث اقنایی بین افراد جامعه بشه و به یک نتیجه رسیدن که بهترین قانون برای همون کامیونیتی، این جامعه چی هست، بدون رأی گرفتن به یک در حقیقت اجماعی برسن و اونو پیاده کنن. و اروپا رو مخصوصا یک جامعه بزرگی دید که در حقیقت درش این درش میتونه کار کنه. من اینجا استاپ میکنم دکتر، هم راجع به اون تناقضایی که در بعضی از صحبت‌های روسو هست، هم راجع به این تفاوت بین دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم و اون ارزش‌هایی که صحبت کردیم یه بحثی داشته باشیم با دکتر.
0: بسیار متشکرم جان دکتر. ما چون هدفمون از آغازم گفتیم که بحث تاریخی نیست، یا اینکه بگیم این بزرگان چه گفتند، اون قرار این بوده که مطالبی رو مطرح کنیم که یا به گونه‌ای خیلی درستند یا خیلی غلطند و همچنان هم از اینکه درست یا غلط بودن در جامعه وجود داره یا انتظار و توقع بسیاری است. به همین جهت است که هابز و لاک و مونتسکیو و روسو مورد بحث ما قرار گرفتن. بگذارید از آنچه که شما فرمودید و گفتگویی که در گذشته داشتیم برداشتی بکنیم. فرض کسی مانند مونتسکیو متوجه شد که باید مسئله قانون رو به عنوان اصل گرفت و اون رو زایده روابط اجتماعی، شرایط اجتماعی و رشد جامعه و زمینه‌های فرهنگی گرفت. و بنابراین مسئله قانون رو به عنوان اصل یک آسمانی دو ابدی و همیشگی کنار گذاشتم، همونطور که برخورد ما با بچه کودکستانی یا دبستانی یا دانشجوی دانشگاه ناچار از همه جهت باید متفاوت باشه، به این جنبه اشاره داشتیم. اشکالی که در کار این نویسندگان هست در اروپا، یکی هنوز پا در طبیعت دارند، یعنی به نوعی مسئله طبیعت و برای بحث کمی فلسفی مذهبی فطرت مسئله اونهاست و در نتیجه برخی از اوقات فرضشون این کارهای روسو اینی که ما اگر به طبیعتمون برگردیم احتمالاً جامعه بهتری خواهیم داشت. اصلا برخی از اوقات مظاهر علم و تکنولوژی و حتی هنر و ادبیات، گرچه خودش آنچنان نویسنده‌ای بود، توقعات و انتظارات و دنیای ما رو به گونه‌ای دگرگون میکنه که حالا ما اون خوشنودی و رضایتی رو که در حالت عادی و طبیعی وقتی محدود و محروم بودیم داشتیم و نداریم. یعنی شما یه دفعه با یه کسی روبرو میشید مانند ژان ژاک روسو که به یک جهت مخالفت میکنه با حتی پیشرفت‌های علمی، مثلا شرایطی به وجود میاره که وقتی ولتر مقاله اون رو خوند، در مقاله‌ای که به خاطرش جایزه برده بود، گفت تو یه کاری کردی که من دلم می‌خواست تو اتاق چهار دست و پا را برم و برگردم به طبیعتی که میلیون‌ها سال قبل احتمالاً داشتیم. در این حال شما اشاره فرمودید که همچنان باورش بر این بود که ما باید دموکراسی مستقیم داشته باشیم، ولی بلافاصله چاره‌ای جز این نداشت. خودش هم مطرح میکنه که باید شهرهای کوچکی داشته باشیم که اداره حکومت یا آنچه که در داخل هست رو اداره کنه. خب یه دفعه شما با شهر چند میلیونی که امروز روبرو هستی چقدر چیکار کنید؟ و بعدم در گذشته مسائل سیاسی برخی از وقت به دو چیز مرتبط بود، یکی جنگ و صلح بود، یکی مالیات. بقیه موارد مسائلی بود که به صورت عادی حل میشد، چون در دنیا امروز پیچیدگی مسائلی داره که برخی از اوقات برای توجیه یک رئیس جمهور، برای توجیه نمایندگان مجلس و سنا و شورا، شما باید یه آمادگی پیدا کنید، گروهی کمکشون کنن، مقدماتی رو بچینن تا اصلا بفهمن موضوع مسئله کجاست، اونم با پیچیدگی دنیای امروز. بنابراین شما ملاحظه میکنید یک کسی یک مرتبه در قرن 18 باورش بر این است که برگردیم به طبیعت. حتی در کتاب امیل که در حقیقت کتاب پرورش و تعلیم تربیت اولیه است که نوشته میشه، که درش نکات فوق العاده مهم است، اشتباهات باور نکردنی حرفای نامربوطه، یعنی اینکه ما کودک رو در یک سال اول از نظر فیزیکی به طبیعتش واگذاریم اصل بسیار درست و اساسی است. به همین جاست که بنده بارها رو خط رادیو عرض کردم طبیعت ظرف 300 400 میلیون سال بدن ما رو به گونه ای ساخته و میدونه چی میخوایم چی نمیخوایم. پدر مادر قرار دخالت نکنن، مثلا تعریف پرورش، مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، یعنی هیچ کاری نکنین حداقل تا 12 سالگی، بیش از 80% چنینه. اما بعد از اون تو همه کارها باید دخالت کرد و اصلا نباید گذاشت که کودک به سیاق عادی و طبیعی خودش حرکت کنه، برای اینکه در اون صورت هم به خودش آسیب میزنه هم به دیگران. یعنی نکته ای که بسیار مهمه و امیدوارم شنوندگان خوب عزیز متوجه باشن اینه، مایلم که آقای دکتر یک کمی مطلب رو اشاره کنن. من از اینکه اگر شما آمدید یک رای دادید و نماینده انتخاب کردید، بعد دیگه اونو هر کار دلشون خواست میکنن، درسته نماینده شما هست ولی معلوم چی کار بکنن، حتما میخوام بگیم الان در دنیا چه خبره، چون مرتبط کنیم به دنیا امروز. دوم، اگر قرار هست که رای گرفته بشه، چون اشارم فرمودید اینکه اکثریت رایش مهم نیست، اشکال کار این است که ما در شرایط تناقض هستیم، یا اکثریت مهمه یا نیست. اگر مهمه خب اکثریت قبول کنه، این نیست اصلا چه معنایی داره هیچ تصمیم گیری. شما به نکته فوق العاده مهمی اشاره کردید که او معتقده ما باید به یه اجماع برسیم، به یه توافق برسیم، یعنی اینقدر گفتگو بکنیم که همه موضوع روشن بشه. بگذارید من راحتتون کنم، الان اگر در حتی امریکا مباحث مربوط به ارتباط با روسیه یا اروپا یا چین رو به گفتگو بذارن، بعد از 100 ساعت 100 تا آدم آگاه دانا، نه تو رشته علوم سیاسی، تازه همون ها رو وارد کنن، آخرش بسیار رو هنوز نمیدونن درست و غلط و خوب و بدش کدامه. بنابراین این که ما به یه اجماعی درباره موضوع پیچیده امروز برسیم درست مثل این که ما بریم توی بیمارستان بگیم خب حالا میخوایم تصمیم بگیریم این آدم جراحی بشه یا نشه، یا ولش کنیم رو این دارو بذاریم یا اون دارو، آخه خیلی دانایی و آگاهی میخواد و نشون دهنده این است که اونها همونطور که عرض کردم یه جوامع ساده ای در حد سیاست رو که به یک اعتبار البته با تعریف خودشون امنیت رو به وجود می‌آوردن یا آزادی رو، ولی حفظ جامعه رو داشتن، در مسیر جنگ و لشکرکشی بودن و وقتی که می‌گذروندن و انتظار و توقعی که از دیگران در این زمینه می‌داشتن. خوشحال میشم که هر گونه که مایل هستید آقای دکتر مطلب رو ادامه بدید.
1: نکته جالبیه، چون هم سیاست همونجوری که صحبت کردیم یک مسئله اجتماعی است و هم افراد یعنی آحاد افراد تعلیم و تربیتشون یا در حقیقت وقتی که به سن بلوغ میرسن و وارد جامعه بزرگتر میشن و سیاسی میشن، خب این تعلیم و تربیتشون و نحوه حالا مشارکتشون در دموکراسی خیلی مهم میشه و اینم بحث خوبیه. من دو تا نکته رو اشاره میکنم که باز دکتر کرو اینجا مطرح کردن، یکی این که مسئله این حالت طبیعی و یکی دیگه مسئله این هست که ما چرا این راه رو پیش گرفتیم برای در حقیقت بازبینی حکومت یا سیاست در حالا ایران یا در کشوری که زندگی میکنیم مثلا آمریکا. دو نکته خیلی اینجا مهم میشه، یکی این که همجور که میدونید راهی که به دموکراسی منتهی میشه یا دموکراسی از توش بیرون میاد، یعنی مسیری رو که جامعه بایستی طی کنه، یک مسیر طولانی، یک مسیر پر تلاطم، یک مسیری که پر از دستانداز و چاله و حتی چاه هست. این رو من میگم چون از هابز شروع کردیم و از جنگ 30 ساله‌ای که در اروپا بود، جنگ‌های مذهبی بسیار بسیار خون چه میگن خون بیرحمانه اروپا رو در هم پاشید و بعد از انقلابا و جنگای داخلی انگلیس این عقاید بیرون اومده و بعد از انقلاب فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه. بنابراین بحثی که ما اینجا داریم اینه که این یه راه پرتلاطمه. در ضمن این افکاری که به عنوان تئوری مطرح میشه تا وقتی که زمینی بشه، یعنی از اون حالت مفهوم خشک تئوری خودش بیاد بیرون، از اینتلکتوالا یا روشنفکران زمان ولتر، کندورسه، در واقع مانتسکیو، اینا به روی زمین و ملموس و پیاده بشه در یک سیستم، خیلی طول کشیده. یعنی شما الان ما میبینیم داریم اواخر قرن 17 هم صحبت میکنیم، اواسط قرن 17 هم صحبت میکنیم هابز، اواخر قرن 17 هم صحبت میکنیم لاکس و دیگه وارد قرن 18 هم میشیم با ژان ژاک روسو و مونتسکیو. ولی حتی انگلیس و فرانسه دموکراسی که امروز میبینیم که مردمی شده، مردم رای میدن، مردم عادی رای میدن، طول کشیده تا قرن 20، یعنی پیاده کردن این طول کشیده. و بعد مثلا همین مسئله که الان مطرح شد راجع به طبیعت و قوانین طبیعی،

0: سیاسی باعث میشه که مردم عادت کنن. بنابراین وقتی اون عادت رو بخوای عوض کنی طول میکشه. یه نکته دیگه هم اگه اجازه بدین من راجع به طبیعت بگم، چون دکتر مطرح کردن واکنشی رو که روسو نشون میده به مسئله اجتماع و در حقیقت اون مقاله اولی که می نویسه و اون جایزه رو که میبره، اون دیجان اسی اسمش از همون ریجن فرانسه، دیجان اسمش از دیجان اسی، این که بیرون میاد اصلا کنف یکون میکنه به اصطلاح باعثی بگم تفکر حاکم زمان رو، به خاطر که یه آدمی که هیچ کسی نبوده، یعنی نه نوبلیتی بوده نه بیچی، یه آدم معمولی از کامنرز بوده، مردم عادی بوده، یه مقاله مینویسه جایزه اول میبره. این تأثیر شما میخوام بگم چرا مهمه، در چون انلایتنمنت یا دوره روشنگری خیلی میبالیده به نقش عقل و عقلانیت، نقش علم و متد به اصطلاح علمی، یعنی ساینتیفیک متد، روش علمی، روش علم میبالیده. و این در واقع مقاله‌ای که روسو مینویسه به جایی که در تمجید این باشه، چون مسئله این بوده که آیا این رشد و پیشرفت در عالم ساینس، علم و علوم آیا منجر به از نظر اخلاقی مورال به اصطلاح پروگرس اچیومنت هم داشته یا نه، یعنی ما از نظر اخلاقی هم پیشرفت کردیم یا نه، و ژان ژاک روسو میگه نه. چرا میگه نه؟ به خاطر که این عقلانیتی که حاکم بوده میگه یک حالت در واقع دروغینی بر ما گذاشته که ما از طبیعت خودمون دور شدیم، ما دروغ میگیم، تظاهر میکنیم، تو جمع میشینیم به خاطر که سیویل باشیم یا اجتماعی باشیم، حرف دلمون رو نمیزنیم، رو در بایستی با خودمون داریم و و و و و. تأثیر روسو رو من میخوام بگم، اون مکتب رومانتیسیزم یا رومانتیسیزم هم از نظر فلسفی، هم از نظر هنری، و بعد مکتب ایدالیزم از همین بحثای روسو در میاد. بنابراین جامعه داره به یه جایی میره که حتی عقل و عقلانیت و روش به اصطلاح علم رو هم زیر سوال میبره و داره میگه که ممکن راه‌های دیگه هم باشه، این تنها راهش نیست که ما بتونیم زندگی کنیم. اما یه مسئله رو میگه که من میخوام اینو در راستای صحبت دکتر هلاکویی بگم، اونم این است که میگه انسان موجودی اجتماعی است و تنها دلیلی که تن در میده به قرارداد اجتماعی این که فقط و فقط میتونه در جامعه قابلیت های اصلی خودش رو که در حقیقت انسان بودن به عنوان اینکه یک مورال بین، یعنی شما یک آدم اخلاقی، یک آدمی هستی که باید در جامعه این اخلاق مطرح میشه. یعنی یک کسی بایستی باشه من بهش دروغ بگم، یک کسی بایستی من مثلا بهش آسیب بزنم، یک کسی بایستی باش مهربون باشم، این یک کسی باشه همون جامعه است و این در این جامعه است که من خودم رو پیدا میکنم. دموکراسی هم آخر این قضیه به این مسئله اجتماع یا کامیونیتی برمیگرده، حالا چه از تو این سوشالیزم در میاد که کامیونیزم، به معنی کامیونیزم نه معنی من مارکسیستیش استفاده میکنم نه لنینیستیش، بعدا صحبت میکنیم، منجر میشه که تأثیر بسزایی در شکل دادن به جامعه قرن 20 و 21 داره.
1: متشکرم آقای دکتر، اجازه بدید که من دنباله مطلب شما رو بعد از پیام ها پی بگیرم و از شنوندگان خوب و عزیز خواهش میکنم که به دنبال این برنامه بعد از چند پیام توجه بفرمایید. لطفاً با ما باشید.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماس.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
2: این که همش شد ماس.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
4: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
5: License number 0132-9272.
6: مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای یکی از اعضای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام. راجر تننبام فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. شهرت راجر تننبام در تعهد او به عمل به وعده هاست. از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
9: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید، وارد بحث و گفتگو درباره موضوع سیاست شدیم با لطف آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی. این گفتگو رو در خدمتتون دارم. مطالبی در قسمت آخر مطالب آقای دکتر حسامی بهش اشاره کردن که در جلسات قبلم کم و بیش گفته بودیم، ولی به دلیل اهمیتش لازم هست که توجهی داشته باشیم. اینکه انسان در حالت طبیعی دو چیز داشته، یکی آزادی و یکی حق، مطلقاً با واقعیت‌های اجتماعی و مطالعات نمیخونه. ما در این جوامع معمولاً زور طبیعی داشتیم، اما حق طبیعی و آزادی طبیعی در کار نبوده. حتی همچنان نه تنها در طبیعت، در خانواده‌ای که بر اساس ترکیب و تعریف خودش پدر و مادر به یک اعتبار همه چیز حتی جانشون رو به خاطر بچه ها میدن، همچنان شما متوجه هستید که نه حق طبیعی و نه آزادی طبیعی در یک چنین محیطی هم حتی باید به وجود بیاد، ولی به خودی خود وجود ندارد. نکته دوم، دانشی که در قرن فعلا ما 17 و 18 و 19 هستیم تا به 19 برسیم، واقعا آگاهی علمی محدودی پیدا شده بوده، ولی همچنان اون جامعیت رو و دقت رو نداشته. و از اونجایی که میگن علم کم خطرناک است، هم علم کمی بوده، هم مقدار زیادیش نه علم بلکه آنچه که به عنوان علم شناخته شده و معرفی میشده ناقص بوده. و بعد از اون بین علم و اخلاق ارتباطی نیست. یعنی شما نمیتونید بگید پسر من رفت کلاس اول، حالا رفته کلاس نهم، حالا اخلاقش خیلی بهتر شده باشه. نه، هیچی معلوم نیست. یعنی ای بسا برخی از اوقات بدترم شده. ارتباطی بین علم و اخلاق رو به این راحتی ها نمیشه برگزار کرد، اما بین علم و عقل برگزار میشه. به این معنا که فقط کسانی میتونن صاحب اخلاق باشن که عاقل باشن. یعنی آدم ها باید به مرحله از کمال عقلی برسن تا بتونن رشد و کمال اخلاقی داشته باشن. اگر عقل ندارن، اخلاق هم ندارن. اما میتونه آدم ها عقل داشته باشن ولی اخلاق نداشته باشن. یعنی شرط ضروری و لازم اخلاق عقل هست، ولی با وجود عقل فرق ممکنه از هر بد اخلاقی هم بد اخلاق تر باشه. نکته دیگری که کنار این مسئله هست، اصولا اخلاق وجود نداشته به عنوان مورالیتی. آنچه بوده ارزش بوده، یعنی ترجیح، واقعیات مرجح، که ما چیزی رو به چیزی ترجیح میدیم. و همونطور که بارها عرض کردم، ابدا حتی در ادیان بزرگ اصول اخلاقی مطرح نبوده. نه برابری انسان رو قبول داشتن، نه برابری زن و مرد رو قبول داشتن، نه برابری مؤمن و منکر رو قبول داشتن، نه اصل بردگی رو من و یا حرام کردن. دیگه هیچی باقی نمیگذاره که کسی گفتگویی درباره اصول اخلاقی بکنه. وقتی شما یک کسی به خاطر اینکه دینش متفاوت او رو نجس میدونید و یا میتونید فرمان قتلشو بدید، دیگه بحث اخلاق ابدا اینجا جایی نداره. مواظبت و مراقبتی هم که میشه، درست مثل مواظبت و مراقبتی که ما از گاو و گوسفندمون یا مرغ و خروسمون میکنیم، اونم برای کشتنشون و استفاده ازشون. الا بوی مهر و محبت و عشق و علاقه در بیشتر آدم‌ها در این زمینه پیدا نمیشه. ضمناً به خاطر جنبش ضد مذهبی که به وجود آمده بود، یک کسانی مانند روسو میتونن کاملاً گل کنن که اینا علیه علم و تکنولوژی حرکت کردن و معتقدن اینا ارتباطی با اصول اخلاقی نداره. قرارم نبوده وجود داشته باشه. اولاً عقل که نبوده. از نظر من 99% مردم در طول تاریخ عقل نداشتن. بعدم تازه اشتباه بسیار بزرگ مردم اینه که فکر کنن عقل خوب و بد و درست و غلط رو میگه. ابدا، عقل فقط راه رسیدن به هدف رو میگه. دزد از عقلش استفاده میکنه میره دزدی. شما در خانه‌تون از عقلتون استفاده میکنید، میخواید مانع دزدی بشید. بعد از اینکه دزدی اتفاق افتاد، اداره پلیس از عقلش استفاده میکنه که دزد رو بگیره. بنابراین عقل یه وسیله است. بارها عرض کردم عقل مثل یه کارده، مهم اینه که دست قاتله یا دست قصابه یا دست جراحه. به همین جهت است که بسیاری از آدم‌ها فکر کنن به مجرد رشد عقل، رشد اخلاق هم به دنبال خودشه. نه، به دنبال به رشد عقلی که شد امکان داشتن اخلاق است، ولی اگر رشد عقلی نشده اخلاق نبوده، همطور که در طول تاریخ نبوده. این رو حالا در مباحث بعدی مفصلتر راجبش صحبت میکنیم. به همجاست که وقتی حمله های ژان ژاک روسو رو شما به مسئله پیشرفت های علمی و حالا تکنولوژی اون روز میکنید، کاملا متوجه میشید که اونا در چه شرایط و وضعیتی قرار داشتن، و بنابراین باعث تعجب نیست که این گونه گفتگو حتی مورد استقبال مذهبیون قرار میگیره، برای حالا که پایه مذهب سسته، پایه علمی هم که به جنگش رفته بود اونم سسته. این همون چیزیست که بعد از اینکه ماجرای داروین و حالا فرگشت و تکامل و اینا مطرح شد، تنها مذهبیون نبودن که بر اساس باورشون به آدم و حوا و دنیا 6000 ساله به جنگ داروین رفتن، مارکسیست ها هم رفتن برای که بر اساس برداشتی که از داروینیست شده بود که صفات اکتسابی به صورت ارث به نسل بعد منتقل میشه و یه همچی چیزی مورد قبول باور مارکسیست کارا بهش خواهیم رسید، تر تأثیر افکار رستم و چگونه زمینه رو برای نوعی ماتریالیست دیالکتیک و بعدن مارکسیست فراهم میکنیم، اونا هم قبول نشن. تا 1961 دانشگاه های معتبر، حتی دانشگاه مسکو که شاید به یک بار بزرگترین دانشگاه بوده در اون زمان جهان، تا 1961 حتی داروینیست رو درس نمیدادن و باورهای عجیب و غریب دیگری داشتن. بنابراین هدف از این گفتگویی که آقای دکتر اسلامی به من داریم این است که در حالی که این افکار و عقاید رو بیان میکنیم، ولی یه فرصتی به ما میده که ببینیم اشتباهات اونا کجاست، کجا علم رو با عقل اشتباه کردن، کجا اخلاق رو با ارزش اشتباه کردن، کجا باورها و اصول ارزشی مذهبی رو اخلاق و انسانیت دونستن، و تازه در شرایطی بودن که آقای دکتر اشاره کردن درگیر جنگ‌های خونین نه تنها میان مؤمن و غیر مؤمن، حتی میان مسیحیان فرض کنید پروتستان و کاتولیک هست که ظرف یک یا سه روز 30,000 نفر رو میکشن از هم دیگه. یعنی یه چنین جنگ های اتفاق میفته، لازه بعدش هم جنگ های صلیبی میان مسیحیان و مسلمانان آغاز میشه. وقتی به اینا نگاه میکنیم متوجه میشیم که چرا یه چنین جو بسیار آشفته و به هم ریخته بوده و افکار و عقاید عجیب و غریبی در اون زمان بوده، اونم از جانب بزرگان. هیچ کس دانایی و توانایی و اهمیت این بزرگان رو، برای که همطور که عرض کردم که به اوج رسیدند، به هیچ وجه نادیده نمیگیره، ولی در این حال چون همین چشم معمول رو داشتن، وقتی به زمین نگاه کردن به خاطر فاصله اشتباهات فاحشی رو هم داشتن. و به همجاست که ما خوشبختانه در دنیای امروز توان اینو داریم که از وسط 10 اصلی که گفته میشه متوجه بشیم 7-6 درسته، یکی دوتاش غلطه، یکی دوتاش هم با تعبیر و تفسیری میتونه به سمت درست یا غلط حرکت کنه. به هر حال چون یه مقداری بحث و گفتگو درباره این افراد به ویژه رسو هست، من فقط یادآور بشم که رسو مادرش رو در کودکی از دست میده، پدرش توانایی اداره او رو نداره، به دیگران میده که ازش مواظبت و مراقبت کنن، بسیار اخلاق و رفتار بدی داشته، تند خوب بوده، عصبانی بوده، و ولی توان سخن و سخنرانیش و توانایی برای نوشتن فوق‌العاده و بی‌نظیره، ولی وقتی که به زندگی سخت و سنگینش میرسیم، مردان وقتی که مورد هجوم و حمله بعد از مقاله که آقای دکتر اشاره فرمودن که جایزه اول رو برده بود، چون فکر میکنم پرسش این بود که آیا علم و پیشرفت‌های علمی سبب بهتر شدن اوضاع بوده، و پاسخ نه، ولی علت این است که علم پیشرفت‌های خودش رو داشته، فواید خودش رو داشته، ولی این عامل که فقط یک علت نبوده که اگر اوضاع بهتر شده به خاطر علم بدتر شده به خاطر علم، نقش خودش رو در کجا در چه زمینه‌ای داشته. معلومه درست مثل پیشرفت‌های علمی است که ما برای اولین بار توان این داریم که کل زمین رو نابود کنیم. برتراند راسل میگه اگر انسان تا به امروز خودش رو نابود نکرده، از نادانی و ناتوانیش بوده. امروز حتی 1/10، 1/20 اسلحه های اتمی جهان برای خاکستر کردن کل کره زمین کافی است. خب پس نشون میده موضوع استفاده از علم و عقل، ولی اون تضادهایی که بین علم و عقل و عشق و مذهب وجود داشته و عده سالهای سال بر مبنای اون داستانهایی به میل خودشون ارائه دادن، همه رو زیر سوال میبره. خوشحال میشم آقای دکتر در این زمینه یا هر زمینه دیگری که فکر مونه مناسبه گفتگو رو لطفا ادامه بدید.
10: بله دکتر، بحث رو جایی بردید که شاید لازم بود. ببینید، من چون میخوام این مسئله شکافته بشه، چون موزل تمام جوامع، چه پیشرفته چه غیر پیشرفته از نظر علمی، حتی پیشرفته از نظر دموکراسی، این موزل وجود داره. من میخوام این بحث مورالیتی و اخلاق و بایست ها یا باید ها رو بیارم توی حوزه سیاسی و ببینید چرا این مطرح میشه. اگر فکر کنیم سیاست در واقع همونجور که صحبت کردیم راجب این است که کی چی کی چگونه دریافت کنه، یعنی نه تنها ارزش هایی مثل آزادی یا برابری یا امنیت یا رفاه و آسایش رو مد نظر داشته باشه و هم مزدر اقتصادی توزیع کالا و تولیدات چجوری باشه، مسئله این نوع توزیع یه بحث، مسئله که آیا هدف از سیاست چیه، یعنی آیا هدف شکوفایی یا شکوفا کردن قابلیت یا اون در واقع نیروی بالقوه انسانی است که به فعل در شهر یا اجتماع تبدیل بشه، مثل اونی که یونانی ها فکر میکردن که در حقیقت یه چیز طبیعی اتفاق میفته، یا اینکه آیا جامعه یا جامعه سیاسی برای دستیابی برای ارزش ها یا خواسته های متفاوت به وجود اومده، یا اینکه طبق اون که صحبت کردیم آیا این دنیا دنیایی است که، یعنی دنیای سیاسی هم جز عالم سیاسی هم جزش میشه، دنیایی است که برای رنج و زحمت و مشقت هست که ما خودمون رو راهمون رو پیدا کنیم با باورمندی به مذهب یا آیینی رستگاری آخرمون رو داشته باشیم، یعنی میشه یه جایی برای امتحانات و در حقیقت به قول آگوستین، سنت آگوستین، برای تنبیه انسان برای این گناه کبیره. دنیا رو چجوری این بحثی که کردیم راجع به اخلاقیات و حتی مذهب وارد حوزه سیاسی میشه، هدف چیست؟ عقل که به طور ابزاری دکتر اشاره کردن میتونه فراهم کنه، راه رو نشون بده، میتونه برای به اصطلاح در مورد خوب یا بد استفاده بشه، یعنی اون خوب و بد چیه، یعنی من میخوام بگردم به این اون خوب و بد رو کی تعیین میکنه. اینو من عرض میکنم چون دو سه تا حرکت در عالم باید بگم دانش سیاسی انجام شده که نه تنها نقش خدا و مذهب رو بکشه بیرون از، در حقیقت بیاره بیرون از علوم یا علم سیاست، بلکه حتی نقش اخلاقی. حالا ما مورالیتی رو ترجمه درستی واسش نداریم، بایست ها و بایدهایی که در واقع اونی که مطلوبمون هست و اون که مطلوبه حالا چیه، چه باید بایستی باشه به جای اون که هست. حالا ما میگیم اخلاقیات. دو تا حرکت شده در از رنسانس به این طرف که نقش اخلاقیات رو و بعد نقش خدا و اخلاقیات و مذهب رو از این بیرون ببره. من راجع به نقش حالا اخلاقیات یا مورالیتی میخوام صحبت کنم. یکی اون کاری بود که ماکیاولی کرد که گفت آقا عالم سیاست عالم قدرت است. دکترم اشاره کردن که ما یک قدرت یا به اصطلاح اعمال قدرت باعث شده میشه که ما اونی که میخوایم دست به دست بیاریم و اونی که در واقع قدرت داره تعیین میکنه که چگونه این کالا یا ارزش ها توزیع میشه یا خواسته های چه کسانی برآورده میشه. یک کار ماکیاولی بود که بگه آقا جون اخلاق و اخلاقیاتی که ارسطو و افلاطون و سقراط ازش صحبت میکردن در عالم سیاست جایی نداره، سیاست بایدی عاری یا بری از اخلاقیات باشه و اگر اینجوری باشه سیاست تعریف کرد مسئله قدرت و قدرتمندی. اما یک چیز رو در قائل بود که حکمرانی برای آسایش رفاه و امنیت کم، در حقیقت شما حاکمیت، حالا هر کسی این حاکمیت رو داره، مردم رو این امنیت و آسایش بهشون بده، وظیفه پادشاه یا پرینس این بود که این کارو بکنه. ولی مسئله اینه که خب چجوری این کار انجام بده. این یه بحثی بود که یک حرکتی بود که از علم سیاست، همی که ماکیاولی به عنوان پدر علم سیاست مدرن شناخته میشه. یک بررسی دیگری، یک حرکت دیگری شد که این در انگلیس یوتیلیتریان ما میگیم، یوتیلیتریانز در واقع کسایی مثل جان استورت میل، جیمز میل پدرش، جرمی بنتام و جان استورت میل این رو ارائه دادن که در واقع خواستن سیاست رو بر پایه یک نوع محاسبه سود و زیان بذارن و سود و زیان اجتماعی، یعنی منافع اجتماع، منافع جامعه، آیا حکم میکنه ما به همه واکسن فلج اطفال بزنیم یا نه، منافع جامعه آیا حکم میکنه که در واقع ما حکم اعدام داشته باشیم در جامعه یا نه، منافع جامعه حکم میکنه که آیا ما آزادی بیان، آزادی گردهمایی، آزادی مطبوعات داشته باشیم. و بعد شروع کردن به اصطلاح مثل حالت کلکولس، مثل حالت ریاضی شروع کردن این ارزش ها رو تعیین کردن که چقدر حدت و شدت این ارزش ها چقدر مهم میشه، و به عنوان یک محاسبه ریاضی سعی کردن اینو بگن که وظیفه حکمرانان، وظیفه دولت مردان این هست که منافع جامعه رو در نظر بگیره و با در نظر گرفتن سود و زیانی که هر نوع عملی، هر نوع قانونی، هر نوع اجرای قانونی داره، سود و زیان برای جامعه در نظر بگیره. یعنی این مسئله که دکتر اشاره کردن که حقوق طبیعی از بین میره دیگه، یکی از بزرگترین حملاتی که به قائل شدن به حقوق طبیعت طبیعی که جان لاک مثلا میگه یا دوره روشنگری قائل بوده، از طرف جرمی بنتام میاد انگلیسی و این رو زیر سوال میبره و میگه این باعثی یک چیز ابجکتیو و مهندسی و در حقیقت حساب شده باشه، نمیتونه همینجوری هر کسی گفت هر چی قانون طبیعی اینه، قانون طبیعی اونه. اینجا رب پیدا میکنه به مسئله ای که این سود و زیان در جامعه آیا اکثریت یا اقلیت، و بعد چه کسی تعیین کنه و بر چه اساسی تعیین کنن. یوتیلیتریان ها بر این باورن که در واقع که چون انسان خوشنودی و خوشحالیش هر عملی انجام میده برای خوشنود کردن و خوشحال کردن خودش هست، بنابراین اونایی که قرار قانون وضع کنن، حکومت ها هم بایستی این مد نظرشون باشه، چه چیزی باعث خوشنودی و خوشحالی جامعه میشه، چه چیزی باعث درد و رنج مردم میشه، و اینجوری حساب کنن که چه قانون رو وضع کنن، چه قانون رو نفی کنن. من اینجا حساب بکنم دکتر، ببینم تو خط داریم راه میریم یا رفتیم تو خاکی.
9: نه ممنون هستم. بگذارید آقای دکتر، حالا که اینجا شما صحبت رو قطع کردید، ما هم پیام ها رو از سر بگذرونیم برگردیم. من دنبال مطالبی که فرمودید چند تا نکته رو عرض میکنم و گفتگون رو ادامه میدیم. ما با آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، در بخش مربوط به سیاست گفتگویی داریم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا
1: مثل همه
0: به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن.
1: نظرت چیه؟
2: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
3: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا 818 755 5555 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group .com.
7: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
7: 818-777-777-777.
9: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
10: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
9: وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
11: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
12: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
9: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
13: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
14: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
15: 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
17: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا گروپ.com.
18: شما صبحا چی میخورین؟
19: یکم نون و ماست.
18: زهرا چی؟
19: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
18: اون وقت شب جای مزه با شام
19: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
18: این که همش شد ماست.
19: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
20: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
21: نوش جون.
20: نوش جون.
22: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان ارجمند در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. آقای دکتر به مطالبی اشاره کردن که من لازم میدونم توجه شما رو به جنبه دیگر موضوع یا نگاهی کمی مختلف ولی همسان با موضوع جلب کنم. اول این که همطور که عرض کردم ماجرای اخلاق به نظر میرسه مثل هر پدیده دیگه به عنوان اصل و به عنوان یه توافق یا قرار هست، یعنی یه زمینه فلسفی داره، بعدن یه زمینه تا حدودی نه تعریف بلکه شرح و توضیح داره و به همجاست که در دنیا امروز ما باورمون بر این است که ما چهار اصل اخلاقی در طول تاریخ و پنجمی هم 100 سال اخیر پیدا شده، مهم و اساسش عدالت و انصاف بوده، جستیس اند فیرنس، رعایی و آزادی بوده، لیبرتی اند فریدم، مسئله محبت و عشق بوده، کایندنس اند لاو، و واقعیت و حقیقت بوده، ریالیتی اند تروت، و یکی که اخیراً اضافه شده حرمت و حیثیت و کرامت انسانی، آنر، استیم، دیگنیتی. برای این رو ما به عنوان 5 تا اصل اخلاقی که زمینه فلسفی داره داریم. نتیجتاً این مباحث قدیمی هستند ولی به هر حال تعاریف تازه و جدیدی دارن. این که دکتر اون همه اصرار کردن به مسئله اخلاقی که در اون زمان حاکم بوده، مردم اخلاق رو بیشتر در این میدونستن که یک کسی محبت کنه، مواظبت کنه، مراقبت کنه، حق کسی رو بده، تجاوز و ظلم و زور نباشه، همکاری کنه، یاری کنه، کمک کنه از بیچارگان، از درماندگان. مفهوم اخلاق به نوعی مواظبت و مراقبت از یکدیگر بوده تا اونجایی که کاری که با خودت میکنی رو به دیگران هم یا نمیکنی رو انجام نده و یا مواظب همسایت به اندازه خودت باشه. البته میدونید این اصول در حالی که درستن برخی از اوقات هم غلطای فاحشن، یکی از اونها این است که هر بد که به خود نمیپسندی با کس نکنه ای برادر من، حتی در زبان فارسی میگیم یه سوزن به خودت بزن یه جوال دوز به دیگران. یعنی فرض بر اینه که ما همیشه مواظب و مراقب خودمون هستیم، هرگز هم علیه خودمون کار بدی نمیکنیم. خب اشتباه بزرگی نه، ما بزرگترین دشمن خودمون 80-90% مردم خودشونن. ما اگر قرار بود که 10 تا جوال دوزم به خودمون میزدیم، همچنان حق این بود که چنین کنیم با خودمون. فرض بر اینه که ما همیشه از خودمون مواظبت ما کنیم، ابدا چنین نیست. من اگر کارهایی که با خودم طی زندگیم کردم یه دهمشو با هر کس یا کسانی که الان تو زندان بودم، بنابراین میدونید یه مقدار مبانی مسئله است. اون چیزی که اخلاق بوده مواظبت و مراقبت و دلسوزی و مهربونی، همینه که وقتی که ژان ژاک روسو من میبینم در آثارش حمله میکنه، او متوجه این ظاهر و بازی هست. این همون چیزی که در دنیا امروز ما تفاوتی است که بسیار فاحشه، گرچه علائم بیرونی شکسانه بین محبت و مهرطلبی میگیریم. اون کسی که تشنه محبت، گرسنه محبت، از حق خودش، از سهم خودش، از نیاز خودش، از احتیاج خودش همه میگذره به خاطر اینکه به نظر دیگران خوب بیاد، ولی در اینجا علتش خشم و ترسی است که از دیگران داره، وحشتی است که از دیگران داره، بد بودنش خودش و دیگران رو باور داره. برای اسم این مفهوم مفهوم مهرطلبیه و شما در دنیای زندگی میکردید که مهربان کم بوده و الانم بسیار کمه. به همین جهت است که اشکال کار در تعاریف دقیق. بعد همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، انتظاری که مردم از حکومت داشتن درست مثل اینکه من و شما انتظاری که از پدر مادر داریم برای ما فرض کنین قضا فراهم کنن یا سرپناهی داشته باشه، این همون چیزی که بسیار اصلا اسمش رو پدری مادری میدونن. ما بچه هامون رو چه زحمتی براشون کشیدیم و این زحمت عبارت از تغذیهشون است و یه مواظبت و مراقبتی. و به همجاست که اصول اخلاقی در دنیا امروز دور دو تا اصل میچرخه، یکی محبت، یکی خدمت. یعنی من از یک طرف این مفهوم عشق و محبت و دوستی و صمیمیت اساس کار منی و دوم مسئله این که کاری برای دیگران میکنم، فقط در زمینه ذهن و قرار نمیگیرم. نکته های دکتر اشاره کردن که به یک باره در انگلستان بسیار جا افتاد و این مسئله نوعی سوداگری بود که مسئله لذت و درد مطرحه، واقعیت مسئله این است که یه اصل دیگری است که ابدا تا به امروز مطرح نبوده و اصل نابرابری لذت و درده. من باربن توی اختلافات یا تو زندگی زناشویی میبینم تو اینو دوست داری من دوست ندارم، خب حالا این کارو بکنیم یا نکنیم مساوی نیست. 10-20 برابر لذت مساویه یه واحد رنجی. من فقط وقتی که 20-30 واحد لذت ببرم میتونم از هر کسی انتظار داشته باشم یه واحد به خاطر من رنج ببره. برای اینکه مسئله اصلی همیشه پیدا کردن یه راهی است که لذت و لذت باشه و برد برد باشه. چرا ما بریم یه جایی که یکی درد بکشه یکی لذت ببره؟ خب ممکن وارد مرحله بشیم که لذت دو جانبه باشه. یعنی امروز ما با دانشی که داریم متوجه هستیم که مسائل عمیق‌تر و سنگین‌تر از اونهاست که در قرن 17 و 18 بیان می‌شده و بزرگان در موردش بحث می‌کردند که امروز نشون میده خب با توجه به آگاهی که داشتند خیلی هم قدم مهمی بوده، ولی در مقام دانایی دنیای امروز بسیار با اشکالاتی همراه است. ولی مقدمه ای رو فراهم میکنه برای دو تا بحث. یکی اینکه واقعا قرن 19 هم که قرن ایدئولوژیه و بعد قرن 20 هم که پیاده کردن ایدئولوژیست ما کجا رفتیم و رسیدیم، و دوم هم طور که های دکتر بارها اشاره کردن یه زمین سازیست که این افکار چه بوده. نکته جالب اینه که این افکار در ذهن بزرگان بوده ولی دلیل نداشته در کاخ حکمرانی و یا سلطنت هیچ کنم از این پادشاهان این مسائل اصلا مطرح باشه، یا اگرم بوده یه چیز تفریحی تفننی یا برخی از وقت یه گزارش کوتاهی بوده که اینجا اونجا میشنیدن، بلکه اون چیزی که اساس کارشون بوده کتاب پرنس ماکیاول است که زیر سر بسیاری از دیکتاتورهای قرن 18-19-20 بوده، برای که در اونجا هم طور که های دکتر اشاره کردن چیزی به اسم اخلاق و انسانیت و عدالت و محبت معنا نداره. تنها اون چیزی که هست این است که من چگونه میتونم از دیگران استفاده و سوء استفاده کنم، و نام قدرتم همینه، پیشبرد هدف‌ها با وجود مخالفت. و آنچه که در جهان وجود داره معمولا قدرت نیست بلکه ضعف و زبونی است که من خودم رو دور کردم، پس بنابراین حق دارم که هرچه میخوام نسبت به دیگران اعمال کنم. و باز همون قانون جنگلی که الحق لمن غلب، حق با کسی است که غلبه داره، حق با کسی است که قوی است. و همچنان آنچه که در طبیعت بوده و در جنگل بوده که به همین دلیل حیوانات هم دیگر رو میخورند و میدرند و از بین میبرند، که حالا عده‌ای حسرتشو میکشن که چرا ما به صورت طبیعی زندگی نمیکردیم، از جمله ژان ژاک روسو، که باز تاکید میکنم در یک زمینه‌های مربوط به بدن فیزیکی ما که جزی و از آن طبیعت است، رعایت قانون طبیعت بهترین جواب و نتیجه رو میده. اما مسائلی که ما به وجود آوردیم و روابطی که تنظیم کردیم خیلی متفاوت است با قواعدی که ما برای زنده ماندن استفاده میکنیم. حتی تفریح و تفننی که مثل یک مسابقه فوتبال یا هنر یا نواختن یک ساز یا یک ترانه هست، مسائلی است که مربوط به انسانه و از آن طبیعت نیست و یا حتی در طبیعت نیست. آی دکتر حسامی، هر گونه که خودتون مایل هستید این بحث رو ادامه بدید، من در خدمتتون هستم.
1: بله، من همینجا میخوام این نکته رو اشاره کنم که الان راجع به این مسئله طبیعی و توحش و در حقیقت این که قدرت حرف آخر رو میزنه و حالت طبیعی نیست که اونی که زور داره در واقع اعمال میکنه یا به دست میاره اون مطلوب خودش رو، و اونی که ضعیفه مجبور محکوم باشه یا در واقع بی بهره باشه از اون حالا مواهبی که طبیعت در اختیارش میذاره. ببینید، مسئله قانونمند کردن و مسئله اساسی که یک پرسش یا یک چالش بسیار عظیمی هست برای جامعه سیاسی، مهار کردن این قدرت هست و بعد مهار کردن قدرتی که هم مطلق هم خودکامه است و در واقع منافع شخص یا خانواده یا قبیله یا در حقیقت اشراف رو فقط مد نظر داده. یعنی این حرکتی که به سوی قرارداد اجتماعی انجام شد و اینکه حکومت‌های موروثی و بعد مطلقه در واقع کنار زده شد بر این بود که خب اگر قرار مردم، از تمام این بحثایی که شد این است، یک نتیجه منطقیش این است که انسان‌ها خواسته‌های متفاوتی دارن، اخلاق و آداب و رسوم متفاوتی دارن در دنیا عرض کنن. و بعد اگر قرار بر این باشه تو یک جامعه، حالا تو یک کشور یا تو یک جامعه، با وجودی که افراد متفاوتی هستن که در واقع خواستهای متفاوتی دارن، باورهای متفاوتی دارن، زبانهای متفاوتی دارن، مذاهب متفاوتی دارن، اصول اخلاقی متفاوتی واسه خودشون دارن، خب چجوری اینا میتونن در یک زندگی مشترک در جامعه داشته باشن که کالا و ارزش‌های اجتماعی مثل امنیت، رفاه، آزادی، برابری، عدالت و انصاف هم رو دکتر اشاره کردن که چون بحث مشکلی من بعداً صحبت میکنیم، این چجوری توضیح بشه، کی تصمیم بگیره؟ پس چون خود، چون قدرت خودکامه رو بایستی کنار بذاریم، این رو مردمیش کردیم، قراردادیش کردیم، پارلمانیش کردیم، و بعد اونی که ما میگیم کانستیتوشنال مانارکی، یعنی در واقع اونی که ما میگیم حکومت مشروطه، یعنی در حقیقت شرایطی برای این میذاریم که قانونمند باشه، شرایط هم رو قانون تعیین میکنه. بنابراین این کم کم کم کم داریم به طرف این میره که جامعه عادت کنه که یک حقی داره. درسته از نظر فلسفی مسئله قائل شدن به یک نوع حقوق طبیعی که بدیهی است و هر انسان عاقلی با یک ذره فکر یک حالت اشراقی و وحیی داره، بهش وحی میشه، بهش الهام میشه، الهام شاید لغت بهتری باشه، که آقا جون من به عنوان یک انسان حق زندگی دارم، حق آزادی دارم و حق مالکیت دارم. اینو جان لاک میگه. خب اگر این رو قائل بشیم، حتی اگر نظر فلسفی سوراخ توش زیاده و اشکال داره، از نظر در واقع عملی بسیار کاربرد بسیار زیادی پیدا میکنه. شما حتی ببینید الان منشور حقوق بشر سازمان ملل هم در حقیقت اینجوریه، این رو قائل میشه حقوق بدیهی انسان، سلف اویدنت تروث تو در حقیقت کانستیتوشن آمریکا و دکلریشن اف ایندیپندنس، به اصطلاح منشور استقلال آمریکا هم هست. بنابراین این یه حالت جا میفته در جامعه که ما یه حقوق طبیعی داره، من انسانم، بنابراین من باید خودم تعیین کنم زندگی خودم و روش خودم و اخلاق خودم و مسئله میشه چجوری در جامعه شما میتونین با هم. چرا میگم جامعه؟ به خاطر که اگر این حرف دیوید یوم، حرف من نیست، میگه اگر به اندازه کافی همه چی تو دنیا بود، اخلاق اصلا مطرح نبود، چون سر کم بود و نوع کمبود هاست که بشر دعوا داره. زمین، یک کسی زمین لازم داره، یک کسی نمیدونم نفت میخواد، یک کسی گاز میخواد، یک کسی گندم نداره و و و و و. بنابراین ایناست، اگه همه چی به اندازه کافی همه جا بود، اصلا این بسایر مطرح نبود. بنابراین این میشه مسئله در حقیقت محاسبه، این که چیکار کنیم. حالا برمیگردیم به صحبت دموکراسی، من اینو میخوام اشاره کنم. بنابراین حکومت مطلقه پادشاهی، پادشاه خدایی، یا در واقع جایگزین داره میشه به یک نوع گرایش به طرف مردم سالاری، قانونمندی، و بعد در واقع یک نوع محاسبه عقلانی و توزیع حالا کالا و ارزش ها. و من اینجا بایستی اشاره کنم که دلیلی که آمریکا به عنوان دنیای جدید شناخته میشه، درسته که بالاخره این قاره رو یک کسی پیدا کرد، کشف کرد و دنیای جدید بود برای اروپا، چون این بر اساس یوروسنتریک، یعنی مرکزیت اروپا هست که میگن آه این دنیای جدید، به وجود تو دستت که خود به اصطلاح امریکن ایندیانا اینجا زندگی میکردن، اونا میدونستن که اینجا چیه چی نیست. بنابراین اینی که ما میگیم دنیای مدرن پیدا کرد، یه دلیل دیگه هم داره، چون بعد از در واقع جدا شدن از انگلیس و برنده شدن در جنگ ایندیپندنس یا استقلال، یک نوع حکومتی درست کردن که تا در دنیا تا وجود نداشته، در دنیای در واقع داریم قرن 18 صحبت میکنیم، یعنی حکومتی که پادشاه نداره، حکومتی که در واقع اشرافیت یا اشرافیون در واقع نقشی ندارن، چون کلاس یا طبقهی به عنوان اشراف وجود نداره. بنابراین میشه یک نوعی که در حقیقت حتی پادشاه که الان ما میگیم اینجا اولین دفعه که لغت پرزیدنت هم استفاده شده همینجا توی آمریکا بوده، پرزیدنت در حقیقت جای شاه رو میگیره ولی انتخابی میشه و قانونمند میشه و بعد ترم لیمیت، یعنی در واقع دوره خدمتش، دوره حداکثر دوره خدمتش مشخص میشه و و و. این رو من میگم به خاطر که الان داریم میریم سراغ انواع دموکراسی، ولی من میخوام یه نکته دیگه هم اشاره کنم. دو نکته رو که ممکنه توی صحبت ها گم بشه اینه که یکی همونجوری گفتم دکترم اشاره کردن که این راه دشواری واسه دموکراسی و این ممکنه تو کتابا و بین اینتلکچوال ها و روشن فکرها این مباحث مطرح شد و بعد جامعه همیشه عقبه، جامعه هیچ موقع جلوتر نیست، همیشه از این افکار. اصلا دلیلی که ما یه دمیگیم روشن فکرن یا در واقع انتلیکچوال هستن یا بینش جدایی از عام دارن به خاطر که اینا یه چیزایی رو میبینن که در اون موقع جامعه نمیبینه، ولی واسه که جامعه بهش برسه و بعد حکومت ها اعمال کنن خیلی قرنها طول میکشه. عرض کردم با تمام اون چیزایی که صحبت کردیم، یونیورسال سافرج یعنی حق رأی همگانی، در اروپا، در انگلیس قبل از 1900 با یه اعتباری قبل از 1918 انجام نمیشه، یعنی قرن بیستم. در آمریکا زنها 1920 حق رأی پیدا میکنن به عنوان شهروند. در فرانسه 1944، یعنی شما ببینید از منشور حقوق فرانسوی ها بگیرید از 1780 از خود انقلابشون بگیرید تا 1945، ببینید چقدر طول داره، چقدر طول میکشه که زنها حق رأی پیدا کنن. یعنی حقوق انسانی هم منوط و مشروط مشمول همه نمیشده، منوط و مشروط به یه شرایطی بوده، مرد باشی، حتی مالیات داده باشی، بعد اشراف باشی. این طول کشیده. این یه نکته دیگه من خواستم حتما یادآوری کنم. یه نکته دیگه هم خواستم یادآوری کنم و اون این بود که ما راجع به مونارکی یا در حقیقت حکومت پادشاهی صحبت کردیم، راجع به دموکراسی هم صحبت کردیم، راجع به اریستوکراسی صحبت نکردیم به طور مشخصا. اما من میخوام یادآور بشم، دکترم یه اشاره کردن که هیئتی که در حقیقت کمک میکرده به پادشاه، هیئتی که قدرت رو یک جورایی با پادشاه، حتی وقتی مطلق بوده با پادشاه در واقع همراه بوده یا با پادشاه به پادشاه میداده، در اروپا اون نوبلیتی یا اون اشرافی رو که ما میگیم به عنوان لورد یا بارنز وجود داشتن، که در واقع نه تنها زر، پول، مالیات میدادن، بلکه ارتش هم، ارتشی که قرار بوده از منافع یا ساورنتی، حالا هم ساورنتی منظورم حاکمیت هم داخلی هم خارجی، از حمله دشمن خارجی و از شورش و انقلاب داخلی جلوگیری می کرده، همین لورد و برند ها بودن در اروپا که این کارو می کردن. بنابراین یک حالتی داشته که در حقیقت قدرت پادشاه به عنوان سرکرده یا شاخصترین فرد طبقه اشراف می شده شاه و بعد در خانوادش موروث می شده. اینو من میگم چون هم در اروپا مشخصا دو سه تا کشور خیلی اصرار داشتن، یعنی جامعهشون قبول کرده بوده که این اشراف وجود دارن، این نوبلیتی، در انگلیس، در فرانسه و روسیه خیلی خیلی اشراف قدرت داشتن، یعنی هم تنازر و زور از اونا بوده، بلکه مردم به عنوان کلاسی که برترن از بقیه قبول کردن و در واقع مردمی نبوده حقوق. وقتی هم حتی میگن انقلاب میشه، این نوبلیتی یا اشراف هستن یا خواص هستن که آزاد میشن از یوغ پادشاه مطلقه. طول میکشه قرنها که مردم هم به این گروه بپیوندن و به عنوان شهروند و آزاد بشن و حق و حقوق پیدا کنن. دکتر من اینجا استاپ میکنم چون مطمئنم شما
0: ممنونم آقای دکتر. ببینید آقای دکتر، چند تا نکته توجه رو میخوایم جلب کنیم. یکی این که فرض کنید بر اساس مطلب آخری که فرمودید، در یه جایی مانند هندویزم که در یک کشوری با بیش از 1 میلیارد جمعیت به نوعی درگیرش بوده و همچنان هست، فرض از این است که از منو شاتاروپا، یعنی همون پدر و آدم و حوا که ما میگیم، 5 جور آدم درست شدن، ولی یه نوع پنجمی وجود داره که برهمنا هستن و اینا بعد از مرگشون، چون معمولا خوب هستن، میرن نیروانا و بهشت. یعنی آدم ها به این دنیا که من اصلا از اول پنج اومد، حتی یه انتچبله نجس، من خودم شاهد بودم که چگونه با اینا برخورد، حتی حرف 40 سال قبله، یعنی چیزی نیست که 50 سال قبل که من فرض کنین هند بودم مثلا باورم نمیشد. بنابراین این تفکیک و تقسیم رو تنها در اروپا نبود که پذیرفتن یه دبرتن، در ایران ما هم شاهزادگان بودن و دربار بوده که اینا گروه دیگری هستند و متفاوت هستند. شما در مسائل مربوط به آنچه که در ترکیه و عثمانی هست، شما متوجه میشید که شاهزاده ها نقشی داشتن و چند رازه این مسئله سلسله مراتب اونجا اهمیت داشته. حالا آنچه که در قرن 17 و 18 درست میشه و 19 ضربه رو میزنه که ما باید کم کم واردش بشیم، این است که ابتدا در مسیر تساوی آدم ها حرکت میکنیم که بعدن با کار مارکس و شاهکار او در جهت قانون بسیار ارزش کار و اضافه ارزش، اصلا یه دنیای دیگه ای رو اینجا مطرح میکنه. یعنی اولین بار مسئله این میشه که نه، مثل این که ماها برابریم. مسئله اصلی و اساسی خون ما نیست، مسئله محیط و شرایطی است که ما درش پرورش پیدا میکنیم. آنچه هستیم نتیجه بیش از همه زمینه‌های محیط اجتماعی. بنابراین اولین مسئله‌ای که اینجا مطرح میشه، میرسیم سراغ نوعی برابری انسان. بعد از اونجایی که میخوایم حکومتی داشته باشیم، که همطور که اشاره که جای گفتگو داره، بریم مخصوصا و بیش از همه به نوعی امنیت، آرامش، حفاظت از دشمن خارجی، ایجاد نظمی است و شاید در مسیر بعدن حرکت کردنی که میان میپذیرن پس یه حکومتی هم اینجا لازمه. بعد کم کم به اینجا میرسن که این حکومت قرار بر اساس قرارداد یا توافق اجتماعی صورت بگیره و کم کم زمزمه های فراهم میشه برای اینکه هر نفر یه رأی، و از اینجاست که پایه‌های دیگری برای این کاخ عظیم دموکراسی فراهم میشه. یک، برابری انسان هاست. دو، هر نفر یک رأی به عنوان شهروند. حتی میدونیم در امریکا یا خیلی از نقاط جهان قبلا حتی این حق رأی مربوط به گروه خاصی بود، حتی مردان مثلا فرض کنید پروتستان بود، اگر شما حتی کاتولیک هم بودید، وجود که مسیحی بودید، جایی نداشتید و تازه شامل حال زنان نمی‌شدم، طوری که اشاره فرمودید ما به قرن 20 کشیده میشیم. معنای این حرفا این است که این افکار و عقاید در جامعه وجود داشت و کم کم به عنوان یه آگاهی عمومی و بالا آمدن سطح آگاهی فراهم شد، درست مثل این که شما در یه جامعه به تدریج از راه‌هایی که خوشبختانه امروز وسایل ارتباط جمعی چه این نقشی رو دارن، این سطح آگاهی و دانایی رو بالا می‌برید. فرض کنید یکی از آرزوهای من، بذارید الان یکم حاشیه ام بریم، آرزوهای من این است که یه روزی در ایران تصمیم بگیرن که آنچه که به عنوان پرورش و تعلیم و تربیت است که از نظر من ابداً بیشتر از 100 ساعت مطلب نیست، 100 ساعت یعنی بهترین بزرگان و متخصصین جهان اگر جمع بشن، حرفی برای پرورش و تعلیم تربیت از قبل از بارداری مادر و دوران حاملگی گرفته تا برسه فرض کنین فرزند من شما به 20 سالگی، تمام مسائل اصولی و اساسی و جزئیاتش از 100 ساعت بیشتر نیست. حالا شما فکر کنین یه جامعه بیاد این 100 ساعت رو به همه آموزش بده، یعنی انسانی که امروز از 100 تا 98 تاش بیمار و گرفتار میرسه به 20 سالگی، دو تاش برسه و 98 روش صحیح و سالم برسه. دنیایی که امروز با وجود همه پیشرفت‌های علمی 2% مردم دنیا سالمند، 18% مردم دنیا همه در بین 18 تا 21 بیمار و حدود 80% نرمالن. این وسط گیر کردن، حالا به کدوم سمت ممکنه برای یه مدتی بیفتن، غالبا به سمت بیماری است. یعنی اونچه که امروز میشناسیم، چون فرض کنید یه جامعه رو ما میتونیم 100 ساعت این مطلب میتونه از طریق تشویق انجام بشه، وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو تلویزیون این کار انجام بدن، یعنی همه پدران و مادران به اصول اصلی و اساسی پرورش، تعلیم و تربیت

ادامه بده و این رو بر مبنای نوعی انتخاب که حالا بهش میرسیم انجام میدن و وارد مرحله انتخابات میشه که برای هر نفر یک رأی رو قائل میشن و تو این مسیر کوشش میکنن با بالا آوردن سطح آگاهی این رأی ها بتونه با انتخاب بهتری همراه باشه، تازه بعدن هم طور که قبلا اشاره شد با نوعی مسئول بودن، پرسجو کردن، مجبور به پاسخ دادن، بعدن در صورت نارضایتی از کار برکنار کردن، همه اینا مکانیزم هایی است که در یه نظام دموکراتیک باید به نوعی کم و بیش وجود داشته باشه تا بتونه ما رو به یه مرحله از نظام حکومتی برسونه که خاطر اون آسوده باشه. همه ما اگر 5 رو از دست بدیم، هممون بیش از 50 رو به دست میاریم و این اون چیزیست که امید و آرزو بوده و همچنان هست و خوشبختانه شرایطش فراهم آمده. یه روزی بوده که ما این کار رو به دلیل نداشتن ارتباطات، به دلیل عدم درک واقعیت‌ها، نداشتن فرصت برای شنیدن حرف افراد مختلف و متفاوت نداشتیم، ولی امروز خوشبختانه یه چنین محیط و شرایطی فراهم آمده، بنابراین زمینه رو میسازه که ما قسمت آخر این برنامه رو هم که بعد از پیام ها هست همچنان در همین گفتگوها برای که دگرگونی هایی که قرن مخصوصا 17 و 18 در اروپا است و مقدمات قرن 19 هم و از یک طرف در حقیقت ترکیبی که داروین به وجود میاره، فروید به وجود میاره، مارکس ایجاد میکنه و یا کسانی که دور بر او هستن، زمینه هایی که فراهم میشه برای بعدن تغییر فیزیک نیوتنی به آنچه که امروز میشناسیم، دترمینیسم لاپلاسی جای خودشو به دترمینیسم یا جبر آماری میده، همه اینا زمینه رو فراهم میکنه برای که ما وارد یه مرحله‌ای بشیم که درست مانند کسی که تا به حال فقط یه چیزی شنیده و دیده، حالا به دلیل توانایی برای خواندن به یک باره در خانه خودش همه دانشمندان رو داره. من بارها عرض کردم اگر شما در خانه تون کتابی از تولستوی دارید، از جان ژاک روسو دارید، یا فرض کنید از جان لاک دارید، شما درست مثل این است که این آدم ها تو خونه تون هستن. از آن دلتون خواست میگه تشبیاری برای من صحبت کنید، من یه ساعت وقت دارم، دلم میخواد راجع به این موضوع بدونم. خب این الان در اختیار ماست، این چیزی هرگز وجود نداشته، یعنی همچین نعمت باور نکردنی امروز در اختیار ماست که من میتونم همه بزرگان جهان رو تو خونه خودم جا بدم و هر زمان که دلم خواست سراغ هر کدومشون برم، مهم نیست چه ساعتی است، و ازشون بخوام در یه زمینه‌ای صحبت کنم تا اونجایی که من دلم میخواد و تعیین کننده و تصمیم گیرنده منن. یه چنین دنیای معلوم، دنیای 500 سال قبل و 1000 سال قبل یا 2000 سال قبل یا 5000 سال قبل نیست. اما چه کنیم که بسیاری ما همچنان توجه به گذشته داریم و نه آینده و فکر میکنیم با برگشت به آینده، برگشت به گذشته و یا رفتن به خود طبیعت، حالا که نجات پیدا کردیم همچنان میتونیم خودمون رو گیر بیندازیم و گرفتار کنیم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم صحبتمون رو ادامه بدیم. با ما باشید.

0: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی. رفت و برگشت با هواپیما.
1: تاریخ حرکت 24 می.
0: 818-758-2626 amiritravel.com.
2: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
3: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
2: چی مثلا؟
3: بریم Wholesome Choice، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
2: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
3: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
2: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون Wholesome Choice هستیم.
3: Wholesome Choice، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: املت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: خب آماده ای؟
5: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
5: Retirement Planning،
4: سرمایه گذاری،
5: Investment،
4: مالیات بر ارث،
5: Estate Tax،
4: پس انداز تحصیلی،
5: College Saving،
4: برنامه ریزی مالیاتی،
5: Tax Planning،
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
5: Transfer of Wealth to Next Generation.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای یکی از اعضای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام. راجر تننبام فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. شهرت راجر تننبام در تعهد او به عمل به وعده هاست. از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رأی‌گیری. Number 1.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. زمینه رو شاید در گفتگو فراهم کردم که به نظر میرسه در قرن 17 و 18 هم صحبت درباره اون آغاز شد، ولی البته در قرن 19 هم هست که به اوج خودش و تشکیل نظریه های مختلف میده. یکی کم کم مسئله قبول برابری انسان یا برخی از انسان‌ها در گروه‌های مختلف بود. دوم نوعی داشتن حکومتی و یا دولتی که نقش‌های اصولی و اساسی رو داشته باشه و به جهت رسیدن به موافقت و رضایت و یا قرارداد یا مشروعیت و حقانیتش احتیاج به این رأیی داره که به نوعی داده بشه. گفتگوها آغاز میشه ولی بسیار خام است و به مقدار زیادی سطحی، ولی در اونجاست. اینی که برای اینکه ما بتونیم شاید هفته آینده وارد قرن 19 هم بشیم و بعدا زمینه رو فراهم کنیم برای آنچه که به عنوان انواع دیگر حکومت هست، یعنی حکومت‌های ریاستی یا پارلمانی یا نیمه ریاستی، یعنی ترکیب هر دو، برای هفته بعد از اون یا به هر حال هفته های آینده رو خواهیم داشت. اینی که هر گونه آی دکتر شما به نظرتون میرسه که بهتره آنچه که باقی مانده یا آنچه که باید بشه اشاره بشه رو حالا در قرن 17 و 18 در دنیای اندیشه سیاسی هستیم رو بیان بفرمایید که زمینه برای گفتگوی هفته آینده و یا بعد از اون هم فراهم بشه. در خدمتتون هستیم.
1: بله، ببینید من میخوام اینو برگردم به همین مسئله که امروز صحبت کردیم و یک روی کردی رو در واقع بذارم روی میز. بحثی هست راجع به فرهنگ دموکراسی در کشورهایی که تالا دموکراسی نداشتن و یا دلشون میخواد دموکراسی داشته باشه. بحثی است راجع به جهانی شدن و تکنولوژی که الان دکترم اشاره کردن، راجع به اینکه کتابخونه کاملی در تمام خونه های تمام افرادی که با اینترنت یا تلفن هوشمند دارن وجود داره. بحث رو مطرح میکنه راجع به شناخت جامعه و شناختن جامعه و فرهنگ اجتماعی. من اینو میخوام مطرح کنم چون میدونید دارم با این کجا میرم، راجع به مسئله دموکراسی در جوامعی هست که فرهنگ دموکراسی بعد از قرنها و با بایستی که هزینه بسیار بالایی، خون و خونریزی، حمله و یورش، حتی نابود کردن در کور سوزوندن آدم ها در حقیقت این هزینه بوده. بنابراین بحثی که مطرح، آیا دموکراسی، یعنی اینجوری بگم، اگر ما حرف افلاطون رو قبول کنیم که قدرت فساد میاره و قدرت رو مهار کردن، قدرت خودکامه ما رو به این واداشته که از حکومت فردی دیکتاتوری استبدادی به یک حکومت گروهی اشرافی اولیگارشی پناه ببریم و بعد عواقب و مضرات حکومت‌های اریستوکراتیک اشرافی و اولیگارشی رو تجربه کنیم و به این نتیجه برسیم که نه تنها حکومت نبایستی مستبد و موروثی باشه که گروهی باشه که فردی، نه تنها نبایستی مطلق باشه بلکه بایست مردمی باشه و به مردم حاکمیت تعلق داره. اگر کردین برای مهار کردن قدرت خودکامه نوعی از حکومت رو در واقع ترویج، تشویق یا ارائه بدیم، یا به قول دکتر روشنگران و روشنفکران در کتب اینو ارائه بدن مفاهیم رو و بعد ما قرار بشه اینو پیاده کنیم، بایست بمیرسیم خب اگر قراره به مردم این حاکمیت رو بدیم، قدرت تصمیم گیری رو بدیم یا به نمایندگانشون اینو تفویض کنیم برای مدت محدودی، آیا فرهنگ دموکراسی، یعنی مسئله آزادی، برابری و امنیت برای همگان، احتیاج به یک فرهنگی در افراد و بعد در جامعه بزرگتر، جامعه‌ای که در واقع داره این قدرت رو میگیره، بایستی وجود داشته باشه یا نه، و این فرهنگ از کجا میاد. دکتر باز اشاره کردن راجع به تعلیم و تربیت، نقش آموزش و پرورش، و بنابراین مسئله میشه آیا این آموزش و پرورش از خانه و خانواده شروع میشه، از اون نهادهایی که دکتر مدت هاست راجع بهش صحبت میکنن، از کلیسا شروع میشه و مساجد شروع میشه، و بعد آیا این از دانشگاه مدارس شروع میشه یا سر کار با جامعه بزرگتر، رسانه ها، مسئولیت کی است این آموزش و پرورش رو انجام بده در سطح جامعه، و آیا اونایی که قدرتمندن یا سر کارن یا منافعشون حکم میکنه در حقیقت قدرت این رو دارن که این نهادها رو اداره کنن، یا با زر یا با زور، آیا حاضرن این قدرت رو به اشتراک بذارن و به مردم بدن، یا این تعلیم و تربیت رو بدن، یا نه به حالت سنتی برگردن. یعنی این سری که ما صحبت کردیم، من میخوام اینجوری خلاصه کنم، ما تصمیم، یعنی جامعه جهانی، حالا اروپا اتفاق افتاد، تصمیم گرفت که به راه دموکراسی، دموکراتیک و دموکراسی بره، در ضمن خدا و مذهب رو چون مخرب بودن نقششون در جامعه و باعث جنگ و جدال و تبعیض و در واقع گسلهایی در جامعه به وجود آورده بودن، سعی کردن اینو بذارن به صورت علمی بهش برخورد کنن، علمی از سیاست و حکومت بسازن. حالا مشکل این میشه ما چجوری بتونیم انسانهایی رو در واقع تعلیم و تربیت بدیم که باور، دموکراسی رو باور کنه، آزادی رو برای همه بخواد، مشخصا اون برابری رو ببینه. چرا؟ چون با ذهنیت هایی وارد این داریم میشیم، همجور که الان دکترم اشاره کردن. بعد میبینید هگل این رو خیلی قشنگ میگه که این تاریخ یک شبه به وجود نمیده، ما ویراث وارث پدیده هایی هستیم، ارزش هایی هستیم که فرهنگ ما در ما نهادینه کرده. خب این فرهنگ دموکراسی چه شکلی خواهد بود؟ در قرن 19 و 20 چجوری متبلور میشه؟ و آیا جوامعی که نداشتن، ملوک و طوایفی بودن، اشرافی بودن، خون و خون به اصطلاح، منظورم از نظر طبقاتی، دکتر اشاره کردن در هند، ولی میدونید که مسئله طبقه و طبقاتی و نوبلیتی مسئله بسیار اساسی میشه که عوام و خواص رو جدا میکنه. آیا این فرهنگی به فرهنگ احتیاج داره، مخصوصا جوامعی که درشون تبعیض بیداد میکنه؟ اینو چجوری پیاده کنیم؟ و این میشه موزل قرن 19 و 20 و بعد به ما میرسه، یعنی مسئله سوسیالیسم، مسئله مارکسیسم، مسئله کامیونیتریان، اجتماع گرایی، نمیدونم ترجمه درستش چی میشه، ولی اینا موزلای ما میشه که چجوری این کار انجام بدیم. و بعد مسئله این که برای اقلیت که ممکنه این ارزش های کلی جامعه رو در واقع قبول نداشته باشه، یا غیر از اونی که نرمال یا عادی هست فکر کنه، که ضوابطی در نظر بگیریم که حقوق اونا پایمال نشه. این میشه اون چالشی که قرن 19 و 20 باش رو بروان، و متاسفانه شاید دوتا از بزرگترین یا بدترین جنگ های تاریخ دنیا، جنگ جهانی اول و دوم، در واقع عدم موفقیت پیاده کردن افکار دموکراتیک برای رسیدن به جامعه آزاد، یک مدنیت، یک تعلیم و تربیت، و بعد فیلیر یعنی رد یا در حقیقت رفوز شدن هم افکار دموکراتیک و هم کاپیتالیسم رو میبینیم. من دکتر استاب میکنم اینجا، چون حتما شما میخواین به این اضافه کنیم.
0: عرض کنم مطالبی که فرمودید دکتر بسیار مهم و اساسی است، یعنی همون گونه که بارها من عرض کردم، ما سوداگران زر و زور و زر رو در طول تاریخ داشتیم، یعنی زر بوده، ثروتمند، زور قدرتمند، زر روحانیونه، و اینا به دلایل خودشون و منافع خودشون و داد و ستدهای خودشون توده مردم رو درگیر کردن. توده مردم ابداً در این بازی ها نبودن، بلکه مورد استفاده و بازی قرار گرفتن. حتی نگاه کنید به داستان خود ما، ما درگیر یه جنگی بین ایران و عراق میشیم، نمیدونم میلیون ها کشته و حتما میلیون ها کشته و زخمی داریم از دو طرف، ولی ما با مردم عراق چه مسئله داشتیم؟ من خودم بارها عرض کردم توی یکی از این کروزها سر میز 12 نفره ما 3 جوان تحصیل کرده عراقی بودن، هر سه مهندس بودن و خب زبان انگلیسی هم میدانستند و گفتگوی ما ادامه پیدا کرد. حتی برای یک آن من مطمئنم نه اونا نسبت با ما، نسبت با اونا فکر کردیم ما دشمنیم. یعنی اتفاقا 3 جوان معقول بسیار آگاه تحصیل کرده خوشروی شیک بودند که ما با هم حرف میزدیم و هیچ وقت اصلا من فکر نمیکردم ما حاضر باشیم حتی برای رفتن راه رو جلو هم دیگه ببندیم، چه رسه به این که هم دیگه رو بکشیم و یا حمله شیمیایی بخوایم بکنیم یا اون همه گرفتاری ها رو. خب اشکال کار در طول تاریخ هم همین بوده و به همین جهت است که این گفتگوها در سطح علما و دانشمندان بوده. سوداگران زر و زور و زر هم که کار خودشون رو تا به امروز انجام دادند و میدن. این آگاهیه همطور که عرض کردم کم کم فراهم آمد و این اشاره و تاکید شما به روی مسئله فرهنگ، فرهنگ یعنی راه و روش زندگی. حالا وارد بحث تعریف تیلر و بحث جامعه شناسیش نمیخوام بشم، راه و روش زندگی، ما چجوری زندگی میکنیم، ما چجوری با هم حرف میزنیم، ما چجوری خواستگاری میریم، ما چگونه به پدر و مادر اون یا پدر و مادر با ما برخورد میکنن، ما چگونه با همسایه ارتباط، ما چگونه سر کار میریم. فرض بفرمایید در یه جامعه مانند امریکا شما مردم با اتومبیل بزرگ شدن، برای یه فرهنگ اتومبیل هست، یه راه و روش اتومبیل که در حقیقت به عنوان اتومبیل ازش استفاده میکنن. اما وقتی این اتومبیل وارد ایران میشه برای ما اونقدر هم آگاهی برش وجود نداره، بنابراین اولا مثلا وسیله نمایش ما میشه، بعد وسیله تو شوخی کردن با اتومبیل که با اتومبیلی بریم به سمت کسانی که مثلا میخواییم زیرشون بگیم. شما فکرشو بکنید، من هرگز در امریکا یه همچین شوخی رو ندیدم، ولی در ایران خودمون خاطرم هست که دوستان میامدن یا با گاز دادن یا با بوق زدن یا با چرخیدن با اتومبیلشون یه کارایی میکردن که به اتومبیل ارتباط دنش به عنوان یه وسیله. خب این نبودن یه فرهنگه. حتی من خاطر من سر کلاس ها اعلام میکردم که ما برخی از اوقات در لس آنجلس شبها چند تا کشته داریم به خاطر تیراندازی، ولی اگر شما بالای یکی از این پلهای فریوی های لس آنجلس که هزاران هزار صدها هزار اتومبیل رد میشه برید، یه دونشون رو وسط خط نمیبینید، یعنی همشون سر جای خودشون هستن، یعنی بین دو تا خط یا روی خط نمیبینید. و خاطرم من در دانشگاه وقتی این حرف رو میزدم یه دو ترجمه کرد مردمی که هم دیگر رو میکشن حالا تو خیابونا موازه به همه. نه، اینجا یه راه و روشی وجود داره برای رانندگی به دلایل خودش و میشه توضیح داد حتی چرا و چه خطراتی داره اگر مواظب نباشیم، ولی وقتی که همه این گونه فرض میکنند و اون میتونه موجب مرگ و میر بشه، که گفتم از هر 100,000 اتومبیل یکیش هم در وسط اون جایی که نباید باشه یا روی خطایی که نباید باشه نخواهد بود. این اون چیزیست که فرهنگ سیاسیه. به همین جاست که ما یه حداقلی از آگاهی رو، شناخت رو احتیاج داریم و این گفتگو امید من این است که کمی کسانی که خیلی درصد کمی هست که با این مسائل اونقدر آشنا و آگاه نیستن توجهشون بهش جلب بشه و ما بتونیم مقدمه ای رو داشته باشیم برای آنچه که مایل هستیم انجام بدیم. تا به حال ما به چند تا نکته‌ای که مبنای بحثمونه رسیدیم. یکی این که به اینجا رسیدن که ما حالا که خاک و خون و خدا از صحنه رفته بیرون، یعنی نه که آقای دکتر اشاره کردن دشمنی با خدا نیست، دشمنی با نمایندگانشه، مدعیانشه، آدمایی هستن که فکر میکنن به هر حال نوعی ارتباطات ویژه دارن، بعد به خاطر حقوقی پیدا میکنن، از این حقوق رو دیگران ندارن، به حریم و حقوق و حرمت همه تجاوز میکنن، همه رو تا پای مرگ و نابودی میکشونن. بحث درباره اوناست، ولی بحث درباره خدا به عنوان بهترین بهترین ها یا درباره باورها و اعتقادات در سطح اخلاقی انسانیش نیست. گفتگو درباره همون سوء استفاده است که از کاردی که از دست جراح میگیریم و دست قاتل میدیم، اونجا گرفتاری است که مورد استفاده و سوء استفاده قرار میگیره. بنابراین چون اینجا واقعیتی بود که خدا و دین و هر چه هست از آن اوست، ولی آنچه که مردم ازش استفاده کردند و سوء استفاده کردند دمار از روزگار انسان در آورده و بنابراین بعد از یه دوران هزار ساله قرون وسطا و قرون اولیه تاریک اون بالاخره به اینجا رسیدن که باید حوزه و حریم اینها رو از هم تفکیک کنن و جدایی دین رو از حکومت حتما و تا حدودی در صحنه سیاست در حد ممکن تفکیک کنند و فاصله بدن. اینا اون اتفاقاتی بوده که افتاده و در نتیجه این راه رو آمدن، کم کم به مسئله رسیدن که اصل و اساس قانونه، اما متوجه بودن که این قانون ممکنه نظم رو برقرار کنه ولی ممکنه مخالف عدالت باشه. ارتباطی که بین قانون و عدالت هست یه مسئله بسیار پیچیده است، و یا بعدم بین قانون عدالت و مسئله حق، یعنی اینا خودش گفتگوهایی است که حتی به نظر من در قرن 20 هم به درستی ارائه نشد، چه رسه قرن 17 و 18، ولی زمزمه ها در موردش هست و گفتگوهایی بوده. ما تا به اینجا رسیدیم که ازش نتیجه گیری کردیم، به تدریج قانون اساس کار شد، به تدریج همونطور که های دکتر بارها اشاره کردن قدرت مطلقه کنار رفت، مسئله انتخابات مطرح شد، قدرت موروثی و اینکه کسانی از ما بهترانند به تدریج از میان رفت، بعدن کم کم مسئله انتخابات مطرح شد و در حقیقت هر نفر یک رأی، و همه اینا زمینه رو فراهم کرد که ما آماده بشیم برای قرن از یه طرف 19 و بعدن عمل کنیم در قرن 20، و همطور که آقای دکتر اشاره کردن در قرن 20 120 میلیون انسان در جنگ جهانی اول و دوم و نمیدونم جنگ کامبوج و ویتنام و کره و بقیه جنگ های کوچک 120 میلیون انسان کشته شدن که در تمام طول تاریخ حداقل فرض بفرمایید 2000 ساله همچی کشتاری ما نداشتیم که توی قرن داشتیم، یعنی در 2000 سال، در حالی که ما توی 100 سال بیش از 2000 سال بر اساس آمار اطلاعاتی که داریم انسان ها در یه چنین دورانی کشته شدن، همطور که عرض کردم به خاطر تواناییشون بود، دانایی بود اما دانایی مورد سوء استفاده قرار گرفت و به توانایی مخرب و ویرانگری تبدیل شد. اینا گفتگوهایی است و مقدمه است برای که با یه مقدار واقعیات آشنا بشیم و زمینه رو برای گفتگوهای بعدی فراهم کنیم. با تشکر بسیار از شما آقای دکتر آرام حسامی، آقای دکتر اگر با شنوندگان خوب و عزیز ما قصد خداحافظی دارید بفرمایید تا برسیم به هفته آینده.
1: بدرود، به امید صحبت دوباره هفته دیگه، به امید دیدار.
0: متشکرم. شنگ نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری 877-829-9227.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
12: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث میباشد.
13: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
12: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850.
14: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تحریک رو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
15: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
14: برای چند نفره؟
15: 4، 10 و 15 نفره.
14: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
16: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تحریک همیشه طلایی.
17: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
18: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
19: Take my hand.
20: خیلی ساده.
19: Take my heart.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
19: 323-332-12-30
11: مهدی کاملی خیلی ساده.
20: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: نمیگویم آرام باش، میگویم بمان. بمان و ببین که چگونه تمام این سالها نام مادر را پشت واژه ایثار پنهان کردند تا یادمان برود تو خود قدرتی. مادری فقط یک نسبت خونی نیست، مادری یک دیدبانی بیدار است در میانه اقیانوس خروشان. ایستادن و سایبان شدن برای قنچه‌ای که تمام بود و نبود توست. امروز جهان لباس تبریک به تن کرده، اما چشمهای من خیره به آن سوی مرز هاست، به آنانی که لالاییشان در گلو به بغض بدل شد اما قامتشان خم نشد. من با تو هم دردم، با تویی که هر صبح راهی مدرسه شدن فرزندت برایت یک نیایش است که آیا به سلامت باز می گردد؟ ما اینجا در آرامش گاهی یادمان می رود امنیت چه نعمت غریبی است. یادمان می رود مادری کردن در سایه ترس چه جهاد عظیمی است. مادر داغدار وطنم، زخم تو زخم من است، بیخبری تو آشوب جان من است. مادر بودن یعنی ثمره زندگیت را با هزار بیم و امید بزرگ کنی، نه برای اینکه طعمه بیداد شود، بلکه برای اینکه فردا را بسازد. درود به آن جانی که مادری می کند حتی اگر فرزندی به دنیا نیاورده باشد. درود به آن که برای یک ملت آغوش مادری گشود. و اما تو ای ایرانم، تو که خود مادر تمام مادری، زخمی هستی اما هنوز ایستاده ای. ما جگر گوشه های تو هستیم که در دور دست ها هر شب سر بر شانه خیالت می گذاریم. امروز اگر از مقام مادر می گویم، مخاطبم تویی. تویی که فرزندانت را در آغوش خاکت امانت نگه داشته ای تا روز بیداری. ایران من، ای مادر رنج دیده و با شکوه، ما صدای ناله های شبانه تو هستیم. امروز تمام قد به احترام تو می ایستم، تویی که هم ستونی هم سقفی و هم تمام معنای وطن. روزت خجسته ای کهن.

0: درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. امروز شنبه 9 ماه می 2026 برابر با 19 اردیبهشت 2585 هست. لادن همایون صفت و اینجا دایره تندرستی است. دوستان، امروز برام روز تبریک های کلیشه‌ای و ویترین های رنگی نیست. امروز برای من روز تعظیم در برابر شکوه نام مادر هست، زنی که در خاک وطن زیر تیغ بی عدالتی هنوز ایستاده و مادری میکنه. وقتی از امنیت این ور دنیا حرف میزنم و میبینم، وقتی از آرامش خیابونهای همین آمریکا و لس آنجلس میگم، با تمام وجودم درک میکنم که چه نعمتی دارم. من همدردم با مادری که هر لحظه با ترس داره زندگیشو پشت سر میگذاره. به عنوان یک مادر تنها تونستم فرزندم رو در یک جای امن بزرگ کنم. میدونم که بیخوابی یعنی چی، میدونم نگرانی برای آینده جیگرگوشت یعنی چی، اما تفاوت من نوعی با اون مادر در ایران اینجاست. من اینجا بچم رو در امنیت بزرگ کردم، ولی مادر همخون من در ایران هر روز با کابوس اعدام و زندان فرزندش داره بیدار میشه. من با خودم و خدای خودم عهد کردم و قسم خوردم تا روزی که نفس میکشم و تا روزی که ایران ما آزاد نشده، تا روزی که یه مادر بتونه بدون واهمه دست بچهش رو بگیره و در خیابون راه بره، صداشون باشم. ما نمیتونیم و نباید هم بتونیم، نباید چشامون رو بر جنایات این رژیم خونخوار ببندیم. انسانیت حکم میکنه که اگر دستمون میرسه فریاد بزنیم. فردا 10 می برابر با 20 اردیبهشت تمام دنیا یک صداست. در تمام شهرهای بزرگ دنیا تجمعاتی داره علیه اعدام‌ها برگزار میشه. در لس آنجلس هم که قرار ساعت 4 بعد از ظهر مقابل فدرال بیلدینگ جمع بشیم، باید اونجا باشیم و صدا باشیم. حتما در شهرهای مختلف فلایرها رو در فضای مجازی و در حتی رسانه‌های مختلف میشنوید و خواهید دید. یادتون باشه این فقط یک تجمع نیست، این یک وظیفه وجدانیه برای هر کسی که بویی از انسانیت برده. ماکان عزیزم، رفیق همراه من، ممنونم که با سلیقه خوبت همیشه نبض برنامه رو تو دستت داری. دوستان، با همه انرژی مطالبه‌گر و پرقدرت بریم سراغ خبرهایی که امروز سقف ذهنتون رو جابجا میکنه، خبرهایی که به ما یادآوری میکنه بدن ما فراتر از یک جسم فیزیکی چه پتانسیل عظیمی برای نبرد و موندن داره.
1: خبرهای علمی هفته.
0: انقلاب اکسسوم ها و پایان عصر تزریق های سنتی. بر اساس گزارش فنی منتشر شده در ژورنال نیچر نانوتکنولوژی، در می 2026 دانشمندان دانشگاه استنفورد موفق به استخراج و بهینه‌سازی نسل جدیدی از اگزوم‌های فوق هوشمند شدند. اگزوم‌ها کیسه‌های میکروسکوپی حامل پیام‌های بازسازی سلول هستند که حالا به عنوان قدرتمندترین ابزار بایوهکینگ قرن شناخته می‌شوند. این گزارش خبری حاکی از آن است که محققان توانستند این ذرات را جوری برنامه ریزی کنند که مستقیماً به سمت بافت‌های آسیب دیده و پیر حرکت کرده و دستور بازسازی فوری را به سلول‌ها صادر کنند. دقت این روش در درمان بیماری‌های دژنراتیو و جوانسازی عمقی ارگان‌ها 90% بالاتر از روش‌های سلول‌های بنیادی سنتی گزارش شده است. این دستاورد اگزوم تراپی را به استاندارد طلایی طب بازساختی در سال 2026 تبدیل کرده است. حسب بیولوژیک قند پنهان، پیروزی بر غول دیابت. در یک گزارش تکان دهنده که در The Lancet به چاپ رسیده، از آنزیم جدیدی به نام شوگر ریز رونمایی شد که قادر است قندهای پنهان موجود در جریان خون را پیش از آنکه به بافت‌ها آسیب بزنند به طور بیولوژیک خونسا کند. جزئیات این گزارش علمی نشان می‌دهد که این فناوری نه تنها سطح انسولین را در وضعیت پایدار نگه می‌دارد، بلکه از فرایند گلیکاسیون که عامل اصلی پیر شدن پروتئین‌های بدن و کلاژن است جلوگیری می‌کند. طبق آمارهای ارائه شده، این متد بایوهکینگ می‌تواند نرخ ابتلا به پیش دیابت را در جوامع پر استرس تا 45% کاهش دهد. این گزارش آغاز عصری است که در آن رژیم‌های غذایی سختگیرانه جای خود را به مدیریت هوشمند آنزیمی می‌دهند. چاپ سه‌بعدی غضروف، پایان دردهای مفصلی. گزارش خبری بعدی از مؤسسه MIT خبر از موفقیت نهایی در چاپ سه‌بعدی غضروف‌های هیالین با استفاده از جوهر زیستی حاوی سلول‌های خود بیمار می‌دهد. این گزارش توضیح می‌دهد که مهندسان زیستی توانستند با استفاده از پرینترهای میکروسکوپی غضروفی را طراحی کنند که از نظر استحکام و انعطاف دقیقاً مشابه غضروف طبیعی انسان است. این دستاورد به این معناست که در آینده بسیار نزدیک تعویض مفصل‌های فلزی به کل منسوخ خواهد شد و بیماران می‌توانند با غضروف‌های اختصاصی خودشان توان حرکتی دوران جوانی را بازیابی کنند. داده‌های کلینیکی حاکی از پذیرش 100% این بافت‌ها توسط بدن بیماران است. عینک‌های نوری تنظیم کننده دوپامین. خبر چهارم مربوط به عرضه جهانی گجت بایوهکینگ دوپا لایت 2026 است. این گزارش علمی نشان می‌دهد که این عینک‌های مخصوص با تابش طول موج‌های نوری بسیار دقیق به شبکیه تولید طبیعی دوپامین و سرتونین را در مغز مدیریت می‌کنند. طبق نتایج آزمایشگاه‌های عصب‌شناسی، استفاده از این عینک‌ها در ساعات ابتدایی صبح الگوهای خلقی را تثبیت کرده و نیاز به داروهای ضد افسردگی را به حداقل می‌رساند. این گزارش تأکید می‌کند که این فناوری سیستم پاداش مغز را که بر اثر استرس‌های مزمن دچار اختلال شده، به طور بیولوژیک ریسیت می‌کند. تشخیص زودهنگام آلزایمر با تست بویایی دیجیتال. و خبر پایانی معرفی تست بویایی هوشمند اولفا دیتکت است که می تواند علائم اولیه زوال عقل و آلزایمر را 10 سال زودتر از بروز علائم حرکتی و کلامی تشخیص دهد. این گزارش خبری مشروع بیان می کند که ارتباط مستقیمی بین پیاز بویایی و بخش حافظه مغز وجود دارد. این دستگاه دیجیتال با تحلیل قدرت تفکیک های بوهای پیچیده هر گونه افت عملکرد عصبی را شناسایی کرده و پروتکل های پیشگیرانه بایوهکینگ را پیشنهاد می دهد. این دستاورد تحولی عظیم در طب پیشگیری و محافظت از سلامت مغز در دوران میانسالی محسوب می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود خبرهای علمی پزشکی امروز. ازتون دعوت می کنم که بعد از شنیدن چند پیام در بخش گفتگو من را همراهی کنید. با ما باشید دوستان.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
4: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
5: چرا؟
4: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
6: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
12: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
11: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

شنوندگان عزیز و ارجمند به بخش دوم برنامه دایره تندرستی گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و میخوام هدیه ی روز مادر رو با یک سوال شروع کنم. اگر به شما بگم پیری و بیماری نه یه سرنوشت بلکه فقط یک نقص فنی در سیستم پیام رسانی بدن شماست، چی میگید؟ امروز میخوام سه تا قول دنیای بایوهکینگ یعنی سلول بنیادی، پپتایدها و اکسسوم‌ها رو براتون کالبد شکافی کنم. خیلی‌ها اینا رو با هم اشتباه میگیرن و خیلی‌ها مثلا نمیدونم اینا چی هستن. اما امروز یاد میگیرید که هر کدوم چی هستن و چه نقشی در بقای ما دارن. اول از همه بیایید از مادر شروع کنیم. سلول بنیادی یا استم سل دقیقاً مثل یک مادر در بدن عمل میکنه. این سلول‌ها سلول‌های خامی هستند که هنوز تصمیم نگرفتن چی کاره بشن. تصور بکنید یه ساختمون قدیمی دارید که دیواراش ریخته. سلول بنیادی مثل اون کارگر همفن حریف عمل میکنه که وقتی که وارد میشه میتونه تبدیل به آجر بشه، میتونه تبدیل به لوله بشه یا سیمکشی رو درست کنه. بذارید براتون یه مثال بزنم. وقتی زانوی شما آسیب میبینه، سلول‌های بنیادی به اونجا میرن و تبدیل به غضروف میشن. اما مشکل اینجاست، با بالا رفتن سن و استرس های شدید که ما مادرهای ایرانی میکشیم، البته این برای هم است نه فقط خانوم ها یا مادرها، تعداد این کارگرهای همه فن حریفمون در بدن ما کم میشه و دیگه توان بازسازی ندارن، وگرنه ما همشون همه ما این سلول ها رو داریم. اینجا بود که علم به فکر افتاد چطور به اینها کمک کنیم. علم هم ننشست و تماشا کنه، دانشمندان رفتن سراغ ریشه ماجرا. وقتی میگیم انبار سلول‌های بنیادی در 40 سالگی خالی میشه، یعنی باید منبع جدید پیدا کرد. اما قبل از هر چیز بیایید این کلاف سردرگم رو باز کنیم که اصلا استم سل یا این PRP که همه جا میشنوید چی هستن و چه فرقی با هم دارن، یکی هن چی هن. ببینید دوستان، PRP میشه بازیافت داشته های خودمون. یادتون باشه، حواستون خواهش میکنم باشه، چون خیلی این اطلاعات اشتباه رو به همدیگه میدید و نمیدونید داستان چیه و نباید بذارید سرتون کسی کلاه بذاره و باید با دقت دونسته با آگاهی باید انتخاب کنید. بسیاری از شماها به کلینیک ها میرید و میگید میخوام استم سل بزنم یا سلول بنیادی بزنم، اما اونا براتون PRP انجام میدن، پلیت ریچ پلازما. PRP چی هستش؟ یعنی از شما خون میگیرن، اون رو در دستگاه میریزن و میچرخونن و پلاکت ها رو جدا میکنن. تفاوت اصلیش چیه؟ PRP اصلا سلول بنیادی نیست. PRP فقط حاوی فاکتورهای رشد هست. الان براتون داستان میام، یه مثالی براتون میزنم. PRP مثل اینه که شما از کارگرهای خسته خود ساختمون بخواید که بیشتر کار کنن. اگر کارگرها یعنی سلولهای شما پیر باشن، PRP معجزه نمیکنه. اما استم سل یا سلول بنیادی یعنی آوردن نیروی تازه نفس و جوان از بیرون. استم سل از کجا میاد؟ این نیروی تازه نفس رو از کجا میگیرن؟ ببینید، ما کلن 3 مدل اصلی داریم: استم سل خودی، استمسل جنینی. استمسل خودی که از چربی پهلو یا مغز استخون خود فرد میگیرن، اما
باز هم مشکل اینجاست. اگر من 50 سالمه، سلول بنیادی من هم 50 سالشه و خسته است. استمسل جنینی چیه؟ استمسل جنینی به دلیل مسائل اخلاقی و خطر سرطانزایی تقریبا در دنیا منسوخ شده است، به جز موارد خاص پژوهشی. هنوز مشخص نیست، فکر میکنم تا چند ماه دیگه اونم تکلیفش معلوم میشه. سومیش طلای مایه، بند ناف و جفته. این همون انقلابیه که قول دادم بهتون بگم.

دور انداخته میشد یادتونه، حالا در آزمایشگاه‌های فوق پیشرفته تحت نظارت FDA در آمریکا فراوری میشن. ما از بند ناف سلول‌هایی به نام MSC استخراج میکنیم. این سلول‌ها هوشمندن. وقتی به بدن یک مادر خسته یا یک فرد آسیب دیده تزریق میشه، مستقیم به سمت التهاب میره. انگار یک سیستم GPS دارن که میگن کجا خرابی هست، همونجا برو و بساز. خب پس اینم یاد گرفتیم. البته در آمریکا هنوز استفاده نمیشه مگر اینکه استمسلای خود بچه یا خانواده درجه یکش باشه که اینها رو در یه جاهای نگهداری میکنن و استفاده میکنن، ولی در کشورهای دیگه هنوز استفاده میکنن و هنوز FDA سر این قضیه بالا و پایین داره، ولی اینجا هم در آمریکا کم و بیش انجام میدن ولی قانونی نیست. خب دوستان، تا اینجا فهمیدیم که PRP یعنی بازیافت داشته های پیر خودمون و استمسل یا سلول بنیادی بند ناف یعنی وارد کردن نیروی تازه نفس و جوونه. اما حالا فرض کنید این نیروی تازه نفس یعنی استمسل وارد بدن شد، اینا چطور باید بفهمن که دقیقاً چه کاری انجام بدن؟ اینجاست که میرسیم به بخش حیاتی پپتاید ها. ببینید اگر استمسل سربازهای جوان باشن، پپتاید ها همون بیسیم و کدهای مخابراتی هن. بدون پپتاید سلول بنیادی مثل سربازیه که به میدون رفته، به میدون جنگ رفته، اما نمیدونه باید به کدوم سمت شلیک کنه یا کجا رو سنگر بگیره. پپتاید زنجیره‌های پروتئینی بسیار ریزی هستند، خیلی کوچکتر از پروتئین‌های معمولی مثل گوشت و مرغ. چون ریز هستند، مثل یک کد دیجیتالی سریعاً وارد سلول میشن. بذارید براتون با مثال بگم. پپتاید مثل نرم افزاره و سلول مثل سخت افزار. شما بهترین کامپیوتر دنیا رو هم که داشته باشی، مثلا استمسل بچه، سلول بنیادی ناف بچه، حتی اگر اون رو هم داشته باشید، بدون نرم افزار که در اینجا مثل پپتاید عمل میکنه، فقط یه جعبه فلزیه. بذارید براتون چند تا از این پپتاید ها رو معرفی بکنم. یکیشون هست به نام ریکاوری بلند BPC-157. این پپتاید مخصوص کسانی هستش که دردهای کهنه و مزمن دارن، آرتروز یا مشکلات گوارشی ناشی از استرس، اینا اذیتشون میکنه. این کد به سلول میگه فقط روی ترمیم بافت تمرکز کن. یه پپتاید جوانی و چربی سوزی هم داریم که الان دیگه دنیا رو عوض کرد، همون GLP-1 ها هستن، سماگلوتاید، ترازپتاید، ریوتروتاید. این ها کودهایی هستند که به میتوکندری سلول، موتورخونه سلول، دستور میدن انرژی رو بالا ببر و چربی ها رو بسوزون. این همون جاییه که من خودم به عنوان یک مربی بین‌المللی و به عنوان یک بایوهکر نتایج شگفت انگیزش رو دارم میبینم. یه پپتاید دیگه داریم بهش میگن گلو، برای پوسته. کدی که مستقیماً به استمسل ها دستور میده کلاژن بسازن. خیلی موقع ها همین GHK-CU با وولورین که همون BPC-157 هست، این دوتا با هم دیگه قاطی میشن و به عنوان گلو معرفی میشن. و این GHK خیلی برای پوست مهم هست و دستور کلاژن سازی میده. قبل از اینکه برم سراغ اگزوزوم، اجازه بدید یه سوء تفاهم رو برطرف بکنم. فکر نکنید پپتاید ها حتما به تزریق سلول بنیادی نیاز داره. خیر، پپتاید ها قهرمانان مستقل بدن شما هن. اگر شما هیچ سلول بنیادی جدیدی هم تزریق نکنید، پپتاید ها میان و با همون داشته های فعلی بدن شما خیلی موقع ها معجزه میکنن. فقط باید با یک برنامه‌ریزی درست باشه و خودتون
برای خود

0: خودتون دکتری نکنید، زیر واقعا باید کوچینگ درست داشته باشید، خیلی باید با برنامه‌ریزی خیلی دقیق این پیش بره. هیچ کدوم از اینا به تنهایی معجزه نمی‌کنن، باید برنامه‌ی درست داشته باشید. پپتایدها دقیقاً بدون استم سل چیکار می‌کنن؟ تصور بکنید سلول‌های بدن شما مثل کارمندهایی هستن که سال‌هاست در یک اداره کار می‌کنن، خسته شدن و دیگه انگیزه ندارن. سلول‌های پیر یا فرسوده. پپتاید مثل یک دوره آموزشی فوق حرفه‌ای یا یک تزریق انگیزه وارد اتاق این کارمندان میشه. پپتاید به سلول فعلی شما دستور میده که روش کارش رو عوض کنه، یعنی بدون نیاز به نیروی جدید راندمان همون نیروهای قدیمی رو بالا ببره. حالا میرسیم به بحث جنجالی و فوق مدرن اکسوسوم. اگر تا الان فکر میکردید استمسل یا پپتاید آخر علمه، باید بگم اکسوسوم تمام معادلات رو در سال 2026 تا حالا جابجا کرده. اکسوسوم اصلا سلول نیست. اکسوسوم یک ویسکوله یا یک کیسه میکروسکوپی گرد و بسیار ریز. قبلا دانشمندان فکر میکردن این کیسه ها زباله های سلولی هستن که سلول بیرون میندازتش، اما بعدن فهمیدن اینا نه تنها زباله نیستن، بلکه نامه های فوق سری و بسته های حمایتی سلول ها برای همدیگه هستن. داخل این کیسه ها میدونید چیه؟ اکسسوم ها پر هستند از مواد حیاتی، پروتئین های پیام رسون، لپید ها و از همه مهمتر مایکرو آر ان ای. اینا در واقع دستورالعمل های جوونی هستن. حالا چرا اکسوسوم از استم سل یا همون سلول بنیادی جلو زده؟ اینجا بحث خیلی مهمه. وقتی ما سلول بنیادی کامل رو تزریق میکنیم، اون سلول بزرگه و ممکنه در ریه یا جاهای دیگه گیر کنه یا بعداً علیهش گارد بگیره، اما اکسوسوم چون سلول نیست و فقط یک بسته هست، یک قدرت نفوذ وحشتناک داره، دو ایمنی 100% داره، سه غلظت اطلاعات. مثال عملی براتون بزنم، اکسوسوم تو بدن چی کار میکنه؟ تصور بکنید پوست شما بر اثر سن یا آفتاب کالیفرنیا یا هر جایی که هستید خراب شده. پپتاید میاد به سلول پوست میگه کلاژن بسازه، اما اکسوسوم میاد و خودش مواد اولیه ساخت کلاژن، نقشه مهندسی دقیق بافت و ابزار لازم رو به سلول پیر پوست تحویل میده. همیهنان هم رسیدیم به زمان پخش پیام ها. اگر هر سوالی براتون باقی موند با من در تماس باشید. لادن همایون صفت در صفحه اینستاگرام، فیسبوک و شماره تلفن 310-962-7010. بعد از شنیدن چند پیام برمیگردیم و در بخش سوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهم بود.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: عزیزم، امروز واقعا حوصله آشپزی ندارم.
5: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
4: چی مثلا؟
5: بریم هولسام چویس، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
4: وای چه خوب، هم راحت هم خوشمزه.
5: دقیقاً، هم طعم خونگی داره هم قیمتش عالیه.
4: پس دیگه معلومه امشب شام مهمون هولسام چویس هستیم.
5: هولسام چویس، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.
6: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید بهشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
7: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

همیهنانم به بخش پایانی دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون سفند همچنان در خدمت شما هستم و برنامه رو هنوز ماکان عزیز داره میگردونه. ما امروز از اگزوسوم، پپتاید و استمسل گفتیم، اما بذارید یه حقیقت علمی تلخ رو هم به شما بگم. همه چی که نباید خوب باشه. شما میتونید گیرونترین اگزوسوم دنیا رو تزریق کنید، اما اگر ذهنتون درگیر استرس مداوم باشه، بدن شما اون پیام بازسازی رو دیلیت میکنه، پاک میکنه. چرا؟ چون استرس یعنی ترشح مداوم کورتیزول، و کورتیزول مثل یک اسید بیولوژیک عمل میکنه که تمام تلاش های بازسازی سلول شما رو خونسا میکنه. پس اگر میخواید اون هزینه‌ای که برای علم میکنید جواب بده، باید یاد بگیرید چطور معمار آرامش خودتون باشید. امروز میخوام به شما یاد بدم چطور در میانه این همه شلوغ پلوغی و خبرهای تلخ از وطن، یه سنگر بیولوژیک برای خودتون درست کنید، یه بهشت کوچولو.

تکنیک لبخند ارادی و فریب هوشمندانه مغز. بیایید از یه تمرین بسیار ساده شروع کنیم که در تمام دنیا به عنوان بایوهک فوری شناخته میشه. لبخند ارادی، مثل همین الان من. شاید بگید با این همه غم و غصه چطور بخندم؟ مثل من، به خدا ناراحتیامو دارم ولی الان دارم میخندم. پاسخ علم اینه، مغز شما تفاوت لبخند واقعی و انقباض ارادی عضلات صورت شما رو نمیفهمه. فرق دروغ و راست خنده رو نمیفهمه. وقتی شما عضلات لبخند رو فعال میکنید، پیام بیولوژیکی که به غده هیپوفیز میرسه میگه خطری وجود نداره. تمرین کنید. همین الان که صدای من رو میشنوید، دو دقیقه عضلات لبخند رو نگه دارید. میش باز، دندان ها پیدا. با این کار سطح اکسیتوسین که هورمون عشق و پیونده در بدن شما بالا میره. اکسیتوسین دقیقاً مثل یک ضربگیر در برابر تروما عمل میکنه. به این میگیم مقاومت بیولوژیک. یعنی ما به دشمن اجازه نمیدیم که سیستم عصبی

بعدی که میخوام مفصل در موردش براتون حرف بزنم نوره. ما انسان ها موجوداتی هستیم که با نور کار میکنیم. بسیاری از شما مادرهای عزیز شبا تا دیر وقت اینستاگرام رو دارید نگاه میکنید، اخبارها رو نگاه میکنید، ادامه ها رو تماشا میکنید یا فیلم و سریال میبینید تا دیر وقت. اون نور آبی گوشی تولید ملاتونین رو در بدن شما قطع میکنه و این یعنی فاجعه برای بازسازی سلولی. یه راه حل دارم براتون. فردا صبح که بیدار شدید، قبل از اینکه گوشی رو بردارید 10 دقیقه به فضای باز برید، بذارید فوتون‌های نور خورشید به شبکیه چشم عزیزتون بخوره. این کار باعث میشه تولید سراتونین، همون هورمون شادی و تمرکز که هست، در بدن شما استارت بخوره. سراتونین صبح پیش نیاز ملاتونین شبه. اگر میخواید اون اکسوسوم هایی که دربارش حرف زدیم در خواب کارشونو بکنن، باید این چرخه رو درست کنید. نور ارزونترین و قویترین داروی بایوهکینگ دنیاست. از ما گفتن.

همیهنانم، در مورد نور و لبخند گفتم براتون، بیایید سراغ ابزاری بریم که هر لحظه همراه شماست، اما 90% ما غلط از اون استفاده میکنیم و اونم نفس کشیدنه. در بایو هکینگ تنفس فقط برای زنده موندن نیست، بلکه یه ریموت کنترل برای سیستم عصبی. وقتی شما تحت استرس اخبار وطن هستید، تنفستون سطحی و سریع میشه. این نفس کامل نمیکشید، یعنی تو همین بالای قفسه سینه‌تونه. و این یعنی بدن در حالت جنگ و گریز قرار میگیره. هیچ وقت تکنیک باکس بریتینگ رو شنیدید؟ میخوام همین حالا با من امتحان کنید. 4 ثانیه دم، 4 ثانیه نفس بکشید. 4 ثانیه نفستون رو حبس کنید. 1 2 3 4 4 ثانیه بازدم آروم. 1 2 3 4 آفرین. این ریتم ساده عصب واگ رو فعال میکنه. عصب واگ مثل ترمز استراب در بدنه. وقتی این کار رو انجام میدید، ضربان قلب تنظیم میشه و سطح التهاب سلولی پایین میاد. این یعنی شما با هک کردن تنفستون دارید محیط داخلی بدنتون رو برای پذیرش بهتر پپتیدها و اکسسوم ها آماده میکنید. این تمرین رو قبل از خواب یا موقع ترافیک لس آنجلس یا هر جای دنیا که دارید منو میشنوید انجام بدید تا معجزه‌اش رو در آرامش روانتون ببینید. در این چند دقیقه باقی میخوام در مورد قدرت آداپتوژن ها براتون بگم، گیاهان هوشمند. استفاده از آداپتوژن ها خیلی میتونه برای کنترل استرس ما مفید باشه. آداپتوژن ها دسته ای از گیاهان دارویی فوق العاده هستند که به بدن شما کمک میکنن تا با استرس محیطی سازگار بشید. الان میگم کم کم یادتون میاد که چه چیزایی هستن. شاید خیلیاتون از این گیاهان دارید استفاده میکنید. گیاهانی مثل آشواگاندا یا قارچ ریشی، اینا در واقع بایو هکینگ طبیعی هستن. ببینید، کار آداپتوژن این نیست که شما رو بی‌حس کنه، کارش اینه که آستانه تحمل سلول‌های شما رو بالا ببره. یعنی اگر فردا خبری تلخ شنیدید، سیستم عصبی شما به جای سقوط آزاد مثل یک فنر عمل کنه و دوباره به حالت تعادل برگرده. من همیشه به تمام کسانی که به من مراجعه میکنن و شاگردام توصیه میکنم در کنار پروتکل‌های علمی سنگین از این معجزات طبیعت هم غافل نشید، البته زیر نظر متخصص. این گیاهان به تعادل هورمونی شما کمک میکنن تا بدنتون انرژی لازم برای ترمیم رو داشته باشه، نه فقط برای بقا. خب هموطنان عزیزم، حالا که جعبه ابزار سلامتیمون رو کامل کردیم، از تکنولوژی اکسوسوم گرفته تا معجزه تنفس و نور، رو میفهمیم که ما قربانی نیستیم، ما خالق سلامت خودمونیم. میدونم که امروز حجم اطلاعات زیاد بود، اما دوست داشتم بدونید که مسیر تندرستی یک دایره کامله، از ریزترین مولکول ها تا عمیق‌ترین نفس هاتون. اگر هنوز نقطه تاریکی در ذهنتون هست، من همیشه در خدمتتون هستم تا در این مسیر به صورت اختصاصی براتون هر کاری که بتونم انجام بدم. از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت در خدمتتون هستم و همینطور شماره تلفن 310-962-7010. و اما کلام آخر، همیهنانم، فردا یک شنبه 10 می روز جهانی مادره.
من این روز رو پیشاپیش به تمام زنانی که در سخت‌ترین شرایط چراغ خونه ها رو روشن نگه داشتن خجسته باد میگم. اما اجازه بدید صادقانه هم بگم، برای من لادن همایون صفت روز مادر فقط یک تاریخ در تقویم نیست. روز مادر هر ثانیه ایه که یک زن در ایران با وجود تمام تبعیض‌ها و سختی‌ها ایستادگی می‌کنه و زندگی می‌بخشه. مادر یعنی صفت پاسداری از زندگی. تبریک واقعی من برای اون مادرهایی است که جگرگوشه‌هاشون رو به خاک سپردن اما قامتشون خم نشد تا شکوه نام مادر و وطن حفظ بشه. فردا یک شنبه تمام دنیا یک صدا برای ایران فریاد میزنه. در لس آنجلس قرار ما ساعت 4 بعد از ظهر مقابل فدرال بیلدینگ هست. من از تک تک شما که انسانیت و شرافتتون براتون معنا داره دعوت میکنم که بیاید. بیاید صدای مادرهایی باشیم که فرزنداشون زیر تیغه اعدام هستن و این رژیم خونخوار جونشون رو میخواد بگیره. ما قسم خوردیم که تا روز آزادی دست از این تلاش بر نداریم. تن درست بمونید، چون ایران فردا به مادران و پدران مقتدر نیاز داره. ماکان عزیزم ممنون برای زحمت هایی که برای این برنامه تو الان کشید و ممنونم از تک تک شما عزیزانی که به من گوش دادید. پاینده ایران.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فیا را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

خب دوستان عزیز سلام به شما، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. سپاسگزارم که شنونده برنامه گلگشت هستید. با درود به همه هموطنان عزیز و دلیر و غیورم، موفق باشید عزیزان.

رشید مستقیم خواننده موسیقی سنتی ایران در سال 1310 در شهر شهمیرزاد از توابع استان سمنان به دنیا آمد. او در خانواده هنرمند و اهل موسیقی پرورش یافت و به خاطر علاقه او به موسیقی اصیل ایرانی، مخصوصاً آواز، او را نزد ادیب خانساری میبرند تا در این زمینه آموزش ببینه. رشید مستقیم جایگاه ویژه‌ای در تاریخ فرهنگی ایران داره، چرا که نخستین خواننده‌ای بود که در نخستین ایستگاه تلویزیونی کشور ظاهر شد و آواز خوند. اون در سال 1338 با برنامه هفتگی بزم سخن برای اولین بار در تلویزیون ایران حضور پیدا میکنه. برنامه پیشرو در نخستین تلویزیون خاورمیانه که به همت حبیب الله ثابت بنیانگذاری شده بود. بزم سخن که تا سال 1342 بیش از 200 قسمت برنامه زنده پخش کرد، برای نخستین بار شعر و موسیقی سنتی رو به صفحه تلویزیون خانه های مردم رسوند. هر قسمت از این برنامه به یکی از شاعران برجسته اختصاص داره که توسط دکتر داریوش صبور، استاد ادبیات فارسی، معرفی و تحلیل و تجزیه می شد. پس از اون این خواننده یعنی رشید مستقیم با اجرای زنده آثار آن شاعر برنامه رو با صدای خودش بهتر و زیباتر می کرد و به اون برنامه با آوازش جان تازه می برد.

خب رشید مستقیم یکی از هنرمندان بسیار بسیار قدیمی و خوش صدا هستند. اجرای فرهنگی برنامه با همکاری جمعی از هنرمندان و موسیقیدانان برجسته کشور مثل دکتر فروهر رسته، حسن ناهید، فخرالدین حکیمی، تقی سروش، کیومرث حقیقی، مهدی تاکستانی، داریوش صفت، محمد موسوی، مختار محمدی و ناصر مظهری دوچندان میشه. شاعران و هنرمندان بسیاری در این مدت با رشید مستقیم همکاری داشتند. به گفته دکتر کامبیز محمودی، مدیر تلویزیون اون زمان، برنامه بزم سخن از بهترین های برنامه زمان خودش بود. تا این زمان مردم موسیقی، خواننده و ساز رو نمی دیدن و فقط صدای اون رو از رادیو می شنیدن. اما برنامه بزم سخن و رشید مستقیم این امکان رو برای مردم فراهم کرد که نقطه عطفی در تاریخ رسانه و موسیقی ایران به شمار میره. چون در اون زمان امکان ضبط وجود نداشت و به دلیل رقابت‌های رادیو، هنرهای زیبا و تلویزیون، رسم بر این بود که گوینده یا هنرمندی که در تلویزیون کار میکنه حق آمدن به رادیو رو نداره. بنابراین تعداد بسیار زیادی از آثار رشید مستقیم در دسترس نیست و فقط برگ سبز شماره 66 و گلهای صحرایی شماره 10 و ترانه رعنا که از رادیو پخش شد موجوده. ترانه رعنا محلی مازندرانیه که در پایان این برنامه ماکان عزیز اون رو براتون پخش میکنه. فریدون مشیری در پاسخ به نامه ابراهیم صحبا که در اون موقع در اروپا بود و احوال رشید رو جویا شده بود نوشته: زحال مستقیم مثنوی خان. اجازه بدید اشاره کنم که آرم برنامه بزم سخن در مثنوی مخالف سگاه اجرا می شد که رشید مستقیم اون رو به نحو زیبایی خونده و اجرا کرده بود. زحال مستقیم مثنوی خان، چو پرسیدی تعجب کردم ای جان. مگر آواز این یار خوش آوا نمی پیچد در آفاق اروپا. جواب قشنگی بهش داده. باز هم صدای این عزیز رو، رشید مستقیم رو بشنوید، خاطره انگیزه.

نصرت کریمی، هنرمند با ارزش تئاتر و سینما، هم با توجه به نحوه اجرای حضوری رشید مستقیم گفت: رشید، تئاتر و موسیقی رو با هم به تلویزیون آورده. با ملی شدن تلویزیون و عدم موافقت مدیران وقت برای ادامه برنامه بزم سخن، رشید مستقیم دیگه به شکل حرفه‌ای خوانندگی رو ادامه نداد، اما از هنر خودش در خدمت مردم و امور عام المنفعه استفاده می‌کرد. کنسرت‌های زیادی هم داشت که عواید اون رو صرف امور خیریه می‌کرد. از سال 1357 به بعد کم کم کمکار شد و پس از 16 سال انتظار، به اتفاق همسرش بانو مهدخت غضنفری که خود شاعره‌ای توانا هست، برای دیدار از دخترشون که سالها او را ندیده بودند به آمریکا مهاجرت کردند. رشید در چندین کنفرانس ادبی و فرهنگی در اروپا و آمریکا شرکت کرده و هنوز هم با سن 94 سال عمر با عزت و با آبرو، با هنرش و با صدای منحصر به فرد خودش داره زندگی میکنه. اما متاسفانه 2 سال پیش همسرشون از دنیا رفتن. روحشون شاد باشه. ایشون میگه: هر دل که پریشان شود از ناله بلبل، در دامنش آویز که در وی خبری هست. در سالهای سکوت پس از انقلاب سال 57، خانه او پایگاهی برای اجتماع هنرمندان بود، هرچند زمانه سر فتنه داشت، اما او و مستی و فتنه چشم یار این آتش نهفته را همواره روشن نگاه داشته. از کارهای استاد مستقیم میتونیم علاوه بر رعنا که بعد میشنوید، خزان، ساقینامه، گدای میکده، نفس صبح، آفتاب آمد، سوز دل، مزه دارد، شبنامه عشق، شب جدایی و بسیاری دیگر رو نام برد. خب، در پایان این قسمت من میخوام از فرزند عزیزشون آقای وفا مستقیم که محبت کردن و من رو راهنمایی کردن و آقای رحمانی هم همینطور در هماهنگی با من مشارکت داشتن سپاسگزاری بکنم و برای استاد رشید مستقیم که در آمریکا زندگی میکنند آرزوی طول عمر و آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

0: قربون شما، حال شما چطوره؟
1: بسیار خوبه.
0: استاد رشید مستقیم، هر کس صداتون رو میشنوه، اسمتون رو میشنوه، به احترامتون تمام قد میسته.
1: قربانت برم.
0: ما به شما مدیونیم، هر کار که بکنیم برای شما کم انجام دادیم.
1: اختیار
0: دیری. شما چطورید؟
1: خیلی خوبی، خدا شکر و پاجان نیاز.
0: آخه الان حالشو داری؟ فقط یه جمله برای من رعنا، یه جمله که صدا تو داشته باشم، به دردم میخوره.
1: نه به
0: کسی
1: دیگه
0: بخوری. نه این صداتون رو بخوام بشنم، هرچی که دوست دارید. بله یه دقیقه.
1: میگه که وابال شوق ذره به خورشید میرسد،

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA+ از استاندارد اند پورز، A++ از AM Best، AA1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای یکی از اعضای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام. راجر تننبام فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. شهرت راجر تننبام در تعهد او به عمل به وعده هاست. از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رأی‌گیری. Number 1.
7: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.

دوستان وقتتون بخیر. بخش دوم برنامه گلگشت از رادیو همراه رو تقدیم حضورتون میکنم. دکتر لطف علی صورتگر.

در دل شب دیده بیدار من بیند آن یاری که دل را آرزوست، چون بیاید پیش پیش موکبش مرغ شب آوا برآرد دوست دوست. بانگی آید چون پر پروانه نرم، ماه را با آب گویی گفتگوست. بر نگیرد پرده برگز چهره گل، زان که پیش باد او را آبروست، زان که پیش باد او را آبروست. نرم نرمک میرسد نزدیک من، کیست پرسم؟ باد گوید اوست اوست. دکتر لطفعلی صورتگر، فرزند میرزا محمد علی آقاخان، ملقب به مسعود الملک، از خوشنویسان به نام شیرازه که در سال 1279 خورشیدی در شیراز زاده شد.

جد وی آقا لطفعلی شیرازی، معروف به لطفعلی صورتگر، از نقاشان چیره دست قرن 13 هجری بود که کارهای او در موزه های پاریس و لنینگراد و در موزه عباسی تهران موجوده. دکتر صورتگر تحصیلات ابتدایی رو در شیراز به پایان رسوند و بعد به هند رفت و دوره متوسطه رو در اونجا به پایان برد. بعد به ایران برگشت و ابتدا در اداره دارایی و بعد هم به اداره فرهنگ رفت و مشغول به کار شد. همان زمان مجله سپید و سیاه رو در شیراز راه اندازی کرد. سال 1306 برای ادامه تحصیل به لندن میره و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دکترای خودش رو میگیره و موضوع پایان نامه خود را نفوذ ادبیات ایران در ادبیات انگلستان می نویسه. بعد از بازگشت به ایران مشغول به تدریس ادبیات فارسی و انگلیسی میشه و چندی بعد به ریاست دانشگاه شیراز در میاد. مدتی نیز مدیر مجله آموزش و پرورش و عضو فرهنگستان ایران میشه. سفرهای هم به شوروی، آمریکا و پاکستان داشت و یک سال هم به عنوان استاد دانشگاه کلمبیا به تدریس می‌پردازد. اشعار بسیار زیادی هم و زیبایی هم در وصف شیراز سروده که یکی از اونها رو تقدیم حضورتون میکنم. هر باغبان که گل به سوی برزن آورد، شیراز را دوباره به یاد من آورد. آنجا که گر به شاخ گلی آرزود هست، گلچین به پیشگاه تو یک خرمن آورد. نازم هوای فارس که از اعتدال آن، بادام بن شکوفه مه بهمن آورد. نوروز ما فاخته و عندلیب را در بوستان نواگر و بربط زن آورد. ابر هزار پاره بگیرد ستیق کوه، چون لشکری که رو به سوی دشمن آورد. من در کنار باغ کنم ساعتی درنگ، تا دل نواز من خبر از گلشن آورد. آید دوان دوان و نهد بر کنار من، آن نرگس و بنفشه که در دامن آورد. ساقی که میر مجلس انس است پیش ما، چون روز تیره گشت

0: اصول علم اقتصاد، سخنانی چند از نویسندگان باختر، سه جلد تاریخ ادبیات انگلیسی به فارسی و چند کتاب دیگر رو میتونیم نام ببریم. ضمناً کتاب‌های زیادی را هم ترجمه کرده که در اختیار علاقمندان قرار داده. اگر دوست دارید صدای استاد لطف‌علی صورتگر رو بشنوید، از ماکان خواهش میکنم یه قسمتیش رو، صدای این استاد رو ما بشنویم، پخش کنید.
1: چنان که همه میدانند، پس از پایان جنگ دوم جهانی که ارتباط سیاسی و اقتصادی و فنی بین کشورها از سر گرفته شد و سازمان ملل متحد نمایندگان کشورهای جهان را دوشادوش یکدیگر دور یک میز نشانید و ترقیات شگرف در علم و صنعت پدید آمد و اختراعات و اکتشافات و دستگاه‌های دقیق فنی و علمی مورد استفاده مردم جهان قرار گرفت، سیلی از کلمات و تعبیرات که برای مبادله عقاید بین المللی از ضروریات به شمار می رفت در میان ملل گیتی رواج گرفت.
0: لطف‌علی صورتگر عقیده داشت که حافظ و سعدی ادبیات ایران رو به اوج خودش رسوندن و شیفته ادبیات اونها بود. به همین منظور وقتی او در سال 1348، یعنی در 69 سالگی در شیراز از دنیا رفت، او رو در حافظیه در جوار قبر حافظ به خاک سپردن. روی سنگ قبر او این اشعار جلب توجه میکنه: گویند به اقصای جهان هست دیاری، کانجا نکند حسرت و اندوه گذاری، خیزند و خزارند اگر هست خزانی، خندند و میارند اگر هست بهاری، آنجا نبود ظلمی و هر جا که چنین است فرخوند زمینی بود و نغز دیاری، خلقی همه ناکرده گناهند و به دلشان هرگز ز خطایی ننشسته قباری. یک ناله برون آمد آنجا ز گلوی، الا که ز هجر گلی از نای هزاری، ای سرو خرامنده تو را جایگه آنجاست، زیرا که جهان تو ندیده است نگاری. آقای بهرام حصیری خواننده خوش صدا یه ترانه خیلی زیبایی داره به نام جان.

0: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری که الان اشکان رفت داری.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

وقتتون بخیر دوستان عزیز، این برنامه گلگشته که میشنوید. اجازه بفرمایید که در این قسمت این افتخار رو داشته باشم که فرارسیدن روز مادر رو به همه مادران عزیز تبریک و شاد باش بگم و برای همه مادران خوب آرزوی سلامتی بکنم و برای مادرانی که از دست دادیم و آسمانی شدن طلب آرامش و آمرزش. همه عمرت به فداکاری و ایثار گذشت مادر جان، شب نخوابیدی و این چرخه به تکرار گذشت. محو آسودگی من همه کاری کردی، زندگی بر تو ولی حیف که دشوار گذشت. مادرم پیر شدی تا که جوانی بکنم، پس جوانی خودت چی که به یک بار گذشت. قامتت خم شده تا قد بکشد فرزندت، وای من با چه بها عمر جفاکار گذشت. من به قربان تو و موی سفیدت بشوم که جهان تو به دل واپسی و کار گذشت. فدای همه ما.

0: خب یه دل نوشته به دستم رسید، به شنیدنش میارزه. لنگان لنگان داشتم تو خیابون راه میرفتم که یه خانم زیبا و شیک پوش بهم نزدیک شد. ازم پرسید شما آقای نصیری هستی؟ گفتم بله. گفت من شاگرد شما بودم، دبیرستان توحید، یادتون میاد؟ با اینکه قیافش آشنا بود گفتم نه متاسفانه، آخه من خیلی دانش آموز داشتم. و بعد ادامه دادم خب مهم نیست، شما خوبید خانم؟ گفت بله ممنونم استاد، من شیمی خوندم و تا دکترا ادامه دادم، البته نه اون سالهای جنگ، دکترام رو چند سال بعد گرفتم و در حال حاضر محقق هستم. آقای نصیری، سماک بحری هستم. اوه شناختمش، آره خودش بود. خیلی دلم میخواست از احوالش با خبر بشم و حالا دیدمش که فردی موفق شده، خوشحال شدم. یک مرتبه رفتم به بیشتر از 20 سال پیش. اون موقع با اینکه انقلاب شده بود و مدارس تفکیک شده بودن، ولی به علت کم بوده دبیر، بعضی از دبیران مرد در مدارس دخترونم تدریس میکردن. منم اون وقتا خب به دانش آموزای دختر جب درس میدادم. یادم اومد این دختر چند جلسه ای که صبح ها من کلاس داشتم دیر سر کلاس میومد و من همیشه دعواش میکردم و بدون اینکه چیزی بگه میرم منشست سر جا. من کلی عصبی میشدم و برای اینکه بچه ها درس رو بفرمن سریع درس رو ادامه میدم. همیشه میخواستم برای دیر کردنش به مدیر بگم ولی یادم میره. تا اینکه یه روز زنگ آخر توی کلاس بغلی آخرین نفری بودم که از کلاس میرفتم بیرون. یهو همین دانش آموز سماک بحری رو دیدم که به دیوار تکی کرده و چشماش پر از اشک. پرسیدم سماک چی شده؟ با بغضی که تو گلوش بود جواب داد آقا پام پیچ خورده، حالا نمیدونم چطوری برم خونه. یهو نمیدونم چی شد، گفتم بیا من میرسونم. اون وقت یه ماشین پیکان داشتم. گفت نه آقا خونمون دوره. گفتم اشکالی نداره میرسونم. تا ماشین میتونی بیای؟ در حالی که برق از چشماش موج میزد گفت بله آقا. بالاخره هر جوری بود خودش رو تا ماشین رسوند. منم به خاطر معذورات نمیتونستم دستشو بگیرم. بالاخره به سمت خونش حرکت کردیم. وقتی آدرس خونش رو داد تازه متوجه شدم خونش خارج از شهره، تو یکی از دهات اطرافه. وقتی رسیدیم سر یه جاده خاکی گفت آقا تو همین جاده من دیگه پیاده میشم، خودم میرم. گفتم نه چجوری میخوای بری؟ میرسونم. همینطور که میرفتیم چون راه طولانی شد ازش پرسیدم تو این راهو با کی میای مدرسه؟ گفت با هیچکی آقا، پیاده میان تا سر خیابون، من 5 صبح بلند میشم. اما خب گاهی بارون و باد باعث میشه کمی دیر برسم به کلا. داشتم دیوونه میشدم این همه راه رو این دختر تنها و پیاده. خلاصه رسیدیم خونش، یه خونه روستایی دیدم که از امکانات اون زمان خیلی چیزا رو کم. به سختی رفتیم بالا. گفت آقا بفرمایید. پیر مرد صدای دخترش شنید، گفت که دخترم کیه؟ دانش آموز جواب داد آقا معلممه. پدر اصرار کرد که بریم بالا و یه چای بخوریم. منم رفتم. بعد از سلام و احوالپرسی پیرمرد که فهمید من پدر دانش آموزم گفت که آقا معلم این دختر من همه زندگی منه، الان 2 سالی که مادرشو از دست داده، منم مریضم، هم تو مزرعه کار میکنه هم تو خونه، هم دوتا برادر کوچکش رسیدگی میکنه. میگم نمیخواد بری درس بخونی، راه به این درازی آخه این چه کاریه؟ ولی میگه دلم میخواد که برم درس. در حالی که با بغض که گلومه گرفته بود به زور چایی رو که دختر آورده بود خوردم. گفتم ببخشه من دیگه باید برم. تمام راه رو که برمیگشتم گریه کردم. پیش خودم گفتم من فقط یک معلم نیستم، من باید بیشتر از اینا از حال دانش آموزان باخبر میشدم. از اون روز به بعد دنگ های تفریح بهش کمک میکردم. چند تا کتابش دادم، دعواش نکردم دیگه، این کاری که از دست من برمیاد. حالا اون با تمام وجود این همه مشکل موفق شده و پزشک دکتر شده. من بهش افتخار میکنم. همینطور که لبخند میزدم نگاش کردم که یهو از گذشته اومدم بیرون، چون صدام کرد آقای نصیری، ادامه داد خیلی خوشحال شدم دیدمتون، من هیچ وقت محبتای شما رو فراموش نمیکنم. گفتم خواهش میکنم دخترم، من افتخار میکنم که یه همچین شاگردی داشتم. خدافظی کرد در حالی که ازم دور میشد. پیش خودم گفتم امیدوارم معلم های امروزی هم بدونن که فقط یک معلم نیستن، که واقعا میدونن. دم همه معلم ها گرم. خسته که نشدید؟ آشنا هم آشناهای قدیم، در غم و شادی هم بودن سهیم، دلها صاف و تجمل گوشه افتاده بود، ناشناس در جمع ما نبود، هر که بود دل داده بود، یه پیاله اشکنه شام یک مجلس بود. این حسودی ها نبود، دلها بی هرس بود، دور هم بودن بدون هیچ دلیل، هیچ کس در جمع نبود خار و ذلیل، صاف و ساده بی ریا بودن همه، از وفا و معرفت هرچه بگم بازم کمه، نیش خند کم، خنده ها بود قهقهه، موقع سختی پشت هم بودن همه، بچه ها آن موقع ها بودن زیاد، بچه ها کودکانه در خیابان شاد شاد، هیچ کس از مد نمی دانست، ولی گفتن خوشحالم از دیدنت بود تو دلی، ترس این که چه بپوشم چی بیارم هم نبود، عیب و ایراد و کنایه مثل حالا هم نبود. دوست خوبم، اون قدیما هیچ کس تنها نه، تو بگو دیگه چی بود و چی نبود. خب دوستان، ترانه پایانی برنامه گلگشت امروز رو میخوایم بسپاریم به بانو مرضیه و استاد بنان. بوی جوی مولیان یاد یار مهربان آید همین. خب ممنون که برنامه گلگشت امروز رو هم شنیدید. از همتون سپاسگزاری میکنم و برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم، به امید آزادی کشورمون ایران عزیز. تا دوشنبه ساعت 10 صبح و برنامه گلگشت دیگر، خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان باشه. خدا نگهدار. بوی جوی مولیان یاد یار مهربان آید همین.
1: بوی جوی مولیان آید همین، بوی جوی مولیان آید همین، یاد یار مهربان آید همین، ریگ آموی و درشتی های او زیر پا چون پرنیان آید همین، ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همین.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset Protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
10: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000
11: با شهامت
12: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
13: با تسلط
14: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
15: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
13: با انصاف
16: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک
12: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
13: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
13: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، بی تو به سر نمی شود. دیده عقل مست تو، چنبر چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود. خمر و خمار من تویی، باغ و بهار من تویی، خواب و قرار من تویی، بی تو به سر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی، بی تو به سر نمی شود. حاصل روزگار من، ره رو و یار قار من، بی تو بد است کار من، بی تو به سر نمی شود. با درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون می کنم.

سه هفته بود که به خاطر مشغله زیاد گذرگاه فرهنگ ضبط نمیشد، لذا پخش نمیشد. حال بعد از سه هفته مجدداً در خدمتون هستم. در این راستا تشکری دارم بلند بالا از خانم هدیه خانوم و از آقای ماکان، همچنین خانم فرخوده. دوستان عزیز قسمت اتاق فرمان، کارگردانان، موسیقی غذای روح است. آنچه که کارشناسان گفتند و نوشتند و ما خواندیم و شنیدیم، موسیقی روان را توان بخشد. موسیقی ضد فراموشی است، موسیقی ضد افسردگی است. شاید به همین دلیل است که ملایان دین اسلام موسیقی را حرام دانستند، چون نمیخواهند مردم خوش باشند. اما هدف من و ما شادی و خوشحال نگه داشتن شما شنوندگان عزیز است. لذا این هفته و چند هفته آینده از موسیقی خواهم گفت. امیری فیروزکوهی موسیقی را چنین می سراید: آه ای موسیقی عرش سرود، از کجای عرش می آیی فرود؟ چون فرو می آیی از آفاق عرش، می بری بالا مرا تا ساق عرش. جان فضا می آیی زود آشنا، ای بدین زود آشنایی دیر پا. ای مرا روح مجرد ساخته، در سماعم رخت تن انداخته. جان پناهی در نبرد زندگی، عافیت بخشی ز درد زندگی. داروی درد خشونت های نفس، چاره رنج مرارت های نفس. گویم بشرو که دست روزگار، در جهان نه پود بگذارد نه پار. پس رها کن قیل را و قال را، وقت را دریاب و نقد حال را.

ابونصر فارابی در احصاء العلوم می نویسد موسیقی علم شناسایی الهان است و شامل دو علم است، علم موسیقی عملی و علم موسیقی نظری. امروز نیز موسیقی دو شاخه دارد، موسیقی نظری که اصول علمی و ریاضی موسیقی را شامل است و در حقیقت از شاخه های فیزیک صوت محسوب می شود. دیگری موسیقی عملی که فنی یا هنری به شمار می آید. از طرف دیگر ابو علی سینا می گوید موسیقی علمی است ریاضی که در آن از چگونگی نغمه ها از نظر ملایمت و چگونگی زمانهای بین نغمه ها بحث می شود تا معلوم شود که لحن را چگونه باید تألیف کرد. و اما ببینیم افلاطون چه می گوید. او می گوید موسیقی یک ناموس اخلاقی است که روح به جهانیان و بال به تفکر و جهش به تصور و ربایش به غم و شادی و حیات به همه چیز می بخشد. جوهر نظمی است که خود برقرار می کند و تعالی آن است.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی
6: law.com. درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

بشر با درک زیبایی از طبیعت الهام گرفت و با تقلید اشکال و آهنگهای طبیعی و انعکاس این آثار، هنر را که یکی از عوامل مهم ابراز احساسات و بیان زیبایی است، به وجود آورد. آن را به صورتهای گوناگون منعکس کرد. غم و شادی و عواطف و احساسات انسانی مفاهیم واحدی است. اختلاف در طرز بیان و توصیف آن است که تفاوت را به وجود می آورد. رقص و شعر و موسیقی با بشر به وجود آمده و انسان از زمانی که پا به عرصه وجود گذاشت و در آغوش طبیعت بدون قید و بند به طور آزاد مانند حیوانات در ظلمت جهل و نادانی زندگی می کرد، دارای احساسات و واجد تأثیرات و حالات نفسانی مانند بیم و امید، غم و شادی، میل و نفرت و سایر کیفیات درونی و در دوران زندگانی نیز پیوسته محکوم عواطف و احساسات خود بوده است. بشر از مناظر دلکش طبیعت و کوه و دشت‌های سبز و خرم و رنگ‌های گوناگون و بهار دلانگیز و عطر گل‌ها و الحان خوش پرندگان و دیگر حیوانات و درخشندگی خورشید، ستارگان و آسمان زیبا و شفاف و امثال اینها لذت می برد و به حالت انبساط و نشاط در می آمد و بالعکس از تاریکی و مناظر هراس‌انگیز و صداهای وحشتناک و آثار ناگوار جوی وحشت می کرد و همونطور که او مناظر زیبا و دلانگیز طبیعت را محترم می شمارد و به وجد می آمد، از مظاهر غضب و قهر طبیعت و مصایب گوناگون اندوهناک شده وحشت می کرد و پیوسته از آن گریزان بود. لذا عواطف و احساسات و مکنونات باطنی و انفعالات درونی ناشی از این عوامل که پیوسته با بشر همراه بوده میبایست به صورتی جلوه‌گر شود و آن جز کردار و گفتار نمیتوانست باشد. بنابراین انفعالات درونی و عواطف و احساسات و تأثیرات خود را به وسیله صدا، حرکات و کلمات که مناسب ترین وسیله برای بیان احساسات و هیجانات است را آشکار ساخت که نمودار آن آواز، رقص و شعر بوده. ارسطو فیلسوف یونانی میگوید شعر و رقص دو شاخه از یک ریشه‌اند. بعضی میگویند رقص شعر متحرک است. به هر حال این پدیده طبیعی از قدیم وسیله بیان و تجسم احساسات بشر بوده است.

لئوپولد داپل، ویولونیست، شاعر و رهبر ارکستر آلمانی، در کتاب خود انتولوژی کوچک که برای معلمین موسیقی نوشته، درباره پیشینه موسیقی میگوید ریشه موسیقی به عهد کهن ارتباط دارد. در واقع همان روزی که انسان توانست برای نخستین بار خوشی‌ها و رنج‌های خود را با صدا نمایش دهد، مبدأ موسیقی به شمار آید. چرا که در هنگام درد و ناراحتی فریاد می‌کشید، در هنگام غم اشک از چشمانش می‌آمد و در هنگام شادی با صدای بلند قهقه می‌خندید. من این حالت رو در میمون ها هم دیدم، درست مثل انسان ها میخندند، میگریند و از درد فریاد میکشند. به عقیده او، یعنی همین آقای لئوپولد، موسیقی انسانی برگرفته از صداهای منظم و مختلف طبیعت است و هر صوتی حالت و وضعی را مجسم نموده و موجب پیدایش ساز خاصی گردیده است. شعر و رقص زادگان یک مادرند. این هر سه مولود عواطف و احساساتند. همان معلمی که خنده و گریه و شاعری را به بشر آموخته، رامشگری را نیز به او یاد داده است. بشر در دبستان طبیعت از اشوه و ناز گل و الحان پرندگان خوشاواز چون بلبل و وزیدن باد بین شاخ و برگ درختان و چم و خم درختان و نونهالان کوه و دشت و چمن، در جریان خوشایند آبهای روان، جویبارها، ریزش آبشارها و فرود آمدن قطرات باران به روی آب و

0: من راننده رایتشر هستم.
1: وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818 999 99 99.
3: شما صبح ها چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون،
5: نوش جون.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه؟

0: عزیزم
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
0: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
0: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
0: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
0: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
7: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
6: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

طبیعی ترین وسیله آواز، سینه و حلقوم طبیعی انسانی و ساده ترین وسیله ایجاد وزن ببخشید دست های آدمی است. انسان با برهم زدن دست ها وزن را نگه می داشته و نغمه ها و آهنگ ها را همراهی می کرده. من بسیار دیدم در مورد خوانندگان، به خصوص خوانندگان ایرانی و همچنین عرب، که زمانی که می خوانند دستشان را، نه اینکه حالا دست بزنند نه دستشان را با ریتمی که می خوانند بالا و پایین می برند و تکان می دهند، یا به نحوی وقتی که آواز را سر می دهند با چیزی بازی می کنند. مثلا ام کلثوم یک دستمال با خودش داشت، یک روسری. طبیعی ترین وسیله آواز، سینه و حلقوم طبیعی انسانی و ساده ترین وسیله ایجاد وزن دست های آدمی است. انسان را با برهم زدن دست ها وزن رو نگه می داشته و نغمه ها و آهنگ ها را همراهی می کرده.

بعدها بشر از شاخ حیوانات و گیاهانی که در دسترس داشت سازهای بادی مانند بوق و نی را اختراع کرد و با کمک حس شنوایی سوراخ‌های با توجه به معتقدات نجومی و اعداد مقدس در آنها تبیه کرد که اکنون به صورت‌های گوناگون تکامل یافته. نی را مثال می‌زنم، دارای 7 سوراخ است و معمولاً آن را 7 بند می‌گویند. عدد 7 یکی از اعداد مقدس بابلی هاست. بابلی ها به علم نجوم اهمیت بسیار می دادند. علوم آنها با عقاید دینی آمیخته بود و تصور می کردند عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل، آفتاب و ماه مظاهر خدایانند و از 7 روز هفته هر روز را به ستایش یکی از خدایان 7 گانه اختصاص داده بودند. این 7 روز بودن هفته نیز سخن از این باور دارد. بشر سپس انواع طبل‌ها و سازهای ضربی را اختراع کرد و در تکامل آن کوشید. حسن مشهون می‌گوید بشر در اختراع سازهای زهی از کمان الهام گرفته، مثل چنگ که بعدها با الهام از آن انواع سازهای زهی به صورت گوناگون تکامل یافت. باستان‌شناسان سازهای بادی و زهی چون نی و چنگی را یافتند که قدمت آنها به چند هزار سال پیش از میلاد میرسد. همچنین بشر به تدریج با اختراع سازها و آلات موسیقی از الحان و نواهایی که در ذهن او حالت مطبوع و دلپذیر ایجاد می کرد تقلید نموده

0: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. برنامه امروز را با صدای زیبای یکی از جذاب ترین و معروف ترین هنرپیشگان جهان به پایان می‌بریم. او در سال 1338 در فرانسه به دنیا آمد. 86 سال عمر کرد. از نوجوانی وارد دنیای بازیگری شد. ابتدا از فرانسه شروع کرد و سپس هالیوود او را با آغوش باز پذیرفت و شهرت جهانی یافت. از فیلم هایی که بازی کرد می توان به لئوپارد، بورسالینی، سامورایی، دایره سرخ و اولین شب آرامش اشاره کرد. او در سال 2024 یعنی همون 86 سالگی با دنیا وداع گفت. آلن دیلون را میگویم که با چهره زیبا، تیپ جذابش و هنر بازیگریش میلیون ها طرفدار در سراسر دنیا داشت. صدایش را میشنویم، آلن دیلون را، و شما رو هم به یزدان پاک می سپارم.
1: La chanson s'appelle Comme au cinéma, c'est

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
4: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
8: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

ششم اردی بهش ششم می شانزده اردی بهشتم یعنی نه عزیزم عرض ادب دارم به شما که همینجا که هستیم فکر کنید که الان کنار یک درجای چه خوش ایستادیم دریچه که تبدیل شده به یک شورزار و داریم با افسوس به مرگ دردناک و تلخ طبیعت نگاه میکنیم. اون طرفتر کنار دریاچه کلبه متروک است با در و دیوارهای درهم شکسته. اینجا روزی کلبه یک ماهیگیر بوده، زندگی در این کلبه جریان داشته، خانواده زندگی میکردن. اون طرفتر یک چاه آبه، چرخ رو میبینید، دلو رو، و انگاری چاه آب مصلوب شده اینجا تو این زمین سوخته و یه شکل شمایل خیلی غم‌انگیز داره. همین وضعیت رو دریاچه ارومیه داشت. جالب خامنه‌ای که مرد، بعد از دریاچه ارومیه دریاچه خامون هم به زندگی برگشت. امروز عکس‌هایی از خامون در سیستان خوشحال و نیلی رنگ منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که این امواج نقره‌ایش زیر آفتاب دارن می درخشند، سرکشی می کنند. واقعا دلم غرق در شادی شد، چون یادم نمی ره وقتی این شعر رو گفتم. سالها پیش از این، چاه هست و چرخ هست و دلو هست و آب نیست. آسمان از ابر بارانزا تهیست. کاشکی زاینده می شد ابرکی، کاشکی می آمدی بارانکی، تا ببینم روی هامون باز هم می رود با جوجه هایش اردکی. خب خبر خوب اینه، خبر خیلی خوب، اردک ها به همون بازگشتند و در اون رومیه پلیکان های سفید با قبقب های پر از ماهی، فلامینکو ها گردن دراز، مرغابی ها، مرغان ماهی خار با منقار های بلندشون، مرغان دریایی، پلیکان های سفید. رنگ صدای رادیو امروز رنگ پلیکان های سفید و فلامینکو هاست.

چسبیدن از خبر پامون همینانم. خب دوباره از دیروز تا حالا همینطور داریم خبرهای زد و نقیز میشویم درباره اون چیزی که در ایران، اون چیزی که در رابطه با ایران در ایالات متحده آمریکا میگذره. امروز هم آقای فرهنگ هلاکویی با ما هستن، حتما این موضوع رو با دکتر هلاکویی هم در میان میگذاریم. همینطور آقای سعید محاسب هم در منزل بعد با ما خواهند بود. ترامپ میگه ما اورانیوم غنی شده رو خواهیم گرفت. ببینید نمیگه اونها به ما اورانیوم رو میدند، میگه ما اورانیوم غنی شده رو خواهیم گرفت. نخست وزیر اسرائیل امروز میگه مهمترین هدف خارج کردن تمام مواد غنی شده اورانیوم از ایران، و میگه باید بساط غنی کردن اورانیوم رو در ایران برچید. ببینید چه میخوان، میخوان چه کنن؟ میخوان دندانهای کوسه رو از آروارش بیرون بکشن. اینه دیگه کاری که میخوان انجام بدن، اینه هدف اصلی. هم اینه تنگی هرمز، اینا رو فراموش کنید. هدف اصلی برنامه هسته یه جمهوری اسلامی است. اگر ما از این منحرف بشیم دچار اشتباه میشیم، دچار خطا میشیم. و بعد باید حتما این موضوع رو در نظر بگیریم همیارانه، با توجه به وضعیتی که در ایران هست، توافق یا عدم، دو تا گزینه است دیگه، یا به توافق میرسن یا به توافق نمیرسن. هر دو، چه اولی چه دومی، هر دو برای حکومت اسلامی آغاز یک جهنمه. یعنی توافق یک جهنمه، عدم توافق هم یک جهنمی بزرگتر است، جهنم اول. بنابراین گزینه‌ای برای ادامه بی تنش و بی درد سر رژیم اسلامی وجود نداره. این حکومت یا پسماندگان حکومت یا طیف‌های از این حکومت تضمین می‌خواند. یعنی حکومت درخواستش اینه که از نظر امنیتی بیمه بشه. بیمه رژیم ایران تصادفاً دست آمریکا و اسرائیل اینا نیست، دست مردم ایرانه. جرزلن پست به یک واقعیت انکارناپذیر اشاره کرده، امروز جالبه، میگه تا زمانی که سپاه قدرت رو در دست داره تغییراتی در ایران رخ نخواهد داد. خیال همه راحت کرده. ببینید حتی اگر مشکل آمریکا با رژیم اسلامی حل بشه و رژیم اورانیوم خودش رو دو دستی تحویل بده، مزالک اون چی که باید حل بشه روابط نفرت انگیز 90 میلیون انسان با کسانی که به نام دشمنی با آمریکا 47 سال عمر اونها رو، سرزمین اونها رو تباه کردن و بالاخره رفتن به دستپوس آمریکا. توافق با دشمن قسم خورده ای که نسلی از انقلابی های دو آتشه شیعه، از قاسم سلیمانی بگیرید تا علی خامنه‌ای، حسن نصرالله و مابقیشون، تعدادشون خیلی زیاد، لیست بلند بالاست، به ویژه سران سپاه، سران دستگاه های اطلاعاتی امنیتی ایران. خب این دشمن اینا رو از صحنه زندگی حذف کرده. خب اگه بخوام بهش توافق کنن، اول با چه اتفاقی رخ بده در ایران؟ اول با تغییر در ایران، تغییر واقعی رخ بده. یعنی حکومت باید هویتش عوض بشه، عکسش نمیشه با این حکومت موجود که نمیتونه نمیشه به توافق رسید. این حکومت باید تغییر بکنه، یا تغییراتی در حکومت، چه در شاکله حکومت چه در ماهیت حکومت در ایران رخ بده. آدم ها عوض بشن، برن، ادهی حذف بشن، ادهی کشته بشن، ادهی ترور بشن، بعد بگیم بسیار خوب، حالا شرایط آماده شد که این گروهی که مونده میتونه بره توافق بکنه. پس اول لازمه کار چیه؟ تغییر واقعی در خود حکومت، بعد توافقه. چون توافق ناشی از تغییری است که در خود حکومت رخ میده. یعنی اول باید حکومت خودش رو عوض کرده باشه، طبیعتش رو عوض کرده باشه، ذاتش رو، عاداتش رو، همه هدفهاش رو با کنار گذاشته باشه، تا بعد بتونه پای میز مذاکره بشینه، سند تسلیم اونم هسته‌ای خودش امضا بکنه.
حالا سوال من از شما از دکتر لاکویی امروز حتما اینه که آیا در افق چنین تغییر رو میبینید؟ یعنی چنین اتفاقی افتاده تا به حال؟ اژه‌ای در دستگاه در رأس دستگاه قضایی نیست دیگه، حسین شرایط مطوری در کیهان نیست، آقای وحید از سپاه پاسداران کنار گذاشت شد ما بیخبریم، تا ابر دستگیر کردن، حوزه های علمی از پناهیان و رسایی اینا تصویر شدن، آخودهای بیحیای وقی علم الهدا مثلا دیگه در مشهد نیست، در خراسان خودکشی کرده ما خبر نداریم. ببینید اگر هنوز چنین اتفاقاتی نیفتاده مطمئن باشید چیزی عوض نشده، چیزی تغییر نکرده. و یه پرسش خیلی خیلی ساده، آیا حکومتی که 47 ساله قادر نشده به اندازه یک سلول خودش رو اصلاح بکنه، که برعکس روز به روز درنده خوتر شده، طلبکارتر شده، آدمی خارتر شده، ما میتونیم امید داشته باشیم که حالا بره به پای توافق بعد از 47 سال؟ ببینید در دهه 60 تابستان 1367، ما 1405 الان نیست، طی دو ماه به فرمان سید روح الله خمینی حدود 3,000 نفر کشته شدن، اعدامشون کردن، دو ماه میشه روزی 50 نفر. 47 سال بعد از اون در همین روزها طی 48 ساعت 42,000 نفر رو میکشن، میشه روزی 21,000 نفر. نرخ توحش آدمکشی 420% افزایش نشون میده. بنابراین تا زمانی که تغییراتی در خود ایران رخ نده، خیلی طبیعی است که هیچ امیدی نمیشه داشت که اینا بیان یاد شه. کسانی که دل بستن یا کسانی که ناامید میشن سریعا از اون چیزی خبرهایی که میشنون. حالا امروز من فکر کنم که دکتر خیلی کمک بکنه ما بهترین مسائل رو دریافت بکنیم. عباس عبدی روزنامه‌نگار در ایران یه یادداشتی از خودش به جا گذاشت که جنجال در گرفت، تهدید به کشتنش کردن. میدونی چی نوشت؟ نوشته عربدکش هایی رو که شبانگاه، حرفش اینه، عربدکش هایی که شبانگاه به خیابون ها میرند و که مردم رو مرعوب کنن، اینا یه اقلیت رانتی هستن. اقلیت رانتی یعنی پول بهش رو میدن میرن تو خیابون و سعی بکنید خودتون رو به جای مردم جا بذارید. به صراحت میگه اینها عباس عبدی توی یادداشت خودش، خیلی جنجال کرده این حرف. و چون اونا میگفتن به 30 میلیون نفر ثبت نام کردن، اینا گفتن ما جان فداییم بیستیم، نه میگه اینا یه اقلیت رانت خارند، پول گرفتن، مزدورن، اجاره اونا رو اجاره کردن، فرستادن تو خیابون تو محلات تهران، برن اونجا تو محلات رو تبدیل بکنن به صحنه لاتبازی. افرادی هستن که حکومت اونها رو برای ایجاد رعب و وحشت به میان مردم فرستاده و اونها رو اجیر کرده. برخیشون هم همین تو اونجایی که ما خبر داریم و دوست ما گزارش داده بود، زندانیان و تبهکارانی هستن که در ازای خوش خدمتی محکومیتشون بخشیده شده، از توی زندان اینا رو فرستادن به این هیئت هایی که شبها اونا رو عازم محلات مختلف کرد. کلی خبر و گزارش دیگه هم داریم، حالا اینا رو در طول برنامه به شما خواهیم داد.

امیانانم خوزه اگه میخواید بدونید هنوز چه کسانی در ایران بر سر کارن، به مراتب بدتر از خود خامنه ای. میر سلیم میگه دیگه اینترنت جهانی نباید در دسترس عموم قرار بگیره، یعنی باید اینترنت رو برای همیشه قطع کرد. در دسترس عموم، میگه در دسترس ما باشه ولی در دسترس عموم نباشه. حرفش اینه، خیلی مهمه. عبدالعزیز خمیس روزنامه نگار و نویسنده عربه، یه مصاحبه داره با اسکای نیوز، جالبه. میگه اگر دنیا میخواد درک بکنه تروریست چگونه چیزیست، باید نگاهش از داعش بر بگیره، دیگه به داعش نگاه نکنه، بره به سمت جمهوری اسلامی، بره رفتارها و اتفاقاتی که امروز روز مثلا در تنگه هرمز رخ میده، بره به این صحنه ها نگاه کنه تا بفهمه تروریسم معناش چیه. احمد جبیر یکی از معروفترین دیپلمات های جهان عربه، وزیر خارجه سابق سعودیه، میگه این رژیم تروریستی اسلامی بود که حزب الله رو ایجاد کرد. این رژیم اسلامی بود به ده ها سفارتخانه تا به حال حمله کرده، به برج های الخبر حمله کرد، وابسته نظامیش در بحرین بمب ساز بود، یعنی یه دیپلمات فرستاده به بحرین بعد معلوم شده کار این ساخت بمب و مواد انفجاری و فرستادن اون به دره بقا بوده در لبنان. میگه این حکومت بود که به تروریست‌ها در ایران پناه داد. وقتی در 2003 یعنی 23 سال پیش سلسله انفجارهای در ریاض رخ داد که مسببش القاعده بود، میپرسه رؤسای این القاعده کجا بودن؟ سیف العادل و سعد ابن لادن و 4-5 نفر دیگه، این همه در داخل ایران بودن، یعنی عملیات از داخل ایران هدایت میشد، عملیات تروریستی در خاک عربستان سعودی. میگه با استرداد اونها رو از جمهوری اسلامی خواستیم، اونها رد کردن. میگه هنوز هم سران القاعده در ایران هستند. میگه اونا به سه مجموعه مسکونی حمله کردند، سه مجموعه مسکونی در خاک عربستان، بعد هم ایران به اونها جا داد، حالا هم ایران داره کماکان از اونها حفاظت میکنه. دیپلمات ها رو میکشه، میگه خودکشی کردند. عوامل ایرانی با حملات تروریستی در اروپا و آمریکای جنوبی مرتبطند. ایرانی نیستن اینا که میگه عوامل ایرانی، نه عوامل شپ ایران یا ایرانی نما هم، یعنی درست داره، ما درست اصلاحش کنیم، حرف آقای الجبر رو تکرار نکنیم. میگه اینا با حمله تروریستی در اروپا و آمریکای جنوبی مرتبطن، ما این رو از خودمون در نمیاریم، مدارک بین المللی این رو میگن، دنیا این رو میدونه. ما آرزو داریم کشوری بزرگ به نام ایران همسایه خوبی برای ما باشه، ولی فراموش نکنید برای تانگو دو نفر لازمه، یه نفر نمیشه تانگو رقصید. و آرزو میکنه که همیانانم ایران برسه به روزگار دیگری، از این دوره بیرون بیاد، از این فاز بیرون بیاد و بتونه یه همسایه خوب و قابل اعتماد برای خاورمیانه باشه.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: بر آقای سعید محسن عزیز، خوش آمدید.
1: درود بر شما، خوشحالم که باز در خدمتتون هستم و درودم به تمام شنوندگان خوب به آفرینتون.
0: هم ترافیک نداشتید؟
1: نه خوب بودم.
0: خوب بود. ولی بعد از ظهر دیگه واسه نزدیک 3 و 4 که میشیم ما خیلی منطقه شلوغ.
1: بله.
0: غرب لس آنجلس خیلی.
1: بله شلوغ میشه.
0: شلوغ میشه. با اینکه اون منطقه آتش سوزی دیگه کسی زندگی نمیکنه در پاسیفیک پالاس.
1: از اون طرف اتفاقا من از اینجا داشتم میرفتم به طرف ولی یعنی وست لیک.
0: خب
1: و از چیز نگاه کردم نوشته بود 1 ساعت مثلا 45 دقیقه از اینجا.
0: او خیلیه.
1: بعد زدم از طرف دریا.
0: خب
1: بود مثلا 1 ساعت 55 دقیقه.
0: عجب.
1: و بسیار راه قشنگی از کوه ها و اینا، خیلی قشنگ بود.
0: از طرف دریا پس
1: از طرف دریا. بله.
0: مطمئن از طرف دریا میبینید؟
1: از طرف بله بله از طرف دریا میبینید. نه از کینن و اینا میبینید، از اونجا میبینید تا جلو از مالیبو رد میشید، از بغل پپرداین مثلا میتونید برید بالا، بعد اونجا یه سری کوچه پس کوچه است و میروید. بسیار بسیار قشنگه دیگه، کوه
0: خیلی من عاشق اونجا هستم.
1: خیلی قشنگ،
0: تپه آزادی، تپه گم شده.
1: تو یکی از این دوست از اینا نمیدونم تو کدومه، تو کیننه، تو توپنگا، توپنگا نیست، تو یکی دوتای دیگه هست از لاس ورجینس، یکی دوتا رستوران های ایرانی مثل قدیم شمرون اونجوری درست شده.
0: آره آره بله بله
1: بسیار قشنگ.
0: یه جا بود چون عروسی گرفته بودید کجا؟
1: و اون تو مالیبو بود.
0: آه تو مالیبو بود، دامنه کوه بود.
1: اون بله تو مالیبو بود،
0: یه مزرعه بود،
1: یه مزرعه بود.
0: من راستش صبحانم رو بر می داشتم مثلا 5 صبح می رفتم طرف توپنگا اینا، کنار این دره ها می نشستم. من اونجا اسبا اینا همون پایین ها نگه داریم.
1: بله بله بله.
0: سوی اسبا رو می شنوید، هیچ کس نیست دیگه. می رفت چند سال پیش می رفت، ولی مدتی است دیگه جرأت نمی کنم برم. چون آره خطرناکه، احساس امنیت به سابق نمی کنید.
1: عجیبه.
0: 5 صبح بیرید کنار دره بشینید. چون آره آدم ناجورم رد میشن.
1: حالا ببینم یه سوال تکنیکی اینه که شما فکر میکنین ناامن‌تر شده یا شما ترسو تر شده؟
0: من احساس ناامنی بیشتر میکنم. چون خبری که میشنویم میدونی خبر حمله دزدی از این چیزا خب زیاد شده دیگه. خب
1: همه چیز نسبت به دیدگاه ما
0: همش به خودمون درسته،
1: همه چیز نسبت
0: به ذهنیت ما،
1: به ذهنیت
0: تترنر.
1: تد ترنر دیدین که ایبونی عمرش داد به شما فکر کنم 86-87 سالش بود اگه اشتباه نکنم. این آقای تد ترنر بسیار داستان جالبی داره. میدونید که این
0: یعنی صاحب سی این این هم یعنی کسی که اولی بار خبر رو گلوبال کرد.
1: بله اصلا اصلا وقتی که اومد سی این این درست کرد، حالا میگم از کجا اومده بود، ولی وقتی سی این این درست کرد گفتش که من میخوام یک نیروی مثبت در مقابل یه جهانی پر از شک و تردید درست بکنم. حالا فکر کنید این بوده 1980
0: 1980
1: هنوز هم ما یک جهانی پر از شک و تردید
0: یعنی 46 سال پیش.
1: ببینید ایشون پدرش الکلی بوده و یه مقدارم ابیوسیف بوده و ایشونو میزده و اذیت میکرده و اینا، و حتی به این میگفته تو هیچ وقت هیچ چی نمیشی، خیلی تو سرش میزده که تو اصلا آدم بشو نیستی، هیچ چیزی نداری، آینده ای نداری. ولی خب این میره مثلا اونجا یه چیزی داشته پدره، بیلبورد میزدن تو خیابونا، دیدین بیلبورد میزنن؟
0: آره.
1: از اینا که مثلا اسم یارو رو میزنن تبلیغیه. پدرش یه دونه از اینا داشته و خیلی هم دیگه آخرش ورشکسته طوری بوده، به جایی که یه قسمت از شرکت رو میفروشه و 3 روز بعد خودشو میکشه به دلیل که انقدر بدهکار بوده خودشو میکشه. این آقای تترنر اون موقع اونجا کار میکرده پیش بابایه، مثلا فرض کنید چیز میفروخته، تمیز میکرده، یه مدتی میرفته سر مثلا جلوی این بیلبوردا درخت و نمیدونم از این چیزا

0: از اونجا یه شرکت ورشکسته کامل رو و میره یه دونه تلویزیون میزنه تو آتلانتا، تلویزیون محلی. در 1970 ساتلایت میاد. این میگه این ساتلایت چیز خوبیه، بیایم کیبل تیوی درست کنیم. میاد این ساتلایت رو، اون برنامه که لوکال بوده مال فقط تو آتلانتا بوده رو میاد یه کار میکنه که به بقیه جاها مثلا برسه. حالا جالب اینه که ببینید شرکت های بزرگ وقتی شما نگاه میکنین، یک فکر میکنم اینفلکشن پوینت میشه نطخه عطف، یه نقطه ایه که شما کاملا میتونید از اونجا کاملا زندگیشون عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. مثلا حالا میتونیم مال یوتیوب هم میتونیم صحبت بکنیم، مال کسای دیگه هم میتونیم صحبت بکنیم. مال این آقای ترنر جنگ عراق بود در 1990. یعنی با اینکه همه میگفتن آقا یه دونه، یعنی نمیتونست تبلیغات بگیره برای یه کانالی که همش 24 ساعت خبر بود، تبلیغات گرفتن سخت بود، اینو کسی نگاه نمیکرد. در 1990 وقتی جنگ ایران و عراق شد، میگم ایران و عراق، جنگ امریکا و عراق شد، در دوره بوش پدر اگه خاطرتون باشه، اینا اونجا بودن و کاملا لحظه به لحظه مثلا میگفتن الان اومدن، نگاه کنین الان اومدن، به صورت زنده این جنگ رو نشون میدادن. و تعداد کسایی که رفتن به این چیز نگاه میکردن یکوی CNN شد. و بعد از چند سال ایشون این CNN رو فروخ به وارنر برادرز. در دوره CNN رقیب اصلیش روبرت مرداک بود که اونا اومدن فاکس نیوز رو درست کردن. تا این کردن اونا بعضی بود، یک کاراکتر عجیب غریبی هم داشت این تد ترنر. یه دفعه اومده بود میگه آقا روبرت مرداک میگه بیا ما رقیبیم، بیا با هم دیگه بریم بوکس بازی کنیم. آقا بوکس بازی یعنی یه همچین تیپی بود.
1: ازدواجش با جین فوندا
0: بود. بله بله، در وقت جین فوندا هم چجوری ازدواج کرد. و این جالب بود، این جین فوندا طلاق میگیره از یه آقای دیگه ای، ایشون زنگ میزنه بهش، ایشون تو روزنامه اینو میخونه که این طلاق گرفته،
1: میگه بیا زن من
0: زن میگه بیا بریم بیرون، میگه من تازه طلاق گرفتم، یه دو روز بذارم برم خلاصه. میگه خیلی خوب باشه وقت میدم، دو سه ما صبر کنه، دو مرتبه زنگ میزنه میگه آقا شما وقت طلاق شد. خلاصه اونجوری. ولی جالب اینجاست که در 1990 همون دوره که سی ان ان دیگه هیدهش بود دیگه، خیلی چیز بود، تد ترنر تصمیم میگیره که بره برای پرزیدنشیال، برای رئیس جمهوری ران بکنه. جین فوندا میگه که اگه میخوای بری برو، ولی باید طلاق بگیری، من
1: اهلش نیستم.
0: و این خیلی جالب دیگه که نمیره تد ترنر همیش بخونه نمیره. ولی میدونید یه بهش میگن خیلی نسبت به محیط زیست
1: حساسیت
0: داره. یه چیزی حدود گمان میکنم
1: خیلی آدم جالبی بود.
0: بله بله، آدم بسیار جالبی بود. مثلا خرس و سوسمار تو خونش به عنوان حیوان به جای سگ و گربه مثلا داشته. اینا یه چیزی حدود 2 میلیون هکتار زمین این خریده بوده، نه برای اینکه مثلا بفروشه، برای اینکه اینا رو نگهداری بکنه، مثلا از لحاظ محیط زیستی
1: حفظ
0: بکنه اونجا،
1: مثل پارک.
0: بله. و بعد این میفروشه، MGM رو میخره، MGM رو میخره، بعد میفروشه به وارنر براندرز یه چیزی حدود فکر کنم 8-9 میلیارد دلار.
1: بله سود شد.
0: بله. و از اونجا خوب
1: آدم خیلی
0: آدم بسیار جالبی بوده. شما فکر کنید
1: بعد گرف از CNN، CNN تغییر ماهیت داد، خیلی عوض شد.
0: بله
1: میره به یه سمت اصلا یه طرفه شد.
0: نه بعد اون فروخ، میدونید که CNN فروخ به وارنر برادرز، تا اونجا اوکی بود. بعد وارنر برادرز با AOL آنلاین مرج کردن، از اونجا اصلا مسئله چیز شد. یعنی این CNN هیچ ارتباطی به اون CNN اون موقع
1: بیننده هم الان خیلی
0: پایینه. حالا یه مسئله دیگه که جالبه، ایشون قهرمان سیلینگ بود، یعنی کشتی بادبانی قهرمان بود. و بعد بهش گفتن آقا تو فلسفه کارت بیزنست چیه؟ میگم من همون جوری که کشتی بادبانی رو میرونم، همون جوری بیزنس هم میرونم. حالا یعنی چی؟ خیلی جالب. ببینید شما وقتی توی کشتی دارین میرین، اولا نگاه میکنین ببینین توفان

0: کی میاد، کی نمیاد، باد از کجا میاد، این اینو برمیگردونین به نظر اون اینسترومنت هایی رو که دارین حواستون به هوا هست، به موج دریا هست، به دایرکشن هست، به زمان هست، به همه اینا هست.
1: درست.
0: و اینا کرو دارن، یعنی مثلا تو این چیزا مثلا 10 نفر تو اون کشتی که اینا میرن مسابقه میدن،
1: قایق،
0: قایقی که میرن چیز نه، قایق دو نفره نیست، یه قایقی که مثلا بزرگ
1: 7-8 نفر
0: و میگه این کرو باید هر کدوم خودشون بدونن چیکار میکنن و وظیفه من نیست که به هر کدوم اینا بگم الان به چپ برو الان به راست برو. ما اینو ست کردیم، میدونیم که آقا اینجوری بشه، هممون به عنوان استراتژی، به عنوان چیز میکنیم. این همون کاریه که من در بیزنسم میکنم.
1: آفرین.
0: این فلسفه
1: و موفقم.
0: موفقم بوده دیگه.
1: این درست پیل عکس آقای چی؟
0: کی؟
1: مثلا یکی دیگه هست.
0: کدوم میشه بفهمه. منتظر بودی من بگم بندازینم تو داما. آیا ببینی.
1: خب در خود شما همیشه میگید دیگه هر کدوم از اینا استراتژی خودش رو داره،
0: بله،
1: مخالفم ولی هر دو موفقم.
0: بله بله، برای اینکه استرا ببینید یه چیزی هست، من اون کتاب دومم نوشتم، یه فلسفه آنترپرنورشیپ، اون فلسفه شخصی شماست. چرا حالا این فلسفه شخصیه؟ برای اینکه شما با تمام آدمای دنیا متفاوتین. 110 میلیارد نفر در دنیا اومدن رفتن، الان ما 8 میلیارد. شما دو نفره که عین هم باشن من بگید
1: نداریم.
0: ببینید از پدر و مادر از کجا به دنیا آمدن، از وضع اقتصادی، از کجا مدرسه رفتن، از اسباب بازیهایی که باهاش بازی کردن، عاشق کی شدن، فارغ کی شدن، اینا همش متفاوته،
1: یونیکه دیگه.
0: پس الان هم یه بیزنسی دارن، مشتری این کمپانی ممکنه یه چیز میفروشن ولی مشتریاشون با هم فرق میکنن، کارمنداشون با هم فرق میکنن، زمانی که شروع کردن فرق، مقداری که پول دارن فرق میکنن، پروداکتاشون حتما یه جوری کار نمیکنه، همه اینا متفاوته. و نکته در اینه که شما بتونین اون فلسفه کاری خودتون رو به اصطلاح رو کار بندازین. اول
1: این بنیانگذار چی؟ گوگل و این دست به
0: پرسنم ایران
1: روی یخش همیشه یخه کی؟ خانم همراه زوجش.
0: بله بله.
1: چه عکس‌العملی بین ایرانی ها داشت.
0: بله.
1: خیلی زیاد.
0: بله. خب کار
1: قشنگ بکرد. خیلی پرچم سرنگی. میگن در دبی تمام پرچم ها جمهوری اسلامی کردن.
0: حالا نمیدونم. من این اتفاق.
1: پرچم شیر خورشید.
0: من اینو باید بپرسم. من تو بورد یه کمپانی هستم که تو ادمودایی هستم که اونا هدکوارترزشون دبی، البته کمپانی انگلیسی، همون که رفت پابلیک در بازار سهام انگلیس رفت در دسامبر پیش. بعد از اونا بپرسم اتفاقا ببینم یه بررسی بکنم ببینم این راسته درسته
1: راسته. ولی ایرانی ها در اونجا خیلی وضعش بلا تکلیف شدن تفلی ها، یعنی صدمه ای که جمهوری اسلامی به 800,000 یکی دوتا که نیست، 800,000 ایرانی زندگی میکنه در کشورهای خلیج فارس.
0: البته باز من با یکی دیگه صحبت میکردم، اینایی که مثلا یه سری هستن که پاسپورت های امریکایی یا اروپایی اینا دارن که وضعشون خب بهتر بوده دیگه، مثلا اینا هم تو دبی هم از اون کارت به اصطلاح اقامت دارن، اونا رو هیچ بهشون چیزی ندادن. اونایی هم که اونجا هستن هم یعنی تو ان الان، اونا یه سری که از ایران مستقیم دارن میرن اونا، اونا رو خیلی چیز کردن. یه سری هم توی اروپا و اینا بودن که نمیذاشتن برگردن، ولی از هفته پیش مثل که یه ذره شل گرفتن، اونا رو هم دارن میذارن، البته یه ذره بیشتر نگاه بهشون میکنن، یعنی دو مرتبه
1: اول شده میشناسن.
0: بله بله. نه ولی مثلا چهار نفر مثلا با هم بودن، دو تا کاپل بودن اینا داشتن میرفتن، سه تاشون را دادن، یکیشون را ندادن.
1: خوب میشناسن، همه رو خوب میشناسن، همه رو خوب میشناسن. خب آقای سعید محاسب عزیز هستیم از بازار آگهی ها،
0: بریم رد شیم، رد میشیم، یک نگاه کوتاه از بازار آزادی
1: گوش کنیم،
0: آن گوش کنیم،
1: گوش کنیم آگهی ها.
0: نه دیگه، از تو بازار باید رد شیم دیگه.
1: رد شیم پس ته بازار،
0: ته بازار ببینم آخر دهشه ای.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-4858 866-208-4858 58.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: شایسته بهترین هاست.

0: بکنم یعنی با آقای سعید ما آقای باسیب
1: انشالله این بشه که همین نسلم انشالله بشه همین نسلم جوونی بکنه و
0: امیدوارم
1: انشالله
0: امیدوارم
1: حالا میگن انشالله چرا گفتی اینم
0: خودش
1: ایرادی دیگه
0: اعتراضم به جا
1: اینم خودش اعتراضی
0: آقای باسیب نشست شاهزاده با مدیران های تک
1: بله بله اتفاقا یکی از دکیتوت دوستای ما هم توشون هستن و بله بله
0: خب یه توضیحاتی بدی راجبش
1: من درست نمیدونم من میدونم که فقط اونا هستن مثلا بله. ما تو اون اکادمی یه چیزی داریم اون آقای محسن معظمی که اون شرکت گروکو فروخته 20 میلیارد دلار گمان میکنم به انویدیا اونم هست توشون بله. اون تو اون اکادمی ما تو اون اکسپرت سرکل من باشه کانورسیشنینگ همین هفته پیش داشتم خب یک گروه بسیار
0: درجه کم هستن
1: بله قابلی هستن
0: چی هم از آقای من اوبر هم هست
1: بله بله داره خسروشاهی هم هست
0: خسروشاهی
1: اون یه آقای دیگه ای هم هست که شروین
0: شروین
1: اونم
0: شروین چی؟
1: خاطرم نمیاد اونم خیلی
0: آقای کردستانی هم هست
1: ندیدم
0: کردستانی
1: ندیدم بله حالا انشالله ببینیم اینم متاسفانه آیه میبودی انقدر این تبلیغایی که میشه من میبینم الان یک سری از همین دوستای ما که خیلی هم اکتیف بودن و هلان بودن یه جوری میگن نه آقا این 50,000 نفر 40,000 نفر که نموردن نه آقا اینا که یعنی من نمیدونم این تبلیغاتی که واقعا جمهوری اسلامی از لازم مارکتینگ باید یه چیز عجیب غریبی درست کرده میدونید یعنی این خرجی که حالا من نمیدونم خودشون استخدام کردن بهترین مارکتینگ ایجنس های سوشال میدیا و غیره و زاله و اینا ولی یه تغییر چیزی من در ذهن مردم ببینم که این خیلی برام جالبه که چطور
0: میدونید برای چیزی برای که باور کردن این که یک حکومتی بتونه در فاصله 48 یا رهبر یک مملکت بتونه تحمل بکنه شوخی 42,000 نفر رو بکشن اصلا ببین تصورش
1: تصور
0: نمیشه باور کرد
1: البته امروز من برای اولین بار بود امروز بود که ما میکنم روزا انقدر زود به زود میگذره آدم نمیدونه امروز بود دیروز بود یک برنامه از NPR که میدونید بسیار خیلی
0: بله
1: چیزه
0: رادیوی ملی فرام رادیو ملی آمریکا
1: رادیو عمومی پابلیکه ولی بله. همیشه یه ذره طرفدار چپه
0: بله بله
1: امروز برای اولین بار من شنیدم که یک برنامه‌ای داشت یه رپورتاجی داشت از اینی که چند نفر الان در ایران در میگفت 54,000 نفر یا 52,000 نفر از توی اون 17 و 18 دی در زندانه یعنی این اولین بار که بود که اینو و چند نفر هر روز 6 نفر هر روز میکشن بیشترین تعداد کشته ها رو دارن و اینا خیلی دلنگرانی دارن امنستی اینترنشنال اومده یعنی این اولین بار بود که من دیدم که اینو گزارش میکرد به عنوان یه چیزی تا حالا همینجوری یه جوری ماسمالی بود نمیدیدم من از این NPR نمیدیدم و خب باز
0: یکی از بزرگترین کشتارهایی که جمهوری اسلامی کرده دهه 60 دیگه
1: بله بله
0: 3,000 نفر رو کشته در دو ماه
1: بله
0: در دو ماه محاسبه کنید الان 450 برابر بیشتر از اون
1: بله
0: در دو روز 42,000 نفر
1: بله
0: حالا یه دهی که میگن چی؟ میگن 30,000 تا
1: اه.
0: یه دهی میگن بیشتر از 42,000 تا
1: بله بله به نظر منم برای یه گورای
0: احتمال زیاد خیلی بیشتر
1: به نظر منم بیشتره
0: احتمال خب... زیاد
1: میدونید که امروز همین توی NPR یه چیز جالب میگه که تو کرمان پسری بوده که ایشونم باهایی بوده
0: آخه.
1: ایشونو گرفتن یکی دو دفعه زندان کردن که تو نمیدونم ضد دینی ضد خدای ضد فلانی اینا برای همون روز همونی بوده ایجاده ایشون رو گرفتن به عنوانی که رفتی نمیدونم کجا رو آتیش زدی درسته؟
0: آره.
1: اصلا این بابا تو زندان بوده اون موقع میگه آقا من تو زندان بودم چجوری رفتم آتیش زدن میگه ما ارتباط نداره
0: خاله جالب اینه که اینهایی که انقدر دارن پسون به تنور میچسبونن سر مسائلی از این دست که تراژیک واقعا سکوت
1: کامل هیچ نمیدونم
0: دیدی شخه اعتراض کنم مثلا چرا این همه آزار به باهایی ها بچه باهایی
1: من به این نتیجه رسیدم دو سه دلیل کلی داره یکی اینه که اونایی که در اینجا هستن یک مقدار زیادی به دلیل که ترامپ رو دوست ندارن و نتانیاهو رو دوست یعنی اون تنفر از این دو یه جوری عینک دیدن اینا رو رنگی کرده نسبت به یعنی هیچ چیزی نمیخوان چون کردیتی مثلا فکر میکنن کردیت اینا میگن
0: اصلا ببین دوره بایدن هم همین بوده دوره اوبابا هم همین
1: نه الان نسبت به دیدگاهشون
0: ما همه دنبال ریشه میگردیم بگه همه فکر میکنیم شاید این باشه نه اینا کسانی هم که رانت خورن یه جوری وابستگی دارن
1: خب نه اون قسمت دوم یه قسمت چون من میدونم رانت خور نیستن رفقای ما من خودم میدونم اینا انتلیکتوال های هست که تو بدن مثل همون انتلیکتوال های ایران که گند زدن به اون حالا دو مرتبه نوع
0: دیگه آفیت
1: نه نه ولی واقعا باور دارن که چقدر ما مثلا نسبت به انوایرمنت دوست داریم نسبت به مردم دوست داریم نسبت به دوست دارن ولی من نسبت به من اینجوری میبینم که اون هیترت و تنفری که از اینا دارن اینا چیز میگن یک گروه دیگه هم مثلا که فرض کنید پدر بزرگشون مثلا یا پدرشون مثلا فرض کنید توده ای بوده اومده به اینا گفته آقا شاه فلان کرد یعنی یه چیزی تو مغزشون هست از اون هیترت تلفنی که از اون دارن باز همه این جلو چشینو میگیره که این یعنی یه چیزیه که متاسفانه
0: یادم همیشه برای دفاع از عدالت بالاخره یه بهانه پیدا میکنه که انصراف بده
1: بله
0: همیشه همینه دیگه متاسفانه
1: بله
0: یعنی چش که احساس مسئولیت این حالا ولی جمع که بذارید اکثریت مردم رو تظاهرات نگاه کنید اکثریت واقعا هم احساس مسئولیت داره هم نگران سرنوشت مملکت
1: 100% خب همه نگرانن
0: و بعدم آره دنبال بهانه نیست و میدونه این مردم
1: میگم اون یه قسمت اونایی که بخصوص در ایران هستن آقای مهبودی و زیر من فکر کنم 40-45 سال دارن یعنی یه خطی نمیکشیم حتما 45 ممکن 52 بشه ممکن 48 بشه نمیدونم اون حدود اون سنایی که در اصلا در دوره بعد از انقلاب آمدن حالا ممکنه مثلا 5 سالش بوده الان مثلا فرض کنید چه می‌دونم 53 سالشه یا مثلا اونا اصلا هیچ ارتباطی به اون گذشته و نمیدونم یه جور دیگه‌ای دنیا رو نگاه میکنن تا اونایی که آمدن حتی اونایی که مثلا 10-15 سال پیش اومدن این امریکا یا اروپا اونا هم همون جوری نگاه میکنن ها مثل ایرانی ها نگاه میکنن اونایی که بیشتره یه جور دیگه‌ای نگاه میکنن در اصل شما این تمام این تظاهرات هم دیدین دیگه خودتون اکثرا جوونن اکثرا جوون هستن
0: بلکه اصلا ایران هم ندیدن
1: بله بله خب آره یه سریشون ایران هم
0: ندیدن میبینی که ایران رو ندیدن ولی سخت علاقه من من رفتم به شارلوت در اونجا خونه یکی از بستگانم بستگان خیلی نزدیکه یعنی پسر خواهرم و بچه های کوچولو داره همسر آمریکایی داره بچه ها کاملا آمریکانیزه تو میری تو اتاقشون عکس های هم ایران و پرچم ایران
1: باریکالله
0: عشق علاقه به ایران پیدا کرده بچه هایی که اصلا قیافه شون هم ایرونی نیست قیافه همه یا بورن و توی شالوت اصلا ایرانی نیست خیلی کمه توی مدارس شینا ولی صبح تا شب الان دغدغه‌شون ایران.
1: چه خوب.
0: دائما به ددیشون زنگ میزنن اطلاعات بیشتر میخوان. ددی نمیدونه از طریق خواهر من مرتب باز میگیرن آخرین خبر
1: چیه. چه خوب.
0: دیگه اینه دیگه. حالا اغلب همین شدن دیگه. من. اغلب همینا. هم.
1: چه خوب.
0: پرهام مثلا میدیدم که تو شورلاکویی. مثلا تو شبکه‌های اجتماعی فعال بر سر مسائل ایران. یا هر اغلب جوان‌ها برقی میگم حتی فارسیشون ممکنه خوب نباشه ولی به ایران یه علاقه عجیبی داره یه علاقه عجیبی پیدا کردن
1: خوب فرصت زیادی نداریم فکر کنم 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم ببینید الان امروز در این ماه حدود 270,000 نفری هم چیزی لی آف شدن یعنی کارشون رو از دست دادن در ماه گذشته که الان وجودش اومد ولی اکثرا یعنی و این اگه نگاه بکنین میگه نسبت به پارسال کمتره، حدود 50% کمتره.
0: خب اما
1: این اکثر اونا منتها چی بودن؟ این 50% اکثرشون گاورمنت بودن، مال دولتی بودن، اون موده بودن.
0: خب
1: خیلی توی تکا این داره از بین میره، کارهای تک به دلیل هوش مصنوعی بیشتر تو تکنولوژی به دلیل هوش مصنوعی. اما امروز ADP من دیدم گزارش داده که حدود استیمیت اینه که حدود 120,000 تا کار جدید ایجاد میشه، که یعنی دو برابر اون چیزی که احتمال میدادن بشه. دو برابر ما پویش و بیشتر از اون چیزی که احتمال میدادن. یعنی اقتصاد یه
0: حالش خوبه پر.
1: یه چیزایی به نظر خوب نشون. اما مقداری که یعنی مردم شروع کردن دو مرتبه به نظر میاد که کار ایجاد کردن، با اینی که به نظر میاد که این نفت و جنگ و اینا چیز داره. البته مثلا پارسال 4% مثلا چه میدونم ویج اینکریس بوده، یعنی درآمد مثلا کارمند معمولی حدود 4%. الان امسال مثلا کمتر اومده پایین، میشه حدود 3-3.5%. میگن خب این در مقابل تورمی هم که همون 3-3.5%، پس مردم قدرت خریدشون پایین اومده. اگه مثلا فرض کنید به بازار ماشین نگاه بکنید، 7-8% فروش ماشین از پارسال تا امسال پایین اومده، که میدونید که ماشین یه چیز بسیار عظیمیه در صنعت خودرو. مثلا در صنعت خودرو خودشون 4-5,000 تا لی‌آف کردن، ولی اون سبب مثلا حدود 30-40,000 تا لی‌آف در سپلای چینه، در زنجیره تولیدیه، به دلیلی که مثلا اونا که یه دونه کار چیز میکنن، خب این ماشین دیگه مثلا یه جوری کمتر فروش میره. اونا اونی که رادیو درست میکنه، اونی که نمیدونم لاستیک درست میکنه، اونی که اگزاز ماشین درست میکنه، اینا همه تاثیرگذار میشه. در این صنعت خودرو نمیدونم چقدر وقت داریم، یکی دو سه دقیقه وقت داریم،
0: یه دقیقه.
1: این صنعت خودرو بسیار جالبه، برای اینکه الان در چین، ببینید در چین در 2022 در 2000 در ببینید الان در چین 34 میلیون ماشین استفاده میشه.
0: 34 میلیون.
1: در امریکا 16 میلیون تولید میشه، ببینید. و این دوتایی رو اگه رو هم رفته بذارید، تقریبا میشه یه ذره بیشتر از نصف تمام خودروهایی که در دنیا ایجاد میشه. خب 34 میلیون ماشین در چین تولید میشه، 34 میلیون در امریکا با جنرال موتورز و فورد و فلان اینا رو گیرید، ببین چقدر. در سال 2022 47% این ماشینا، حالا اونجا موقع کمتر بوده، 47% این ماشینا تولید داخلی بوده در چین، الان 63% تولید داخلیه. یعنی شما ببینید که داره یه ضربه بزرگی از لحاظ این ماشین، و الان رفتن اینا کارخونه زدن تو تمام اروپا و فلان اینا. وقت مثلا تویوتا یه مارکت بزرگش الان داره میشه چین، هوندا مارکت بزرگش داره میشه چین. اون ماشینی که در چین درست میکنه 15,000 دلار میفروشه، ایوی الکترونیک، در امریکا 40,000 دلاره. همون ماشینه. در اونجا 15,000 دلاره.
0: اینجا 40,000.
1: در اینجا 40,000 دلاره. چرا؟ برای اینکه تعرفه و نمیدونم تکس و مالیات و زنجیره تولیدی چقدر طول داره، و این باید بره نمیدونم مکزیکو، باید برگرده فلان اینا. و این دلیلی که اینجا رفتم این بود که الان این داستان 15% بوده تعرفه ماشین در از اروپا، آقای پرزیدنت ترامپ در همین چند روزی که همش جنگ و فلانه اومده اعلام کرده داریم میکنیم 25% تعرفه ماشینای اروپایی رو. درسته که ماشین اروپایی به طور کل مثلا اونی که از اروپا وارد میشه حدود 1,000,000-1,200,000 تا است.
0: بله خب ماشین گرانه دیگه.
1: بله ولی میخوام بگم در اون چیز تاثیر اونجوری روی چیز نداره، ولی باز فکر میکنم اونم جزء مسائلیه که رو میزه برای به اصطلاح مذاکره استفاده میشه.
0: ولی اون چیزی که این وسط خیلی مهم بوده از دیروز، سال آدم میفهم متوجه میشه که دونالد ترامپ داره از لفظ، از واژه کلمه حرف درست میکنه.
1: بله
0: بگوری دیروز یک کلمه حرف زده، امروز هم تو این پلتفرم خودش یه یادداشت دو خطی، ولی بلافاصله رو بازار نفت اثر گذار.
1: بله بله.
0: یه بار یه میاد رو 90 چقدر نه چی شد دیگه.
1: بله بله که امروز پایین
0: اومد دلار اومد پایین ریخت.
1: و مارکت امروز باز بالاست.
0: آره
1: بازار تمام باز.
0: این یعنی نشون میده که چقدر از نظر روانی مهم شده این بازار اقتصاد در دنیا تأثیره.
1: ببینید با هیچ که تأثیری در از موقع در یه دو سه هفته پیش که تنگر بستر در هیچ تأثیری در اصل داستان وجود نیومده، اما شما نگاه کنید ببینید بازار سهام چقدر مردم پول دوش بردن.
0: تشکر میکنم آقای منصف،
1: خوشحال شدم خدمتتون.
0: تشکر،
1: خدا نگهدار.
0: برمیگردم.

0: های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران‌های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
6: چند صد دلار؟
7: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
9: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست، دستم نمیرسه.
8: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
9: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
8: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: خب امیران عزیز ارجمندم با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی هستیم، خیلی خوش آمدن دکتر هلاکویی. درود بر شما.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیزتون جامعه.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید دکتر هلاکویی. دکتر هلاکویی عزیز، روزی تو که عرض کنم، خب دیروز سالا خبرهای زد به نقیزی رسیده که به صدا همخوانی هم با هم ندارن، هر کدام از جنس خودش. حرفای مثلا آقای مارک روبیو خیلی متفاوته با حرفای رئیس ستاد، متفاوته رئیس حرفای رئیس ستاد با حرفای امروز آقای دونالد ترامپ. فکر میکنید که اینا دارن از استراتژی جنگ روانی استفاده میکنن یا این که واقعا خود این نشانه سردرگمی چیه در مورد جنگ با جمهوری اسلامی؟ بفرم.
1: من دیروز جامعه بودی صحبت‌های وزیر جنگ رو شنیدم، بیشترش رو، و خب بر اساس صحبت‌هایی که بود که مرتبط و منطبق بود با حرفایی که آقای ترامپ میزنن، در این مسیر بود که ما یک تصمیمی در جهت آزاد کردن تنگه هرمز گرفتیم، ولی به هیچ وجه نگفتن چگونه. و منم با اطلاعات بسیار کمی که در این زمینه دارم، به ویژه اطلاعات نظامی و یا حرفایی که زده میشه، فکر میکنم مثلا این کار به دلایل واقعیت یا آنچه که در میدان هست موضوع ساده و راحتی باشه. اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته رو میشه فهمید که مانع عبور و مرور بشه، اینکه دولت امریکا محاصره دریایی کرده، اگر چیزی هم از اونجا با موافقت اونها بگذره، باید در حقیقت موافقت امریکا هم داشته باشه، که خب در اینجا کاملا نظر متفاوتی وجود داره و بنابراین عملا اون منطقه نمیتونه کشتی های تجاری یا نفتی یا هر چیز دیگه حرکتی بکنه. در این حال هم یه مقدار گفتگوهای در خصوص برخوردهای حالا نظامی یا به هر حال حملاتی اینجا اونجا وجود داره که قاعدتا قرار نبوده حالا که این دو منطقه بسته شده وجود داشته باشه. به همین جهت است که اخباری که میرسه خب خیلی مطمئن نیستیم، شدت و ضعفش رو هم حداقل من که نمیدونم. بنابراین من وقتی صحبت‌های آقای وزیر جنگ رو شنیدم، بعد صحبت‌های وزیر امور خارجه رو شنیدم، تقریبا در همون مسیر بود، یعنی صحبت از این بود که ما کاری رو شروع کردیم و هدف ما باز کردن تنگه هرمز هست و آزادی رفت و آمد. اما یک مرتبه شاید چند ساعت بعدش هم نشد که آقای ترامپ گفت که ما فعلا از این هدف گذشتیم و یا اون رو به مرحله معلق بودن یا تعلیق در میاریم و در نتیجه نمیخوایم در جهت رفت و آمد کشتی ها دخالتی کنیم یا اونها رو حالا به هر طریقی از تنگه هرمز بگذرانیم، خودمونم که بعدا اجازه رفتنشون بدیم یا اگر اونایی که میخوان برن رو بگذاریم اونجا برن. یک مرتبه حتی به 24 ساعت هم نمیشه رسید. شاید من که به هر حال تعقیب میکردم، امروز صبح هم وقتی خبرها رو شنیدم که به نوعی تایید دیروز بود، گفتم نمیدونم چه خبر. این که شما من بفرمایید اینا یه مانورهایی هست، یه طریقه چانه زدن هست، احتمالش هست، نه اینکه نیست، ولی با توجه به تصمیماتی که گرفته میشه وسط راه، در حالی که به نظر میرسه مسیر و جهت چنینه، یک مرتبه به راه دیگری میره یا متوقف میشه، احتمال اینکه واقعا خودشون هم دقیقاً نمیدونن میخوان چی کار کنن یا از چه راهی برن وجود داره. بگذاریم از اینکه به هر حال کنگره امریکا مطرح، ماجرای تصویب بودجه نظامی مطرح، ماجرای اجازه گرفتن یا دادن اجازه از طریق کنگره به رئیس جمهور برای نوعی اعلان جنگی که در حقیقت به گونه‌ای صورت گرفته، بعد یک مرتبه با یه جمله‌ای که هیچ کس به نظر من نمیدونه چه اندازه درسته یا غلطه، راسته یا دروغه، صحبت این است که ما در چارچوب مذاکره داریم به یه نتایج بسیار خوب مهمی میرسیم و به نظر میرسه که مذاکراتی پنهانی در کاره که الان نتیجه اون رو به زودی اعلام میکنیم که در مسیر توافقی است که امریکا به دنبالش بوده. ولی وقتی شما میشنوید آنچه را که ظرف حتی دو سه ماه اخیر در جهت توافق امریکاست و تاکید آقای ترامپ و بقیه هست، یعنی ماجرای به یک اعتبار اتمی و موشکی و نیابتی، بسیار بعید هست که واقعا بشه به این راحتی به توافقی رسید. یا حتی نوع مسائلی که مطرح میشه با توجه به هر حال به شناختی که ما از ایران و کشور ایران داریم، اینکه اون فرض کنین 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% اصلا کجاست و احتمالاً در اختیار نیست، بلکه تو یکی از این بمباران‌های ای بسا در یکی دو سه جا همکنون مدفونه و بعد برای رسیدن به اونها احتمالاً یه مدتی وقت احتیاج هست که این مراکزی که بمباران شده بشه اونها رو گشایشی داد و با یه امنیتی رفت و اون اورانیوم رو پیدا کرد و بعد از ایران خارج کرد. اگر همکاری و موافقت جمهوری اسلامی نباشه، ناچار شما باید با پیاده کردن یه نیروی عظیمی که در حقیقت باید به اصطلاح نیروی مکانیکی رو هم کنار خودش داشته باشه، برای مدتی شاید یه هفته دو هفته بتوین اقدامی انجام بدید و اون در داخل خاک ایران به نظر بسیار بعیده، مثلا با توجه به توانی که حداقل جمهوری اسلامی هنوز داره و اون پرتاب موشک‌ها یا پهپادهاست که اگر یه منطقه‌ای رو بخوان زیر آتش بگیرن میتونن. یعنی به نظر میرسه که چطور شما میخواید بدون رضایت یا موافقت این کار رو بکنید. بعدم خب برای ایرانی که این همه هزینه کرده و این 440 یا 41 کیلوگرم اورانیوم جا بقیه اورانیوم ها رو داره و این همه مدت نه میلیون ها بلکه تریلیون خرج این کار را شده، اونم بیاد تحویل امریکا بده. امریکا حرف قبلا این بود که به یه جایی بره خارج از ایران یا در اونجا به هر حال اون دو مرتبه برگرده به اورانیوم مثلا 2-3%. یعنی کاملا نه تنها حاله از ابهام شک و تردید و گفتگوهایی که هیچ کس نمیدونه. من متاسفانه باورم این است که نه داخل ایران دقیقا میدونن که آقای ترامپ کجا ایستاده و کجا میخواد بره، نه در امریکا میدونن ایران کجا ایستاده و کجا میخواد بره. مثلا با توجه به کشته شدن آقای خامنه ای و نامشخص بودن آنچه که شاید بشه گفت سیستم رهبری یا اون سلسله مراتب قدرت و تصمیم گیری است، آیا اصلا وجود داره؟ به نظر میرسه نه. شاید هم باشه، به دلایلی نمیخوان اون رو آشکار کنن. یعنی بالاخره یک کسی یا خود آقای مجتبی خامنه ای یا به هر حال یکی دو نفر یا چند نفر از سپاه اینا کنار هم یه تصمیمی رو میگیرن، بعد ترجیحشون این هست که نشون بدن همچنان این اختلاف نظر یا تفاوت ها وجود داره. یا اگر اختلاف نظری وجود داره چه هست؟ چون به نظر نمیرسه که بیشتر از دو تا احتمال باشه. یکی این که ما بریم در مسیر مذاکره و بعدن توافق، که البته بعد نوع توافق مثلا است، یا گروهی که فکر میکنن مذاکره و توافق نه و یا به جایی نمیرسه، و بعدم انتظار و توقعی که جمهوری اسلامی در قبال یه چنین توافقی داره، اگر مسئله اتمی و موشکی و نیابتی هر سه رو به میل امریکا یا به گونه که امریکا و یا حتی کمی هم اسرائیل میخواد حل کنه، بعدا در مقابلش چی میخواد بگیره؟ صحبتهای باز عجیب و غریب باز میخوام که من شنیدم خدمتون عرض کنم. یکی این که ما ایرانی ها رو مسلح کنیم، از این حرفا زده شده یا گفته شده بود در گذشته که مقدار سلاح به ایران فرستادن که بر اساس به هر حال اتفاقات بعدی و خبرهای بعدی معلوم شد اصلا درست نیست. علاوه شما میخواید مردم ایران رو مسلح کنید که مثلا به جنگ سپاه برن، اصلا یه همچی چیزی میتونه کشتار چند صد هزار نفره رو به راحتی داشته باشه. بعدم این اسلحه ها رو چجوری ببرید، چگونه میشه توزیع کرد؟ بعدم اکثریت مردمی که استفاده از این اسلحه رو ندارند و ازش خبر ندارند و یا اصلا توان اینو که به سمت کسی شلیک کنن رو ندارن، برای که این کاری نیستن، همه اینا مطرح هست. یعنی میدونید، خب پس ماجرای مسلح کردن مردم ایران که به نظر من عجیب و غریبه، این که ایران اجازه بده و نتونه در این کار کارشکنی کنه که امریکا مثل برخی از نقاط یا اشارهی که به ونزوئلا میکنن برن دوی کاری بکنن و بیان بیرون. اونم عرض کردم اگر اورانیوم یه جایی بود میگفتیم خب این شاید یه محاصره صورت بگیره، یک پوشش نظامی یا هوایی وجود داشته باشه، در اون فرصت اینا جمع‌آوری بشه، بعدم به راه‌های مختلفی که وجود داره خارج بشه. اونو میتونم بفهمم، ولی اگر دقیقاً نمیدونیم کجا هست، اگر زیر خروارها به هر حال خاک همه اینا هستند، اگر اینکه مثلا ورود و نزدیک شدن بهش خودش جای گفتگو داره با توجه به احتمال آسیب‌های دیگه، همه چیز رو در یه حاله از ابهام میبره و بعدم یه دفعه با یه جمله که ایرانی ها آماده هستن برای توافق، از طرف دیگه توشون افرادی پیدا میشن که مقدار مثلا واقع بین و عاقلن، از جانب دیگه نه، اینا تندروهایی هستن که از حتی زمانی که آقای خامنه ای بود هم تندروتر و افراطی ترن، از جانب دیگه مردمانی هستن که به دلیل باورها و اعتقاداتشون حاضر به همکاری نیستن و هیچ نوع پذیرشی در جهت نگاه تازه به امریکا یا اسرائیل و یا متوقف کردن غنی کردن یا غنی سازی اورانیوم ندارن، همه چیز مبهم و تاریکه. بنابراین ما میتونیم همش کدوم از این خبرها رو بگیریم و بر مبنای اون یه نظری داشته باشیم، ولی من حالا اون قسمت ایران رو که اونقدر نمیدونم، ولی قسمت امریکا رو به جرات میتونم خدمتتون عرض کنم، اگر بعد از صحبت‌های وزیر جنگ و وزیر امور خارجه به من میگفتید آقای ترامپ ممکنه بیاد بگه ما برای مدتی حالا محدود از اون برنامه‌ای که داشتیم در جهت آزادی تنگه هرمز اون رو متوقف بکنیم و گذشتیم، من میگفتم 5% 10% هم احتمالش نیست، ولی اولا شد. بعدم استدلال به این که ایرانی ها درن میان با یک مجموعه یا پذیرفتن اون یک صفحه‌ای که گفته میشه امریکا ارائه داده، حالا توش نمیدم 14 تا پرس کنین درخواست هست، با اونا به نظر میرسه به توافق رسیدن، پس حالا میشه حالا یا در پاکستان یا در اروپا در سوئیس یا جای ژنو نشست و به مذاکره رفت، همه حاله ای از ابهام و تردید داره و شاید بیشتر از چند درصد، نه تا چندین درصد، 5% 10% احتمالش باشه و نه بیشتر. اینه که فقط شما از خبرهایی که میشنوید، اونم بدون اینکه اطلاعات دقیق و هم سنگینی یا درستی داشته باشید، به اینجا میرسید که اوضاع آشفته است. همینجاست که بسیاری از مردم با شنیدن این اخبار با توجه به گرایش و تمایلی که دارن ممکن احساس خوبی بکنند و خوشحال بشن، یا بعدم احساس ناامیدی و یأس بکنن، که اینو من به راحتی در گفتگوهایی که دوستان درباره صحبت میکنن با گرایشی که دارم میتونم بشنوم. بنابراین اون چیزی که حداقل در امریکا هست به نظر من تردید فشارهای کنگره را ازش خبر دارم، مخالفت بسا بیشتر مردم رو در جهت جنگ دارم، اینکه معمولا در امریکا انتظار این است که توضیح و توجیهی برای آغاز جنگ و ادامهش داشته باشن، اون رو در حالی که ادعا شده حالا اگرم بپذیریم میشه فهمید، ولی در اینکه میخوان از چه مسیر و راهی از چه استراتژی استفاده کنن، هدفها چه هست و تا کجا میخوان برن، اونا جای گفتگو داره. مثلا اینکه این هدف ها برخی از اوقات در گذشته اینگونه تلقی میشد که در مسیر براندازی جمهوری اسلامیه و در حقیقت تغییر رژیمه، حالا کم تر درباره اون میشه شنید. در این حال هم یه نوع سکوتی از جانب اسرائیل شما میشنوید، غیر از اینکه ما در مرحله آماده باشه کامل هستیم. خب بنابراین نامشخص است که اونا حل مسئله رو یا راهی که باید برن رو چگونه میبینن. از طرف دیگه در یه چنین شرایط آشفته‌ای که ما فکر میکنیم ایران نگران حمله امریکا شده، ایران در مسیر توافق حرکت میکنه، یک مرتبه شما میبینید که حملات موشکی و پهبادی به امارات متحده عربی یا جاهای دیگه اتفاق میفته که در اینجا نمیدونم هدف چیه. آیا اگر فقط هدف اینه که ما همچنان موشک داریم و میتونیم خاورمیانه رو با یک بی ثباتی و قرار و اینها همراه کنیم، بله، ولی آیا این ارزشش رو داره در این شرایطی که یه آدمی مثل ترامپ با توجه به ذهنیت و ویژگی روانی که داره و به هر حال قدرتی که امریکا داره و اون همه نیرویی که هم اکنون در اطراف ایران داره که حتی ظرف مدت چند دقیقه توان اینو دارن که به صورت سنگین و شدیدی حمله کنن، باز بیاد دست به همچین مانورایی بزنن؟ آیا واقعا این یه تصمیم گیری مرکزی است یا نیمه مرکزی است که فرض کنید به امارات حمله کنن، یا اینکه نه به گروه هایی که به هر حال آتش به اختیار هستند و امکان این کار رو دارن انجام میدن، در حالی که ای بسا اکثریت کسانی که در چارچوب رهبری چه سیاسی چه نظامی هستن باش مخالف هستن. بعدم صحبت های مختلف و متفاوتی رو که شما در جهت رئیس جمهور ایران میشنوید و یا مخالفتی که دارن یا با فرمانده سپاه یا کسانی که رهبری ها یا مراکز دیگر قدرت و تصمیم گیری دارن اختلاف نظرهایی که هست، همه به همه دست به دست هم میده و یه مرتبه مثل این مونه که مردم ایران در حقیقت منتظرن ببینن که حالا شکنجهشون رو اینگونه انجام میدن یا اونگونه، فشار و شرایط زندگی رو این دسته براشون بدتر میکنن یا اون دسته، و چه نوعی. و متاسفانه در یه چنین شرایطی ما به عنوان یک قربانی منتظریم که ببینیم دیگران برای ما چه تصمیم میگیرن، در حالی که آنچه که در ایران وجود داره به دلیل شرایط یک کشوری که افراد به هر حال مایل به حفظ خودشون، خانوادهشون و مردمان کشورشون هستن و بعدم از حملات شدید و بیرحمی تا مرز کشتار جمعی همه و همه روبرو هستند، معلومه که یک ظاهرن یه آرامش که نه، یه سکوت قبل از طوفانی رو شما میتونید شاهد باشید. این چیزیست که من میبینم و چون اشاره کردید گفتم خدمتتون عرض کنم، ولی دوستان خوب و عزیزی که آشنا یا آشناترن حتما میتونن در مقابل هر کدوم از اینا نظری داشته باشن و احتمالاً هم نظرشون از نظر من دقیق تر و درسته.
0: ممنونم آقای دکتر لاکویی. دکتر لاکویی، خب با این شناختی که ما علل اصول داریم از طیف‌های قدرت در ایران و میدونیم که هنوز آقای مشتبه خودشو ظاهر نکرده، هنوز نه او رو دیدیم نه حتی تصویرش رو، فقط حتی صداش رو نشنیدیم، فقط یک بیانیه‌های منتسب به او منتشر شده تا با اصلا گیریم که مشتبهی وجود داشته باشه و به زودی هم ظاهر بشه در صحنه، عملا هم باید نقشی داشته باشه در توافق یا عدم توافق، یعنی روشن کردن چراغ صدر. همه میدونیم دیگه، ما ممکنه حالا دیپلمات‌های اروپایی در خود آمریکا خیلی ندونن، ولی ما شناخت خیلی خیلی بعد از 47 سال تجربه جمهوری اسلامی از این حکومت شناخت درستی پیدا کردیم. مشتبه اگه بخواد اثبات بکنه خودش رو، باید اثبات بکنه که ادامه علی خامنه ایه. و نسخه المسنای اوه، باید این رو اثبات بکنه و یعنی بگه نه ما کوتاه میایم، نه جنگ میشه، و بعد هر کس هم که با آمریکا مذاکره کنه بی شرفه. اینا شعاری بود که از زبان پدر آقای مجتبی شنیدیم. اگر مجتبی بخواد کوتاه بیاد دیگه مجتبی نیست، یعنی پسر خامنه ای نیست، یعنی رهبر دست کم این شیعیان تندویی که ما میشناسیم و تعدادشون هم یکی دوتا نیست. امروز آقای میرسلیم تو ایران اعلام کرد که دیگه اصلا باید اینترنت رو برای همیشه به روی مردم ایران بست، به روی عموم بست. منظورش این خواص میتونن داشته باشم ولی عموم نه. به هر حال مصطبی باید ثابت بکنه که همون دی ان ای رو داره که پدرش داشت. و در میان این شیعه تندرو همیشه اینطور بوده، برنده کسی که توی آسترش خنجر داشته باشه. آخوندی که شاخه زیتون دستش میگیره همیشه هشش گیره نایش بوده. آقا شریعت مداری تا پیش از اون خیلی بودن آخوندهایی که محلی از اعراب پیدا نکردن، حتی بعد از انقلاب پاره از اونها خل لباس شدن، خونه نشین شدن، ادهیت بلند شدن آمریکا، در همین آمریکا به ساهای کدی برای بقیه دارن زندگی میکنن. حالا پرسشم از شما اینه که آیا این برداشت به نظر شما درسته؟ با شناختیم که شما دارید از حکومت اسلامی؟
1: ببینید جناب میبودی، مطلبی که میفرمایید یک احتمال هست. بر فرضی که شما کردید این هست که تنها راهی که جمهوری اسلامی میتونه مانند 47 سال گذشته بمونه یا کمتر در خطر باشه این هست که آقای مجتبی خامنه‌ای همون حرفای پدر رو، کارهای پدر رو انجام بده. اما دو تا نکته اینجا مطرحه. یکی این هست که اون حرفها با اون همه شدت و حدتی که گفته میشد که مثلا نه جنگ میشه و نه مذاکره، دیدیم همه شد. دوم این که در گذشته باز که فرضی بر این بود که امریکا ممکنه بلوف بزنه یا به هر حال آنچه که در دوران قبل از آقای ترامپ بود یا حتی در دوران ترامپ با توجه به نوع حرفایی که زده میشد، فرض بر این بود که اونا کار خاصی نمیکنن. ولی با حمله دوبار، یعنی یه جنگ 12 روزه و 40 روزه و بعدا واقعا به وجود آوردن خطر برای کسانی که در سپاهند و در سطح سیاسی دارن عمل میکنند، خب الان اگر حرف این باشه که شما ممکنه در اگر موافقت نکنید یک جنگ سومی هم راه بیفته و این دفعه مانند گذشته نصف سران نظامی و سیاسی از جمله این دفعه برن سراغ کسانی که جایگاه سیاسی دارن، اینا مثلا با توجه به اطلاعاتی که در درون سیستم دارن این مدت هم بهشون فرصت جمع‌آوری اطلاعات داده دوباره کشته بشن و بعدم همونطور که اعلان شده یه مراکزی که باقی مانده رو یه مقدار بمباران کنن، حتی یکی دو ضربه همونطور که به مسئله پتروشیمی و فولاد زدن این رو به مراکز فرض کنید تولید برق هم انجام بدن. خب یه مرتبه الان میتونه جمهوری اسلامی با این موضوع رو به رو باشه که ما اگر بتونیم کجرا رو مریض حرکت کنیم خوبه، ولی دیگه امریکا الان به جایی رسیده و آقای ترامپ در یه شرایطیست یا اسرائیل که دیگه نمیخوان این وضعیت رو که نه جنگ و نه مذاکره و نه صلح هست رو ادامه بدن. خب حالا صلاح ما چیه؟ و بعدم درست است که خب وقتی که آقای خامنه ای بود حرف آخر رو ایشون میزد و در این حال بقیه هم فکر میکردن صلاحشون دلیلی که اون رو پیروی کنن و دنبالش برن، مخالفتایی هم آنچنان نبود. ولی الان در خصوص آقای مجتبی خامنه‌ای که اصلا در صحنه نیستن، شاید هم دلیل اصلیش مسئله ظاهرشون باشه که نمیتونن بیان، این که بخوان باز راه پدر رو برن میشه این نباشه. بعد تو شما ببینید با حرفایی که همیشه آقای ترامپ زده، حالا برخی از اوقات خیلی درسته، برخی از اوقات خیلی هم اشتباه و غلطه، حرف ایشون این هست که اونا میخوان به یه توافقی برسن و میخوان یه جوری جمهوری اسلامی رو ادامه بدن و این رو هم شما هم همه شنوندگان خوب و عزیز میدونن که موضوع اصلی و اساسی مسئله در حقیقت حفظ نظامه بر هزینه ای براشون چه فرق میکنه که 5% مردم موافق باشن یا 20%؟ براشون چه اهمیتی داره که اوضاع اقتصادی در این مرحله باشه یا مرحله بدترش؟ مثلا اونا موضوعشون نبوده. مسئله اصلی ببینید، برای اونها به حفظ اون باورها و اعتقادات ایدئولوژیکه که حداقل در ظاهر درست باشه. برای اونها مسئله داشتن قدرته، و اونم نه قدرت از طریق محبوبیت و رضایت و یا قرار مردم، بلکه بر اساس ترس و وحشت و استفاده از نیروی قهریه و اگر لازم شد حتی سرکوبی که مثلا باور نکرد.

که چگونه اینو توجیه میکنن. دقیقا هنوز فرض کنید وقتی که در یه چنین شرایطی با اون وضعیت جنگ در 12 روز و 40 روز هنوز ادعای پیروزی میکنن، که دفعه قبلم راجبه صحبت کردم، و هنوز حرفشون بر این است که تازه ما اینجا ثابت کردیم که قدرت بزرگ جهانی هستیم و در مقابل امریکا و اسرائیل ایستادیم و اونا ناچار به پشیمانی و ترک اینجا شدن، مثلا اگر این اتفاق بیفته، اگر به اینجا برسن که ما همچنان قدرتمون رو داریم و با وجودی که مقدار دشمن تازه هم در سواحل خلیج فارس به وجود آوردیم عملا کاری نکردن، مثلا با توجه به حرفایی که من امروز شنیدم که مثلا عربستان سعودی از حمله‌ای که ایران به امارات بکنه خیلی هم ناراحت نیست، حالا نمیخوام بگم موافقه و یا برای که میدونید یه ضرب المثلی در زبان عربی هست که من از خود اعراب این رو شنیدم که ما توافق کردیم که هرگز، یا ما با هم متحد شدیم که هرگز با هم متحد نشیم، و با وجودی که اینا از نظر منافع و یا دارایی که دارن که به نفت و گاز مرتبطه و مسئله صادرات بعدم همه کشورهای مسلمانن، به هر حال یه عرق مذهبی به صورت سنگین و شدید در جامعه اسلامی مثلا اون زمانی که همراه شده با باورهای سیاسی و نظامی وجود داره، یعنی اینا رو نمیشه انکار کرد. با وجود این شما یه دفعه بشنوید و یا حرفای زده بشه که مثلا عربستان خیلی هم از اینکه ایران به اونجا حمله میکنه ناراحت نباشه، یا شاید حتی اطلاعات رو هم داده، حتی توضیحی میشه کرد که چون مثلا امارات از خط لوله استفاده میکنه برای صادرات نفتش ولی عربستان این رو نداره، خود اینا سبب میشه که از نظر به دست آوردن بازار مطرح باشه. یعنی خیلی راحت جامعه بودی، شما متوجه میشید که هیچ اصل اخلاقی، هیچ اصل انسانی، هیچ موضوع حتی در رده پایین بشری و یا مسئله انسان، هم نوع انسان، هم کیش من، باورمند من، اینا مهم نیست، مسئله منفعت شخصی است و حفظ جان. خب روزی که آدم ها به اینجا میرسند که این مطلبی که من خودم این نشنیده بودم، نمیگفتم که طرف حرفش گفت من نه تنها حاضرم کشته بشم، نه تنها حاضرم بکشم، حاضرم کشته بشم، من حاضرم همسر و فرزندان، زن البته اون گفت، زن و بچه هام رو هم بکشتن بدم و بکشم. یعنی روزی که آدم با تصفانی یه درصدی از مردم در اینجا هستن برای که این شستشوی مغزی 47 ساله ادعی رو به اینجا رسونه، برای که اصلا نوع تو این تظاهرات برخی از اوقات حرفایی که زده میشه درست حرفایی است که ای بسا بهشون آموخته شده یا طرف میدونه اینجا باید چی بگه، ولی اون بادی لنگویج، اون حالی که داره، اون بگونه ای که مطرح میکنه، اون تأکیدی که روغات و کلمات میکنه به شما نشون میده باورمنده و تردیدی هم نیست که به هر حال اینا بسیار نشون دادن که مسئله مرگ و زندگی دو چیزی نیستن که در مقابل همن، مرگ در مقابل خودش زندگی رو داره ولی زندگی هم در مقابل خودش مساوی با خودش شهادت رو داره، و این شهادت درسته که در زبان گفته میشه ولی در عمل هم اتفاق افتاده و میفته و از در خصوص انسان هم اصلا تردیدی نیست. به همین جهت هست که میتونه نمیدونم، دفعه قبل هفته گذشته خدمتتون عرض کردم که شاید ایران دست از حقیقت محاصره تنگ هرمز برداره، امریکا هم دست از اون در حقیقت کار محاصره دریاییش برداره، به توافقی برسن. واقعا همین گونه عرض کردم، ولی الان مثل که داریم به اون سمت حرکت میکنیم. بعد اینکه آقای ترامپ بیاد به عنوان یک راه حل در مقابل بزرگترین مسئله‌ای که وجود داره، تنگ هرمز، حرف از آزادسازیش بسازه، بعد ظرف مدت چند روز اون رو کنار بگذاره و بعدم حرفایی بزنه به گونه‌ای که مثلا بتونه 10% 15% قیمت نفت رو پایین بیاره، که تازه میدونیم اون رو به خاطر فشار جهانی میخواد و الا

0: بالا رفتن قیمت نفت به ضرر امریکا به دلایل بسیار که میشه راجبش توضیح داد نیست. و بعدم خب این افزایش قیمت ها بیش از اونی که واقعی باشن برمیگرده به قواعد اقتصادی، چون میدونید در امریکا شما برخی از اوقات وقتی قیمت نفت بالا میره، مثلا الان بلافاصله در پمپ بنزین ها شما قیمت رو میبرن بالا، ولی وقتی که قیمت نفت بیاد پایین که پایین نمیارنش یا اصلا به اون اندازه نمیارن، استدلالشون میگه ما اون نفت ها رو گرون خریدیم، حالا باید اون نفت های گرون رو گرون بفروشیم. ولی وقتی که میرسه به اون زمانی که قیمت ها میره بالا، هیچ وقت نمیگن ما نفت ها رو ارزون خریدیم پس حالا به شما ارزون تر میفروشیم. یعنی اینجا نشون میده همون بازی قدرت و انحصاری که در اقتصاد عامل اصلی و اساسی و تعیین کننده هست مطرحه. اینی که ما در وضعیتی قرار گرفتیم که باید منتظر باشیم ببینیم این افراد به نظر من بدون پایبندی به هیچ اصولی در این حال مست و لایعقل برای مردم ایران و ما در داخل و کمی هم در خارج تصمیم میگیرن. یعنی همین گونه شدیم، یعنی اینقدر به اون مرحله رسیدیم، یعنی همون عامل اصلی و اساسی که مسئله قدرت رو به وجود میاره که چون قدرتی در کار نیست اون ضعف رو شامل حال ما کرده که هیچ کاری. بنابراین فرض کنید اگر نیمی از مردم ایران هم در یه مسیر و جهتی قرار بگیرن، تأثیری در انتخاب و یا تصمیم ها ندارن و بنابراین کار به جایی رسیده که ما قراره ببینیم سوداگران زر و زور و زر در حقیقت چه انتخاب میکنن و ما رو به چه ورطه‌ای میکشونن، آیا منجر به مرگ 100 نفر میشه یا 100 هزار نفر، آیا زندگی رو برای یک ماه خراب میکنه یا برای 10 سال. همه اینا واقعیت هاییست که دور بر من و شماست، ولی در این حال میدونیم که به هر حال چون مجبورند به صلاح خودشون عمل کنن، احتمالاً انتخابی میکنن که حالا که همه چیز آشکار شده اونقدرها مانند گذشته آسیب زننده و خطرناک نباشه. و این تنها امیدیست که در مسیر ای بسا بهبودی در سطح کم و بعدن یه دگرگونی کلی و اساسی صورت بگیره و این همون چیزیست که بسیاری امیدوارن با کمترین هزینه بیشترین و یا بهترین نتیجه رو بتونیم بگیریم.
1: تشکر میکنم تشکر لکوی از توضیحاتی که دادی. خب هدف اصلی که اصلا علل اصول این جنگ شروع شد، اصلا هدف اصلی که مذاکرات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شروع شد سر مسائل هسته‌ای بود دیگه، طرح هسته‌ای جمهوری اسلامی، این احساس خطر. حالا یه موقع احساس خطر از ناحیه اسرائیل بود، امروز دیگه تمام کشورهای منطقه حتی ترکیه امروز اصلا به اصطلاح میانه‌ای با، یعنی هم داستانی با جمهوری اسلامی ندارن. خود اروپا متوجه شده که واقعا اگه جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشت استفاده میکرد، بیدرنگ هم استفاده میکرد. خب شروع این جنگ به خاطر رفتن به ایران و خارج کردن اورانیوم بوده، به ترتیبی که حالا یا اینا خودشون به زور برن بگیرن یا اینکه طیفی در جمهوری اسلامی پیدا بکنن که اون کوچه بده اینا برن و اورانیوم رو از اعماق زمین بیرون بیارن ببرن برگردن به خارج. به نظر من در این موضوع خارج کردن اورانیوم هر ایرانی باید احساس مسئولیت بکنه و خواست دائمی ما همین باشه که هر چه زودتر ایران رو باید از شر این اورانیوم 60% خلاص بکنیم، چون به درد صنعتی کار صنعتی و به اصطلاح امور خیر نظامی نمیخوره، فقط به درد کار نظامی میخوره، خودش یه خطری مثل بمب ساعتی زیر پای ایرانه. ندیدم در این زمینه که گروه های سیاسی ایرانی حالا که اینقدرم نگران ادامه جنگ هستن یا نگران مسائل منطقه پافشاری داشته باشن یا حق بدن به آمریکا یا حق بدن به دنیا حق بدن که آقا جمهوری اسلامی نباید صاحب به اصطلاح برنامه هسته‌ای باشه. بفرمایید.
0: من فکر میکنم این نظر رو جا میبودی هم از اینکه اعلام بشه با چه شدت و عدتی همه جا دارن. به هر حال یه نیروی تخریب ویرانگری است که هیچ کسی نمیتونه باش موافق باشه، چون حتی برای خود ایران و مردم ایران هم همونطور که بارها با هم صحبت کردیم خودش خطرناکه، ولی راه حل ها وجود نداره. مرز کردم وقتی به من بگن بدون موافقت و رضایت ایران و بر اساس یه توافقی این 440 یا 41 کیلوگرم رو میخوایم بیرون بیاریم و یا در اختیار امریکا بگذاریم، من فکر کنم این کار به این سادگی ها نیست. یعنی بعدم عرض کردم اگر یه جایی بود که میشد رفت و آورد، میتونستم فکر کنم که نیروهای وجود دارن، توانایی نظامی و برقیقت اطلاعاتی هستن که بشه این کار کرد، ولی اصلا معلوم نیست کجاست و معلوم نیست در چه شرایطی. یعنی اگه فرض کنید فردا اصلا جمهوری اسلامی موافقت کرد با همکاری سازمان انرژی اتمی و یا حتی کشورهای دیگری که مثلا بی‌طرف هستن برن، ای بسا یه ما طول بکشه پیداش کنن و بتونن سالم بیرونش بیارن. و خب اینکه امریکا میگه من اینو میخوام، اونم قبلا اگر حرف این بود که بفرستیمش یه جای دیگه که به هر حال یه جای حساب باشه، اینه که در ایران گفته بشه که ما اینی که براش اینم به جنگ گیریم همه رو بدیم دست امریکا. خب خیلی پرسش بسیار جدی مطرح است که چرا امریکا. حالا قبلا بحث این بود که بره روسیه، حالا اونو میشد یه جوری فهمید در چارچوب ارتباطاتی که هست. و بعدم تو این گونه موارد هم طور که بدید تا به حال ظاهرا روسیه و چین ساکت ماندن، حرف خاصی نمیزنن. حالا شاید مسافرت آقای ترامپ به چین یه تغییراتی رو به وجود بیاره، ولی وقتی نگاه میکنین به شورای امنیت و حتی یکی دوتا مطلبی که اومد مطرح شد از جانب کشورهای حاشیه خلیج فارس و همه بی نتیجه موند، همه اینا نشون دهنده این است که به هر حال یه نیروهای دیگری هم در کار هستن که در اونجایی که شاید بتونن نقشی داشته باشن در مسیری که ای بسا آرزو و یا خواسته ما هست عمل نمی کنن و قرارم نیست عمل کنن، برای که اونا به دنبال مساله و منافع خودشون هستن. به همجاست که دنیایی است که ماجرای ایران تبدیل شده به یه محلی کارزاری که از توش به این راحتی ها چیز خوبی بیرون نمیاد و امید من این است که هرچه زودتر به هر حال گشایشی پیدا بشه. شاید ظرف هفته آینده یه تغییراتی پیدا بشه در یه مسیر، ولی درست مانند هفته های گذشته هر هفته ما به یه خطی میافتیم که معلوم نیست میخوایم از اینجا به اونجا بریم یا از اینجا به یه جای دیگه بریم یا به جای دیگه بریم. و به هر حال این تغییر جهت ها و هدف ها خارج از آگاهی ما و پیش بینی ما هست، همه ما رو منتظر نگه میداره. امیدوارم این انتظار خیلی کوتاه باشه.
1: ممنونم دکتر کا. بنابراین همینان هم هیچ نسخه پایداری برای جمهوری اسلامی مناسباتش با بیرون وجود نداره، اینطور که دکتر لاکوی هم فرموده. این تغییرات دائمی است، یعنی هر روز باید منتظر اتفاقات جدید باشیم. چیز و واقعا هم تو حالا شما توضیح دادی در مورد مسئله هسته‌ای، باز ما رو به این نقطه میرسونه که توافقی ممکن نیست با این طیف بندی ها در جمهوری اسلامی. جنگ قدرتی که راه افتاده، تودروها الان خب دست بالا رو دارن به خاطر اینکه در سپاه کنترل امور بیشتر به دست اونهاست. در چه این که این حرف ها ما رو برسونه به این نتیجه که توافقی در راه به زودی اتفاق میفته، به نظرم سطحی نگری است یا ساده انگاری است. نیست دکتر لاکویی؟
0: به هر حال ببینید، تنها چیزی که یه ذره بار مثبت داره این هست که از اونجایی که به دلیل فشار مخصوصا وزارت خزانداری امریکا و اینکه به تدریج آگاهی‌های بیشتری پیدا کردن، به خاطر اینکه فرض کنید کشورهای ساحل خلیج فارس از جمله امارات که قبلا در مسیر به هر حال مالی رهبران ایران و یا سپاه نقشی داشتن، اگه قرار بشه اون درآمدها کم بشه و یا قطع بشه، باز یه امید دیگری برای رسیدن به توافق هست. برای که بسیاری حتی باورشون این بود، من خیلی مطمئن نیستم، ولی واقعا نظر داشتن که تحریم ها و شرایط سخت ایران برای یه عده اصلا گنجه و بنابراین درسته که مردم پر از رنجن، ولی یه گنجی هم برای اونا وجود داره، پس من چرا موافقت کنم وقتی من میتونم میلیون ها یا حتی میلیارد ها درآمد داشته باشم اگر اوضاع این چنین آشفته باشه در ایران یا بین ایران و امریکا یا اسرائیل. خب من که دارم ازش یه بهره حیرت انگیز میبرم، یعنی ثروتمو صد برابر هزار برابر میکنم. و ولی اگر اون منابع مالی که به نظر میرسه کم شده و بسته شده یا کاملا بسته بشه یا مخصوصا به خاطر کنترل در حقیقت صادرات و واردات کالاها و مخصوصا نفت، خب اینا یه امیدی رو به وجود میاره که اون منافع چون نیست، حالا یه عده‌ای به فکر سلامت خودشون و یا حفظ خودشون باشن، بعدم به اندازه کافی ثروتی اندوختن که محتاج ثروت بیشتری نباشه.
1: تشکر میکنم، ممنونم. بنابراین همه چیز بنوت میشه به تغییر ماهیت حکومت در خود ایران. وقتی اون اتفاق افتاد اون وقت توافق هم ممکنه. این فشارهایی که دکتر لاکویی بهش اشاره میکنن خیلی مهمه، فاکتور مهمیه. 30 میلیارد دست کم فقط در دبی، در دبی به تنهایی و شناسایی شده که اینها توسط خزانه‌داری آمریکا مصادره، اعلام کردن که بعداً در اختیار مردم ایران قرار میده. تو شروع خیلی تشکر میکنم از حضورتون، ممنونم، گفتگوی بسیار آموزنده‌ای بود.

0: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
5: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول‌های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود. ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشال فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
6: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
7: چرا؟
6: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
8: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
10: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: مصریانی law.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
12: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی. رفت و برگشت با هواپیما.
13: تاریخ حرکت 24 می.
12: 818-758-2626 amiritravel.com.
14: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.
17: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
0: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
18: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
19: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا موضوع سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، امیدوارم جواب خوب باشه.
0: سلام، بفرمایید. خوبم، بفرمایید عزیز.
1: خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. من 32 سالمه، از آمریکا تماس میگیرم خدمتتون و متأهل هستم. همسرم هم همسن خودمه و 4 سال پیش ما مهاجرت کردیم به آمریکا و من پزشکیمو اونجا خوندم و حالا مسئله که میخوام خدمتتون مطرح بکنم این مسئله که من فکر میکنم خیلی کمتر در موردش صحبت میشه و شده و ولی بسیار مسئله مهمیه که منه که به شخص خیلی تحت تأثیر قرار داده این موضوع.
0: بگذاری من دو سال سآل با چه نسب کنید؟ چه مدرس ازدواج کردید عزیز؟
1: 6-7 سالی بکنم میشه.
0: اگر فکر میکنید که خب خوبه که فکر میکنید. دومی که فرزندی از این ازدواج دارید یا ندارید؟
1: نه ما فرزندی نداریم.
0: ممکنه من بگید همسرتون شغل و کارشون چیه؟
1: ایشون هم پزشک هستن و اینجا الان رزیدنت داخلی هستن.
0: شما خودتون چی؟
1: من اینجا الان به صورت پاره وقت توی دانشگاه تدریس میکنم و فعلا همین و درس میخونم.
0: مقصودتون از کجا هستید؟ شما در کجا هستید؟
1: من فلوریدا هستم.
0: شما از ایران آمدید، آیا تخصصی در ایران داشتید؟
1: خب نه، اجازه بدید اصلا مسئله همین هستن. حالا همین رو برای توضیح،
0: یعنی آخه من تعجب کنم چطور شما تدریس میکنید در دانشگاه پزشکی تدریس میکنید؟
1: نه، این دانشگاهی که من تدریس میکنم همه رشته ها رو داره به جز خود پزشکی، ولی دانشجوهای من اکثرا پرستاری و نمیدونم تکنسین جراحی و تکنسین رادیولوژی و من رشته های آناتومی فیزیولوژی درس میدم. اون نیاز به کار کلینیکال نداره.
0: اون ولی اینا این دانشگاهی خصوصیه دیگه، دانشگاهی که یعنی دانشکده ایست که برای در حقیقت اکوپیشناله، برای کسانی که به دنبال مشاغلی هستن که دورهای رو بگذرن.
1: نه یه دانشگاه عادیه دیگه. نه دانشگاه عادیه،
0: یعنی خودش دانشکده پزشکی داره.
1: میگم این دانشکده پزشکی رو نداره، ولی مثلا داروسازی رو داره یا دکترای فیزیشن اسیستنت رو داره، مثلا همه چی داره به جز پزشکی. یعنی من البته حالا اونو خب یکم تجربه بیشتر میخواد برای خود دانشگاهی پزشکی اپلای کنید، خب هدف من هم هست، ولی میگم شما تو زمانی که کار کلینیکال نخواهی بکنی اینا با همون مدرک MD میتونن کارلت بدن و استخدامت کنن. و اگه مثلا قرار باشه بری سر بالین یا بیمارستان مثلا بری، اینا نه دیگه اونجوری نیست.
0: متشکرم. اوکی، میفرمودید. خب
1: بله، حالا این مسئله که من میگم به این رفت داره، بزنید من یه فلشبک بزنم به 12 سال قبل. من سال حالا هم 10 سال 12 سال قبل کنکور که شرکت کردم، رتبه کنکورم شد 300 خیلی درسم خوب بود و خیلی آدم مطرحی بودم و یه خواهر دوقلو هم من دارم که اونم رتبهش همون سال همون حدود شد، با هم مثلا درس نمیخوندیم، یعنی کنار هم میخوندیم ولی با هم هماهنگ و اینا نمیکردیم. بعدش با هم یه جا قبول شدیم پزشکیمون رو توی یه دانشگاه با هم خوندیم.
0: کدوم دانشگاه بود در ایران؟
1: دانشگاه اصفهان بودیم.
0: اوکی بسیار خوب.
1: البته من تهران زده بودم نیوردم، بعد اونم دندون پزشکی زده بود نیورد، جفتمون افتادیم اونجا و همونجا بود که من با همسری که فعلیم آشنا شدم، یکی دو سال بعدش و یه چند سال با هم دوست بودیم و بعدش هم ازدواج کردیم. بعد که درسمون تموم شد من آخرهای تحصیلم شروع کردم به ریسرچ، توی چند سال خیلی مقاله نوشتم، مقاله خیلی خوب نوشتم، بکنم که بچه ها و تیم هایی که داشتیم به واسطه همون پذیرش گرفتم، اومدم اینجا توی یه بیمارستان و مرکز ریسرچ رنگ یک دنیاست به عنوان ریسرچر استخدام شدم، کار کردم یک سال اینجا بودم. یه ورودمون به این صورت بود و خواهر من اتفاقا همزمان همین برنامه رو داشت، با هم دست میگرفتیم که مثلا مهاجرت بکنیم و اینا، یعنی دیگه گفتیم حالا بریم یه جا دیگه. اونم یه جای دیگه وزیرش گرفت و اومد، حالا مثلا با یه اختلاف چند ماه، مثلا 6 ماه فرض کنیم. من یه سال هم میتونم دوباره رفتم یه دانشگاه دیگه، اونم دوباره یه دانشگاه خیلی خوب تو کالیفرنیا بود که خیلی مطرح تو دنیا، و حالا هم که بعدش اومدیم دوباره اینجا و خانومم اینجا رزیدنت شده، من یه 6-7 سالیه، یعنی آزمون های پزشکی رو داد و آزمون هایی که حالا برای لایسنس پزشکی اینجا میدن همه، و الان 6-7 ماه اینجا رزیدنت شد. خواهر منم دوباره همینطور، اونم الان تموجه که بود 6-7 ماه پیش رزیدنت شد. حالا مسئله ای که برای من
0: من یه سوال دارم، اونا امتحانایی که باید برای پزشکی هست رو گذروندن دیگه، درسته؟
1: بله دیگه، بله، اینا یه امتحانیه به اسم آزمون USMLE و سه تا استپ داره، بسیار بسیار هم سخته و من هم اتفاقا از 4-5 سال پیش این اصلا زمان که تو ایران بودم شروع کردم بخوندن، ولی خوب پیش نرفت خیلی، به خاطر اینکه مشغول پول در آوردن شدم برای اینکه بتونم یکم هزینه های مهاجرت رو جور بکنم. بعد در همون گیرودار پدرم مریض شد، بعدم سرطان گرفت، یه سال بعدش بود شد، تقریبا همزمان با زمانی که ما مهاجرت کردیم. و بعد از اونم من مقدار درگیر دپرشن بودم اینجا، درگیر درمان کردنش و درست کردنش و این چیزا، حالت خیلی طول کشید تا بذارم خودم جمع کنم. مسئله که هست اینه که ولی همه چیزی که بجز بحث در اینی بحث درمانی و شرایط خارجی من تحت تاثیر قرار میده، یه مسئله کلی‌تره، اونم اینه که معمولا آدمایی که های اچیور محسوب میشن و همیشه از بیرون مثلا هر کی دیده فکر کرده که اینا چه موفقیت‌هایی کسب کردن، چه کارهایی کردن، چه اون که از کنکورش، اون که دانشگاهش، اون که از مقالاتش، اون که از اینجا که اومد این کارو کرد، این اولا که این فرهنگو من خیلی بدم میاد، فرهنگ موفقیت محوری و اینکه هر کس هر کی من مثلا خودم به شخصه به هیچ کی نمیگم موفق باشی یا برات آرزو میکنم موفقیت های برای چی، مثلا یکی باید همش موفق مگه هم حتما باید موفق میشن و این که ارزش یه آدم رو فقط به دست آوردش به موفقیتش ربط میدن، اول از همه خیلی آزار هم دست من
0: ارزش آدم رو به چی مرتبط نصب کنید، ارزش آدم اگر به موفقیت هاشون بگفته شما مرتبط نیست، به چی مرتبط ارزش آدم؟
1: به وجودشون، همین چیزی که آمریکایی ها مثلا اینجا من دیدم خیلی فرهنگشون توی زمینه با ما فرق میکنه، یه آدم داره برای خودش مثلا توی چه میدونم یه استارباکس کار میکنه، قهوهشو میزنه، برای خودش خوشحاله، دیگران دوستش دارن، یه دوست دختری داره، اونایی که دوستش باید داشته باشن، خانواده ای داره، یه ماشینی داره، میره میاد، حالا هر کس بر اساس ظرفیت خودش، یکم همینجا پزشکه، ولی اونم حتی انقدری بهش القا نمیکنن که شما حتما تا مثلا فلان موفقیت کسب نکنی از نظر ما مثلا خوب نیستی، یا حتما اگه امسال که تولدت شده تا سال آینده مثلا موفقیت های فراوان کسب نکنی اون برای ما ارزش نداره، درسته که ما فکر میکنم که هر کس وجودش ارزشمنده، اگه ما یاد بگیریم که یکم آروم یعنی اسلو داون بکنیم و با زندگیمون بیشتر لذت ببریم و بریم جلو، خب موفقیت هم شاید بیاد در کنارش، حتما میاد، ولی عوضش آرامش ذهنی هم برای ما میاد که من فکر میکنم ما ایرانی ها اینو ازمون گرفتن، به خاطر همین که همه فکر میکنن حتما باید موفق باشن، حتما باید فلان کار بکنن، و مخصوصا تو قشر پزشکی وحشتناک این قضیه بیداد میکنه، و همین من فکر میکنم یکی از عواملی هست که اینقدر خودکشی توی پزشکا زیاده توی ایران، به خاطر اینکه طرف فکر میکنه الان اگه مثلا رزیدنت قبول نشده دیگه آخر دنیاست، یا اگه الان مثلا پزشک عمومی ما چه میدونم درآمدش ما 40 میلیون تومانه، بقالی مثلا 100 میلیون داره درمیاره، این نمیتونه ول کنه بره یه کار دیگه بکنه، حتما همون ادامه بده تا جایی که دیگه به گردنش برسه. اما مسئله من حالا اینکه بحث کلیه، حالا دیگه هست این شکلی میخوایش نمیشه کرد، ولی چیزی که منو تحت تاثیر قرار داده اتفاقا همین امتحانیه که همون اول خودتون اشاره کردین. خب من فرصتش داشتم تو همون کالیفرنیا که بودیم بهم پیشنهاد دادن پی اچ دی بخونم، یه رشته خیلی خوبی هم بود، ولی خب تصمیم گرفتم حالا سمت پی اچ دی فعلا نرم، به خاطر اینکه من خیلی هم پزشک خوبی خودم میدونم، همین که خیلی علاقه دارم به پزشکی، همیشه هم علاقه داشتم، خیلی دوست دارم این کارو، و گفتم بذار شروع کنم دوباره این امتحانا رو بخونم. حالا این تو این 4-5 سال گذشته هی خوندن من هی آن و آف بود، و هی میگم یه سری افسردگی میذاشت، یه سری کار باید اینجا میکردم تا خانمم بتونه درس بخونه، نمیتونستم. تو ایران دوباره به نحوی حالا یه سال خورده هست خودم یکم بیشتر جمع کردم دارم میخونم هر روز، ولی نکته که اینجاست اینه که این آزمون مخصوصا همین استفی یکیش که معلوم دارم میخونم به شدت سخته، وحشتناک آزمون سختیه، ولی چیزی که از من انتظار دارم، یعنی وقتی مثلا من به دوستان صحبت میکنم یا با خانواده صحبت میکنم با اطرافیان صحبت میکنم، همشون میگن بابا تو که مثلا دیگه از اون خواهر تو، از مثلا همسر باهوشتری یا نمیدونم فلانتری، حتما راحت میری میدیم، کجا راحت میشه این امتحان رو داد، یا مثلا چه میدونم نه فقط حالا این امتحان، تو کل چیزای دیگه زندگی، مگه مثلا من رو بیمیم مشکل مالی دارم، مادرم مثلا رفته گفته که آره این که باهوشه خودش از پس کارش برمیاد مثلا درآمد پیدا میکنه، خب پول در آوردن مگه به این راحتیه، اونم تو آمریکا با این اقتصاد و با این وضعیت، یا اگه حتی مثلا به این مشکلی بر بخورم، یه مسئله‌ای باشه ذهنمو درگیر کرده باشه، حتی همسر خودم یا خواهرم یا اطرافیانم اونا مثلا معمولا میگن ما چی به تو بگیم، خودت میدونی همه چی، نه نه در صورتی من نمیدونم همه چی، من شاید اصلا دوست داشته باشم شما فقط یه دلداری به من بدین، یه راهنمایی ساده به من بدین، و این که این تصور از شما داشته باشن که چون که مثلا ما دیدیم یه توالی رو توی شما که مثلا از 18 سالگی یا قبلترش این موفقیت این کار رو کردی، پس ما اصلا انتظار داریم که الان هم به راحتی موفقیت انجام بده، در صورت که این هر چقدر که میگذره اولا انتظارات رو میبره بالا از آدم، یعنی وقتی که شما 9 تا موفقیت داشته باشید دهمی دیگه بایدیه، اما یه نفر که یه موفقیت پیدا میکنه برای دومیش اگه انجام بده تشویقش هم میکنه، یعنی باری کلا شد 2 تا، این الان برای من دیگه تبدیل شده از حالتی که مثلا برای خانم من بود یا برای خواهر من بود که اون درسش از من زنه بدتر، خودش باور نمیکنه ولی من بهتر بود درسم، ولی اون مثلا وقتی که قبول شد یا امتحانش رو داد و مچکش میگن مچ شد یا حال خانم من، همه تشمیق و باری کلا و آفرین و انتظارش نداشتیم و چه کار کردیم، من چی؟ من همه میگم نه تو که 100% باید اصلا این کار، یعنی محال ممکنه که تو این امتحان رو پاس نکنی یا مثلا مچ نشی یا هرچی، و این یه وزنه سنگینی رو دوش من میذاره، و اتفاقی که افتاده بر من اینه که اصلا باعث شده من یه حالت اوایدنس پیدا بکنم نسبت به این امتحان، یعنی بترسم ازش، باش نخوام روبروشم، نخوام با اون مسائلی که میدونم توش مشکل دارم روبروشم، یا فلش کارتایی که مثلا میخوام مرور بکنم مینویسم و سعی میکنم مثلا یه پروکراستینیشنی براش انجام بدم، میگم نه نه چون میدونم که قراره بگم با ناآگاهیام روبرو بشم، با ضعفام روبرو بشم، و با اینکه این احتمال که من شاید آماده نیستم واسه این امتحان، و همین خیلی اتفاقا پروسه درس خوندن رو برای من سخت کرده، و مثلا اینجوری هم که میگم خب اگه 4 ساعت خوندم یا 5 ساعت، دیگه 6 ساعت نه دیگه میبندم ذهنمو تا فردا که مثلا دوباره شروع کنم. در صورتی که مثلا برای کنکور که من درس میخوندم، خب من اصلا فرصتی استفاده میکردم. اگر مثلا وقت بیشتر داشتم، خب مثلا یه ساعت دیگه هم بخونم، دو ساعت دیگه هم بخونم، یا بذار مثلا حالا چهار تا فلش کارت بزنم، یه دلی ویدیو ببینم، یا بذار فلان چیزا یه مسئله برم حل کنم. یعنی به حالت اکتیو، و من میدونم که یادگیری و حافظه نیازمند یه پروسه فعال و بدون ترسه. این ترس اصلا حافظه رو مختل میکنه، یعنی اجازه نمیده که اون حافظه جدید شکل بگیره و بمونه برای تو که بتونی ازش استفاده بکنی. و هر چقدر هم که میگذره به این تاریخ امتحانی که حالا من برای یه ماه خورده دیگه بوکش کردم، این ترسه بیشتر میشه و این حالت اجتنابیه بیشتر میشه. من کمکی که از شما میخواستم اینه که راه حلی به من پیشنهاد بدین که اول از همه امتحان رو بتونم یه فکر براش بکنم، با این بحث ترس و این بحث ابلیگیشنی که ایجاد شده برای من از طریق از طرف همه، و دوم من بتونم توی زندگیم با این وضعیتی که از دووم بیارم و نمیدونم من باید کاری کنم که مردم یا اطرافیانم عزیزانم جور دیگه ما برخورد کنن یا دیگه یه چیزی که باید قبولش کنم.
0: اوکی، ما چون به پیام ها رسیدیم، بگذارید این پیام ها رو پشت سر بذاریم، بخاطر آسوده راحت بتونیم با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA. DN SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
11: California license number 0N11743 and 0H46772.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
14: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
15: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
14: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
15: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
14: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
15: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: بله دکتر، من عرایزم تموم شد و
0: ببینید عزیز، شما 4-5 تا موضوع رو مطرح کردید که میشه گفت شاید هر کدوم از اونها در خطی که شما آمدید تا درسته یا به مقدار زیادی درسته، اما دوتا کار کردید. یکی اینا رو به هم مرتبط کردید که شاید مرتبط نبودن. دوم ازش نتیجه گیری هایی کردید که نتیجه گیری هاتون درست نبود. یعنی یه نظام عقلی و استدلالی دارید که من این رو در بحث مربوط به افسردگی آوردم. یعنی 12 یا 14 تا موضوع که ما به عنوان افکار یا باورها و اعتقادات و نظریات اتوماتیک در ذهنمون داریم که اینا پذیرفته شدن ولی درست نیستند. بیاید چند تا از حرفایی که شما زدید و آهسته آهسته پیش ببریم. 1975 من یه مسئولیتی در کنکور دانشگاه در ایران داشتم. 503,000 نفر آمده بودن پشت صف کنکور، ما فقط 34,000 تا جا داشتیم. نتیجتاً از 503,000 که البته یه عده پرونده‌هاشون ناقص بود، علاوه زیر 400 خورده‌ای بود، 34,000 تا جا داشتیم. خب طبیعی بود که کسی که نمره بهتری گرفته بود وارد دانشگاه میشد. و در اینجا شما نمیتونستید بحث اینو بکنید که حالا چرا چنینه یا چرا باید رقابتی وجود باشه، برای که وجود داره. برای که روزی که شما آمدید گفتید 100 نفر میدوند ولی ما فقط به 5 نفر اول جایزه میدیم، به 95 تای بعدی نمیدیم. خب معلومه تلاشی که وجود داره برای جز اون 5 نفر شدنه، حتی اونی که دوم هست بس و خوشحال نیست، میخواد اول بشه. و این وضعیت در سراسر جهان به گونه‌های مختلف هست. درسته یه جایی مانند امریکا شما یه دیپلمتون رو بگیرید میتونید وارد کالج بشید، کنکوری به اون صورت نداره. 2 سال اول رو بگذرونید بعدا معمولا میتونید به دانشگاهی منتقل بشید، 2 سال دیگه بخونید لیسانستون رو بگیرید. یعنی علت چمین هست که حتی برخی از دانشگاه ها برای به دست آوردن دانشجویان تبلیغ میکنن، برخی از دانشگاه ها حتی به دلیل اینکه احتیاج به پول بیشتری دارن دانشجوی خارجی رو میپذیرن که معمولا شهریه بیشتری میده تا فردی که امریکایی یا رزیدنس اون ایالتی است که در ازش زندگی میکنه. اینو به این دلیل میگم، خب اون تفاوته نیست. این که شما در ایران حرفتون این است که یه جو رقابتی وجود داشت در یک گروهی، مثلا از جانب بسیاری از پدر و مادرها در برخی از خانواده، حرف درستیه. به طوری که من همیشه عرض کردم کلاس 10 و 11 و 12 در ایران از 100 تا خانواده 70 تاشون بزرگترین موضوع و مسئله شون کنکور، در حالی که شما در امریکا اینو نمیبینید. این در چیزی که کنکوری به یک اعتبار نیست. این که حالا یه دانشگاهی بریم نمره بهتری بگیریم همه اینا مطرحه، ولی نه در اون حدی که در ایران باشه. تا اونجایی که ما در یک لحظه جواب کنکور رو میفرستادیم برای 4 تا روزنامه اساسی که در ایران بود که اینا حتی سر ساعت 9 مأمور اونجا برسه، فاصله اگر متفاوت بود زودتر و دیرتر میرفتن، برای که هیچ کدوم قرار نبود زودتر بتونن نام کسانی که در کنکور شرکت کردن اونو اعلان کنه. ولی در این حال هم به همه بیمارستان ها یه پیامی داده میشود، اونا هم که اصلا آماده بودن که آماده باشید برای خودکشی. علت شب این است که میزان خودکشی بر اساس یه مطالعه‌ای که در ایران شده بود مثلا 12 برابر میشود، 1200% بیشتر میشود. اینو به این دلیل میگم که مقدار واقعیت هایی است که وجود داره، ولی این شامل حال همه ایرانیان نبود. و یا اصولا در جامعه نظام چند زنی که حتی زنا با هم رقابت میکنن در خانه و بچه هاشون در مقام رقابت قرار میگیرن و بعدم باز با همون محدودیت هایی که از ذره پاداش و یا جایزه وجود داره اونو اتفاق میده. به من میگید اعتراضاتی هست؟ بله، من صدها بار رو خط رادیو با دوستانی صحبت کردم که به اینجا رسیدن که تنها پیشرفت و بالاتر از موفقیت، تنها علت خوشبختی اینه که من بهتر یا بهترین باشم. و به همین جهت بود که من در ایران یه شعاری جزء شعارهایی که داشتم در دانشگاه داشتم: خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. تو قرار خوب خودت باشی، اولا اصلا مقایسه برای چی؟ بارها عرض کردم شما اگر بتونید این رقابت رو با خودتون داشته باشید، یعنی هر روز بهتر و بهتر بشید، هم موفقید هم خوشبخت. ولی اگر بخواید از دیگران جلو بزنید، حتی وقتی که شما از دیگران جلو زدید احتمال داره برنده باشید نه موفق، ولی معلوم نیست خوشبخت هم باشید. حالا اینجا میگم با ذهنیت کلی شما موافقم، یعنی اینو میتونم بفهمم. و این حالا اعتراضی هم که وجود داره بیشتر یه اعتراض واقعیتی و ماهیتیه، یعنی در جایی که 503,000 نفر میخوان بیان دانشگاه، 34,000 تاشون میتونن بیان، خیلی عادی است که این رقابت وجود داشته باشه، حتی افراد دست به مانورهای مختلف و متفاوت بزنن. اما قصه شما یه چیز دیگه است. شما آمدید نشون دادید که من در کلاس اول یا دوم، هرچی اون مهم نیست، نمراتی میگیرم جز نمرات بالا، یعنی اگر 30 تا 40 تا شاگرد اینجاست من بسا اولینم یا جزو 2 یا

سازی رو یه ترانه ای رو خوب زدم که بعد نمیتونم بگم من بلد نیستم ساز بزنم. معلومه میتونم. اما شما چرا اینقدر حساسید به اینکه دیگران چرا این چیزا رو میگن؟ خواهر میگه، مادر میگه، پدر میگه، میگن تو میتونی، تو باید بتونی، فلان. خب میگن. اولا یه واقعیتی است که دارن بیانش میکنن. برای که دیدن شما چنین کردید و نه یه بار چندین بار. اونم در مقام مقایسه، اونم یه جایی که نمره مطرحی که عددا اینو نشون میده. حالا شما ناراحتیتون در اینه که چرا اونا میگن من میتونم یا من بهتر از دیگران میتونم. بدون فکر کنن اصلا یه همچی ذهنیتی آمده. اشکال یه چیز دیگه هست. شما یه زمینه های روانی خاصی داری که اونا آمده سراغتون و کار رو خراب کرده. باز یه حرف دیگه که میزنید درسته. اون حرف چیه؟ من بارها عرض کردم شما روزی زندگی رو بردید که مردم شما رو کمتر و پایینتر از اون چیزی میدونن که هستی. بنابراین هر زمان که شما ظاهر بشید فکر میکنن از آنچه که شما فکر میکردن هستید بهترید. روزی شما در زندگی از پا در میایید که مردم شما رو بالاتر از اون چیزی بدونن که هستید و بنابراین شما دائما باید تلاش کنید که به اونجا برسید، چون اون برداشت مردم، انتظار مردم بیش از اونه نمیرسید، پس با دست به مانورهای بزنید و از پا در میایید. در حالی که شما اگر به آدم‌ها نگاه کنید همه جای جهان به دلایلی که میشه راجبش صحبت کرد، مردم یه تلاشی میکنن که در همه زمینان نشون بدن بیشتر و بهتر از اون چیزی هستند که هستند. شما وقتی به یه مهمونی میرید لباسی میپوشید که از لباسهای دیگرتون بهتره. شما وقتی توی مهمونی حرف میزنید کوشش میکنید یه گونهی صحبت کنید که به نظر بهترین شما باشه. اونجا جای بحث داره. حالا چه اندازه یه جامعه رقابتی هست و نیست اونجا میشه مطرحش کرد، ولی یه واقعیتی همه جای دنیا. ما دلیل نداره که بریم خودمونو کوچک بدونیم. تازه شما با یه فرهنگی روبرو میشید که به دلیل اینکه خواستن ازش استفاده و سوء استفاده کنند، یه فرهنگی است که اومدن بهش نوعی مهم نبودن، بی ارزش بودن، بی اهمیت بودن رو بدن و یه فرهنگی با شاید 50-60 تا لغت و واژه‌ای که عبدم، عبیدم، حقیرم، صغیرم، نوکرم، مخلصم، چاکرم، هر چی شما بگید تو این زمین‌ها رو برای خودمون درست کردیم. شما هرگز، چون اینو روش کار کردم، من جای دیگه ندیدم، نمیخوام بگم هیچ جا نیست ولی ندیدم. خب در این حالم طرف مقابل رو بردیم بالا، حضرت اجل، اشرف، اکرم، مکرم، منفر، معذب، همینجوری پشت سر هم یه آدمی رو بزرگ بزرگ کردیم، خودمون رو کوچیک کوچیک کردیم که دلایلش هم میدونیم چه، هم از نظر تاریخی میشه بس کرد، هم روانی. اینا یه مقدار واقعیت هست، ولی به من و شما چه ارتباطی داره؟ من و شما قرار کاری رو که فکر میکنیم خوبه و درسته رو انجام بدیم. حالا دیگران هر جوری نگاه و نظری دارن، این حساسیت شما نسبت به اونا یه مسئله. اما شما کجا رفتید؟ شما به نظر من خسته شدید و یا از اینکه در اون بالا قرار بگیرید، رو سکو برید، احساس خوبی نمیکنید. چرا؟ برای که رو سکو بودن حتما با خودش استراب داره، حتما با خودش استرس داره، حتما آدم فکر کنه یه باش دشمنی میکنن، حتما یه دوش حسودی میکنن و خیلی ها تحمل ندارن. در همچنس که مطالعات روی مسابقات المپیک نشون داده، بعد از مسابقات المپیک حتی اونایی که برنده مدال طلا و نقره و برنز شدن یه ده زیادشون از در روانی میفتن و به اصطلاح گفته میشه عمومی نروس بریکداون میکنن، برای یه تلاش بیش از اندازه کردن با وجودی که موفقیت هایی هم به دست آوردن یا به هر حال در حدی به دست آوردن، ولی فرقی نمی کنه. خب معلومه اینجا این ذهنیت منطقه، ولی شما این کارو به دلایل دیگه میکنید. شما کارتون رو کردید، اونجا اومدید، بعدم فعالیتاتون کردید، برای خودتون یه جایگاه بیشتر و برتری قائل شدید. خب مردم حرفشون هست که من مقاله ننوشتم، ایشون 4 تا مقاله نوشته که در نشریات مهم مثلا پزشکی چاپ شده، من نمره 15 گرفتم اون 18 گرفته مثلا. خب اینا که واقعیت هست، اینا که نمیشه نفیش کرد. شما که نمیتونید بگید نه من چنین نیستم. یعنی این یه مسئله است که در فرهنگ ما این تضاده هست. حالا همینجاست که ماجرای تواضع و فروتنی در مقابل نمیدونم منیت و بزرگبینی خودمون مطرح میشه که غالب اوقات کسانی که نظر میدن یه نگاه علمی بهش ندارن، برداشتای سطحی دارن که در این باره حرف میزنن که غالب اوقات هم در عمقش هم مردم نمیدونن هم اوضاع خراب است.
بنابراین مسئله ای که من در ارتباط با شما دارم

0: شما نمیخواید مانند گذشته اونقدر وقت بگذارید. شما نمیخواید خودتونم گفتید کار سختی رو بگذارونید. به همچنین بود که برای منم تعجب آور بود حرفاتون. یعنی شما با اون سابقه علمی که آمدید و یا در ارتباط با همسرتون یا با خواهرتون، اونا اومدن امتحانا رو پشت سر گذاشتن، شما نگذاشتید. نه اینکه این کار رو درست نمیدونستید، راهش رو تا آخر نرفتید و مثلا موفق نشدید. اونا بعدن امتحانو گذروندن، بعدن رفتن تو رزیدنسی، حالا دنبال مچ میگردن که حالا با توجه به رشتهشون کجا میتونن پزشکی و تخصصشون ادامه بدن. خب شما این امتحانا رو نگذروندید. چرا نگذروندید؟ به خاطر اینکه دیگران میگن باید بگذرونید؟ نه، به خاطر اینکه به اندازه کافی مطالعه‌ای که قرار بوده میکردید رو نکردید. خب طول به حدی که حالا به زبان انگلیسی هست یا الان هست نرسوندید و در نتیجه بر اساس با سربایی قبلی خودتون در حقیقت فکر کردی با جلو باشید. اصلا نمیخوام این مقایسه رو بکنم، داستان مسابقه لاک پشت و خرگوشه هست. یعنی شما به عنوان کسی که جلو بود و تون میتونه بری نشستید، خونه آهسته آهسته رفتن رسیدن و در نتیجه این تفاوته اینجا به وجود آمده. یه دلیل افسردگی شما از همین جاست، چون به نظر من افسردگی شما برمیگرده به نتیجه گیری هایی، تصمیماتی که اینها با واقعیت ها و با زمینه مرتبط به واقعیت و مسئولیت مرتبط به او و یا استدلال بستا عقلی و علمی همراه نبوده. اینه که شما را انداخته. شما اگر سیدی افسردگی منو بشنوید، من 14 تا دلیل برای افسردگی دارم که ریشه افسردگی است، ولی تجزیه و تحلیل بعدی نشون میده که عامل اصلی افسردگی که زمینه احساسیه کاملا برمیگرده به سیستم اعتقادی ما و باورهای ما و دانشی که ازش استفاده میکنیم و اون کاربرد دانشی که داریم. معنی دیگه چیه؟ امروز از 100 تا آدم افسرده که توسط 100 تا روان درمانگر معالجه میشن، ای بسا 90 تاشون میریم سراغ کاگنیتیو تراپی. کاگنیتیو تراپی چی؟ یعنی استدلال عقلی تو درست نیست، درک تو از واقعیت درست نیست، پذیرش مسئولیت متناسب با این واقعیت درست نیست، تجزیه و تحلیل استدلال درست نیست، نتیجه گیری درست نیست. من همیشه مثال ساده خنده‌داریست که یه کسی یه مگسی رو بهش گفت کیش، پرید اونور، یه بالش رو کند بهش گفت کیش، باز پرید. نوشت که وقتی یه بال مگسی رو بکنیم هنوز میپرد. دوتا بالش رو کند گفت کیش، نپرید. نوشت وقتی دو بال مگسی رو میکنیم کر میشود چون نپرید. ولی علت نپریدنش که کر بودنش نبود، یه دستور نگرفت بود، بال نداشتنش بود. این ماجرای رانگ کانکلوژن یه مسئله بسیار مهمی در سفسطه ها و مغلطه های مذهبی است و فلسفی حتی، و در ذهن آدم ها وقتی اومد و ریشه دوون ما رو میکشه به سمت و سویی که بعدا با واقعیت نمیخونه. یعنی من فرضم بر اینه که من از این شهر رفتم به اون شهر، یک ساعت دور تو راه بودم، پس فرضم اینه که الان اگر بخوام برم یه ساعت رو میرسم، ولی 4 ساعت میرم و نمیرسم. یه دفعه متوجه میشم که اون دفعه با هواپیما رفتم، حالا با اتومبیل دارم میرم. اون دفعه از یه راه رفتم، این دفعه از یه راه دیگه دارم میرم. ولی من میام یه نتیجه گیری میکنم که چطور من یه فاصله رو یه ساعته گذروندم، حالا با 4 ساعت بگذرونم. اینها نشون دهنده اون مخلوط شدنه که برخی از اوقات، یه اشاره میکنم چون پیاموار میشه این برمیگردیم، برخی از اوقات برمیگرده به یه حالتی که من از رقابت خسته شدم، من از مسابقه خسته شدم، من از اینکه زیر نور افکن باشم خسته شدم، و یا در درونم این برتری ها به من احساس بدی رو داده که در مسیر خودتباهی سلف دیسترکشن رفتم. این همون چیزیست که آدم ها میتونن با خودشون در جنگ و تضاد باشن و حتی کار به جایی برسی که خودخوشی کنن. یعنی میخوام بگم مسئله یه مقدار مسئله روانیه. تجزیه و تحلیل شما چه از نظر روانی، هر کدومش جای گفتگو داره، گفتم مقدار زیادش درسته ولی ارتباطش با موضوعهای دیگه درست نیست، نتیجه گیری ها درست نیست. از نظر اجتماعی که اصلا قصه دیگریست، برای که یه واقعیت دیگری در حقیقت تعیین کننده این است که درست و غلط و خوب و بد کجاست. حالا با توجه به این صحبت ها ما یه 5 دقیقه پیام ها داریم، اونا میشتمیم و برمیگردیم هر جور که شما دلتون میخواد صحبت رو ادامه میدیم. البته من نمیتونم تمام دو ساعت رو به شما اختصاص بدم، تو یه وقت دیگه هم صحبت کنیم، ولی با توجه به حرفای من خودتون به من بگید برداشتتون، دریافتتون و مخصوصا نظر مختلف و مخالفتون چی هست که بتونیم گفتگو رو ادامه بدیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: سلیقه ها میگن

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mistrianilaw.com.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
12: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
13: عزیزم، امروز واقعاً حوصله آشپزی ندارم.
14: نگران نباش، یه پیشنهاد عالی دارم.
13: چی مثلا؟
14: بریم هولسام چویس، لوبیا پلو با گوشت، فقط $12.99.
13: وای چه خوب، هم راحت، هم خوشمزه.
14: دقیقاً، هم طعم خونگی داره، هم قیمتش عالیه.
13: پس دیگه معلومه، امشب شام مهمون هولسام چویس هستیم.
14: هولسام چویس، طعم واقعی، انتخاب سالم. لوبیا پلو با گوشت فقط $12.99. همین امروز امتحان کنین.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، خیلی ممنون از توضیحات خیلی خوبتون. شما قشنگ کامل فهمیدید چه قضیه چیه و اصلا باعث حیرت من شد، انقدر خوب و دقیق قضیه رو شکافتید. چند تا مورد شما فرمودید. اولش که خب گفتید که حالا اینا میگن که مثلا تو میتونی و خوبی و فلان و اینا، چرا ناراحت میشید؟ من کامل بهشون حق میدم. یعنی من فرض کنید شما یه اسبی اگه داشته باشید که اسب مسابقه باشه، 10 تا از اونجا باشن، بعد مثلا بدونید اون مشکیه 7 تا مسابقه قبلی رو اول شده، خب منم بخوام شرط ببندم رو اون حد شرط میبندم. یعنی من اگه خودم از بیرون الان بخوام رو خودم شرط ببندم، با اینکه الان سرشار از شک و تردیدم، سرشار از ابهامم، حتی مطمئن نیستم بتونم امتحانم رو پاس کنم، با این حال من خودم رو خودم شرط میبندم و اینا هم اشتباه نمیکنن. بله اینا دو ماه دیگه اگه بیان منو ببینن احتمالاً من امتحانم پاس شدم. اما مسئله که اینجا برای من مشکل ایجاد کرده چند تا مسئله هست. یکی این که البته گفتید که عامل افسردگی هم شده. بله قطعا عامل افسردگی من همینه، قسمت عمده ایش. مسئله برای من این وقتی فکر کردم به صحبت شما اینه که فرض کنید شما سوار اون اسبه شدید، یعنی اسب مشکی رو آوردید، یه مسابقه هم هست، حالا یه ذره سخت تر از مسابقه های قبلی، و صاحبش آورده و اون میخواد مثلا پرابلم بذاتش توی مسابقه. اگه اسبه اون لحظه یه چیزی رو جلوش ببینه تو اون مسیر، مثلا ببینه یه حیوان اونجا وایساده، یا ببینه مثلا یه چیزی اونجا افتاده، یا ببینه یه هرچی، به هر دلیلی که همین کاگنیتیو دیلوژن ها یا خطاهای حالا شناختی ممکنه باشه، یه چیزی ببینه که اون لحظه به نظرش بد نباید بدوه، یا نه انگار هرچی بدوه خطرناکتر میشه قضیه، یا اگه تو این مسیر بره ممکنه مثلا زمین بخوره و همه بهش بخندن، خب اون وقت ممکنه دیگه اسبه راه نره. یعنی بله برزیده است، قبلا هم مسابقاتشو برده، هیچ مشکلی هم نداره، قلبش هم خورده فلان. من الان اون حالتم، من الان به این مسیر که نگاه میکنم مغزم هی بهم خطا میده، هی بهم ارور میده، و من دیگه اون بحث انگیزه رو سر این مسیر ندارم. چون شما تا وقتی که انگیزه کافی نداشته باشید برای یه کار بزرگ، یه کاری که خود مثل این نیازی میده که شما برنامه‌ریزی داشته باشی، وقت بذاری، حفظ کنی، جمعی من مرور کنی، تست بزنی، فلان کنی، و کار راحتی نیست. بدون انگیزه بزرگ امکان پذیر اصلا نیست. و یه جمعی زمین یه نمید.
0: ببینید باز دوباره همون کار دارید میکنید. ببینید عزیز، شما الان گفتم متاسفانه خط رادیو، اگر یه فرصت 10 ساعته داشتیم میدارم میشد هر کرد. ببینید اول شما باید قبول بکنید که روزی که من آمدم رفتم امتحان دادم و نمره 20 گرفتم، من قراره برای امتحان ببخشید بعدی باز تلاش هم بکنم 20 بگیرم. نمیتونم بگم من یه دفعه 20 گرفتم همیشه تا آخر اون منو 20 بگیر. این استدلال شما یه زمینه‌ای داره برای این که منی که یک دفعه خودم رو ثابت کردم اینو بپذیرید. میتونم برگردم بگن بله ما از نظر هوش و استعداد و توانایی ذهنی و مغزی شما به اینجا رسیدیم که شما دارید، اما این چیزی که ما از شما میخوایم یه دانش جدیدی که باید بیاموزید. بنابراین شما درسته تا حالا تا کلاس دهم همیشه نمراتون 20 بوده، اما برای کلاس 11 که ما نمیتونیم به شما 20 بدیم، 12 هم 20 بدیم، شما سر کلاس نرید، درس هم نخونید، برای که درسای تازه اومده. در ایران اگر خاطرتون باشه شما شیمی معدنی میخوندید، کلاس 11 در بخش ریاضی شما شیمی عالی میخوندید، شما ای بسا ترسیم رقومی نداشتید، حالا یه درس ترسیم رقومی اومده، حساب استدلالی نداشتید، حالا یه درس حساب استدلالی تو کلاس 12 اومده. شما که نمیتونید بگید خب نمرات قبلی منم اینجا به حساب بیاری. یعنی همون مثال اسبی که میزنید، حالا اون درسته استدلال شما یه جوری بردیش به درون اومده، منم دقیقاً هر زمین است که شما یه تغییرات درونی کردید. بعد شما میگید انگیزه ندارم. اصلا ریشه انگیزه چی عزیز؟ ریشه انگیزه بر اساس مطالعات مشخصه مسئله احتیاج و شدت احتیاج. یعنی من بر اساس احتیاج و نیاز چه فیزیکی چه روانی و چه اجتماعی به اینجا میرسم که من این احتیاج دارم. من تشنمه، من میخوام رئیس بشم، من میخوام مردم به من احترام بذارن، یعنی نیاز فیزیکی روانی و اجتماعی. خب روزی که اینو شما گفتید، روزی که اینو پذیرفتید، روزی که براتون مهم شد، دو چیز برای شما به وجود میاد. یکی انگیزه. پس من باید برم دنبال آب، من باید برم درسامو بخونم. دوم هدف مشخص کنه، من با دیپلمم بگیرم، من با لیسانسم بگیرم. خب معلومه روزی که آدم یه تجدید نظری بکنه در احتیاجاتش، بلا فاصله انگیزه از بین میره، هدفم از بین میره، میشه هیچی. به همین جهته که در یه جایی فرض کنید مثل همه جای دنیا برمیگردن میگن اگر تو 8 ساعت کار کردی ما 10 دلار به هر ساعتی میدیم، ولی اگر 2 ساعت اضافه کار کردی برابر نیم بهت میدیم. چرا؟ برای که میخوان یک انگیزه تازه‌ای در شما به وجود بیارن به خاطر درآمد بیشتر. و اینا خیلی عادیه، برای که اینا مسائل انسانیه. امروز شما اگر حتی بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت منو بخونید، این نکته رو من اشاره میکنم که مسئله پرورش تعلیم تربیت یه معنی دیگه این داره که ما آدما رو به کار خوب واداریم، از کار بد باز داریم. این میشه تربیت دیگه. شما اگر یه بچه خوبی بار آوردی که کارهای خوب بکنه، کار بد نکنه، خب کار پرورش و تعلیم تربیت شما درست بوده. ولی وقتی نگاه میکنید میبینید ما با یه مغزی سر و کار داریم که یه قسمتش مسئله pleasure and pain، لذت و درده، و دائما داره درست یا غلط اینا رو با هم مقایسه میکنه. بنابراین شما میاد میگید که من 8 ساعت کار میخوام و این پول رو احتیاج دارم، 8-10 دلار فرض کنید، 80 دلار. بعد میگم میخواید 2 ساعت بیشتر کار کنید، ما یه کسی میخوایم روزی 10 ساعت کار، میگه نه. اما فردا بچه‌تون مریض میشه و شما احتیاج به پول دارید. شما میاد حتی التماس میکنید من 2 ساعت بده. برای که حالا دوا با اون میتونید بخرید که مسئله مرگ و زندگی فرزندتون مطرحه. شما قبلا حاضر نبودید بیشتر از 8 ساعت کار کنید، ولی حالا میاد میخواهید که میخواهید 10 ساعت کار کنید. آدم‌ها بر همین اساس تو همه زمینهای زندگی تصمیم میگیرن. حتی وقتی شما یه روزی میرید خرید میکنید، مقایسه میکنید رنجی که برای به دست آوردن این پول دارید که مثلا 10 دلاره، آیا در مقابلش لذتی که از خرید این کالا 10 دلار این ولی کدام بیشتره؟ اگر لذت بیشتر باشه در اون کالا خب میخریدش. اصلا چرا من ماشینامو به شما میفروشم؟ برای که من فکر میکنم ارزش ماشین من کمتر از اون پولیه که شما من میدید و شما فکر میکنید بیشتره. یعنی اصلا به این دلیل این اتفاقات میفته. بنابراین مسئله برمیگرده به ارزیابی و قضاوت شما. انگیزه رو از دست دادید. بله. برای که شما به اینجا رسیدید. صبر کنید. شما انگیزه رو صبر کنید، جمله رو بگم بعد هر چی میخواد بگید. انگیزه رو از دست دادید برای که اون هدفی که براتون مهم نیست. برای که میبینید این که شما بخواید شاگرد اول بشید که خوب بوده، حالا اونقدر ارزشی نداره. این که شما بخواید پزشک متخصص بشید اونقدر ارزش نداره، برای که شما الان اومدید یه دفعه برگشتید گفتید یه کسی که توی فرض کنید استارباکس کار میکنه، یه کارگر یا یه کارمند عادی هست، مثلا اون باید مقامش مثل یه کسی باشه خونه، کسی راجع به مقام انسانی حرف نمیزنه. ولی شما که نمیتونید بیاد اونو بذارید توی بیمارستان بگید حالا دوا هم تو بنویس، جراحی هم تو بکن. پاداشی که به یه پزشک میدن به خاطر سالها زحمتیست، هزار جلد کتابیست که خونده، در مقابل کسی که بهش ای بسا یه دهمو نمیدن برای که 50 جلد کتاب بیشتر نخونده. برای که اینا یه واقعیت هاییست که قرار سیستم هایرارکی و سلسله مراتب شما نمیتونید نادیده بگیرید. چیزا ارزش های مختلف و متفاوت دارن. بعدم در شرایط متفاوتی که من و شما قرار دارید میخواستید چیزی بگید عزیز.
1: بله، من در تایید حرفتون شما کاملا درست میفهمید. این که میگید من خب مشکل هم مثلا همینه، یه داشتم همینه میگفتم. ببینید من مثلا زمانی که کنکور بود، قبل از کنکور خب یه آدم پرشهر و شوری بودم و تو کار من ورزش و نمیدونم این چیزا بودم، بعد تصمیم گرفتم بخونم و خیلی انگیزه داشتم و خوندم تموم شد رفت. الان من توی چایی هستم که یعنی نمیخوام اینجوری باشه، یعنی واقعا از این قضیه شاکی هم خودم، ولی فرض کنید همینجوری که ما زندگی میکنیم تمام همکارای خانم من هم زندگی میکنن، همکلاسی هاشون، سال بالا هاشون، اینا خودشون اصلا من دلم نمیخواد اینا اینقدر منو ببینن، نمیرم باشون زیاد بیرون، نه هرچی خودشون رفتن مقالات منو مثلا پیدا کردن، دیدن من از اون یعنی از اون چیف ریسرچشون من بیشتر سایتیشن و مقاله الان دارم، بعد میگن واو این چقدر خفنه و فلانه.
0: در صورتی
1: من نمیخوام اصلا
0: اینجوری
1: باشه.
0: چرا نمیخوای؟ نه سب بگو چرا نمی. نه نه سب کنید. برای این میخواد نمی، برای که حاضر نیستید برای حفظ اون بیستید. شما رفتید رو سکو گفتید نفر اولم. ولی حالا دیگه
1: چون نمیخواد. انتظارا رو زیاد میکنه از اونم.
0: بکنید. به من که نمیدونم با انتظار دیگران زندگی کنم.
1: درآمد من پیش خودم، من الان همین الانش طرح کلینیکی میخوام در آینده بزنم و ریختم نوشتم پی دی افش هست. خب من میگم اگه من مثلا بتونم یه 2 سال دیگه به کمک هم همسرم یه کلینیک خوب بزنم، کارفرمایی کنم، کریتیویتی خودم رو پرورش بدم، یه ریسرچ کنارش را بندازم، به همه اینا هدفم برسم، اصلا این رزیدنتی برای من وقت تلف کردن نه.
0: کاملا حق با شماست، ولی صبر کنید، در اینجا دو تا اتفاق افتاده. شما رزیدنسی براتون وقت تلف کردن از یه جای دیگه اومدید، اون پاداشی که دارید میگیرید برای شما بیشتر و بهتر و راحت تر هم هست. این همون چیزیست که آدما شروع میکنن ولی رشته‌هاشون عوض میکنن، کارشون عوض میکنن. این همون چیزی که سبب میشه آدما در یه مدتی با سرعت بدون بعد فکر کنن بی فایده و بی ارزشه. الان چم یه چیز دیگه است. ببینید عزیز، باز تمام این یه باز برمیگره به یه بحث عمیق و سنگین روانشناسی که شده. مردم دنیای امروز در بیشتر جوامع دو تا فعل رو با هم اشتباه گرفتن، تو هاف و تو بی، داشتن و بردن. موضوع اصلی و اساسی در زندگی اینه که اونهایی که به دنبال فعل توهم هستن که میخوان داشته باشن، دیر یا زود خسته میشن و به این نتیجه میشن بیفایده و بیارزشه. این همه درد و رنج برای این که چی؟ همش هم این بود. در حالی که آدمایی که به توبی، به بودن فکر میکنن، این گونه فکر نمیکنن. این که شما بگید من دکترا دارم معلومه میتونه بی ارزش بشه، ولی من دکتر شدم و حالا این دانشو در درون دارم، این بسیار متفاوته. به همین جهت که حتی میگن واژه ها امروز در از زبان مثلا انگلیسی این ایرانی عوض میشه. نمیگیم خوش بودم، میگم ایام خوشی داشتم. یعنی اینقدر این اشتباه سنگینه که من فکر میکنم مهم نیست که من خوش بودم یا نبودم، داشتن مسئله است. چرا؟ برای که داشتنه با نمایشی که میدم، با ماشینی که دارم، با خونه‌ای که دارم، با لباسی که میپوشم، با مدی که دارم، این داشتن است که همش مهمه، درونش نه. و باز به همین جهته که شما توی مهمونی میرید، من مهمون، زن و شوهر پروی من میامدن که گردنبند خانم 750 هزار دلار بود، اما زن و شوهر تو ماشین با هم دعواشون شده بود توی همین لس آنجلس، توی یه دره‌ای به اسم کنن که اونجا بین در حقیقت ولی هست با اقیانوس، دوتایی حرفشون این بود که سر ماشین رو بپیچون پرت کن، ما هر دوتا بمیریم و خلاص شی. در حالی که گردنبند 750 هزار دلاری داشت. یعنی چی؟ یعنی این پول بی ارزشه. اختلاف و اشکال من و تو هست که زندگی من و تو به لجن کشیده و میخوام بمیرم، و این یه واقعیت است که همه جا هست. بنابراین موضوع عوض شده. به شما اومدن گفتن شما این چنین بودید و هستید، قبول، حالا میخوای همین رو ادامه بدی که در اون جایگاه بالا قرار بگی؟ شما گفتی دیگه نه، حاضر نیستم دیگه براش بخونم، حاضر نیستم این رو مهم بدونم، برام اونقدر ارزش نداره. و باز به همین جهت که یه دتا دیپلم میاد، یه دتا لیسانس میاد، یه دتا فوق لیسانس میاد، یه دتا دکترا میاد، یه دتا ول نمیکنن، ادامه میدن. دلایل متفاوتی هم داره. به همین جهت است که من در بحث مربوط به خوشبختی و موفقیت همه این موضوع رو آوردم. من بارها این نکته رو عرض کردم. من دانشجو اومد پرون در دانشگاه تهران، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گفت من یه درس با شما داشتم رفتار جمعی و جیم شدم، چون دانشگاه تهران الف به جیم دال ه داشت، دانشگاه ملی 1-0-20 داشت، که تو همین الف به جیم دال که در امریکا هم از کار درستیه، برای که فاصله ها قرار نیست با عددها اینجا مشخص بشه. آمد گفت که من درس شما رو جیم گرفتم، 2 سالیست که درس رو گذروندم، من اگر معدلم نرسه من بعد از 2 سال اخراج میشم، چون دانشگاه تهران 140 واحد باید میگذروندید، 70 واحدتون باید اقلا با نمره جیم به قول معروف در میامد که بتونید به سال سوم ولا اخراج میشدید. من الان اخراج میشم. گفتم من اگر نمره تو رو درست کنم، از جیم تو رو ببرم مثلا به A، به الف یا به بی، تو کار درست میشه؟ گفت نه، 2 استاد دیگه هم باید عوض بشن. گفتم برو به اون 2 استاد سلام منو برسون، بگو فلانی گفت من با کمال میل حاضرم بیام تو شورای دانشگاهی و بگم من نمره‌ای که دادم درست نبوده، نمره تو رو از جیم به الف ببرم. رفت فردا صبح اومدم، فراش مرسه اومد من گفت که یکی از دانشجوهای ما خودش از این بلندی پرت کرده، مرده، کشته شده، خودکشی کرده. من بلافاصله فهمیدم اونه و بعد وقتی چک کردم دیدم همونه. من همون موقع در مقاله‌ای در روزنامه کیهان اون زمان نوشتم برقرار کردن نظم و نابود کردن عدل، عنوان مقاله این بود، 1976 بود، درست 50 سال قبل، که شما میخواید یه نظمی رو برقرار کنید در محیط دانشگاهی ولی در این ظلم میکنید. یعنی ما باید یه قابلیت انعطاف داشته باشیم. به همجاست که وقتی 0-20 قابلیت انعطاف خیلی کمه. دانشجویان دانشگاه اون زمان آریامهر یا شریف اینجا که می اومدن معدلاشون چقدر بود؟ من برادر خود من فارغ التحصیل دانشگاه آریامهره، مهندسی برق رو در اونجا خونده، وقتی آمد امریکا من رفتم برای دوره دکتراش برش پذیرش بگیرم، گفتم فکر کنم معدلش 11 یا 12 بود، گفتن 11 12 یعنی دی، این که نمیتونه بره دوره دکترا. بعدا من وقتی در ایران بودم با وزارت علوم آمدیم یه چیزی کنار این ریز نمرات دانشجویان اون زمان می نوشتند، من دانشگاه آریامه رو میگم یا شریف الان، که معدل کل دانشگاه مثلا 11.6 متوسط 11.6، بنابراین هر کسی که اون برای 11.6 جز شاگردهای خوب این دانشگاه است. الان به نمره اونقدر نگاه نمی کنند، به سواد اونا نگاه می کنند. یعنی اینا یه ملاک هاییست که همه جای دنیا به شکل و فرمای مختلف بوده و مسائل جدی مطرحه. بله، شما اون روحیه رقابتی و مسابقه‌ای و مقایسه‌ای رو که داشتید اون از دست دادید، به یه جایی رسیدید که دیگه برای من اونقدر مهم نیست، و چون حالا براتون مهم نیست خب معلومه اون انگیزه رو از دست دادید، اما شما زود به اینجا رسیدید. شما قرار بوده این رو در 45 سالگی 50 سالگی به اینجا برسید که دیگه اهمیتی نداره، ولی قرار بوده در مسیر رشدتون همچنان حرکت کنید. شما نمیستید کلاس چهارم ابتدایی بگید من نمراتم 20 دیگه نمیخوام درس بخونم. خب ایچی به عنوان کسی که حتی دیپلم نداره یا حتی کلاس 6 رو نداره باید میرفتید کارگری میکردید و با زحمت بسیار درآمد خیلی خیلی کمتری داشتید. ما به این نتیجه رسیدیم که میتونیم تو این زمینه زحمت بکشیم، نتایج بهتری بگیریم. شما الان به اینجا رسیدید، اون برای من اونقدر مهم نیست. به همجاست که بسیاری از کسانی که حتی دانشگاه‌های مختلف رفتن تا یه جایی اومدن بعدن ول کردن. به این نتیجه رسیدن بهتر. و ضمناً این حرفی که الان شما درباره کلینیک زدید نشون دهنده چیه؟ یه دفعه وارد یه جامعه یه مقدار به یک اعتبار سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری آمریکا شدید که فکر کنید راه‌های دیگری وجود داره که 5 برابر راه‌های عادی و معمولی میشه پول در آورد. این همون دلیلی است که بسیاری از آدم‌های خیلی خیلی موفق در آمریکا حتی از دانشگاه خوب دراپ آوت هستند و از دانشگاه بیرون آمدن و رفتن دنبال کار خودشون. ولی این اشکال کار در اینه که از 100 نفر 98 تا میبازن، یکی دو تا میبرن. متأسفانه بسیاری از مردم با اون یکی دو تایی که بردن نگاه می‌کنن، فکر می‌کنن میشه دانشگاه نرفت و همچنان بیل گیت شد یا فرض کن کسان دیگر شد. اینها اون گرفتاری‌های ذهنی است. بنابراین شما درگیری یه مقدار این بحثاری که برای اولین بار در مقابلش قرار گرفتید هست. این همون چیزی است که من خودم در ایران بسیار کتاب می‌خوندم و سرم تو کتاب بود و خیلی هم کتاب‌های سنگین و عمیقی می‌خوندم. خاطرم است یک شب دوستی آمده بود و ما رو برد چیز کاباره میامی. من برای اولین بار با اون موسیقی و رقص‌ها و خانمایی که از اروپا آمده بودند و اینها روبرو شدم. مثلا فکر اینا یه دنیای دیگری دارن. من اگر قرار بود 10 شب دیگه میرفتم ای بسا دست از کتاب برمی داشتم، برای که اون دفعه یه شوکی به من داد. اینا چقدر خوب و خوش و راحت و آسوده هستند و بزن و به خوب انجام میدن. بعدم من در زندگیم چرا اون درس ها رو میخونم؟ برای که میخواستم زندگی خوبی داشته باشم. حالا میبینم یه دی بدونی که اون درس های خوب رو بیا درس های سنگین رو بخونن به این خوبی ها رسیدن. بنابراین ذهنیت شما یه مقدار از این بابت ها به هم ریخته. و ببینید یه دلیلش هم تو الان صحبت های شما بود. شما اگر سیدی حرمت نفس منو بشنوید خواهید دید که بزرگترین مسئله و مشکل جامعه مانند ما و بسیاری از مردم دنیا، چون بزرگترین مسئله مردم دنیا سلف استیم و حرمت نفسه، اینه که مقیاس، مقایسه، مسابقه. ما مثل هست اون یه اندازه میگیریم، بعد هی مقایسه میکنیم، بعد تو مسابقه شرکت میکنیم. و در اونجا عرض من این هست که مقیاس، مقایسه و مسابقه انسان رو از پا در میاره، سلف استیم رو که نابود میکنه، ما رو دچار استراب، استرس، افسردگی، خشم و وسواس میکنه. به همین سادگی. شما سیدی منو بردارید، مقیاس، مقایسه، مسابقه. به همین جد است که من هرگز بچه های من وقتی بزرگ میشدن اگر میامدن میگفتن پدر من A گرفتم 3 تا بچه دیگه می گرفتم